0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Hii ni boda boda. Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
0: Nuru FM.

0: Lesa la pili lafunguliwa na track ya Rema. Inaitwa tea, nayo inabidi muda kama upate chai nene. Na chai pekee ambayo wewe unaipata ni hapa 88.9 kuhakikisha unaanza siku yako fresh. Chai inakupa nguvu ukinajua ukipiga chai kuna jinsi ambavyo inakupa nguvu. So tea Rema pia inatupa nguvu. Kwenye lisala pili dakika 8 marabara 9 bodaboda ambao unaisikiliza. Leo ni ile Ijumaa ya Sea. So barabara tunakutana pale Savannah nene na unafahamu leo ni usiku wa Sea. Umeona bana sema itakuwa ni hiyo baadaye. Karibu dakika ni ya 8 marabara ya 9. Leo ni Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2026 bodaboda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilemo. Miaka ya nyuma kuna wale baadhi ya watu mtaani walikuwa na tabia ya kuiba kuku, ya kuiba nguo na nene na unaenda kuuza. Ni mara chache sana kwa sasa hivi kusikia watu wenye tabia kama hizo za kudokoa vitu vidogo vidogo. Hivi mtani kwako bado kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo za kuiba kuku, za kuiba nguo, na kama ndio unadhani kitu gani kifanyike? Na bado mtani kwako watu wenye tabia za udokozi bado wako? Karibu shara sisi pande gani pia ambazo wewe unasikiliza show muda huu. Shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Dodoma kwenye Zabibu sinio 88.9, wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa Mbeya hivi Mbeya ni viazi wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Njombe au Vibana Soma Finga Mufindi Makambako Ilula Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Shana sisi kupitia nambari 0766742929 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Nambari ya kupiga simu muda huu nipo tayari pia kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudano tufahamishe ulipo pia pameka vipi. Pande hizi za siasa ni kilimo leo pameka vizuri nini kibaridi kwa mbali sijajua pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440 0735018440. Kana unasikiliza radio kwa mara ya kwanza, karibu. Huu ndio utaratibu wetu ambao si tunao Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi kuhakikisha unaanza siku yako fresh. Tunakupa chai ya alfajiri au viwana kama hivyo, alafu mambo yanakuwa fresh. 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Unaweza pia ukaelekeza simu yako muda huu tukazungumza pia. Karibu kwenye show, mimi naitwa Babake na Manka. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram pamoja na TikTok, unatumia kama Baba Manka Official. Kwenye rana simu mambo vipi? Kwenye rana wewe unaitwa nani, muda huu unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Bwana sauti yako ni mpwepo hapa Babake na Sheila Ugute Salavano Baba Manga.
0: Yanakubali sana Ijumaa hii. Salavano pameka vipi?
1: Ah, kiukweli Ijumaa hii tunashukuru Mwenyezi Mungu, Salavano huku kumekucha salama kabisa Baba Manga.
0: Yanakubali sana. Bado Salavano kuna wale baadhi ya watu wenye tabia ya kudokoa vitu, ya kuiba vitu vidogo vidogo mtaani?
1: Bado wapo Baba Manga, yani wale watu hawajawahi kuisha bwana, wadogo vidogozi bado wapo. Labda sema tu ushauri kusema tu samani, hii sio tabia ambayo ni njema.
0: Yeah.
1: Hebu tujitahidi kufanya kazi. Masuala ya kudokoa dokoa haya sio mazuri. Yani hao Baba Manga yani bado wapo kabisa. Unakuta umejiondokea tu nakuta tayari wameshadokoa dokoa, kwa kweli hii sio tabia njema kabisa Baba Manga.
0: Inatokana na ugumu wa maisha au ni uvivu wa kazi?
1: Na fikiri ni asilimia kubwa ni uvivu wa kazi, kwa sababu hujue asilimia kubwa vijana saa hizi hawataki kufanya kazi. Yaani nakuta wanapenda kushinda shida tu vijiweni jiweni, wao ni kudokoa dokoa tu. Kwa mimi ni wasii vijana kwamba tujaribu kufanya kazi, lakini haya masuala ya kudokoa dokoa sio mazuri kabisa Baba Manga.
0: Na wanafanya mchana au inakuwa ni usiku muda kama huo?
1: Asilimia kubwa wadokozi bwana ni mchana. Unakuta wewe uko tu kwenye kazi zako, unakuwa tayari wameshadokoa. Yaani hawana muda maalum. Yaani wadokozi hawana muda maalum. Ni maana yake ni watu ambao hawafanyi kazi. Kwa hiyo ni watu ambao wanafizia kwamba ni muda gani utakuwa haupo. Pale patakuwa hapana mtu. Ndio wanadokoa. Kwa hiyo yaani hii tabia kwa kweli sio nzuri kabisa Baba Manga.
0: Sana sana ni vitu gani ambavyo wanadokoa pande hizo? Kuku, nguo au

0: yake wakikuta pana umejiwekea redio kama hivi baba manga unamsikiliza baba manga na kutoa mebeba jiwekea kakamu makako wamebeba niwe kati zipo na kutoa mebeba kuku hizi wanabeba yani kwa ni watu ambao wanadokoa dokoa kwa kweli itabia sio nzuri kabisa baba manga
1: yani wanadokoa huku naongea oya tondoke nao kutokea pande hizo.
0: Asante sana baba manga. Bwana ngoja nianze na ndugu yangu Yordani Mkupara. Bwana anambia amka kumekucha. Niende kwa Elasto Bimbala. Bwana anambia bwana kumekucha kumekucha amkeni. Lakini niende kwa mtu wa roki mkuu. Bwana anambia tuamke kumekucha. Nimalize kwa mapikipiki pale za kwa manyongela bila kumsahau ndugu yangu huyu. Ili ni mlango. Bwana anambia tuko pamoja. Tuko pamoja sana baba manga. Bwana mwanzo mwisho babake na Sheila. Mwanzo mwisho, mwanzo wa show mpaka mwisho wa show.
1: Endelea kusikiliza show baba kina Sheila kutokea pande hizo za Ogute Salvano. Okay, na nambari ya kupiga simu mwisho pia na sisi pande gani ambazo unasikiliza show. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
2: Baba manko.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
2: Bwana pande za Masabika na iwakilisha na ito Gabriel Ngani.
1: Uyana kubali sana kutokia pande hizo za Masabika, pameka vipi?
2: Bwana kumekaa vizuri kabisa, tunamshukuru Mungu. Mpaka sasa sijasikia chochote, basi ni jambo la kusema asante kwa Mungu.
1: Baadhi ya watu wenye tabia kama hizo, pande hizo bado wako?
2: Haiseki ukweli bado wapo baba manka.
1: Yeah.
2: Kwa sababu utakuta bado wanaendelea kudokoa dokoa vitu au wadokozi bado wapo kabisa.
1: Yeye inasababishwa na nini kwa upande wako? Uvivu wa kazi au kuna kingine?
2: Mimi nadhani tu ni uvivu wa kazi, afu pia vijana wengi kwa mfano hapo kwetu Masabika wanakataa sana kusoma shule. Kwa hiyo wakikataa kusoma shule basi wanaendelea tu kukaa mitaani. Kwa hiyo wanategea tegea ni mkiondoka mkienda kazini basi wenyewe ndio wanaanza kufanya kazi ya udokozi.
1: Na wanafanya hivyo ni vijana au hata wazee?
2: Mimi nadhani ni vijana, kwa sababu ukiona vijana wameanza kukataa kusoma shule na hawafanyi kazi pia.
1: Yeah.
2: Ndio hivyo watafanya mambo kama hayo.
1: Unadhani kitu gani kifanyike sasa ili kuondokana na baadhi ya watu wenye tabia kama hizo?
2: Mimi nadhani kuna watu wengi ambao wananisikiliza, basi hata kama vijana ambao wanafanya hivyo wananisikiliza, mimi naomba tu wabadilike, waanze kufanya kazi. Yaani wasipobadilika basi watajikuta wanaishia jela au wataishia kuumizwa au kuuawa kabisa, kwa sababu akikutana na mtu mwenye hasira kali basi anaweza akamuumiza. Kwa hiyo wabadilike vijana, wafanye kazi, wasitegemee kudokoa dokoa vitu vya watu.
1: Leo ni Jumaa, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Bwana nianze na rafiki yangu Daniel Mngoya, niende kwa Hamza Sengo, niende kwa Mawazo Kidege, niende kwa mzee wangu Gerard Furuge akiwa pale Matunguru. Ujumbe ni watakie siku njema na kazi njema hapo studio baba manga.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Unaweza pia ukaelekeza simu yako muda huu. Kama unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, unanisikiliza muda upo kwenye bodaboda, muda unanisikiliza upo kwenye lako la kazi, hakikisha pia sauti ya redio yako inakuwa juu. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani ulio Mario ambao unaisikiliza. Karibu kwenye show.

0: DJ Mbosso ambayo tutataka kusikiliza leo ni Ijumaa, kwa hiyo kwanza siku na burudani kama hiyo inakuwa inapendeza pia. Ujumbe kwa mfupi ambao unaelekeza mundani uko na shana sisi pande gani ambazo unasikiliza pia show na uona kupitia nambari 0766 74 9292, 0766 74 9292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unaitwaga Ashim kutokea pande za Tanangozi, unasema bado watu wenye tabia kama hizo wako, unasema na wanarudisha sana maisha ya watu nyuma, na wewe kwa upande wako nadhani ni uvivu wa kushindwa kufanya kazi ndio unasababisha baadhi ya watu wanakuwa na tabia kama hizo. Kenjama, ni kwa wale wote ambao wanasikiliza radio Mudao, shukrani sana kutokea pande hizo za Tanangozi. Ashim, mambo vipi? Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasikiliza 88 9 Mudao kutokea pande za Kigonzile, unasema pamekaa vizuri. Na weekend njema ni kwa Michael Valema, Felix Magwata na babake na Naureen, pamoja na mamake na Naureen na wadau wote ambao wanasikiliza show. Masai kutokea pande za Semtema, unasikiliza 88.9 Mudao kutokea pande za Semtema, unasema Semtema pamekaa vizuri. Weekend njema ni kwa Felix Magwata, Jeroska Saduka akiwa pande za Nyabu Dodoma, Njila Lusindi akiwa pande za Dodoma, Felix Magwata pamoja na Mgwa Mwelo wakiwa pande za Itamba. Kuna unasema kama vijana tubadilike tabia udokozi sio nzuri. Unaitwaga Mili Kitos kutokea pande za Ilula Malende, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Malende. Unasema unasikiliza 88.9 Mudao ukiwa pande za Kiesa, Mudao upo stendi ya Dodoma Kiesa. Unaitwaga Rubeni, unasema sauti ya redio ipo juu sana pande hizi, bana endelea kukiwasha mpaka 12. Unasema uko na wanao kibao, unanisikiliza Mudao endelea ni kuenjoy kutokea pande hizo za stendi ya Dodoma. Ndo time yetu bana, ndo muda yetu. Juma pande za Mashine Tatu, nasema niko na Flavi, mnaisikiliza show inanoma kutokea pande hizo. Mamake na Good Luck kutokea pande za Kitweru, shukrani sana mamake na Good Luck kutokea pande hizo za Kitweru. Habari ya muda mrefu sana sijaona jumbe zako. Okay, sema shukrani sana kutokea pande hizo. Jose kutokea pande za Lugoda, unasema unanipata vizuri kutokea pande za Lugoda, endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo za Lugoda. Endelea kushana sisi pande gani ambazo unasikiliza show, nambari ni 0766 74 9292. Leo ni usiku wa sea, leo pale Savana Lounge tutakuwa na Papi Kocha hasa, na hakuna kiingilio, ni bure kabisa, na Nuru Pesa iko kwa ajili ya kugea mkwanja we ambao utakufanya baadaye jioni au muda fulani via ya usiku, ukija pale Savana usikae kinyonge na nene, umeona bana. Lakini ukiachana na hivyo, kuna ile mipango ambayo uko nayo, labda leo inabidi upeleke la kikoba, kuna sehemu ulikopa pesa inabidi urejeshe, labda mwanao amemaliza darasa la 7 ya jana inabidi umpeleke tuition, umeona bana, na vitu vingine pia. Kuna mipango ambayo uko nayo na nini hasa, mipango yote inaweza ikakaa fresh kama utaamua kuwekeza buku Mudao kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi, na mwezi wa 9 wewe ambaye unashiriki kuondoka na ushindi, ni lazima zingatia neno lazima, muone bana. So kama unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia Yas Airtel pamoja na Halotel, haya ni maelekezo ya wewe kuondoka na ushindi. Kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, hakikisha una buku, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia uweka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia uweka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia uweka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho uweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Vodacom kwanza tupongeze Nuru Pesa kwa sababu wamekuwa wanawajali sana wote ambao wanakuwa wanawekeza buku. Pongezi sana kwa Nuru Pesa kwa kuendelea kuwajali, si ndio? Na kuendelea kukujali wewe ambaye unanisikiliza. Nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Muda huenda ukawa upo kitandani, ndio muda labda upo kwenye eneo lako la kazi au kuna sehemu ambapo unaenda na nene. Hizo dakika chache ambazo utatumia kuwekeza buku utanishukuru, maana dozko mbili, ndo ya kwanza ni saa 11 dakika 40, ndo ya pili ni saa 11 dakika 55. Huyu ni mdau ambaye pia alinisikiliza kama wewe jinsi ambavyo umenisikiliza na akafuata maelekezo na mwisho siku akaondoka na ushindi kutokea Isimani pale. Msikilize.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Hali vipi?
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
2: Unatokea wapi bosi?
1: Igura Isimani.
2: Habari ya Igura Isimani bosi?
1: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nuru FM.
2: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
1: Bana nawapata vizuri sana na huyo binti.
2: Umeangalia simu yako bosi?
1: Sijaangalia, nimepokea tu.
2: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
1: Naiona hii hapa hii.
2: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
1: Nimecheza ndio.
2: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
1: Mara moja.
2: Umecheza mara moja asubuhi hii?
1: Asubuhi hii.
2: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
1: Bwana sasa hivi naamini.
2: Kwa hiyo mara ya kwanza uko uamini. Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani boss?
1: Mpakarangi.
2: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
1: Naam.
2: Mama watoto anaitwa nani?
1: Mama Mudi.
2: Msalimie Mama Mudi bwana.
1: Mama Mudi unasalimia Mama Mudi.
2: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Bwana wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa mnatoa pesa?
2: Alafu ni kama bado umelala hivi mpaka rangi.
1: Ni kweli tunajua.
2: Bado uko kitandani. Kwa tunaamka saa tunaamka saa 5 leo au sio?
1: Leo naamka kwa kunisadesa.
2: Bwana asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
1: Yes.
2: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
1: Mna noma ndugu yangu.
2: Asante sana pia.
0: Messi utamka saa 7 leo au utamka saa ngapi? Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ondoke na ushindi kama mdau wa mae. Unataka kumsikiliza. Unasema okay, Juma ina noma. Kaka bado wapo sana tondoke na mzee wa kisaa bwana mapikipiki mtaroki mkuu. Anaunganunga kutokea pande za Mufindi Kianga ambapo unaponisikiliza na kupata kwa uzuri. Jose Lugasi kutokea pande za Lugoda. Erasto Pima anasema tondoke na Erasto Kisinda, Gerard Furuge, Justin Mnyagani, Habisei Kiongo FM Butwa, Remija Mwagamba, Pascal Tim Nyifuna, Felix Magwata, Rejilo Nunyali, Denis Muyala, Ezekiel Mrula, Rubeni Madebwe na Stella Mgomwenda na wadau wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Ana noma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Watu kama hao bado wapo sana tondoke na mzee Furuge, Mazo Fridege, Michael Valema, Andrea Kabogo, Abel Ngando kutokea pande za Masabika ambapo unaponi sikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Masabika. Na rudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani bodaboda ambao unaisikiliza. Karibu.

0: Alikiba anasema kuwa na chuki bila sababu weni hata mbona bana eh. Ivi kuna watu wanaweza au unaweza kutana na mtu akakuchukia bila sababu. Au umewahi kukutana na mtu ambaye mwenye tabia kama hiyo nene eh, anakuchukia bila sababu. Na hii inasababishwa na wivu, inasababishwa na nini? Na umewahi kuona watu kama ambao wanazungumzia Alikiba kwenye track yake ya hater kwamba mtu anakuwa na chuki bila sababu. Yaani mtu anakuchukia bila sababu yani. Ndugu yangu na Lotari kutokea pande za Mafinga. Okay, unaitwaga hivi ndio jina lako eh? Okay. Hilo sio jina lako bana. Ndugu yangu Abel Ngando kutokea Masabika. Umeongozana na mtu ambaye ana tabia kama hiyo au watu wenye tabia kama hizo wanakuchukia bila sababu? Niandikie kupitia nambari 0766742. Bodaboda ambao unasikiliza, wewe kama ndo unaasha redio yako muda huu, karibu. Kwenye nani nasema mambo vipi?
1: Niambie baba Manga.
0: Kuna watu wenye tabia kama hizo?
1: Wapo, lakini sasa hao vile wanasikia kwa sababu labda yeye mwenyewe anastressa alipotoka, hapo unakuta mtu unakutana amekuchukia tu bila sababu.
0: Ina kwa hiyo haisababishwi na wivu wala nini, ni matatizo tu ya mtu.
1: Ni tabia tu za watu walizokuwa nazo, pengine yeye amevurugwa alipotoka, basi ndio shida hiyo.
0: Anakuchukia bila sababu.
1: Eh,
0: babama. Umewahi kukutana na mtu kama huyo kwenye maisha yako?
1: Wewe kitu tunakutana nao, wewe unamwangalia mtu unaona bwana akabadilika hata hadi sura, ndugu yangu, unaachana naye tu.
0: Anakuwa mkali.
1: Mkali
0: bila sababu. Aisee, noma sana. Wewe unafanyaje unapokutana na mtu kama huyo?
1: Bwana, kwa sababu mimi na roho yangu, mimi bwana wanapotezea.
0: Noma sana, mechuki bila sababu. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Baba Manga kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mulai.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante sana baba Manga. Ngoja nianze na ndugu yangu Rasto Mbala pale kaningonza, namwambia amke sijikuta. Na Felix Mangwata japo sauti alichanga pamoja na wewe Adigano Mlao pale Mbanda. Ujumbe bwana,
0: yeah.
1: Pamoja mpaka kucheza.
0: Na noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo mwakilisha, endelea kutoboa na 88.9. Leo si Ijumaa. Eh bwana eh. Wejana na simu, mambo vipi?
2: Wapo.
0: Yeah, salama. Mwe kukutana na watu au mtu mwenye tabia kama hiyo?
2: Nisha kukutana sana nao wengi sana baba Manga, watu wanaona hiyo bila chuki yoyote.
0: Hiyo inasababishwa na nini wewe kwa mtazamo wako? Yaani mpaka mtu anakuchukia bila sababu yani?
2: Yaani mtu mwingine maendeleo tu ulionayo, utakuta tu akikuona tu basi anakuchukia.
0: Kwa hiyo wengine inatokana na wivu wa kimaendeleo kama jinsi unavyosema eh? Amekuona umenunua tu kikombe jirani yako, ameanzisha chuki.
2: Basi akikuona anazimba.
0: Doma sana. Tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Hapa napenda niondoke na Jairo zikusaduka kutoka pande za Nyabu hapa, Felix Mangwata na Mkish Boy.
0: Yeah.
2: Watu wana mnayo wapunguze chuki, maisha ndo hayo. Jina naitwa Njiro Lusinde kutoka pande za Nyabu Dodoma.
0: Yeah, nakubali sana Njiro Lusinde kutokea Nyabu Dodoma. Anakwambia kwamba jirani yako anaweza kuona tu umenunua kikombe nini, anaanzisha chuki. Kwa jirani si mambo vipi?
3: Salama kabisa baba Manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama kabisa. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
3: Baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Mimi najua watu wa namna hiyo baba Manga wapo, ni wengi sana. Yaani unajua mtu mwingine anaweza kama umevurugwa akili ulikotoka huko, mtu kakuongelesha vibaya, akakupita hadi wewe akakuchukia na wewe ambaye sio.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
3: Hapa bwana, kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao kutoka pande hizo eh.
3: Nashukuru sana baba Manga. Kwanza kabisa siwezi kumsahau hapa Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe. Hapa naomba msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe. Naenda hapa namkuta Tupa kipande za Chamdindi, namwambia Tupa kimbona kimya baba Manga ipo hewani. Namkuta hapa huyu Alphonse Wilomo pande za Isimani Mangawe.
0: Yeah.
3: Namkuta wa mwisho kabisa baba Manga, siwezi kumsahau hapa shemeji yangu Israeli Sulile na Mito ni mbili pande za Isimani Mangawe hapa. Ujumbe?
0: Yeah.
3: ukitaka kuijua njia ya mkato kwa nauli baraka kinami mangawe na go out
0: hapo. Yanakubali sana baraka kinami kutokea panda hizo za Isimani Mangawe. Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea panda hizo. Wengine nasema mambo vipi?
1: Mama kawaida baba manga.
0: Yanakubali. Umewahi kukutana na baadhi ya watu au mtu mwenye tabia kama hiyo?
1: Ah sana, wapo wengi sana baba manga. Yaani issue iliyopo manake huwa inakuwa ni wivu tu wa kimaendeleo, heza nini, manake yeah. Baada ya kuona mafanikio yako utashangaa mtu anacho. Yaani chuki tu binafsi, yaani bizarula bila hata, yaani kwamba hakuna ugomvi, hakuna nini. Yaani vipo sana hivyo vitu mtaani, mara nyingi sana.
0: Yaani mtu hamna ugomvi wala nini. Amekona tu na maendeleo, anaanza chuki bila sababu.
1: Ni kweli kabisa, yani anakuchukia bila hata sababu yoyote. Unajua hata hao wanani wachau au hata hao wachau hao nao huwa wanaleta chuki bila sababu, baada ya kuona labda ameweza amekuja, baada ya kuona kwamba yeza anataka kukaba nini, anaona hajafanikiwa kwa siku hiyo. Kisha yako nashangaa mtu nakutana naye amenuna amekasirika bila hata sababu. So, vipi huyu mtu, kuna issue gani? Kumbe bwana amekuja amepiga target, ameona imeshindikana.
0: Wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
1: Wananiita Mkiss Boy au Erasto Kishindo wa Magulilo baba.
0: Yanakubali tondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Eh bwana shukuru ngoni ile Dodoma bwana mkuta njilo usinde na uje leo sasa ndio watu kwa pamoja. Ezekiel Mula na Erasto Mbara bila kusahau ile mjomo la Mangamba. Eh bwana tuko pamoja baba.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo ambazo na kilisha endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia. Nambari ya kupiga simu wewe kama ndo na sheredi yako muda huu. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana si mambo vipi? Unatokea hapi na unafahamika kama nani?
4: Mr. Erasto Kipanga Aspara kutoka kata Masaka kijiji cha Kalingombe.
0: Yanakubali sana. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
4: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na familia yangu tumeamshwa salama salimini, na kwa huku nje sipata kama kuna tatizo la aina yoyote.
0: Yanakubali sana. Wewe umewahi kuona watu wenye tabia kama hizo na inasababishwa na wivu au labda kuna kitu kingine?
4: Watu wa design hiyo wapo wengi tu. Unaweza kukutana nao. Yaani mara nyingi tu mimi nakutana nao. Kwa sababu lakini sasa unakuta yani mtu kama huyo anavurugwa na mtu mwingine, lakini anaanza kukuletea chuki hata wewe mtu mwingine ambaye huko au mwingine kutokana na wivu tu wa kimaendeleo anaanza kukuchukia wewe. Kwa sababu mimi mtu kama huyo nikikutana naye kwa mfano leo akimute, mimi nampa hai, kama asipo jibu na kesho nikimpa hai akimute, unakoendelea na mimi sasa nakaa kimya tu.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Eh bwana nimchukue somo yangu, si mwingine ni Mr. Erasto Kishindo akiwa pande za Magulilo pale, namwambia chapchapu ni wamshie Ezekiel Mjula. Nije kwa ndugu yangu Felix Mangwata ile mija Mwangamba, nimalizane na bwana FM Mbutwa pamoja na wadau wote wa Radio Nuru FM. Kipande cha ujumbe, hebu tucheze Nuru pia.
0: Oh yeah, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Na rudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza umudani bodaboda ambao unaisikiliza si atuna yana. Ndio maana Jumatatu hadi Jumaa tuko hapa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Na wala hata turingi.
5: Nuru FM.

0: na endo manalisia mwangaza wa jamii. Na tunatabua mpaka 12 kamili za asubuhi, si ndio bana? Nasema watu kama hao wapo bado. Tuondoke na mzee Furuge, Verasto Changamike, Justin Mnyagani, Anko Juma Mweula na askiliza jote ambao anasikiliza Nuru FM. Unatoga Sofia Emanueli, shukrani sana Sofia Emanueli kutokea pande hizi za Gangilonga, si ndio, Kichangani. Unatoga Misi Nyas kutokea pande za Kenya na Bobili, mtani kwetu hapo, unakuta na kuchukia bila hata sababu. Okay, bila hata sababu yoyote shida, unakuta umejipata kidogo, utakuta na anakusema, utasikia anajidai sana. Najidai hiyo vipi? Unasema najidai hiyo vipi? Na waendelee kupambana, waende kupambane, ujidai au sio bana? Ujumbe asiyefanya kazi na asile. Okay, na naomba kutoka pande hizo ambazo mwakilisha pia. Wengine wanakuaga na chuki ya maendeleo. Babake na Manka Jilo Lusinde kutoka Nyabu Dodoma, tuondoke na Jeroska Saduka Kissboy na Felix Maguato. Ujumbe, watu wapunguze chuki, basi du, unasema noma sana. Wengine wanakuaga na chuki ya maendeleo. Okay, nimeruka nao pia. Na noma kutoka pande hizo ambazo wanakilisha. Tuondoke na Sidadi Mkogomasi, unasema isikilize pia show. Bana Elizeki Mdeka, Jimson Dunda Gombesege, unaitwaga Sospita Dunda kutoka pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Kume kafresh leo Ijumaa, tuondoke na Jerosi ya Kiodoma, Teodola. Okay, Teodola. Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Blatusi Mpogole, Bonifasi Ngingo kutoka pande za Wenda. Si hizo ni chuki binafsi. Tuondoke na Regina Runyali, Zekeli Mlula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Rastombala Umevukionza, Claudi Mitula na Felix Maguata, FM Butu Ekereva Msarabu kutoka Mgama Sekondari. Mtu kama huyo niliwahi kukutana naye. Unasema tuondoke na Everasto Mbugu, Michael Valema, Amza Sengo, Abelingando kutoka pande za Masabika ambapo unaponisikiliza. Unatoka Thomas Kalolo kutoka pande za Ilula, Vikelo. Watu wenye tabia kama hiyo wapo sana. Unasema bodaboda na Ijumaa iende kwa Ezekiel Mbula, Kula Kivamba, Doto Kivamba na Mulia Kitosi. Ujumbe unasema kwamba tuamke, ni muda wa kazi. Adelitosi Mwinga kutokea pande za Usengeli Ndete unasema weekend njema kwa kushoto pila wa Mufindi Jo Vila Dula wa Usengeli Ndete na Kipunda Mila wa Rugemba na Bryson Mgongolo akiwa pande za Minyara. Ujumbe usimpenda kaja. Okay, wengine wanakuaga wanachuki ya leo. Okay, nimeruka nao pia. Ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha kabisa. Bari babake na Manka, mtu kumchukia mtu bila sababu huo ni ujinga, na wengi mtaani humu hapo na hali hiyo. Unasema na hali hiyo, tondoke na Rasto Kisinda, nimekupata Ezekiel Mlula, nimekupata pamoja na FM Butwa, Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona Mufindi ambapo unaponisikiliza. Erasto Pimbala kutokea pande za Kaningombe unasema weekend njema kwa Ezekiel Mlula, Skola Mgata, Felix Maguata, Gerard Furuge Nixon Mponze na tukibao ambao umeshtua hapa kati. Unasema isikilize pia show. Tondoke na Mgwamwelu, IP Mfugali, Riziki Mfilinge, Nene Simuyala, Richard Ngingo, Agnes Msito, Mkapa Mgongora, Ombeni Kiswale, unetuaga Bonifasi Ngingo kutokia pande za Wenda Si ambapo unaponisikiliza. Tondoke na Kissboy, Elastombala, FM Butwa, Lubeni Madebwe, Yusufu Choga, Remija Mwagamba, unanisikiliza mudao kutokia pande za Balagosi. Kumekaa salama Erasto Kisinda, Felix Maguata, Mtoroki Mkuu, Yusufu Juma Mwola, Badia Kapande, Denis Muyala na Claudi Mutula, FM Butwa kutokia pande za Mgama Sekondari ambapo unaponisikiliza. Huku kwetu wapo mtu anaanza tu kukuchukia kisa eti umenunua nguo mpya ushamba huo. Hii noma. Mamake na Good Luck kutokia pande za Kitwiro, ese noma sana. Onetoga Tomasi Kalolo kutokia pande za Ilula Vikelo, bana yakani meruka nao pia. Shukrani sana kutokia pande hizo ambazo nakilesha ili kuwafanya wenye tabia kama hizo wazidi kuwa na wivu, ni kuhakikisha unawekeza buku kwenye Nuru Pesa. Kama ukinunua tu nguo mtu anaanza kuwa na tabia kama hiyo, anaanza kukuchukia bila sababu, hiyo noma sana. Endelea kuwekeza buku kwenye Noropesele leo bana Ijumaa, bora bana kuna kitu kizuri kama kuanza weekend ukiwa uko na fedha, ndo bana sasa Noropesa tunahakikisha ambaye unaisikiliza muda huu unaondoka na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia Vodacom Yas. Airtel pamoja na Airtel ando maelekezo. Ukishindwa kuelewa unaweza ukaniuliza, nitakuelekeza tena, si ndio? Maana mimi furaha yangu ni kukusikia ambaye unanisikiliza unaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Atona ufuatia chaguo namba 5 fanya malipo, atona ufuatia chaguo namba 4 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Atona ufuatia chaguo namba 4 fanya malipo, atona ufuatia chaguo namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Atona ufuatia chaguo namba 4 lipia bili, atona ufuatia chaguo namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo, si ndio bana? Hivi ukienda ugenini, kati ya kula vizuri na kulala vizuri, uweko upendo wa corona bora nini? Yani pale umeenda ugenini, umesafiri zako kutoka Iringa, umeenda zako Dar es Salaam, au umetoka pa Iringa, umeenda zako Town, umeenda zako Mwanza kwa ndugu yako, umefika pale, kati ya kulala sehemu nzuri na kula vizuri, wewe kwa upande wako unaona bora nini? Narudi na simu yako na ujumbe wako mfupi. Karibu na boda ambao unasikiliza
1: 88.9 Nuru FM. Mafia.

0: Lisala pili tumelikata topo lisala tatu dakika ya tano marabada ya kumi za lifajiri. Na ndo kwanza pamekucha boda boda ambao unaisikiliza uzalima ya mboso ambayo umetoka kuisikiliza pia muda huu kwenye lisala tatu. Karibu kama uenda unaasha radio yako muda huu unanisikiliza ukiwa Dodoma kwa kina Njilo, kwa kina Jeros Kasaduka, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga kwa kina Prosper Mduda, Cecilia Sylvester, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula kwa kina dereva mkoa Alifani, si ndio bana, na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, karibu kwenye lisala tatu. Tayari pamekucha, ulipo muda huu pamekucha vipi mwanafamilia? Na ukienda ugenini, weka tia kula vizuri na kulala vizuri. Kwa upande wako bora nini? Mgana mwambia unajua, unajua bana kula ndo kila kitu, alafu kienda ugenini unajua, hata kama hujashiba uwezi ukasema, kwa mgeni unadai chakula, shughuli kweli. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye rana simu mambo vipi?
1: Salama kabisa Samanga, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Hapa bwana, kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangao.
0: Yeah, nakubali sana. Mbona kama unasinzia hivi?
1: Aise, baba Manga.
0: Mbona kama unasinzia?
1: Alo, hapana baba Manga, mimi nipo tu safi baba.
0: Kama usinzie hivi, msaidizi wa mwalimu mkuu wa shule ya sekondari anaitwa nani kwa Kiingereza?
1: Ah, baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Aise, mimi uongo sitambui kabisa. Unajua mimi sikwenda shule baba Manga.
0: Na mwalimu mkuu wa sekondari anaitwa nani?
1: Ah, ndio maana nakwambia sienda shule, sio sijajua baba Manga.
0: Oh yeah, wewe kwa upande wako ni bora kulala au ni bora kula?
1: Baba Manga, mimi najua.
0: Yeah.
1: Kula ndio kwa muhimu. Kula ndio kwa muhimu. Kulala hata ukilala sehemu yoyote, lakini kula kwa muhimu baba Manga.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo ambazo uko muda huu.
1: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau hapa mke wangu Latifa.

0: kwa Isimani Mangawe, si ndio bana eh? Kwa jina la Simba po vipi?
1: Zapo baba yake na mwanza bado zapo studio.
0: Yeah, salamu unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
1: Kama kawaida sauti ya Denis ni ya kipancha maragosi.
0: Mimi nakubali sana mzee. Wewe upande wako bora nini?
1: Babake na manga, hata kama nimelala nimesimama.
0: Yeah.
1: Bora ni sosi bwana, nitoke vipi bwana?
0: Koleko, kwa nini mzosi mzee?
1: We babake na manga, kwa sababu hata kama nitalala pazuri kama si nina njaa.
0: Yeah.
1: Siwezi kulala bwana. Kama nimeshiba hata akiniambia niame tu mpaka asubuhi na wewe nikasema kwa nini nimeshiba.
0: Wewe atoroke nao kutokea pande hizo eh?
1: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa Ruben Madembo ni amshie Yusuf Choga bila kumsaja Jordan Mkupala, Elia mwana wa Kitime, simama na Elaso Mba na Kilian Semba. Ujumbe?
0: Yeah.
1: Naambia bwana Felix Mangwata amke, kumekucha.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye nani simu, mambo vipi?
2: Ya baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
2: Hapa ni Ugute Salavano baba manga. Sauti yako hii ni kwepo babake na Sheila baba manga.
0: Ugute Salavano, pameka vipi?
2: Hapa kwa kweli nashukuru Mungu bwana, kumekucha salama, kupo safi, tunaendelea kuchakucha hivyo baba manga.
0: Yanakubali sana. Hebu msaidie Baraka Kinami. Anaitwa nani?
2: Yaani huyu headmaster.
0: Msaidizi wake.
2: Naam.
0: Msaidizi wake anaitwa nani?
2: Alex Master.
0: Anaitwa nani? Anaitwa nani msaidizi wake?
2: Nimesema Crazy Master.
0: Nani?
2: Crazy Master.
0: Oh yeah, tondoke nao. Shana sisi wewe ukaenda ugenini bora nini?
2: Lazima Crazy Master au
0: msaidizi wake, msaidizi wake anaitwa nani?
2: Naam.
0: Msaidizi wake anaitwa nani?
2: Alibatwa.
0: Oya, karibu tunakusikiliza. Wewe ni bora nini? Ule ya vizuri au ulale vizuri?
2: Kunyekula na kulala bora, kunyekula bwana, kulala mahali popote tu, lakini ukila ukishiba, unajua hata kwenye maji tunaweza kulala usingizi kama umeshiba.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Asante sana, tuko pamoja bwana. Ngoja nianze na huyo Baraka Kinami. Naambia bwana tuko pamoja. Bwana nije kwa Denis Miara bwana, ambia tuko pamoja. Nende kwa Michael Barema bwana, ambia tuko pamoja. Imalize na wadau wote wanaosikiliza show size, naambia bwana tuko pamoja.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko muda huu, muda wetu pia huu, sindio bwana eh? Oh yeah, kwa jina la Simba, mambo vipi?
3: Kama kawaida baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
3: Nipo Magulilo, wananiita Mkiss Boy au Era Toxinda.
0: Oh yeah, napenda jinsi ambavyo umechangamka nene na kitu kizuri. Wewe kwa upande wako kena ugenini, kati ya kula vizuri na kulala vizuri bora nini?
3: Bana mimi bora niwe mzuri vizuri, ila hii kwenye kulala hii ni emergency tu, kwa sababu kulala unaweza kulala tu yani vyovyote na inavyotakiwa, lakini kwenye kula hapo ni muhimu, jambo la msingi.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo eh?
3: Nashukuru. Hapo hii swali lomuuliza jibu usinde.
0: Ehe.
3: Academic Master.
0: Anaitwa?
3: Academic Master.
0: Msaidizi wa mwalimu mkuu wa sekondari.
3: Ndio.
0: Msaidizi wa headmaster.
3: Academic Master.
0: Au sio? Tondoke nao kwa okay, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Ngoja niende na huyu Ephraim Butwa, Shujaa Kitinusa, Lemija Magamba, bila kumsahau huyu Felix Mala Mangata. Naambia bwana muamke, na wajibu wangu wa Dodoma, naambia bwana muamke, muamke.
0: Umetisha sana, endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Wewe kama unaasha redio, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye nani simu, mambo vipi?
4: Salama kabisa baba manga.
0: Wewe unatokea wapi, unasikiliza show ukiwa unaenda kama nani?
4: Hapa natokea

0: Pande za Isalavano, kwa jina wananiitaga ni David Mgima, pande za Isalavano.
1: Kulala vizuri au kula vizuri mzee?
0: Ni kweli bora kulala vizuri kuliko kula hata asubuhi kutakucha. Wewe utadhamini kula afu ujui penyewe pa kulala wapi?
1: Yeah.
0: Ah, ni bora kulala vizuri lakini kama kula hata asubuhi kutakucha.
1: Oh yeah, tondoke nao kutoke pande hizo eh.
0: Asante sana. Nakwenda kwa Jordan Mkupala. Nakwenda kwa baba Sheila kwa jina maarufu anaitwa Coin Mpwepwa. Amani Rubida pamoja na Elia Kipindi.
1: Endelea kusikiliza show kutokea kitaa hicho. Na rudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane kupitia nambari 0766674292. Sisi tunatulizana mpaka 12 kamili za asubuhi. Tunaenda hivi kama unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, Mikumi, muda uko pande za Ilulu, unanisikiliza muda ukiwa Peringa Town. Tunaenda hivi okay e bana. Waambie majirani zako, marafiki zako kwamba usio muda kusinzia, uno muda yetu bana, na tunatobua mpaka 12 tunafanya hivyo okay. Kanya nene na ziwa sema nao.

0: Malaika Stukizi uko na Nandi pamoja na Mboso. Ebara ya toto kuisikiliza muda huu. Ni saa 3:21 mara baada ya 10 za alfajiri. Bodaboda ambao unaisikiliza na muda huu unaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani pia, si ndio? Unatoka Tomasi Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo, miko upande wangu bora kula kulala nitalala. Sehemu yote juma njema kwa Mkiss Boy Felix Magwata na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM, tuko pamoja. Ujumbe msaidizi wa Ed Master anaitwa Second Master. Hata yule ndugu yangu hivi Mkiss Boy alikuwa anaitwa alisema pia assistant Ed Master, yeye pia alipatia. Unaweza ukasema hivyo na ukasema kama alivyosema ndugu yangu bana, sababu baraka kinami na nene na jota kwa umeelewa, si ndio bana? Unaweza kusema Second Master na ukasema pia kama ni Mkiss Boy alisema assistant headmaster. Unaweza pia ukasema hivyo, ndo anaitwa hivyo kwa Kiingereza, msaidizi wa mwalimu mkuu wa shule ya sekondari. Wanasema ni aje tunatoboa na babake Sheila Dimuka Kimbe pa Pasifiko Mguwa Mwenda Ziada Kalenga Gerardi Furuge Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi ambapo unaponisikiliza. Jumanne Stone bwanae, Jumanne Stone Msumule Kebabu Mnyalo wa Yesu wa Mazombe wanasema mambo ni shwari, anga ni angavu na baridi kwa mbali. Ujumbe kwa mama yake Sokime Msola Tadei Kidava Tadei Kidava Alfredi Kisinga na Ernesto Duma wote wakiwa pa Mazombe, shukrani sana kutokea pande hizo za Mazombe. Bora kula kumekucha kwa nyama ya mganga Mauloski Lawa Lobati Longo Jeroska Saduka Makeleba Mtoga Aidani Aidani Fidege Aidani Fidege Aidani Fidege Asospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Hapo msosi kwanza bwana tondoke na Remija Mwagamba ilisio ni Kilembe Abisai Kiongo Skola Mgata yake mama yake na Raeli Felix Magwata pia Mfugale na mwalimu Jesam Haja Sam Gelime sambamba na mke wake Dina Makoga FM Butu Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Tunatubua na Mgwamwelu Jenadi Furuge Ejoshukuru Bonifas Ngingo Mtaro Kimku Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi ambapo unaponisikiliza muda huu. Wanasema bora kulala vizuri. Ngoboli Muinga kutokea Usengelindete unasema tondoke na Rubeni Madebo wa Usengelindete, Yakonia Mnyela wa Undete na Bryson Mgongolo wa Minyara. Ujumbe za Nuru FM. Wakinitumia ela jina la kuja Shujaa Geradi Kitinusa pande za Itona Mufindi ambapo unaponisikiliza nisikiliza muda huu. Bora kulala vizuri kuliko kula chakula cha ugenini. Kula ni kazi. Matokeo Kapande kumekuja Rejelo Rejali pamoja na Baraka Kinami unasema kumekuja pia. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Tondoke na Shujaa Kitinusa bwana mapikipiki mzee wake sawa. Unatoa Galoni Ngandunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Anaomba kutokea pande hizo za Mufindi Kianga. Hapo msosi kwanza ikani sharuka na ujumbe, wakituma jumbe mara moja na kwenda tosha. Babake na Maka bora kula vizuri kulala popote. Babake na Good Luck kutokea pande za Kitwero, shukrani sana. Babake na Good Luck kutokea pande hizo za Kitwero. Hapo babake na Maka bora kulala pazuri, kula vizuri naweza nikawa na kula mgawani ila kulala bora nilale pazuri. Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Mkiss Boy na Jeros Kasaduka na wanaume FM wote unasema tuko pamoja mpaka saa 12 kamili za asubuhi. Shukrani sana kutokea pande hizo. Tondoke na Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Dennis Muyala, Malubida David Mgimo, Mtoriki Mkuu, Ozalubida Zakaria Maemba, Kweni Mpepa, Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea Mafinga Jonkona Ndogo ambapo unaponisikiliza muda huu bana. Shukrani sana kutokea pande hizo. Mimi ni bora kula kwanza. Unasema kulala popote nitalala. Ni mimi Nikolaus Nathani Mtande kutokea Sibani Iguluba ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo. Erasto Pimba na kumekucha kwa Fatawa Bisai Kiongo FM Butu Remija Mwagamba Paskoti Mjifuna Dennis Muyala Rubeni Madebwe na Stella Mgwamwenda na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Kumekucha kwa Odani Kiwele pale Gula Ngoboli Mwinga na Yunisi Kitindi unaitwaga Bryson Mgongola kutokea Magunga, ujumbe tuai kwenye majukumu shukrani sana kutokea pande hizo. Miko upande wangu bora kula kuliko ni bora kula kuliko kulala unatoka Sylvester Lusinde Simani Luanga, ujumbe chakula ni afya. Okay, na noma kutokea pande hizo tunatubua na Gerard Furuge enjo warai enjo shukuru FM Buto Majuto Msigala Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi, ambapo unaponesikiliza muda huu tondoke na Boto la Zali Zidadi Mkogomasi Weda Kalinga na Musa Baba zinaite mzee wa Yanga Adidas Klave Kema Sobwela kutokea pande za Ilula Itabale. Oya oya oya unasema washtue wana tondoke na okay unaitwa Isaac Mgongo kutokea Simani Magawe Josefu Mgongo Mgongo Faraji ya Mgogo Baraka Kinami unasema pia uwaisikiliza pia show ina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia bila kuchoka na Michael Valema Gombe Sega Spirit Changa na Fazili Msigala Adidas Klave Masobwela Welule Tabali ambapo unaponisikiliza Jose kutokea pande za Lugoda mimi kula vizuri ndo napenda kulala hata nikilala chini sawa tu ina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Narudi na simu yako, lakini kabla sijarudi na simu yako nikukumbushe kwamba saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Saa 11 dakika 55 washindi wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi. Jumla washindi ambao wanaondoka na ushindi juma hii ya leo ni washindi 10. Hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Neuropesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa NFM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Neuropesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Neuropesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hiyo. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Neuropesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
2: Ana wengi wanashinda, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.

sema Paulo bana. Unaweza kuondoka na ushindi kama Paulo na mambo yakawa fresh eh. Na utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 4 lipia bili, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 4 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku leo bana, uanze siku yako ukiwa fresh. Unaitwa mwalimu Kija Masanja au unasema ni kuite Kim Skuma, nikiwa pande za Kierwa Kagera. Napenda tondoke na walimu wangu wote Idozele okay, pamoja na Kitilima akiwa pande za Simio. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, si ndio? Narudi na simu yako mundani kando na redio, karibu na boda ambayo unaisikiliza muda huu. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza?

0: mbudao kama poisimani kwa kina Baraka Kinami. Hiyo ni Slake ya Victor ambayo tutataka kuisikiliza mbudao. Kwa unanisikiliza mbudao kio pande za Bafinga kwa kina Prosper Mduda shukani sana. Kwa unanisikiliza mbudao kio pande za Kitwiru kwa kina mamake Gula Kifelix Magwata. Mbona bana wako pale Kitwiru bana umetisha pia. Kwa unanisikiliza mbudao kio pande za Ilula Itabali kwa kina Maso Abuela umetisha pia. Yeah, we ni pande gani ambazo unasikiliza show? Pande hizo ambazo kwa pameka vipi? Kuna mdau ameniuliza hivi kuomba msaada unaposhindwa jambo hivi ni ishara ya udhaifu au ni ujasiri kukubali kukubali kwamba huwezi peke yako. Unajua kuna baadhi ya watu ni ngumu sana kuomba msaada pale pindi ambapo wanapokuwa wanashindwa jambo eh. Yaani mtu yupo yani yupo radhi yani apambane na jambo lake afi na jambo lake lakini sio kuomba msaada. Sasa wewe upande wako unadhani pia kuomba msaada unaposhindwa jambo fulani ni ishara ya udhaifu au ni ujasiri wa kukubali kwamba huwezi peke yako? Unajua kuna mtu mwingine kukubali kwamba ile jambo hawezi, haiwezekani kabisa. Weko upande wako unaonaje? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani pia eh. Oh yeah, kupitia nambari 0735018440 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kwa jana na simu mambo vipi?
1: Basi kumekucha.
0: Yeye nakubali sana. Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Hapa naongea na Thomas Kalolo kutoka Zulu la Kielo hapa.
0: Yeye nakubali sana. Wewe unaonaje? Unadhani ni udhaifu au ni ujasiri wa kukubali kwamba uweze peke yako?
1: Au ni ujasiri lakini sio udhaifu, kwa sababu kitu kama uweze lazima ujiulize kwa mzao kwamba bwana naomba nisaidie kitu bwana siwezi.
0: Yeah. Unadhani kwa nini wengi wanakuaga ni wagumu sana kwenye upande huo?
1: Na wengine wanakuaga ni wagumu kwa sababu wao wanaifanya kama kila kitu wanaweza kumbe hawawezi.
0: Oh yeah, taondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Wana moja kwa moja na sasa pale Nyakula na Mtalaimond yule alimwambia bila hata toka pamoja na sasa pale Magurilwa kwa Mkizi Boy anamwambia bwana amka tafuta laini. Watatu bwana na tafuta kula kivamba kwa pale yule nani sokoni.
0: Yeah.
1: Yume bwana tuamke kumbekuchwa yule hapa kuna kamvuavua kana pita.
0: Ah, ndo masaluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Sema Ilula kuanzia juzi wamekuwa wanapata baraka ya mvua tu eh bana. Eh, juzi jana na leo tena senoma sana. Ongereni pia watu wa Ilula, si ndio eh? Oh yeah. Kujana na si mambo vipi?
2: Eh, kaka Mawe hapo studio.
0: Ya salama. Kwa upande wako nadhani ni udhaifu au ni ujasiri?
2: Mimi naona bwana kwa kweli wakati mwingine.
0: Yeah.
2: Ni udhaifu pia, kwa sababu kwa nini nasema ni udhaifu? Unaweza kuzungumza au kumwambia mwenzio hapa ataanza kutangaza sema yule jamaa alijifanya naweza, lakini matokeo hapa amekuja kujiuliza kwangu kama hivi sasa unaona naomba msaada. Kwa hivyo naona kwa kweli wakati mwingine ni kugangamara tu badala kuuliza, maana ukiuliza sana unapata dharau tu.
0: Kwa hiyo unaposhindwa jambo ukaanza kuomba msaada kwa upande wako unaona kama ni dharau, ni nani, ni udhaifu hivi?
2: Ndio dhaifu, maana wataanza kutangaza wengine huwa hawana nani, hawana simile vinywa vyao hakuna kinga.
0: Kwa hiyo ni bora kupambana.
2: Ah, bora kupambana ndio.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Mimi naitwa Alfred Chapu bwana, nikiwa pande za Isimani Tarafani.
0: Yeye anakubali sana mzee, tuondoke nao kutoka Isimani Tarafani eh.
2: Asante. Wa kwanza kabisa namwamsha Elisha Mnyagao mtangu na familia yake na mzee mpenzi jamani kupambana. Wa pili na waamsha uko wote wa kina chako popote waliponiambia jamani sikilizeni Chamba FM ya mkeni kupambana. Wa tatu na wa mwisho na waamsha ndugu zangu Expresso Mtema na ndugu zake wakiwa pale hapo huko nani huko kitu nani hapo kitu yanga naambia jamani amkeni kupambana. Hivi mwisho na waambia ujumbe waamke wote Chamba FM ni bora sana.
0: Ambao unasikiliza ni Nur FM. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Hii ni Nur FM 88.9 ambayo unaisikiliza. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Mambo poa baba, mambo habari hapo studio.
0: Yeah, salamu alaikum. Nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
3: naitwa Cyprien Changa, napatikana Mawala moja.
0: Ndiye nakubali sana. Ulipo mdau pameka vipi?
3: Bana pameamka salama, lakini pana upepo upepo tu sio leo.
0: Hivi wewe kwa upande wako unaona kuomba msaada unaposhindwa jambo fulani ni ishara ya udhaifu au ni ujasiri wa kukubali kwamba wewe si peke yako?
3: Baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Ukiona umeshindwa kitu ukaomba msaada, huo ni ujasiri. Usiwezi kufanya kitu ambacho uwezi, ukasema wacha upambane nacho, unaweza ukaumia.
0: Yeah.
3: Ni sawa ukiwa umebeba roba la mahindi ukasema ah, mimi nitaweza tu kubeba mwenyewe, wakati uwezo wa kunyanyua uvuna.
0: Yeah.
3: Lazima akubebeshe mwenzako. Huyo anayesema hivi yeye huo ni udhaifu. Hapana, huko ni inabidi ukiona kitu kinakushinda, ukiomba msaada, huo ni ujasiri. Kwa jamani mwenzenu hapa pameshinda, naomba mnisaidie.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante. Twende hapo ni mwamke mzee Jela Jifungi, leo sijamsikia. Twende pale nikamkute Michael Walema na wambea kaka kuna amka kumekucha. Twende pale kwa Zidadi Mkongomasi. Twende pale nikamwamke mzee Ezekiel Murua pamoja na Raymond Mirela, bila kumsahau huyu ndugu yangu Andigili. Tunasema tuamke tuchangie mada.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Endelea pia kutoboa na 88.9, sindio bara eh? Oh yeah, kujalana sim, mambo vipi?
4: Hey, Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
4: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula hii.
0: Yeah, ulipo muda upa mika vipi?
4: Bara na usiku Mungu baba tunataka kufanya hapa studio.
0: Yeah, salama kabisa. Wewe unaonaje, ni udhaifu au ni ujasiri?
4: Awo ni ujasiri ndugu yangu Baba. Kama alivyosema ndugu yangu siku ya mchana. Awo ni ujasiri ndugu yangu. Wewe sasa tutaka kuzidi uzito kwa.
0: Kwa hiyo mdau amesema, ambaye amesema ni udhaifu, hujamuelewa.
4: Ah, hujamuelewa kabisa mpaka sasa.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Asante sana. Leo ni achia line siku ya mchana. Unafeli kutumangwata, niende kwa huyu ndugu yangu anaitwa Justin Njaga ni pale kuna Kivalali. Ujumbe bwana anawaambia tumekuja tukapambana.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu wekando na Asha Radio muda huu. Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
5: Panga.
0: Wewe unaitwa nani, muda huu unasikiliza show ukiwa pande gani?
5: Bwana,
0: yana kubali sana kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Pameka vipi?
5: Hapa kwa kweli pamekucha salama kabisa Baba Manga.
0: Weko bando wako unaona ni ujasiri au ni udhaifu?
5: Yani ni ujasiri. Uwezi kusema ni udhaifu kama naomba msaada afu kasema wewe ni udhaifu. Ni hapana, ule ni ujasiri bwana Baba Manga. Manake
0: yeah,
5: unaomba pale uliposhindwa. Yaani unaomba pale uliposhindwa. Sasa kama unaomba pale uliposhindwa utasema ni udhaifu. Ni ujasiri tu, sio kwamba ni udhaifu. Hapana.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
5: Babake na Sheila Ugute Salavano Baba Manga.
0: Yeye anakubali sana, tondoke nao.
5: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu huyu David Mgimo. Yeye bwana anambia nimekupata zilivyo. Niendee pale kwa Amani Rubida. Yeye bwana mwambie tuko pamoja. Nikirudi hapa, yeye bwana mkuta kakaangu Raidoni vitu vingine anambia tuko pamoja. Nimalize na Matayo Chavara. Yeye bwana anajua nakupata vizuri kabisa sasa hivi. Anambia tuko pamoja. Nenda kabisa na papa wangu. Tuwaze mwambie bwana tuko pamoja. Bwana tuko pamoja sana Baba Manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Na rudi na ujumbe wako mfupi. Leo ni Ijumaa, sio mbaya pia tukafanya hivi kidogo eh bana tukaenda kidogo hivi. Leo si Ijumaa na leo ni usiku wa wasea, lakini kama hujafika usiku wa wasea inabidi tufanye hivi kwanza wewe.

0: Majumbe.
1: Leo ni Ijumaa sio mbaya pia tukaenda hivyo kidogo bana eh. Na kwa inapendeza pia. Unasema huo ni ujasiri sana kumwambia shida yako rafiki nete Kenny Nyakunga, shabiki wa Simba Adam pande za Lula Mtu, ambapo unaponisikiliza eh bana eh. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Unasema ndo maana baba Manka kila siku mnaongelea sana hapo navyowasikiliza. Okay, navyowasikiliza unaweza ukawa na jambo lako moyoni alafu mwisho wa siku unajidhuru hapo, sio udhaifu, lazima ujiulize kwa wenzako. Unatoka Njilo Lusinde hapa kutoka Nyabrodoma, tondoke na Mkisi Boy na Jeros Kasaduka na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Kuomba msaada ni ujasiri sana, sio udhaifu. Unatoka Nikolaus Nathani Mtandi kutoka pande za Simani ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani. Na unasema Bakira Maka kila siku nimeruka nao pia kutokea pande hizo za Dodoma. Baba Bakira Maka ni ujasiri. Na ndomo unatoka Lady Salila kutokea pande za Image Tungi, unaisikiliza show mudao kutokea pande hizo. Huo ni ujasiri. Pamoja kumekucha kwa Adelitosi Mwinga akiwa pande za Udete, Odani Kiwele akiwa pale Gula, na Sauli Nyenza Brysoni Mgongolwa kutokea pande za Magunga. Ujumbe unasema wadau wote waisikilize show, shukrani kutokea pande hizo. Thomas Kalola kutokea pande za Lula Vikelo, kumuomba mtu jambo ambalo uweze, ni ujasiri. Asubuhi njema ni kwa Mkiss Boy Ezekiel Mlula pamoja na Bryson Kivamba. Kuomba msaada sio udhaifu, ni ujasiri. Tondoke na Mzigaradi Furuge, Cloud Mitula, Rastombala unatoga FM Buto Kideva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari 88.9. kuomba msaada unavyoshindwa jambo ni ujasiri. Mfano una mgonjwa hospitali na unafeli fedha ni ya matibabu, nikiomba msari na nitakuwa sijaonyesha udhaifu. Tondoke na FM Butwa, Lobeni Madebo na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Mimi kwa upande wangu kuomba msara ni ujasiri. Unatoka Sylvester Lusinde Simani Luanga, ujumbe jambo likikushinda tafsiri yake kiakili hadi kinguvu. Aina noma kutokea pande hizo. Tondoke na Michael Valema Adidas Club, unasema isikilize pia show. Adele Kahimbe Damasi Madanda na mamake Irene wa Kitweru Yore, unasema tuchape kazi. Boto Lanzale kutokea pande za Ilula Mtu, ambapo unaponisikiliza ongea na Mshua Lubeni Madebo, Yusufu Choge Laston Bala fikiri kisoma kile anasema na Jero Runyali Dennis Muyala kutokea pande za Maragosi. Unasema ni ujasiri. Adele Tusi Mwinga kutokea Usengeli Ndete, unasema tondoke na Magnesi Bonga Mafinga, mamake na Frazili wa Mtili, Endo Kipunda Mila, Warugema Bresoni Mgongolo wa Minyara. Ujumbe usempenda unasema bana usempenda kaja. Aina noma show kandi sana, Itona Mufindi, okay, Shujaa Tinosa, kuomba msara wote kwa mtu, kwa mtu. Watu wengi huwa wanadhani ni udhaifu, lakini hapana, ni ujasiri. Tondoke na Zakaria Maemba, kumekucha Crispino Changa pamoja na Masai akiwa Kianga Mufindi, anaomba kutokea pande hizo. Anasema nakusikiliza nikiwa pande za Mtili. Tondoke na Judani Mkupala, kuna Nechoga Aloninganunga, unaitwa Zakaria Maemba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Kumekucha kwa Rastobala ile ya Kitime Prosper Bruda Dennis Muyala, Judani Mkupala kutokea Mafinga Jongo ndogo Masempta Vango, ni ujasiri. Unasema kwamba huo ni ujasiri. Okay, tondoke na tondoke na Cecilia na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Obadia Kapande kutokea Simani, unasema tondoke na babake na Sheila, mamake na Irene Michael Valema na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Huo ni ujasiri kaka, Nuru FM kwa hewa. Unaitwa Gaizaki Nyagawa kutokea Yongole Mafinga, ambapo unaponisikiliza kwa msara ni ujasiri. Tondoke na Peter Chaula Mgwa Mwelo Kipara Bonge, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka, ambapo unavyosikiliza kwa msara ni ujasiri. Mama yake na gola lake kutokea pande za Kitweru, shukrani sana kutokea pande hizo za Kitweru. Ongea na Mshua Zidani Mkogomasi Ben Alisi Alifani Kitindasa Mazo Fidege Boto Lanzali Abeli Ngando unetuage Hamza Asengo, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mara baada ya burudani tupige break, utakuwa ni muda wasala pamoja na dua jine kutokea pa Nuru FM. Lisala nne la fata, mwisho yetu ni 12 kamili za asubuhi. Ni finali ya BN iko na Alikiba ambao naisikiliza muda huu. Karibu, this is Hendrix Sam.
0: Radio FM.

0: 88.9 nukta tisa Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Are you ready? Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026. Tunatoboa.

0: na miaka 8 kwanzia imetoka. Najua watoto 2000 watakuwa naelewa. Anaitwa Papi Kocha wa Mbea ambao tutakuwa kusikiliza muda wao, na tufungulia risala 4 na la mwisho, kwa sababu leo ni usiku wa ASEA na pale Savana Papi Kocha leo atakuepo, sio bana? Maana niko nikisema mambo ya ASEA tutoke wote. Watoto 2000 wanaweza sinielewa, lakini nikizungumzia nyimbo ambayo mtaka kusikiliza ndio uko unanielewa, si ndio? Na ile nyimbo ya upepo ni moja ya nyimbo kali sana, kwa sababu hiyo nyimbo na miaka 8 tu, si ndio? Kwanza imetoka. Sasa rafiki yangu, leo ndio ile siku ambayo uko tunaisubiria sana, wale wapenda burudani ya muziki wa dance, si ndio? Sasa leo pale Savana sisi tunaiita usiku wa ASEA, ambapo itasindikizwa na msanii Papi Kocha ambaye mtaka kusikiliza nyimbo yake hapo akiwa chini ya Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda solo, na hakuna kiingilio. Aisee, makofi sana kwa Savana Lounge, tuwapongeze tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo leo weekend yako, hakikisha inapofika jioni kuanzia saa 1 saa 2 nini unasogea pale Savana Lounge, si ndio bana? Hakuna kiingilio kabisa, na Savana Lounge inapatikana CRDB ya zamani. Ukifika posta, ukimuuliza mtu yeyote Savana Lounge ni wapi, atakuelekeza, si ndio? Njoo tuje kufurahia kwa pamoja, njoo tuje kuimba kwa pamoja, kuanzia ASEA hiyo ambayo umetoka kusikiliza na nyimbo zake zote, na ataperform live pale mora bana. Kwa hiyo leo ndo ile siku ambayo bana unaweza ukatoka na mama watoto, ukatoka na baba watoto, ndo bana hata kwenye nyimbo yake ya ASEA anakuambia ASEA njoo tutoke wote. Hakikisha leo unatoka na ule mtu ambaye unampenda, na sehemu pekee ambapo sisi tunaenda tunakutana leo ni Savana Lounge. Karibu kwenye risala 4 na la mwisho, dakika ni ya 16 mara baada ya 11 za alfajiri. Bana leo ni Ijumaa tarehe 11 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Shukrani kwa kuichagua 88.9 na kuisikiliza alfajiri hii ya leo. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza ukiwa Dodoma, Mbeya, Mafinga, Makambako, Njombe, Ilula, Mikumi pia na sehemu yote ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Nikukumbushe inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Hiyo ni draw ya kwanza ambayo inatoa mitaji kwa washindi watano, na draw ya pili inatoa vifungua kinywa pia kwa washindi watano. Leo ni Ijumaa, kuna kuwa na mambo mengi, labda muda unaumeza kichwa unawaza inabidi upeleke la kikoba na nini. Ukiangalia pia kuna michongo yako ijakaa sawa, baadaye pale Savana nini unaweza ukaja pale uko pia uko na fedha kwenye simu yako, ukawa uko na fedha pia na weekend yako ikawa nzuri. Ndio kachana na hivyo, pia unajua kuna mambo mengi sana, pia mwaka unakimbia tumbakiza miezi mitatu mwaka kawishi, ile mipango yako ambayo uko nayo imekaa vipi? Ndio maana Nurupesa inahakikisha kila alfajiri inatoa fedha ili kukupa nguvu ya kuendelea kukamilisha ile mipango ambayo unakuwa nayo. Sasa fuata maelekezo ili iwe rahisi wewe kukamilisha ile mipango ambayo uko nayo. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia mtandao wa Yas, kama unatumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo na yakuelekeza. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atona fuatia chagua namba 5 fanya malipo, atona fuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atona fuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atona fuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona fuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 4 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 4 lipia bili, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 53 111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atonafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na tuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huu ni mdao kutokea pande za Isimani, yale nisikiliza na akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na akaianza alifajiri yake asubuhi yake akiwa tayari ameondoka na fedha. Msikilize.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Hali vipi?
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
2: Unatokea wapi bosi?
1: Igura Isimani.
2: Habari ya Igura Isimani bosi?
1: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nungo FM.
2: Safi, habari ya kusikiliza kipindi.
1: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
2: Umeangalia simu yako bosi?
1: Sijaangalia, nimepokea tu.
2: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igura Isimani?
1: Naiona hii hapa hii.
2: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
1: Nimecheza ndio.
2: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
1: Mara moja.
2: Umecheza mara moja asubuhi hii?
1: Asubuhi hii.
2: Tukisema nuru pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
1: Bwana sasa hivi naamini.
2: Kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igura Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
1: Pakarangi.
2: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
1: Naam.
2: Mama watoto anaitwa nani?
1: Mama Mudi.
2: Msalimie Mama Mudi bwana.
1: Mama Mudi unasalimiwa Mama Mudi.
2: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi.

0: hapa mundi, yao sio?
1: Yes, yes.
0: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
1: Mnanoma ndugu yangu.
0: Asante sana pia.
2: Anavyosema mpaka rangi nikamkumbuka Piko wa Kikongwe. Eh bwana, kama unanisikiliza muda upo kwenye bodaboda, kwenye bajaji. Unanisikiliza muda uko kwenye eneo lako la biashara, hapa mekucha vipi? Huu ni utabiri wa hali ya hewa ambao unaenda kusikiliza muda huu kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania wa siku hii ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania.
3: Mfumo wa upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na pwani yetu ya kusini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Na Mamlaka ya Hewa inatoa angalizo la vipindi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, ikihusisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam na pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Maeneo nyanda juu kaskazini mashariki, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi iliyosalia yatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Dodoma tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya pia tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua.
2: Ulipo muda huu kumepambazuka vipi mwana familia? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Nambari ya kupiga simu ni yeye ambao nakutajia muda huu, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Hivi unadhani kuna tofauti ya wosia na mirathi? Tumekuwa tunazungumza hapa mambo ya wosia na nini, faida za kuacha wosia na nini. Sasa wewe kwa upande wako unadhani kuna utofauti kati ya wosia na mirathi? Niandikie kupitia nambari 0766674292 na muda huu unapokea simu yako, chana sisi wewe unadhani kuna huo utofauti kati ya wosia na mirathi. Kwa jirani na simu mambo vipi? Habari hapi na sauti ya nani?
4: Hapa naongea na Simba Sarol kutoka Ilula Vikelo.
2: Habari ya Ilula Vikelo, pambe kucha vipi?
4: Salama tu bwana, kulikuwa na kazi lakini hivi kamkata.
2: Yeah, nakubali sana. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado upo kitandani?
4: Ah, nimeshaamka na jiandaa kuingia na kazi.
2: Yeah, nakubali sana. Wewe unadhani kuna tofauti ya wosia na mirathi?
4: Tofauti upo sababu mirathi ni ule urithi ambao ukipewa na mzazi au mlezi, lakini wosia ni yale maelezo au
2: maelezo ya
4: naam.
2: Umesema maelezo ya nini?
4: Ni yale maelezo ambayo unapewa na mtu.
2: Tuondoke nao kutokea pande hizo
4: bwana, moja kwa moja niende kusini ya Bunda na mtafuta Ezekiel Mungu Mwezimuyowela na Doto Kibambi Jume, tuamke tukapambane.
2: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za Ilula bwana, sema Ilula. Hizi siku tatu nini wameamka na baraka mvua, sema ongereni sana. Kwenyana na simu mambo vipi?
5: Bwana mambo poa, kwema.
2: Ya kwema. Hivi tofauti ya wosia na mirathi ni nini, na unadhani kuna utofauti?
5: Na maana kama kwa mfano msia.
2: Yeah.
5: Na maana kama mzee alisha fariki, aliyoacha kwa sababu nini watoto wangu? Mimi ni mtu akufa. Mimi nikifa, mamba ni lafi. Ndamchagua mtu fulani atakuwa anasimamia.
2: Yeah.
5: Na ndio huo usia alikuwa anatoa mzee wenu. Na
2: mirathi.
5: Mirathi ni ile ambayo ni ile mali ya marehemu ambayo mtamteua mmoja. Ukisema ni yeye awe atakuwa ni msimamizi wa ile mali. Kama endapo kuna tatizo lolote, jamani, tutajikwamua vipi? Hapa tumesendi hela. Basi na mnakaa kikao jamani, ama nani tukate hapa tuuze tupate hela imsaidie mwenzetu ama naumwa.
2: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
5: Baba Manga, sauti inayonguruma ndani ya 88.9. Sauti ya Felix Mwana Mangwata, apiga simu pande kuu za Uyole mlango wa kufa. Leo line ngumu sana.
2: Yeah, pole sana. Tondoke nao kutokea pande hizo eh.
5: Bwana ngoja niende pale funda mkute Justin Mnyagani na mbe bwana na wewe koma tafuta line. Bwana niende kwa Elasti Panga Simbala na Ezekiel Mlula. Malizane na hawa jamaa zangu wa Irula kina Michael Valema. Ujumbe?
2: Yeah.
5: Kama kawaida, tuende kuchata nupeke ndio mpango mzimama ni.
2: Yeah, umezungumza vizuri na Felix Magwata amewahi kuondoka na ushindi mara mbili. Leo inaikaa ni mara tatu. Bora bana, endelea kuwekeza buku. Kwenye nana si mambo vipi?
6: Mambo poa Baba Manga, habari hapo studio?
2: Yeah, salama. Hivi utofauti wa wosia na mirathi ni upi?
6: Wosia na mirathi, wosia ni mtu yule ambaye kaandika wosia kwamba bana hiki kitu atashikilia mtu fulani. Alafu mirathi ni mfano mtu akishakuwa na mashamba ni kule kugawana kukuja labda kugawasha vitu fulani fulani vile ambavyo alishavitafuta. Kwamba mali, nyumba, mashamba, labda magari, yale ile ndio mirathi.
2: Ulipo muda huu kuna baridi au kumekucha vipi?
6: Baba, kuna baridi ya hatari hapa Mawala ndugu yangu. Tafsiri inataka kufumua na manyumba.
2: Yanakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
6: Asante. Kwa faida wa wasikilizaji, naitwa Cyprian Michanga na patikana Mawala moja. Tunaenda pamoja hao wafuatao.
2: Oh, yeah.
6: Twende kwa huyu ndugu yangu Felix Mwana wa Mangwata akiwa upande wapo Uyole bango la koka. Wende pale tukamkute Justin Mnyaga na akiwa pale Ifunda. Wende tukamkute Zidadi Mkongomasi. Nikamwamshe na ndugu yangu huyu Felix Mwana wa Mangwata pamoja na Zidadi Mkongomasi, twende pamoja.
2: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo huko, endelea pia kutoboa na 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu mambo vipi?
7: Safi babake na manga, habari za posturi.
2: Ya salamu, unaitwa nani, muda unasikiliza radio kutokea pande gani?
7: Kawa sauti ya Denisi Miala kipande cha Malagosi.
2: Ulipo muda huu pamepambazuka vipi?
7: Bwana Malagosi kumekucha mwake Baba Manga.
2: Hivi tofauti ya wosia na mirathi ni nini?
7: Babake na Manga, mirathi ni ile mali ambayo labda umeachiwa na wazazi. Alafu wosia ni ule wosia ni yale maneno anayokuambia mzazi wako, bwana mimi mzee nikifa hapa usimamie hili, au nikifa uishi vizuri na jamii, au nikifa nikaziko sehemu fulani, ile ni ndio wosia aliyoacha wazazi.
2: Tutoke nao kutokea pande hizo ambazo unawakilisha alfajiri hii ya leo.
7: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Felix Mangwata, niamshie Eden Mlangwa. Nikimbie moja kwa moja kwa Elasto Kisina, aniamshie Zekeli Mlula, bila kumsahau Efraim Mbuto sambamba na Enje Shukuru. Ujumbe?
2: Yeah.
7: Tuamke, kumesha kucha, babake na manga ipo kwa hewa. Amani.
2: Endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo ambazo mwakilisha alfajiri hii ya leo eh. Bana, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 40, 0735 01 84 40. Kwenye nana simu mambo vipi?
8: Mambo poa kabisa Baba Manga.
2: Utofauti wa wosia na mirathi ni nini?
8: Utofauti upo, lakini si sana kabisa. Mimi naona kwa sababu anapokuambia mzee, bwana mimi na mwenzenu katika maisha haya,
2: yeah,
8: nilitafuta shamba, nina ng'ombe, nina magari, na nyinyi watoto mko hivi. Ila naomba hivi vitu mvituze, au kama mimi nimekufa mtagawana. lakini kwa sababu kama bado pe mzima ndio kwa vya kwake, kwa hiyo anaweza kauza akafanyaje, lakini utofauti huo unakuja anaposema hivi atabaki na huyu ila tabaki huyu au kuna msimamizi atawasimamia, basi huo nao ndio usia.
2: Ulipo muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
8: Bado kuna kagiza kidogo, kuna upepo.
2: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
8: Kwa faida wasikilizaji unaongea na Yesu Mungu liko mbigiri hapa.
2: Oh yeah. Yeah.
8: Alafu kama tuto. Niende kwa mzee Gerald Fulge pale za Tunguru, niende kwa Hamza Sengo, nimalizane na Ezekiel Mulo pamoja na Felix Mwana Mangwata. Pale za ujumbe.
2: Yeah.
8: Natakia asubuhi iliyo njema.
2: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Ya leo nambari 0735 01 880 ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
9: Safi, habari yako?
2: Ya salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
9: Unaungana na mzee Gerald Fulge akiwa pande za Matunguru.
2: Uhusia na mirathi kuna utofauti gani hapa?
9: Utofauti upo kidogo.
2: Okay.
9: Ni ule ambao anawaachia mzazi wenu wakati angali mzima, kwamba nikiondoka kuna 1, 2, 3 hapa, kuna 1, 2, 3 na kuwaelekeza namna ya maisha ya kuishi. Ule unaitwa ni usia. Mirathi ni ile mara aliyoacha mzee wenu.
2: Oye, yeah, atoroke nao mzee Furuga kutokea pande hizo za Matunguru eh.
9: Ngoja nianze na bwana Siti ya Kichanga akiwapa Mawala, nije na Vajisto Mbungu akiwapo Mbigiri, nije na Hamza Sengo Mbaba na Michael Valema na Justin Mnyaga nikuwapo Ifunda. Ujumbe leo laini ngumu.
2: Narudi na ujumbe wa komfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani sahihi ya Jalwaga ambao unaisikiliza, karibu
10: Nuru FM.

Sahia Jologa ambayo tutakuwa kusikiliza, na nimebakiwa na dakika mbili nichezeshe draw tupate washindi watano ambao tuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo kwenye draw ya kwanza alfajiri ya leo ambapo wanaondoka na mitaji, si ndio? Hizi dakika mbili zitumie vizuri naendelea kuwekeza buku. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Si ndio bana? Sasa ni kuachia dakika moja, ikifika dakika 41 nachezesha draw hapa huko nikiendelea kusoma jumbe ambazo umekuwa unazidi kuzielewa elekea za mundani. Unasema usia ni na mirathi, kuna utofauti ujaandika utofauti gani? Unasema tuondoke na Spirani Changa Ezekiel Mlula, Mzee Furugi akiwa Matunguru, unatoka Balozi Mongi kutokea ule madukani. Ujumbe weekend njema kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Everasto Changamika kutokea pande za Kitweru, utofauti upo usia ni maelekezo, mirathi ni mali anayoacha marehemu. Budabura kwa Jenerali Furugi, Felix Magwata, Everasto, kama ujumbe wako umeshia hivyo. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Okay, unasema kumekucha kwa Erasto Mbala, Adam Tevele, Prosper Mduda, Denis Muyala, Aman Lubida, David Mgimwa, Toroki Mkuu, Oza Lubida, Zakaria Mayemba, Kwene Mpepo, Felix Magwata, Jonani Mkupala kutokea Mafinga Jion Kona Ndogo, ambapo unaponisikiliza muda huu. Mirathi ni migawanyo wa mali, usia ni maagizo yanayoachwa. Tuondoke na Shujaa Kitinusa, Madai Kipangula la kushoto pila, unatuaga Zakaria Mayemba, napatikana pande za Mtili. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili. Mimi kwa upande wangu sia ni ujumbe aliacha marehemu, pia mirathi ni mali aliacha marehemu. Sylvester Lusinde kutokea Simani Luanga, ambapo unaponisikiliza. Mama Kena Irene kutokea pande za Kigonzile, unasema mirathi ni mali ambazo anaziacha marehemu, na kuonyesha ni kwa namna gani hizo mali zitaenda kwa warithi wake, ikiwemo taratibu ambazo zitaendelea kuhakikisha zinakwenda kwa walengo wake baada ya yeye kufariki. Wanasema usia ni ile kauli ya matamshi au ya maandishi ambayo mtu kabla ya kufariki anakuwa amebainisha kuwa endapo siku sitakuwepo duniani, mali zangu zitagawanywa katika utaratibu gani, au mali zangu nani anazisimamia. Usia anazisimamia usia mtu anaweka kabla hajafariki. Mama yake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unawatakia alfajiri njema na weekend njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Kwa upande wangu
Unasema Hosea ni ujumbe unaitwa Gabdana kutokea pande za Mafinga. Everasto Changamike show kandi sana kutokea pande hizo. Tunatubwa na Jordan Mkupala, Gerard Furuge, Ezekiel Mlola, Elasto Kesina ya Kitime, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Boto Lazale akiwa pande za Lula Mtua, Kajuma Msumule akiwa Mazombe na Jacqueline Msola akiwa Mazombe, Damasi Madanda kutokea pande za Lula Mtua. Show kandi sana kutokea pande hizo za Lula Mtua. Kina Irene amejibu vizuri sana na ndo tofauti wa Hosea na Mirathi kama jinsi ambavyo ameandika mamake na Irene, kama ulikuwa ufahamu, si ndio? Kama wewe unaungana mimi, karibu mudaoni. Tayari nimepata wale washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo bana. Hongera kwa wale ambao umeshiriki na umeondoka na ushindi. Neema sana, Ijumaa yako umeanza fresh. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 00. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 94. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 72. Nambari ya nne ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 01. Nambari ya tano ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 48. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Hongereni sana, hongera pia kwa ambaye umeshiriki umeondoka na ushindi. Najua utakuwa balozi mzuri sana wa Nuru Pesa kutokea pandezo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Nimebakiwa na draw moja ambayo ni saa 11 dakika 55 ambapo washindi watano wanaenda kuondoka na fungua kinywa alfajiri hii ya leo. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Jumla ni washindi 10 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Narudi na simu yako mara baada burudani. Unadhani ni changamoto hivi kwa upande wako, unadhani changamoto kubwa ya vijana kwa sasa ni nini? Tumekuwa tunazungumza vijana siku hizi, vijana wana maadili, vijana wanapenda kuwa kwenye mahusiano na watu ambao wamewazidi umri. Vijana siku hizi bana wamekuwa wanaishi jinsi ambavyo wanataka. Sasa wewe kwa upande wako unadhani changamoto kubwa ya vijana kwa sasa ni nini? Niandikia kupitia nambari 0766742929. Mwingine bana, vijana sikuzi hata kufanya kazi. Vijana kazi yao kukaa tu mtaani na kuzungumza maisha ya watu. Mambo ni mengi.

0: Mbona unakimbia sana dakika ya 48 mara baada ya 11 za alfajiri? Yebo ambao umetaka kusikiliza sio yebo ya hivyo. Bora bana eh. Nikukumbushe kwamba unajua bana ukiwa unaanza alfajiri yako hakikisha unaanza bora bana kwa unatumia line ya Vodacom kwa sababu Vodacom wanatupa thamani. Najua wewe ambao unatumia line ya Vodacom unanielewa eh. Ndio maana Vodacom tunasema huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video unafika kwa wakati, na zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hasa pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. So ni rahisi sana kupata line ya Vodacom na sisi ambao tupo kwenye hii familia ya Kishua, familia ya Vodacom, tunajua raha ambazo tunazozipata kutoka Vodacom. Siniwe wewe hakikisha leo unaenda kwenye duka la Vodacom. Kama hauna line ya Vodacom, waambie bana nimemsikia baba Maka akisema kwamba nabidi nipate line yangu ya Vodacom kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Lakini pia kwa wakala ambaye aliye karibu nawe, chukua line yako pale ya Vodacom, endelea kufurahia na Vodacom. Siniwe muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Oi.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa pande gani? Hivi changamoto kubwa ya vijana kwa sasa ni nini?
1: Changamoto kubwa ya vijana sasa hivi asilimia kubwa ni kuvuta bangi na kunywa sana pombe. Habari ya kutafuta maendeleo haipo kabisa. Asilimia chache sana ya vijana ambao wanajishughulisha kufanya kazi ya maendeleo.
0: Na hii inatokana na nini kwa upande wako unavyodhani?
1: Ukiangalia asilimia kubwa ni mikumbo, kufuata mikumbo, kwa sababu mtu anafuata, anaiga kupitia maisha mwenzie kwamba bwana twende tufanye hivi tufanye hivi. Yeye sasa anakuwa ameshalizi kama anaona kama ni hali ya kawaida tu kwamba kukicha tu wage tunavuta bangi, kukicha tu wage tunaenda kuiba, tunazurura zurura. Sasa inakuwa kama ni kuigana igana mikumbo fulani.
0: Ni vijana wote mabinti pamoja na vijana wa kiume au?
1: Asilimia kubwa ni vijana wa kiume. Vijana wa kike asilimia chache sana.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Anayewakilisha pande za Malendi Mawazo Friji au professional.
0: Yanakubali sana. Malendi pamekucha vipi?
1: Hali ya hewa kuna mawingu, lakini najua asubuhi tutakuwa na jua la kutosha tu.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Nianze na Mpejera di Furugu, yanaona kimya sana. Nakuja na Evaristo Mbungu, nakuja na Hamza Sengo na Adidas Kilai, bila kumsahau Erasto Nyaulingo pamoja na Michael Alema. Tuamke tuende kupambana.
0: Endelea kusikiliza Nur FM kutokea pande hizo za Ilula 88.9. Endelea pia kutoboa na Nur FM. Kwa jina nasema mambo vipi?
2: Baba Manga, habari ya mtendoni?
0: Ya salama. Ndio umetoka kuamka nini?
2: nimeamka Baba Manga, nimeamka kitambo kaka mimi.
0: Yanakubali sana. Muda huu unakimbia hivi au?
2: Kuna sehemu ni bwana mwajiria. Unajua tena si vijana, kazi bado mapema.
0: Yanakubali sana. Nani unatokea pande gani?
2: Saizi mimi naitwa Pygod mwana wa Msola kutoka Ilula Ikuvala huku.
0: Yanakubali sana. Wewe unadhani changamoto kubwa ya vijana kwa sasa ni nini?
2: Bwana, changamoto kubwa kabisa. Saizi ajira ni chache na trend mara wengine ajira hawapati. Utakuta wengine labda wanakunywa wanalewa. Unaona? Wengine yana sababu kubwa hayo mambo yote. Yanasababishwa na ajira. Ndio maana wengine wanalewa. Kwa kama kuna ajira kazi ndogo ndogo, kozi kufanya hivyo Baba Manga.
0: Tunoke nao kutokea pande hizo za Ilula
2: eh. Pande sana Ilula Ikuvala huko.
0: Oh yeah.
2: Ngoja nianze na Sipuri ya Nitanga. Nipo Mawala. Baraka Kinani, Msimani, Michael Valema Ilula Mtua. Aida Alisidege Ilula Madizini. Nije nimalize na Robert Longo Kipaduka. Ujumbe Baba Manga?
0: Yeah.
2: Tupo pamoja sana Paigo ni mwana wa Msola na Shia
0: Laini. Na inano masaluti sana kutokea pande hizo. Kifika dakika 55, washindi wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa kama wewe unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni kodi ambayo unaisikiliza, yani 889. Kiasi ni shilingi 1000. Kama jinsi ambavyo washindi watano wengine wameondoka na ushindi, ndio jinsi ambavyo pia utaondoka na ushindi. Huu muda ambao umebakiwa nao utumie vizuri. Ile dakika moja itumie vizuri. Kujana na simu mambo vipi?
1: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
1: Hapa ni pande za Isimani Mangao hapa.
0: Yeye anakubali sana, pamekucha vipi?
1: Ah, pamekucha vizuri. Kuna mawingu tu kwa umbali na upepo wa kutosha baba Manga.
0: Changamoto kubwa ya vijana kutokea hapo Isimani Mangao ni nini?
1: I say mimi najua changamoto wa vijana kwa katika kwetu Isimani Mangao. Mimi najua kuna vijana wengine bwana ni uvivu bwana. Yaani uvivu hivi, hawajui kusema kuna kazi fulani wapate pesa. Changamoto ni kuwaza labda kupiga ni mtungi tu mitaani. Unajua tena.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutoka pande hizo eh.
1: Nashukuru sana. Wa kwanza kabisa naenda naye mpile pande za Isimani Mangawe. Na jamaa wangu kwa sasa aliyotoka kutoka Ilula hapo Ikuvala, namwambia nimempata kwa ya kutosha. Naenda na mito ni mvili pande za Isimani Mangawe. Pamoja na huyu mwamba risulie pande za Isimani Mangao, tunamuitaga Isaya risulie pande za Isimani Mangao hapa ujumbe.
0: Yeah.
1: Ukitaka kuijua njia mkato kula na ulibaraka Kinami Mangao hapa naondoka hewani.
0: Yeah, nashukuru sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangao. Baraka Kinami bana. Okay, nichezeshe draw hapa nipokee simu mbili. Alafu niwatangaze washindi eh. Oh yeah. Kujana na simu mambo vipi?
1: Mambo poa kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Bora sauti ya Evaristo Mbungu na patikanika Mbigiri hapa.
0: Yeah, Mbigiri pameka vipi?
1: Bora pamekucha, tuko safi sasa hivi, tunajiandaa kwenda zetu bondeni kumwagilia vitunguu hapa.
0: Yeah.
1: Kumekucha, kuna mawingu wingu na kaupepo kwa umbali.
0: Changamoto ya vijana wa pande hizo za Mbigiri ni nini? Changamoto kubwa.
1: Na changamoto kubwa kwa kweli kabisa. Vijana sasa hivi kwa hapo kwetu siku na bonde kubwa. Asilimia kubwa bwana wanajituma sana, wanafanya kazi, wachache sana wanaolewa. Unatoka ukakuta wamesha toka bondeni hapo ni kupiga mitungi, lakini kwa asubuhi wachache sana unakuta huko bondeni wanafanya kazi vizuri sana.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Wala niende pale Ilula nimkute profession Ulaida ni Bidega kiwa kule pale Ilula, niende kwa huyu jamaa huyu aliyeondoka huyu Faigo Kisola, niende kwa huyu Mawazo Fidege ni malizane na Michael Valema. Pande za ujumbe.
0: Yeah.
1: Kwa muke tuende kufanya kazi ndo mpango mzima.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Ya leo nimalizane na simu ya mwisho eh. Muda umekimbia sana. Okay, nambari 0735018440. Okay, unasema kumekucha kwa Luna Chidenyele, Musa Baba, Zelifana Kitindasa, Buto Lanzali, unaitwaga Mawazo Fidege, professional kutokea Malendi. Changamoto ya vijana ni ajira na hawawezi kujiajiri. Alifajiri njema kwa nangu Nikolaus Monge, Janeti Monge, Francis Monge, unaitwaga Balozi Monge. Ujumbe vijana tupige kazi eh. Okay, shukrani sana. Washindi wa tano tayari wameondoka na ushindi, jumla inakuwa ushindi 10. Nambari ya kwanza inaanza na 0 6 5 8, nambari ya pili inaanza na 0 7 9 4, nambari ya tatu inaanza na 0 7 6 1, nambari ya nne inaanza na 0 7 9 9, nambari ya mwisho inaanza na 0 7 5 1. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi, jumla ni washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kwa mwezi wa 9 ni kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi, na kwenye vipindi vingine ikawa pia ni wewe kuondoka na ushindi. Endelea kuwekeza buku bara silio bana. So matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC anafuata. Shukrani kwa kunisikiliza. Tulianza na wambia Papi Kocha ambayo ina miaka 8 kwanza imetoka, si ndio? Na kuacha na Melody Mbassa amemshirikisha pia Papi Kocha. inayotoa upepo. Kwa hii ilitoka mwezi wa nane, ilikuwa ni tarehe 20 mwaka 2019, manake ni kama miaka 7 kwanza imetoka. Na leo ndio ile siku ambayo Papi Kocha atakuwa pale Savana, na hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Wale wapendwa wa wapenzi, si ndio, wa muziki wa dance bana, hisi ya kukosa na atasindikizwa na Erenga Music Band pamoja na mkali wa Solo Madina Solo. Njoo tuimbe kwa pamoja sea bana, tuimbe uambie ambao utakusikiliza na hii upepo pia. Ngoma zake zote atazimba pale live. Leo ndo usiku wa sea, kwa usikose kwanzia baadaye, si ndio bana, tunakutana pale Savana Lounge. Mimi na wewe tukutane Savana Lounge. Endelea kusikiliza Nuru FM.
3: Erasto Machine Mero déjà le Toto Scala les vérités.
4: Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo kwa Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji. Leo ni Ijumaa ya Septemba 11 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Yemen aonya kuwa jumuiya ya kimataifa lazima ishughulikie awamu mpya na hatari zaidi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Idadi ya watoto waliofariki kutokana na mkasa wa moto katika shule mbili za msingi mjini Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imefikia 24. Na tunaangazia maandalizi ya timu ya soka wasichana nchini Tanzania walio chini ya umri wa miaka 20 inayoshiriki fainali za kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika kufuzu hatua ya mtoano.

0: Naam, tunaomba radhi msikilizaji kwa mkanganyiko huo wa mitambo. Utakasao tutarejea hapo, lakini sasa nampisha mwenzangu Nasteha Mohamed aweze kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
1: Shukran Skola. Jeshi la Israeli limesema limeibomoa miundombinu ya chini ya ardhi ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 6%, huku usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari Hormuz ukipungua kwa kiasi kikubwa na waasi wa Houthi wakitishia meli za mafuta katika bahari ya Shamu. Bei ya mafuta ghafi ya Brent, ambayo hutumika kama kipimo cha kimataifa, ilipanda hadi zaidi ya $106 kwa pipa jana Alhamisi. Kupanda kwa bei ya mafuta kunaendelea kuchochea mfumuko wa bei duniani. Benki Kuu ya Ulaya imeonya kuwa mfumuko huo wa bei utaendelea kuwa juu katika kipindi cha mwaka ujao. Nchini Marekani, mfumuko wa bei wa jumla uliongezeka zaidi ya ilivyotarajiwa mwezi Agosti. Rais wa Peru Keiko Fujimori amesema nchi yake itajiunga na muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya magenge ya dawa za kulevya. Akizungumza pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ambaye alikuwa ziarani nchini Peru, Bi Fujimori amesema ushiriki wa Lima utaharakisha ushirikishwaji wa taarifa za kijasusi na kuimarisha hatua za pamoja dhidi ya makundi ya uhalifu yanayofanya shughuli zake kuvuka mipaka.
2: We have a president here who has said very clearly not to. Tuna rais hapa ambaye amesema wazi kabisa si kwetu bali kwa watu wa nchi yake ambao ndio waliomchagua, kwamba atawashinda makundi haya yanayowatoza fedha kwa nguvu, makundi yanayowaua na makundi yanayowatisha watoto wao katika jamii zao. Na Marekani imesema tuna furaha sana kwamba unafanya hivyo. Ni muhimu kwetu pia na tutashirikiana nawe. Hilo ndio lengo la mpango wa Shield of the Americas, kulinda eneo hili dhidi ya tishio hili kwa mamlaka na uhuru wa kila mmoja ya nchi zetu.
1: Na watoto wasiopungua 24 wamefariki dunia baada ya moto kuteketeza shule mbili za msingi mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa AFC, M23, moto ulianza katika eneo la Shipunda katika manispaa ya Kadutu kabla ya kuenea kwa kasi hadi nyumba za jirani na shule mbili. Shule ya msingi Mosala huko Kadutu na shule ya msingi Nongo huko Bagiri. Kundi hilo limesema waliofariki ni wasichana 19 na wavulana 5. Watu wengine 29 wanatibiwa katika hospitali za eneo hilo, huku wengine 21 kati yao wakiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa na Nasiha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na radio ya shirika mbalimbali. Ukiwa DRC, tusikilize kupitia Lizard Radio, nchini Kenya Nyota FM, Tanzania CGFM, lakini kule Uganda Voice of Busoga, internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya ukijia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Yemen ameonya kwamba jumuiya ya kimataifa lazima ishughulikie awamu hii mpya na hatari zaidi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hans Grundberg amesema kuwa kutekwa kwa bandari ya Mocha kumewezesha kundi la Uhuthi linaloungwa mkono na Iran kuwa na uwepo wa moja kwa moja katika eneo, kuelekea kwenye mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji duniani. Bandari hiyo iko kwenye mlango wa Bab al-Mandeb, ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta kutoka Saudi Arabia. Nasiha Mohamed huyu hapa tena na maelezo zaidi.
1: Waasi wa Houthi nchini Yemen wameteka mji wa bandari wa Mocha uliokuwa ukidhibitiwa na vikosi vinavyounga mkono serikali na vinavyoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia. Haya ni kwa mjibu wa vyanzo vya kijeshi na mashahidi. Kutekwa kwa Mocha kunamaanisha kuwa kundi hilo linaloungwa mkono na Iran sasa liko umbali wa kilomita 75 kutoka mlango wa Bab al-Mandeb. Bab Bab al-Mandab ni lango la kusini la njia muhimu ya biashara inayounganisha bara Asia na Ulaya. Wahuthi wamesema hawatishi usafirishaji wa kimataifa wa meli, lakini wamerudia tishio lao la kuzilenga meli kutoka Saudi Arabia. Saudi Arabia imekuwa ikitegemea bahari ya Shamu kusafirisha mafuta yake tangu vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran viliposababisha mlango bahari wa Hormuz katika guba kutotumika tena. Kuongezeka kwa mzozo kati ya Wahuthi na serikali ya Yemen na Saudi Arabia kumechangia kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Inaripotiwa kuwa mamia ya watu wameuawa na maelfu wamekimbia makazi yao tangu Wahuthi walipoanzisha mashambulizi kusini magharibi mwa Yemen wiki moja iliyopita. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia pia umefanya mashambulizi anga dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na Wahuthi magharibi mwa Yemen, ukiunga mkono vikosi vinavyounga mkono serikali. Wakati huo huo, Wahuthi wamefiatua makombora na kutumia ndege zisizo na rubani kulenga miji na vituo vya mafuta kusini mwa Saudi Arabia. Wakazi wa Moka wamesema wapiganaji wa Houthi waliingia mjini humo baada ya mapigano makali na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali Jumatano usiku, hali iliyosababisha familia nyingi kukimbia makazi yao. Utekaji huo ulitokea bila tahadhari yoyote. Hofu ilitanda katika eneo hilo na kuwalazimisha watu kukimbia, huku kukiwa na matukio ya kusikitisha ya majeruhi waliokuwa wamelala mitaani bila mtu kuwasaidia. Mwanamume mmoja aliambia kipindi cha BBC Arabic cha Middle East Lifeline.
0: Taarifa yake na Steha Muhammad. Idadi ya watoto waliofariki kutokana na moto kuteketeza shule mbili za msingi mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku ya Alhamisi asubuhi imefikia 24. Florian Kijage na maelezo zaidi.
3: Kwa mujibu wa kundi la waasi la AFC M23,

0: Tunaendelea kubaini chanzo cha moto huo. Bukavu ni mji wenye watu wengi uliojengwa kwenye miteremko ya vilima katika jimbo la Kivu Kusini. Umekuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23 tangu Februari 14 mwaka jana. Wizara ya Elimu ya Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa wanafunzi na walimu kadhaa ni miongoni mwa waathiriwa, ikisisitiza kuwa hakuna mtoto wa Kongo aliye nje ya jamhuri hata katika maeneo yanayosimamiwa na waasi. Wizara hiyo imeziagiza idara husika kuandika taarifa za uharibifu, kubaini mahitaji ya haraka na kushirikiana na mashirika ya kibinadamu ili kuhakikisha masomo yanaendelea. Moto huo umetokea siku chache tu baada ya mkasa mwingine katika mji mkuu Kinshasa, ambapo moto uliotokea katika ukumbi wa sherehe wa Panase kati ya Septemba 4 na 5 uliua watu 12, wanawake 7 na wanaume 5, na kuwaacha wengine kadhaa wakiwa wamejeruhiwa. Kufuatia tukio hilo, serikali ilifanya kikao Jumamosi Septemba 5 na kupitisha hatua za haraka kote DRC. Magavana wa majimbo, vitengo vya ulinzi wa raia na vyombo vya usalama vimeagizwa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika kumbi za afra na maeneo ya umma, kuhakikisha viwango vya usalama vinafuatwa kikamilifu na kufunga mara moja maeneo ambayo hayatimizi matakwa ya usalama.
1: Taarifa yake Florian Kaijagi. Benki Kuu ya Ulaya ECB imeonya kuwa mfumuko wa bei utaendelea kuwa juu katika kipindi cha mwaka ujao, huku ikitangaza ongezeko jingine la viwango vya riba. Ongezeko hilo ambalo ni la pili mwaka huu limefikia kiwango cha riba hadi asilimia 2.5. Akizungumza kutoka makao makuu ya ECB mjini Frankfurt, rais wa Benki Kuu ya Ulaya Christine Lagarde alitangaza uamuzi huo.
2: The conflict in the Middle East continues to generate inflation.
3: Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unachangia mfumuko wa bei, na mfumuko huo unatufanya tuwe juu zaidi ya malengo kwa muda wa kipindi fulani. Maamuzi ya leo yanalenga kuwekwa kwa sera ili kuhakikisha mfumuko wa bei unatufanya tubaki katika mpango wetu wa riba ya 2% kwa nusu muhula.
1: Hatua hii inakuja wakati kukiwa na shinikizo la mfumuko wa bei ambalo kwa kiasi kikubwa limechangiwa na kupanda kwa bei za nishati kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran.
3: Matarajio ya kiuchumi bado hayana uhakika mkubwa, huku kukiwa na hatari ya mfumuko wa bei kupanda zaidi na ukuaji wa uchumi kuwa chini ya matarajio kutokana na mfumuko wa bei za nishati. Matukio yanaonyesha uwezekano mpana wa matokeo kuhusu namna ya ukuaji wa kiuchumi na mfumuko wa bei unavyoweza kubadilika kulingana na makadirio tofauti kuhusu ukubwa na muda wa mshtuko huo, pamoja na athari zake zisizo za moja kwa moja na athari za awamu ya pili.
1: Ni rais wa Benki Kuu ya Ulaya Christine Lagarde akitangaza kuhusiana na mfumuko huo wa bei katika benki hiyo na riba kwa 2.5%. Takwimu za serikali ya Marekani zilizotolewa siku ya Alhamisi zinaonyesha kuwa mfumuko wa bei wa jumla nchini humo ulipanda zaidi ya ilivyokuwa imetarajiwa mwezi Agosti. Marekani na Japan huenda zikafuata hatua hii ya Benki ya Ulaya ECB ya kuongeza viwango vya riba katika wiki zijazo. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage.
0: Sana sana Skola Kisanga, tunafunga Ijumaa hivi kwa bashasha kubwa. Ligi ya mabingwa Ulaya, timu kadhaa zimecheza vichapo, hasa zimechezea Bayern Munich, mabingwa wa mwaka 2020, wamewachapa Bodo Glimt ya Norway 5-0. Como ya Italia inayonolewa na kocha wa zamani au mchezaji wa zamani wa Arsenal, Barcelona na Chelsea, Cesc Fabregas, wakishiriki kwa mara ya kwanza, wakawanyoa Leipzig ya Ujerumani 4-1. Manchester United wakawanyanyasa Sabaku 4-0. Katika michezo mingine, Fenerbahce ya Uturuki ikatoka 1-1 na AS Roma. Hata hivyo, kocha wa Fenerbahce Ismail Kartal amejiuzuru, lakini rais wa klabu hiyo Azizi Yildirim ameukataa uamuzi huo na kusema Ismail bado ni kocha wao. Kuna watu wana bahati, unakataa kazi alafu unaambiwa hebu baki kwanza hapo kazini kwanza.
1: Na mimi nitataka tu niondoke
0: nani. PSV 1 ya Shakhtar Donetsk ya Ukraine 1, Slavia Prague 2, Lens ya Ufaransa 3. Katika tennis bana, Alina Sabalenka, raia wa Belarus, ametinga fainali ya mashindano ya tennis ya US Open baada ya kujipatia ushindi mnono dhidi ya Jessica Pegula, raia wa Marekani. Atakuwa anacheza fainali yake ya 4 mfululizo ya mashindano hayo makubwa ya tennis yanayofanyika jijini New York. Sabalenka anayeshika nafasi ya kwanza kwa ubora duniani upande wa wanawake, atakabiliana na mshindi kati ya Elena Rybakina, raia wa Kazakhstan, na Marekani Geoff, lakini taarifa za hivi punde.
1: Huyo kwa uzee tuseme ni kokugonza.
0: Koko sio kukoku, ni koko. Katika taarifa za hivi punde lakini ni kwamba Elena Rybakina anashika nafasi ya pili kwa ubora.

0: Yani, amemshinda huyo Joff mchezo uliomalizika hivi punde, na watakabiliana sasa na huyo Sabalenka namba moja na namba mbili katika mchezo wa finali.
1: Tuone nani mkali zaidi.
0: Kabisa kabisa kabisa. Tottenham na mshambuliaji wao raia wa Brazil Richarlison wapo katika mzozo kuhusu miezi 9 iliyosalia ya mkataba wake. Richarlison ambaye uhamisho wake ulitarajiwa kwenda Everton siku ya mwisho ya kipindi cha usajili ulikwama, anaelezwa kuwa anatafakari uamuzi mbadala, huku taarifa zikionyesha kuwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 ana nia ya kuachia kutoka kwenye kipindi kilichosalia cha mkataba wake, na mazungumzo yamekuwa yaendi vizuri. Na wanariadha hawatafungiwa kutumia dawa za kupunguza uzito ama uzani chini ya kanuni za shirika la kimataifa la kupambana dawa za kusisimua misuli WADA kwa mwaka 2027, lakini dawa hizo zitaendelea kuwemo kwenye orodha ya dawa zinazofuatiliwa na shirikisho hilo. WADA ilithibitisha uamuzi huo kufuatia mkutano wa kamati tendaji, huko ikiendelea kuchunguza uwezekano wa dawa hizo zinazojulikana kama GLP-1 receptor agonists kuongeza uwezo wa utendaji na hali ya kutumiwa vibaya katika michezo. Huko bwana, katika finali za kombe la dunia miaka 20 ya wasichana bwana, michezo minne imechezwa, lakini kubwa Hispania imetandika New Caledonia 11-0.
1: Hiyo ilikuwa ni netiboli, si futiboli.
0: Leo Tanzania inacheza na Canada na Brazil inacheza na England.
1: Tutasikia zaidi kuhusiana na maandalizi.
0: Mwisho wa wiki bwana, mambo mengi, lakini Manchester United na Manchester City ndio kubwa zaidi.
1: Tutasikia zaidi kuhusiana na maandalizi hayo ya Tanzania dhidi ya Canada leo katika mechi hiyo ya chini ya umri wa miaka 20. Shukran. Habari kwa asubuhi ya leo, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Yemen ameonya kwamba jumuiya ya kimataifa lazima ishughulikie awamu hii mpya ya vita hivyo wenyewe kwa wenyewe. Idadi ya watoto waliofariki kutokana na mkasa wa moto katika shule mbili za msingi huko Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia 24, na tutaangazia maandalizi ya timu ya soka wasichana nchini Tanzania walio chini ya umri wa miaka 20 na ushiriki finali za kombe la dunia. Hii ni BBC. Kufuzu kombe la dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hii ni Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Miaka 20 imepita tangu mwanasayansi Mtanzania Devlant Mtui alipogundua kipepeo kwa jina Carassus mtuii katika msitu wa Kihansi kusini kati mwa Tanzania, ambaye hakuwa kwenye kumbukumbu za kisayansi duniani. Miongo miwili baadaye, ugunduzi huo bado ni sehemu ya historia ya utafiti wa vipepeo nchini Tanzania. Safari ya kuthibitisha huwa ni spishi mpya ilihitajika miaka ya utafiti, uchambuzi na vielelezo, pia vipimo vya DNA. Mwandishi wa BBC Yusuf Mazimu ana taarifa zaidi.
2: Katika bonde la mto Kihansi kwenye milima ya Udzungwa nchini Tanzania, Devlant Mtui alienda kwa shule nyingine kabisa, lakini akiwa huko akakutana na kipepeo aliyemvutia kwa sifa na muonekano wake. Ilikuwa mwaka 2005. Akaanza kumfuatilia pamoja na timu yake, wakakusanya sampuli na kuanza kuchunguza kama kweli alikuwa tofauti na spishi ambazo zilikuwa tayari zinajulikana duniani.
3: Huyu mmoja ambaye tutakumgundua alikuwa ni among vipepeo aina 212, ni mmoja wapo ambaye hatuweza kumjua jibu lake. Wakasema no, we have to also to review the hizo zote ambazo umefanya. Wakapitia chambua, kasema ni kweli huyu hapa nini, hatujui kabisa ni nani. Unaona, akasema unaweza katuruhusu tukaondoka naye tukaenda kuangalia kwenye collection zetu. Nikamwambia of course, for me what I need is a name. Umeona, na kweli wakaondoka naye. Wakanipigia simu, wameondoka wameenda kwenye nani yao hapo, walikuwa based Mufindi kwenye shamba ya chai. Hawakuona kitu. Wakapiga simu kwa mwenzao Nairobi, ile ni African Butterfly Research Institute. Wakampelekea na picha. Wakawaambia hapana, hatujui kuna hicho kitu. Tukafanya DNA na kweli tukaonekana kwamba ni kipepeo mpya.
2: Watafiti walihitaji kumfuatilia zaidi kipepeo huyo katika mazingira yake ya asili, jambo ambalo lilikuwa gumu kwa sababu ilikuwa nadra kuonekana.
3: Haikuwa kazi ndogo. Haikuwa, kwa sababu humuoni tena. Napanda mpaka juu ya miti tunatafuta. Ilibidi kwamba na kwa nini alikuwa haonekani vizuri, kwa nini? Haonekani kama vipepeo wengine, ni kwa sababu huyu ni very unique. Haingii kwenye mitego,
2: Taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania, TAWIRI na Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMKI zilimshika mkono mtui. Baada kuthibitisha kwamba spishi ni mpya, utafiti mwingine ukaendelea kufahamu zaidi kuhusu idadi yake na chakula chake. Kwa siku 1153 za utafiti, watafiti wakarekodi vipepeo wanne tu pekee, licha ya kutumia mbinu na taratibu nyingi za kisayansi kuwatafuta.
4: Safari ya ugunduzi wa spishi mpya kipepeo huanzia msituni. Wanasayansi hutumia mbinu mbalimbali kuweza kukusanya sampuli za vipepeo, ikiwemo neti. Wanakusanya vipepeo na kupeleka maabara. Sasa huko maabara ndipo huenda kutambua kwamba hii ni spishi ambayo iko tayari ama ni mpya kabisa kwenye sayansi.
2: Kwa upande wa wanasayansi, ugunduzi wa spishi mpya hauishii kwenye kuongeza jina katika orodha ya viumbe hai duniani. Unasaidia pia kuelewa aina mbalimbali za viumbe nchini, lakini pia mazingira wanamoishi.
5: Hii inaonyesha jinsi gani serikali imewekeza katika kutunza haya mazingira. Tusingetunza haya mazingira, hatuwezi kugundua viumbe wengine. Tuna viumbe wengine wengi ambao tumegundua, hasa hawa wadudu wadogo. Hawa wadudu wadogo kwa sisi wanasayansi tunawaita ni viashiria vikubwa. Wazungu wanasema indicators za environmental degradation. Ukishaona hawa wadudu wadogo hawawezi kuonekana, basi mazingira yameharibika.
2: Mtui hajawa bilionea kwa gunduzi aliofanya, lakini zaidi ya miaka 20 baadaye anasema kwamba jambo analojivunia ni mchango tu aliotoa katika sayansi.
3: Kwa hiyo kwamba yani ni ile kwamba yani ile pride kwamba okay, oh, umeona hiki kitu nimekigundua. Umeona, it's a contribution, a big contribution to the what? To the world.
2: Kati ya vipepeo karibu 20,000 duniani, Tanzania ina spishi karibu 1,500 kwa mujibu wa jarida la kimataifa la tafiti za viumbe hai la Fauna. Na Caraxes mtuyaye ni miongoni mwa spishi hizo, ikiwa imebeba jina la mwanasayansi mtanzania aliyesaidia kuiweka kwenye ramani ya sayansi ya dunia.
1: Hai, mambo hayo ya Caraxes mtuyaye hapo ingekuwa kisanga nini, sijui kisanga hedi. Unaweza pia msikilizaji ukasoma pia katika tovuti yetu ya BBC News Swahili taarifa mbalimbali, ikiwemo hii hapa, wanawake nguli watano walobadili dunia kupitia teknolojia. Tumweke pia hapo na Levonte kwa ugunduzi wake ambao umeufanya kwa kipepeo. Unaweza kusoma taarifa hii na nyingine nyingi tu, lakini hivi ndivyo shule zitakavyokuwa mwaka 2050. Unataka kuvuta picha na kufahamu, tembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na kama tulivyokudokeza katika dondoo za michezo ni kwamba timu ya soka wasichana nchini Tanzania walio chini ya umri wa miaka 20 inayoshiriki fainali za kombe la dunia kwa mara ya kwanza inasema ina matumaini ya kufuzu kwa hatua ya mtoano huko Poland. Licha ya kupoteza mechi zao mbili za kwanza dhidi ya Brazil na England, Tanzanite Queens wameendelea kujiandaa kwa mechi yake ya tatu dhidi ya Canada leo Ijumaa. Mchezo huo utakuwa muhimu kuwasaidia kufuzu hatua ya 16 bora. Lakini wakati huo huo, mchezaji wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Clara Luvanga ameweka historia kwa kuwa mchezaji wa kwanza wa Kitanzania wa kike kusajiliwa kwenye ligi ya wanawake Marekani. Luvanga mwenye umri wa miaka 21 amekuwa akinoa makali na Al Nassr ya Saudi Arabia, na sasa atajiunga na klabu ya Washington Spirit kwa mkataba wa miaka 4. Inaaminiwa kwamba huu ndio mkataba mkubwa zaidi katika historia ya soka la wanawake. Haya yote yanamaanisha nini kwa soka la wanawake nchini Tanzania? Rontley Fordit amezungumza na Deborah Mkemwa, mjumbe wa kamati ya utendaji shirikisho la soka Tanzania TFF na mkuu msafara wa timu ya Tanzanite Queens huko Poland. Anaanza kueleza walivyojiandaa kuwakabili Canada leo.
6: Kwanza, tangu mechi ya kwanza timu yetu imekuwa ikionyesha mabadiliko chanya, kwa sababu imekuwa ikijifunza kwa kadri tulivyoendelea kucheza, kwa sababu hii ni mara yetu ya kwanza. Kwa hiyo hata kuendelea tumejifunza kwa kutumia mechi za nyuma za wenzetu, lakini sio washiriki hawa ambao wamekuja kwa mwaka huu tena. Kwanza ile mechi ya kwanza tumecheza na Brazil, tulijifunza kulingana na yale makosa yaliyojitokeza pale, na hata tulivyocheza na England tumejifunza pia, na tunaona timu ilibadilika na mchezaji wake ulikuwa ni wa kisasa, na tumeona jinsi ambavyo wamecheza, na pia tukapata mafundisho mazuri ambayo timu yetu imeendelea kujifunza kwa kupitia makosa ambayo tuliyafanya kwenye hiyo mechi ya kwanza na ya pili, na hata sasa tunaamini kabisa kwamba wachezaji wetu wameshajiandaa kisaikolojia na wanaweza kupambana. Tunaamini kabisa tunaenda kubadilisha matokeo na tunaenda kushinda kibabe, tunapindua meza kibabe dhidi ya Canada, kwa jinsi ambavyo mwalimu wetu ameendelea kuwakana timu vizuri, kuwafundisha vizuri, kwa sababu mbinu ya mpira wachezaji wetu wako vizuri. Ni wachezaji mpira very professional kwa kweli, hatuwezi kusema kitu kingine. Tofauti ni vitu vichache tu ambavyo ni mbinu, ambavyo ni mbinu tu za mpira kulingana na opponent unayekutana naye. Kwa hiyo tumewatengeneza wachezaji wetu vizuri, tunaamini kabisa kutana na Canada hii tunaweza tukapata matokeo mazuri.
7: Debora, Tanzania ni nchi ya kwanza Afrika Mashariki na Kati kufika ngazi hii ya michuano hiyo. Hii inatoa taswira gani kuhusu ukuzi wa soka la wanawake Tanzania?
6: Inatupa picha kwamba soka la wanawake linazidi kukua, na Tanzania tayari tumeshafika kwenye hatua ya kutambulika kimataifa, kwa maana ya kwamba kuweza katika ile michuano ambayo tumefanya ya qualifications kuweza kufuzu kwenye zile mechi za qualifying, zile mechi za tulizocheza kwa ajili ya kuweza kufuzu kupata hii nafasi, ni timu kubwa, na timu yetu kwa kweli imepambana kuweza kufika hapa. Na hata sasa unaona kabisa jinsi ambavyo Tanzania imekuja hapa kama mwakilishi wa taifa la Tanzania, lakini pia kama mwakilishi wa ukanda mzima wa mashariki na kati. Ni soka limezidi kukua, na hata wachezaji wanajiona kwamba kama sasa tunaanza kuvuka mabara, sio tu kucheza bara la Afrika, sasa tunaanza kuvuka mabara. Kwa hiyo ni hatua nzuri kwa wachezaji wetu, ni hatua nzuri kwa taifa na viongozi wote wa mpira wa miguu Tanzania.
7: Bila shaka. Sasa nini kinapaswa kufanyika wakati wachezaji hawa watarejea nyumbani ili kuhakikisha kwamba uzoefu huu wa kombe la dunia unatafsiriwa kuwa mafanikio ya muda mrefu?
6: Kwa kweli mambo ya kufanya ni mengi. Kwa jinsi ambavyo tumekuja, tumepata huu uzoefu wa kimataifa, tunaona kabisa kwamba pamoja na kwamba soko la wanawake Tanzania linakuwa, lakini bado tuna safari kubwa ya kuendelea kuifanya. Safari moja ambayo tunaweza kuanza nayo ni uboreshaji wa viwanja, miundombinu, viwanja na miundombinu mbalimbali ya kujifunza. Tunaona kabisa jinsi ambavyo wachezaji wenzetu ambao tunakutana nao huku wanafanya mazoezi kwenye au viwanja ambavyo tunavitumia huku, tunaona kabisa kwamba vina ubora wa hali ya juu. Na sisi kama Tanzania, kama ukanda wa Afrika Mashariki, ni jambo la kwanza kabisa ambao tunatakiwa kuanza kuweka mikakati kuboresha miundombinu yetu na viwanja vya kujifunzia. Lakini pia kuna training, mafunzo ya kimpira ambayo tunatakiwa kuyaendeleza. Watoto waanze wakiwa wadogo. Ukiwakuta hawa watoto wapuku wanavyocheza mpira, unaona kabisa kwamba ni watoto ambao wamelelewa kwenye academy za kimichezo. Kwa hiyo sisi tuangalie kwenye shule zetu za msingi, sekondari, na hata baadhi ya vyuo ambavyo vinachukua watoto kwa ajili ya vyuo vya kati hivi, vya diploma na nini, basi tuweke mitaala kwa ajili ya kuboresha michezo ya mpira wa miguu na michezo mingine katika kuhakikisha watoto wetu wanalelewa katika tasnia ya michezo tangu wakiwa wadogo. Na hata wanapofika huku wanakuwa kweli ni wacheza mpira wenye level ile inayotakiwa. Lakini pia tuna vitu vingi vya kufanya, lakini kama vile scouting katika kuandaa hizi timu zetu za taifa. Kitu ambacho tumekiona kwenye timu yetu ni aina ya wachezaji. Tunapochukua wachezaji tuone kabisa kwamba tuangalie vimo, tuangalie ile athletic bodies. Kwa hiyo inaweza kutusaidia hata tunapokuja kushindana na kukutana na mataifa mengine ambayo yana miili mikubwa, warefu. Kwa hiyo tuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa kuvifanya, na naamini kama kiongozi wa mpira Tanzania tunaweza kujadili katika, na tutaona namna tutakavyoenda navyo ili kuweza kuboresha zaidi soka letu la wanawake pale Tanzania.
7: Unapozungumzia wachezaji, Clara Luvanga ameandikisha historia kwa mchezaji wa kwanza wa Tanzania mwanamke kusajiliwa kwenye ligi ya wanawake ya Marekani. Sasa je, kuhamia kwake Marekani kuna maanisha nini kwa soka la wanawake nchini Tanzania?
6: Kwanza ni mafanikio makubwa, inatupa picha nzuri sana ya namna soka la wanawake linakoelekea. Na hii inatoa taswira hata kwa wazazi na watoto wetu wa kike kupambana. Kwa hiyo inafungua fikra kwa watoto wetu wa kike kwamba bado fursa ni nyingi, wanaweza wakajipanga katika upande huo wa soka la wanawake na kufika mbali.
1: Na mazungumzo hayo na Roncliffe Odit pamoja na Deborah Mkemwa yanatamatisha matangazo haya. Asante msikilizaji kwa kutusikiliza kwa juma zima. Mimi naitwa Skola Kisanga, kwa sasa kwa heri.
8: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: karidada.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
3: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
2: Lakini haumwi.
3: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
2: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
3: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
2: Kumbe ni muhimu?
3: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
2: Kumbukumbu?
3: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
2: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
4: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
8: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
7: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-642-482. Karibu KUOM.
10: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
11: Wow!
10: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
12: Jamani, mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
13: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
12: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
13: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza. Nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
12: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
13: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
0: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
11: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
14: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
15: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
14: Wakiniona wanita

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Buruda.

0: Ingia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge, yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: We! Karibu sana msikilizaji wa 88.9 dakika ni 52 tangu 12 kamili asubuhi ya leo. Anaitwa Mboso, wimbo unaitwa Asuman. Sio Athman, ni Asumani. Leo ni mwendo wa singeli tu. Ustadhati, una hatari. Mwendo wa rege. Arasema shikamoo marahaba. Arasema jamani wanawake, arasema hivi, mi Jeremiah Mbugi kutoka maeneo ya Wasa. Arasema jamani, watangazaji, mwe mnatoa elimu. Kibegi chako chanipeleka Asumani, Asumani. Mwe mnatoa elimu kwa wanawake, maana wengine wameacha, wameachika na wanaume wasiopungua saba. Wakionewa wanaanza kusema Mikigomba mbona furaha ulitaka. Ah, ujumbe ulivyo mwandika mimi siuelewi. Andika ujumbe vizuri bana. Tunatesana. Ah, sorry. Habari ya asubuhi. Mimi niko vizuri. Oh yeah. Ndio. Leo tunaanza na singeli. Azori, leo kama hujafaa darizi na baragashia hivi, utakuwa umemkosea Saumu. Nimeamka na Nuru FM kama kawaida, naitwa Sihoja Masengo kutoka Mahili wa Darajan. Midosho Classic kutoka Mafinga Kinyanabo A. Anasema good morning hapo Gorofani. Asante sana. Ishole Ilula Madizini. Anasema tuko pamoja sana. Nimeamka na Nuru FM asubuhi hii leo, tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Nikiwa na afya njema kabisa, ila tuna msiba hapa Tana Ngozi ndani ya mtaa wa Kimwanyula. Amefariki mama yetu Teresia Msilu. Mazishi ni leo saa 8 mchana. Tobias Mahundi kutoka Kimwanyula Tana Ngozi. Bwana Lito na Bwana ametoa jina la Bwana lihimiliwe. Asante sana pia. Poleni sana kwa msiba. F26 tunatoboa pamoja mwanzo mwisho. Dennis Miala kutoka Maragosi anapata vizuri kabisa hapo studio. Asante sana 89. Tuko pamoja sana mpaka tamati. Asante Godi Mwinama kutoka Ngeliwala. Tuko pamoja sana Nuru FM pamoja mpaka tamati. Asante Enje Shukuru kutoka Lupembe la Singa. Naitwa Bariki Dines kutoka Wasa. Anasema kwamba mahanzi, wewe ndugu yangu ambaye kila siku natafuta wachumba, itafika pahala tutaongea na wewe. Yaani wewe haiwezekani kila siku natafutaga tu wachumba. Tunaandika tu message za wachumba, wachumba. Muda uso wa kutafuta wachumba wala hichi kipindi sio cha kutafuta wachumba. Subiri saa 6 usiku ama hata kwenye redio zingine ndio wanatafuta nao wachumba. Hao kila siku naandika ujumbe, ndugu yangu naitwa sio nani sijui. Natafuta tu wachumba kila siku. Ngoja paraga mchumba tu mpaka leo. Mchumba anapatikana redioni. Ah! Pande mgusa. Ukisikiliza Nuru FM raha sana. Nikiwa wapi mie jamani? Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo A Mofinga. Mkombozi wa ngambo Eden Mlango wa miliki wa ngome ya Kitasengwa anasema kwamba ni asubuhi kumekucha, mambo yangu na ya ficha, masikio yangu matupu yanatamani kusikia kitu, na washa radio na tega sikio na waacha wapiga mbizi, nasikia nyambizi. Ah! Eden we, unajua Eden anapenda kwa vina.
1: Turudie tena.
0: Eden anasema hivi. Eden anasema hivi, ni asubuhi kumekucha, macho yangu yamejificha, masikio yangu matupu, yanatamani kusikia kitu, na washa redio, na tega sikio, na waache wapiga mbizi, nasikiliza nyambizi.
1: Wow.
0: Kedari Nyigo kutoka Kiasa Shule, asante pia. Lotari wa Loti kutoka hapo lipo, unasema hivi, naenda kama Asuman. Naitwa Arnold Mavika kutoka Ikungwe, tuko pamoja mwanzo mwisho. Habari za asubuhi ndugu zangu, natokea nyambizi njema. Asante matokeo kapande kutoka Mlandege, pamoja sana Gregory Msola kutoka Ilula Ikufala, Alex Ngulugulu kutoka hapo lipo, asante. Ndio pesa pamoja sana Boniface Ngio kutoka Wenda C, Everest Changamiga kutoka Tiru, poleni sana Kimwanyula kwa msiba. Kaka Zori, nipo na wewe, hizo singeli unafanya nisifanye kazi. Efrem Budo kutoka nje panda toso.
1: Bwana, asubuhi nimefurahishwa sana na dereva bajaji mmoja hivi.
0: Kafanya nini?
1: Amefungulia 88.9
0: pale.
1: Abiria wake wanasikiliza, lakini bajaji yako imeandikwa Kadege Block. Nyuma Kadege. Imeandikwa
0: Kadege.
1: Visit Usangu. Asante sana kwa kuendelea kufanya abiria wako endelee kuenjoy. Asante sana kwa kuendelea kuwa familia
0: Nuru FM.
1: Lakini asante sana kwa kuendelea kuwa mwanafamilia wa Nyambizi.
0: Mm.
1: Asante sana kwa kuendelea kuamka na sisi na madereva wengine wote
0: bajaji ambao. Bajaji imeandikwaje nyuma?
1: Visit Usangu.
0: A Visit Usangu. Afu imeandikwa Kadege Kadege Block, sio?
1: Yes.
0: Visit Usangu Kadege Block.
1: Mbele bajaji hiyo. Bajaji hiyo ambayo mimi nimepanda asubuhi. Umehakikisha abiria wako wanasikiliza 88.9 kwa utulivu kabisa. Lakini pia sio hivyo tu, na sio yeye peke yake. Wapo wengine ambao wanaendelea kufanya hivyo. Sisi tunawaambia tuko pamoja. Tutaendelea kuwapa kile ambacho mnastahili. Asanteni sana.
0: Na ujue Saumu tu ajiamua leo, kwa sababu Saumu akijisikia anaweza kuchapata mafuta lita 3. Mkichapa kama kawaida. Asante Jose Lugoda kutoka hapo ulipo. Dariki kutoka hapo ulipo, asante kaka. Vipi hapo mjengoni, napata vizuri sawa sawa. Octavia ni mlamka kutoka Igomtwa, dereva mkoa Alfa Katindasa kutoka Ilula anasema hiyo nyimbo imenikosha hapa, ni jasho toli na nitoka lipo na mke wangu kipenzi, yuko na mke wake kipenzi. Baba Sheila kutoka maeneo ya Ugute Salavanu, Koi ni mpwepo anasema tuko pamoja. Jumanne Stone Msumule kutoka pale ulipo, mnyalu wa Yesu kutoka Mazombe anasema mambo ni shwari, anga ni angavu, baridi kumbali. Kiliani Muza Fitonga kutoka Mafinga anasema tuko pamoja. Aroni Mvenge kutoka Mwelewele, nimeamka nanyi na msiba Mkwawa mzee wetu mzee na amefariki, tunazika kesho makanyagio. Poleni sana, na jana niliona ujumbe huu. Kaka sorry, tumeanza pamoja tunamaliza pamoja. Tulai Elikadi Kalinga kutoka Kikombo, tuko pamoja sana. Asante pia mzee Kamage kutoka TRM. Jina langu mimi naitwa Azori mwana wa Orema, unaweza kuniita Firstborn. Niko hapa na First Lady Saum Said. Leo ni Ijumaa bwana. Tunakula belter. Sawa, tunakula belter.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai, hebu tuende tukaone kuna nini.
7: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
7: Hey, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Hii ni
10: 88.9. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: za kwako?
1: Nzuri.
0: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Anzori kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona unachekesha?
0: Sasa kama unakuchekesha, mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda au wanashinda, ngoja basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, natakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026, dakika ikiwa ni 8 tangu 1 kamili asubuhi. Karibu sana. Kama ndo kwanza unaungana na sisi, ni kukumbushe kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi hewani kinaitwa Nyambizi, kuanzia saa 12 na nusu mpaka 4 kamili ya subuhi. Madereva ni wawili tu hapa. Jina langu ni Fastborn, naitwa Azori Orema, niko na Saum Said ama First Lady wa kipindi hiki. Na tembelea pia mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa wavuti yetu kwa maana internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju, na shiriki nasi kupitia namba 0766744292. Kama kuna ujumbe ambao unatamani kushare na sisi, ni kwa namba hizo ambazo nimekutajia, 0766744292. Kumbuka tunapoingia kwenye magazeti saa hii, tunadhaminiwa kabisa na ndugu zetu Yas Tanzania, ambao nakwambia mtandao wa Yas ni mtandao ambao pia unakupa kila ambacho unatamani kukipata. Yaani viwango ambavyo wewe unastahili kuvipata ndivyo

0: kufanya. Na ifike pahala tukae tukubaliane kwamba mtandao wa viwango nchini Tanzania ni mtandao mmoja tu, mtandao wa Yas. Jamani, nishazoea hapa Saumu. Nishazoea hapa.
1: Sasa wenye mamlaka zao wameniambia niwe nakaa hapa.
0: Okay, sawa. Sasa nikwambie msikilizaji, zingatia mtandao wa viwango nchini Tanzania. Na tunaposema jiunge na Yas leo, uzoe viwango ambavyo unastahili, tunamaanisha jiunge na mtandao wa nini?
1: Mtandao wa Yas. Lakini pia tunapewa nguvu ya kutosha na Nuru Pesa, na Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa ndani ya mwezi huu wa 9. Kiasi cha shilingi 300,000 kimetengwa katika kila kipindi ambacho wewe unakwenda kukisikiliza. Tunaanzia hapa kwenye Nyambizi, kuna shilingi 300,000, lakini leo ni Aljuma, Aljuma ya weekend, Aljuma ambayo inatoa pesa, Aljuma ambayo inahakikisha kila mmoja anapata kwa ajili ya kuianza weekend vizuri kabisa. Sasa yawezekana hata wewe ukawa miongoni mwa washindi ambao wanakwenda kupata fedha siku ya leo, na hii ni kupitia shilingi 300,000 ambayo imewekwa, lakini tutakuwa na shilingi 20,000 kwa washindi 15. Au sio?
0: Ah, kwa sababu leo ni Ijumaa.
1: Leo ni Ijumaa. Kila mmoja
0: watu ngapi?
1: 15.
0: Wapata shilingi ngapi?
1: 20,000. Kuna ubaya gani? Sawa eh? Sasa tumia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel kwa laini hizi, unaweza kupata nafasi ya wewe kuweza kushiriki kwa shilingi 1,000 tu ya Kitanzania. Na ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, maelekezo ni rahisi sana. Anza kwa kubonyeza *150*000 alama ya reli, hatua ya pili, kachague nambari 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua itakayofuata, chagua nambari 4 tena, kisha nenda kaweke nambari ya kampuni 553111. Hiyo ndo nambari ya kampuni ambayo utaiweka, lakini itafuata hatua nyingine ya kuweka kumbukumbu namba. Utaweka 889, kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, maliza kwa kubonyeza 1 ili kuweza kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kama unatumia mtandao wa Airtel, sikiliza alafu fuatana nami, kwa sababu haya ndo maelekezo ambayo yatakupeleka wewe kuingia miongoni mwa washindi 15 asubuhi ya leo. Na Mr. Mane anaweza akachanganyikiwa na akatoa pesa muda wowote, kwa sababu hajawahi kushindwa kwenye hili. Ukiwa unatumia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money, bonyeza *150*60 alama ya reli, hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua itakayofuata, nenda kaweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553111. Itasomeka kama 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba katika hatua nyingine. Utaweka pale 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1,000. Halafu utakwenda kuweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu kwenye simu yako, kisha maliza kwa kubonyeza 1 ili kuweza kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kupitia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halo Pesa. Bonyeza *150*88 alama ya reli, hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wameandika fanya malipo. Hatua itakayofuata, utakwenda kuchagua nambari 3, kisha watakwambia weka nambari ya biashara. Nambari ya biashara utaweka 553111. Hii ndo nambari ya biashara ambayo utaingiza pale. Kiasi kita utakuja kuweka kumbukumbu namba. Baada ya kuweka nambari ya biashara, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Weka nambari ya siri, bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako. Sawa sawa. Kama unatumia mtandao wa Yas, na malizana na wewe ambao unatumia mtandao huu, ambapo utaanza na menu ya Mix by Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, hatua ya pili, chagua nambari 4 lipia bill, hatua itakayofuata, chagua nambari 3, kisha kaweke nambari ya kampuni 553111. Nambari ya kampuni weka 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo, weka nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1, utakuwa umeshiriki kikamilifu asubuhi ya leo. Na washindi 15 wanatoka kwa kupata kiasi cha shilingi 20,000. Tuka enjoy weekend, si ndivyo?
0: Washindi wangapi?
1: 15.
0: Okay, sawa. Umenena pema.
1: 15 wanapata kiasi cha shilingi 20,000.
0: Yani, leo hii kila mtu leo ni Ijumaa, sawa? Tunasema kwamba lazima tugawane kile kidogo ambacho tuko nacho. Kwa hiyo leo hii watu 15 kila mmoja anapata shilingi 20,000.
1: Sasa karudi nyumbani leo wazuri na nyama. Weekend nzima watoto hawajala hii. Kuna ubaya gani?
0: Sasa kama wewe huwa unacheza Nuru Pesa na haujashinda ama hujai kushinda, leo hii wanatoka watu 15. Make kuanzia Jumatatu mpaka jana ilikuwa ni watu 6, si ndio? Lakini leo hii kwa sababu ni Ijumaa and it's weekend, kwa hiyo tumeamua tutoe kwa watu 15. Sasa kama tunatoa kwa watu 15 na kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 ya Kitanzania, unaweza kucheza sasa hivi, kwa sababu mia nikiangalia hapa mimi naona kabisa kuna

0: kano muda wote hata kabla ya magazeti naweza kumchomoa
1: mtu mapema. Naweza kumchomoa mtu
0: yani
1: mapema.
0: Yaani kabla hajaanza kupigwa magazeti naweza kumchomoa mtu hapa.
1: Shilingi 20,000 ya Zori unaweza ukarudi na package ya kutosha kabisa nyumbani. Kilo moja ya sukari, mkate, maziwa, lakini pia ukanunua na mboga kwa ajili ya weekend. Umeelewa eh?
0: Sahi kabisa.
1: Ya, hapo nimeweka mpaka na nauli kabisa ya wewe kurudia nyumbani. Alafu na mtaji wako wa kucheza hata mara tatu alafu kaa kibosi.
0: Kupanga ni kuchagua, si ndio bwana? Mm-hmm. Cheza leo.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
6: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani wewe, sifundi damu wewe. Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
9: Eh.
8: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: kama ndo kwanza unafungulia radio yako, basi tukujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kibindi kinaitwa Nyambizi mpaka ni kamili asubuhi. Saa hii tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti, hasa vichwa uza vya kwenye magazeti asubuhi leo. Na First Lady Saum Said ama Saum Bin Said yuko hapa tayari kwa ajili ya kujuza kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Sawa, ni September 11, siku ya Aljuma, dakika 20. Naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Katika ukurasa wa mbele linaandika vigogo hawa waitwa utetezi kesi ya Lissu. Hii ndio taarifa ambayo imeandikwa kwa ukubwa kabisa, vigogo hawa waitwa utetezi kesi ya Lissu, ambapo taarifa ndogo inaendelea kusema mahakama kuu yaamuru waandikiwe hati ya wito, yasema hakuna ulazima kuwaita Rais Samia Mpango pamoja na Majaliwa. Hii ndio taarifa ambayo imeandikwa kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa 17. Mahakama kuu yaamuru waandikiwe hati ya wito, yasema hakuna ulazima kuwaita Rais Samia Mpango pamoja na Majaliwa. Wanaonekana kwenye habari picture hapa, CDF Jacob Mkunda kwa uzuri kabisa, lakini anaonekana hapa IGP Camillus Wambura, lakini pia anaonekana DCI Ramadan Kingai kwa uzuri katika habari picture. Na taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini kupitia gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii linaandika haijawahi kutokea. Gazeti hili linaandika kwa ukubwa kabisa, haijawahi kutokea, mkuu wa majeshi IGP DCI sasa rasmi kujenga utetezi wa Lissu katika kesi ya uhaini. Mahakama kuu yaamuru viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoa ushahidi. Heche aorodhesha matukio mazito, Rais Samia, Dr. Mpango pamoja na Majaliwa. Unaonekana vizuri, na taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Na mimi nakuwa nimetamatisha miongoni mwa kile ambacho kimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Hiyo ndo taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, si ndio bwana? Utakumbuka kesi ya uhaini ambayo inamkabili Tundu Antipas Lissu, Agosti 21 ilitamkwa rasmi kwamba ana kesi ya kujibu. Na hii ni baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania ilipomkuta na kesi ya kujibu katika shtaka la uhaini, ambapo sasa yeye Tundu Antipas Lissu kwa upande wake alitangaza kuwa atajitetea mwenyewe.
1: Sawa.
0: Lakini pamoja na kwamba anajitetea mwenyewe kama shahidi namba moja kabisa, na akawataja viongozi wakuu wa serikali na vyombo vya ulinzi kama mashahidi wake. Mmoja kati ya viongozi hao alimtaja Rais Samia Suluhu Hassan, huyu ni kiongozi mkuu wa nchi na serikali, ambapo pia inadaiwa pia kutishiwa.
1: Sawa.
0: Lakini vile vile akamtaja Dr. Philip Mpango ambaye ni makamu wa rais, ambaye pia amemaliza muda wake ama amestaafu. Lakini vile vile akamtaja Kassim Majaliwa, waziri mkuu mstaafu. Vile vile akamtaja Jenerali Jacob John Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, ama tunasema CDF. Sawa. Lakini vile vile akamtaja Camillus Wambura, huyu ni mkuu wa jeshi la polisi kwa maana ya IGP. Akaenda mbali zaidi, akamtaja mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa kwa maana ya TIS.
1: Sawa.
0: Akamtaja pia CP Ramadan Kingai, mkurugenzi wa upelelezi na makosa ya jinai DCI.
1: Sawa.
0: Lakini vile vile akamtaja John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema. Lakini katika kesi yake pia umeshuhudia baadhi ya mashahidi wa utetezi walikuwa wameshaanza kupanda kwa ajili ya kesi, kama mtakumbuka
1: kwa kina Brenda Rupia.
0: Mnyika alipanda, Brenda Rupia akapanda. Rupia, watu wanasema Rupia, ni Rupia.
1: Okay.
0: Brenda Rupia alipanda akazungumza vile vile. Baada ya hapo pia John Heche pia na yeye miongoni mwa watu ambao pia, kwa sababu John Heche ameanza utetezi siku ya juzi tarehe 9 na bado anaendelea. Kwa hiyo utakumbuka tarehe 10 jana ikarejea tena, lakini vile vile bado wanaendelea na kesi hii. Na utakumbuka mahakama sasa imesema kwamba kuna watu wafuatao ambao haiwezi kuwaandikia wito wa kuwataka waende pale, ambao ni nani na nani?
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia Dr. Philip Isidori Mpango pamoja na Majaliwa Kassim Majaliwa. Hawa ni watu ambao mahakama imesema hakuna ulazima kuwaita. Hakuna ulazima kuwaita.
0: Lakini gazeti limeandika haijaitokea.
1: Limeandika haijawahi kutokea.
0: Kwa nini haijawahi kutokea?
1: Lakini tukipitia kile ambacho kimeandikwa kwenye haijawahi kutokea kupitia gazeti la Nipashe, linasema mkuu wa majeshi IGP DCI sasa rasmi kujenga utetezi wa Lissu katika kesi ya uhaini. Mahakama kuu yaamua viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoa ushahidi. Heche aorodhesha matukio mazito. Rais Samia, Dr. Mpango pamoja na Majaliwa ni katika ukurasa wa 4 pamoja na 5. Lakini kupitia gazeti la Mwananchi linaandika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam imemkatalia Tundu Lissu kuita Samia Suluhu Hassan, Dr. Philip Isidori Mpango, Kassim Majaliwa Kassim na mkurugenzi wa usalama wa taifa kuitwa mahakamani kutoa ushahidi upande wa Lissu. Aidha imeridhia Inspector General wa polisi IGP Camillus Wambura, mkuu wa majeshi CDF Jacob Mkunda na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Ramadhan Kingai kuitwa kwa ajili ya ushahidi wa Lissu. Uamuzi huo ambao umetolewa siku ya jana ya Alhamis ya Septemba 10, 2026 na Jaji Dastan Ndunguru, kiongozi wa jopo la majaji wanaosikiliza kesi hiyo. Wengine ni James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde, ambapo unaambiwa Lissu ambaye pia ni wakili anakabiliwa na kesi ya uhaini akidaiwa kutenda kosa la kuitishia serikali kinyume na kifungu cha 39 kifungu cha pili kwenye mabano, lakini kifungu kingine pia kidogo ambacho ni D cha sheria ya kanuni ya adhabu sawa, ambapo pia ni rekebu ya mwaka 2022. Anadaiwa Aprili 3, 2025 akiwa raia wa Tanzania kwa nia ya uchochezi alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutamka na kuandika mtandaoni maneno ya kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania. Maneno hayo yanayodaiwa kuwa ya uhaini, Lissu alitamka, wanasema kitu kimoja hapa, msimamo huu unaashiria uasi. Ni ukweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, hivyo ndivyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana sana huu uchaguzi huu, tutaenda kuvuruga kweli kweli, tutaenda kukinukisha vibaya sana. Hii ni nukuu ambayo imeandikwa kutokana na yale maneno ambayo yaliandikwa na kuchapishwa.
0: Tundu Antipas Lissu aliwataja hawa viongozi kama wa serikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lengo lake yeye anaonekana kuutishia serikali, si ndio bwana? Kwa hiyo aliwataka hawa watoe ushahidi wao ametishia kivipi. Lakini katika viongozi ambao alikuwa amewataja, viongozi watatu mahakama imesema haiwezi kuwapa wito wa kuweza kwenda pale. Lakini wapo viongozi ambao wataenda, sawa. IGP, CDF pamoja na nani? Na DCI kwa maana Ramadhan Kingai. Umeona bwana? Hawa wanaweza kwenda. Ndio maana gazeti limesema haijawahi kutokea. Lakini pia utakumbuka hii kesi bado inaendelea, msikilizaji. Tunapata wakati mzuri wa kuweza kujua nini ambacho kinaendelea, lakini mwisho wa kesi hii ndipo ambapo sasa tutakuwa na mambo mengi ya kuzungumza. Lakini wakati unazungumza hayo yote ambayo unayasikia, kuna yule mhadhiri wa chuo kikuu cha UDOM
1: bwana ameachiwa huru.
0: Naye alikuwa anakabiliwa na mashtaka hayo hayo ya mambo ya ugaidi, lakini vile vile ilionekana kama alikuwa na mpango wa kuchoma sijui vituo vya polisi na nini na nini, lakini ameachiwa huru baada ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka kuonesha nia ya kutokuendelea na hiyo kesi. Hajaonesha nia ya kuendelea na hiyo kesi, kwa hiyo yule mhadhiri ameachiliwa huru na sasa hivi anaendelea, licha kwamba bado yupo katika uangalizi katika kipindi hichi. Labda kama kuna kosa jingine la jinai ambalo amelifanya na wao wanasema waangalie, lakini unless otherwise mkurugenzi wa mashtaka yeye amesema hana nia ya kuendelea na hiyo kesi.
1: Tupitie kidogo kwenye hili, ambapo unaambiwa mahakama ya hakimu mkazi Dodoma imemwachia huru mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melkizedek Kaijage baada ya upande wa jamhuri kueleza kuwa hauna nia ya kuendelea na mashtaka yaliyokuwa yakimkabili. Kaijage ameachiwa huru siku ya jana ya Septemba 10, 2026 mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya hakimu mkazi Dodoma Dennis Mpelembo, ambapo unaambiwa mwendesha mashtaka mwandamizi wa serikali Jonathan Chua aliiambia mahakama kuwa jamhuri haina nia ya kuendelea na mashtaka hayo na kuiomba mahakama kumwachia huru Kaijage, akieleza kuwa uamuzi huu unahusu mashtaka ya ugaidi na uhujumu uchumi yaliyokuwa yakimkabili iwapo hana kosa jingine la jinai lililokuwa likimkabili. Hata hivyo, kabla ya mahakama kutoa uamuzi wa kumwachia huru, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Dodoma RCO aliwasilisha maombi yaliyoambatanishwa na kiapo akiomba mahakama imwekee Kaijage masharti ya mwenendo baada ya kumwachia huru. Sasawa. Kwa mujibu wa wakili wa utetezi Godfrey Wasonga, mahakama imemtaka Kaijage kuwa na wadhamini wawili ambao ni wazi wa mkoa wa Dodoma, ni wakazi wa mkoa wa Dodoma. Wadhamini hao wanatakiwa kuwa na barua za utambulisho kutoka katika mamlaka za serikali zinazotambulika kusaini dhamana ya maneno ya maneno ya shilingi milioni 5 kila mmoja pamoja na kuwa na vitambulisho halali. Aidha, mahakama imemtaka Kaijage kuripoti kwa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Dodoma kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi kwa kipindi cha mwaka mmoja saa 2 na dakika 30 asubuhi bila kukosa.
0: Sasa, moja kati ya maswali ambayo Lissu alikuwa akihojiwa mahakamani ni kwamba aliposema anakinukisha alimaanisha nini? Lakini aliposema no reform no election manake nini? Lissu kuna baadhi ya vitu alizungumza kwamba
1: na nimekupitisha hapo. Akataja nimekupitisha kwenye maneno ambayo aliyazungumza. Nikurudie.
0: Kwa mfano lile neno la
1: Wacha turudie.
0: Kwanza kwenye no reforms no election nitaka niseme kwamba akasema sasa hii ilianza wakati wa Mbowe sio wakati yeye yupo. Na mambo kama hayo. Tutarejea hapa msikilizaji wa 88.9, endelea kushiriki nasi kupitia 0766 744 292. Andika ujumbe wako hapo, lakini kumbuka tunapekua magazeti asubuhi ya leo. Kumbuka tupo na Yas Tanzania. Nikukumbushe kama huna mtandao wa Yas, pole sana. Hata kama pia ex wako alikuacha, mwambie sasa hivi nimehamia huku, mie natumia Yas
1: mtandao.
0: Na umwambie nipo kwenye viwango ninavyostahili. Unajua kuna namna unaweza kaa unampiga teke chura kumbe unamuongezea hatua.
1: Unajua kuna line ukiwa unatumia ukiweka kwenye simu yako pale juu kwenye sehemu ya mnara inasoma kama ile kanuni ya pi 22 ya 7
0: 3.14. Eh, bwana ndugu zetu wa Mufindi, najua watu wa Mufindi ni moja kati ya watu ambao wana enjoy kutumia mtandao wa nini? Yes.
2: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yes wafunge 4G na 5G. Sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko vizuri kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yasi 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yasi leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yasi.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
0: Bado tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti na tumetoka kusomea habari kuu kwenye magazeti, na habari kuu ni kuhusiana na kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ikitaja wale mashahidi wengine ambao pia wanatakiwa kwenda kutoa ushahidi wao, ambao yeye Lissu anashtakiwa kwa makosa hayo ya uhaini, kuitisha serikali na mambo mengine. Sawa sawa. Lakini pia kuna watu ambao tayari wameshapanda mashahidi wa utetezi. Brenda Rupi ameenda, John Mnyika ameenda, John Heche pia alianza siku ya jana, na mambo kama hayo. Sasa nikukumbushe msikilizaji, tupo na Yas Tanzania, moja kati ya mitandao bora kabisa, mtandao wa viwango nchini Tanzania, mtandao ambao una speed ya 4G na 5G pekee, mtandao ambao pia umewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.2, mtandao ambao umethibitishwa na mamlaka mbalimbali juu ya ubora wa na viwango ambavyo unatumia. Lakini ni mtandao pekee ambao una ile kasi ambayo Watanzania wengi wanastahili ama wanaitaka. Sawa sawa. Na mwisho kabisa, ifike pahala tukubaliane wote kama taifa kwa ujumla kwamba jamani, mtandao bora nchini Tanzania ni mtandao wa Yas. Ndicho ambacho
6: tunakwenda kukubaliana pia leo.
0: Sawa.
7: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
0: Taarifa nyingine.
6: Wacha tuendelee na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii, likiandika daktari bingwa wa Mloganzila kizimbani madai kumpiga traffic.
0: Lakini si alitoka kwa dhamana, eh? Alitoka kwa dhamana. Daktari alisimama namna hii akamwambia, wewe traffic, wewe unanisingua akamkaba roba na nini. Sasa
6: kwenye habari picha hapa anaonekana daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila, Conrad Kayonza, akishuka kwenye gari la polisi baada ya kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni jijini Dar es Salaam siku ya jana. Kwa uzuri kabisa.
0: Kwani madaktari wameanza lini?
6: Wameanza kuwa mabondia.
0: Wameanza lini kuwa mabondia madaktari? Wanapigana na askari wa usalama barabarani. Hii ni maajabu, lakini ndicho kilichotokea. Lakini pia pamoja na hayo yote, alitoka kwa dhamana siku ya jana, si ndio bwana?
6: Ndio.
0: Eh, tunajua maudhi hapo, unajua kuna watu wanaweza kukasirika, mtu mwingine akakurushia ngumi, lakini baadhi ya watu wengine katika karia zao inatokea amekasirika, amekukunja, amekukunja basi mkakunjana.
6: Na mambo kama hayo, lakini wa mikunjo.
0: Lakini kila mmoja lazima afuate sheria.
6: Taarifa nyingine ambayo ni mahojiano maalumu ambayo yameandikwa kwenye ukurasa wa pili na wa tatu, CGA mstaafu anasema ujenzi uwanja AFCON Arusha uchunguzwe.
0: CGA mstaafu.
6: CAG.
0: Nataka nishangae. CAG ni nani?
6: Mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza hichi cheo nilichokitaje.
0: Huyo atakuwa ni Jafari.
6: Ehe.
0: Jafari bwana anaitwa bwana nani? Nani nataka nisaudie.
6: Hivi hichi cheo nishawahi kukisikia kweli? Cha CGA. Yaani mindset iko ina load haraka haraka. CGA.
0: Mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali.
6: CAG mstaafu.
0: CAG mstaafu.
6: Anasema ujenzi uwanja AFCON Arusha uchunguzwe. Haya ni mahojiano maalum ambayo yamefanyika.
0: Kabisa.
6: Na anasema uwanja ule bwana uchunguzwe. Ukurasa wa pili pamoja na watatu unapata mahojiano maalum vizuri kabisa.
0: Lakini
6: ambacho kimezungumzwa.
0: Lakini Charles Kichere CAG wa sasa kuna taarifa alitoa juu ya ule uwanja.
6: Okay.
0: Sawa.
6: Alitoa eh?
0: Alitoa taarifa juu ya uwanja ule ambao unajengwa Arusha wa AFCON juu ya hicho. Sasa Jafari yeye kwa upande wake anasema kachunguze kidogo
6: Lakini pia katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi hii linaandika wananchi wasipuuze taarifa za ujio wa mvua ya El Nino. Wananchi wasipuuze taarifa za ujio wa mvua ya El Nino ni katika ukurasa wa 7. Kila siku watu wanazungumza. Lakini taarifa mbili ambazo zinakwenda kutamatisha hapa kupitia gazeti hili ni pamoja na mtoto anajisiwa ndani ya meli akisafirishwa kwenda Zanzibar, ni kwenye ukurasa wa 7 taarifa hii inakuwa imeandikwa.
0: Yaani mtoto amenajisiwa akiwa kwenye meli anavyoenda Zanzibari. Sasa unajiuliza
6: tumefikia umu yani.
0: Inawezekana vipi mtu ananajisiwa akiwa ametoka akiwa kwenye meli, mtoto yule ambaye haji, unajua mtoto ni yule ambaye yuko chini ya umri wa
6: miaka 18 ya.
0: Lakini mtoto tunatafsiri kama ni mtu ambaye bado hana upeo wa akili wa kuweza kutambua,
6: hawezi kujiamulia mambo.
0: Hawezi kujiamulia mambo. Kwa anaweza kanafanywa jambo, na ni moja kati ya makundi ambayo yanakabiliwa na janga kubwa sana la ukatili kuliko kundi jingine lolote, na ndio maana kumekuwa na asasi za kiraia na hata zile za kiserikali zikipambana sana. Sasa leo hii
6: mtoto ananajisiwa ndani ya meli, meli ambayo haina mtu mmoja, haina watu wawili, na watu wengi.
0: Of course tunajua.
6: Lakini hata vyo vinavyotumika kule ni vya public. Lakini pia kuna wasimamizi ambao yawezekana mlango ukijilock ndani ya dakika 15 10 wakaja, wakajua kuna shida gani. Umeenda mara ya kwanza umekuta mlango umefungwa, mara ya pili unatoa taarifa. Inawezekanaje? Ukichunguza tu namna ambavyo usafiri ule ulivyo, unajiuliza ilikuwaje kuwaje. Lakini taarifa inayotamatisha kwenye ukurasa wa 8 ni pamoja na mama wa kambo anusurika kunyongwa kwa mauaji ya mtoto wa kiume wa zamani. Ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Nipashe unatamatisha kwa namna hiyo.
0: Anusurika kunyongwa kwa nini? Tuhuma za kumua?
6: Haijasema tuhuma, wewe ndio umeweka. Mama wa kambo anusurika kunyongwa kwa mauaji ya mtoto wa kiume wa zamani.
0: Kwa mauaji aliua. Kwa hiyo yeye aliua mtoto wa kiume wa zamani. Sasa haijalishi huyo mtoto wa kiume wa zamani ni wa nani? Ni wa kwake mwenyewe au ni wa kambo? Hebu soma tena hiyo taarifa.
6: Gazeti hili linaandika mama wa kambo anusurika kunyongwa kwa mauaji ya mtoto wa mume wa zamani.
0: Hapo sawa. Hiyo neno mume wa zamani mara ya kwanza ni kama ukusema
6: hivi. Usikulisema
0: mume wa zamani.
6: Si nilishakosea kusema CAG. Nikasema CGA. Kwa hiyo inawezekana hili linanitafuna kidogo kidogo.
0: Kwa hiyo sasa yani huyu mama yeye amenusurika kunyongwa kwa sababu
6: ya mauaji ya mtoto wa mume wa zamani.
0: Yani sasa na mimi leo hii nina mtoto na muoa Saumu. Sawa? Halafu Saumu anamuua mwanangu. Sio hivyo. Yaani mimi nakuwa wewe Saumu.
6: Mimi namuua mtoto wa mume wangu wa zamani.
0: Yule mume wako wa zamani ambaye mimi nimekuta wewe wakati tayari una mtoto wa mume.
6: Au mimi na wewe tunakuwa na mtoto. Alafu mimi naenda kuolewa tena upande wa pili namuua mwanao. In short hivyo tu.
0: Lakini aliyemzaa yule mtoto ni nani?
6: Si ni mimi.
0: Si wewe mwenyewe? Ila sasa ni
6: baba huyo mtoto ni nani? Si ni wewe?
0: Mume wa zamani, mume wa ex, eti mume wa ex. Yaani ex wake, yani ni mtoto wa ex wake. Yaani huyo mama alimuua mtoto wa ex wake, mume wake wa zamani.
6: Ndio amenusurika kunyongwa kwa mauaji ya mtoto wa mume wa zamani. Taarifa ipo kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Wacha twende kwenye gazeti la Mwananchi.
0: Sawa.
6: Ambalo linaandika taarifa nyingine.
0: Sawa, karibu sana.
4: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
6: Gazeti la Mwananchi asubuhi hili linaandika kituo cha gesi asilia kufungua fursa mkoa wa Morogoro. Naandika taarifa hiyo katika ukurasa wa 5 ambapo ujenzi wa kituo cha kujaza gesi asilia CNG kwenye magari mkoa wa Morogoro umeleta matumaini kwa watumiaji wa vyombo vya usafiri kwa sasa. Na kwa kuwa watakuwa na chaguo la nishati mbadala, kituo hicho ni cha kwanza kujengwa mkoani humo ambacho kinatajwa kuwa ni suluhisho kwa magari yanayotumia gesi hususan yanayosafiri umbali mrefu. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 5. Kwa uzuri kabisa unaweza kupata taarifa hiyo, lakini taarifa nyingine ni pamoja na wadau wa elimu wataka mfumo kusaka watoro. Jana tulikuwa tunaongea hapa. Wadau wa elimu wataka mfumo kusaka watoro ni katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo.
0: Sasa hilo ni gazeti la
6: Mwananchi.
0: Mwananchi. Kuna jambo moja Saumu nilikuwa nawaza hapa.
6: Lipi?
0: Licha ya kwamba umesoma taarifa mbalimbali lakini nimewaza mbali sana.
6: Kuhusu nini?
0: Kuhusu huyo mwanamke aliyemuua mtoto wa mume wa zamani. Unajua kwa nini nasema hivi?
6: Kwa nini?
0: Kama wewe kuna binti ulimzalisha. Sawa?
6: Sawa.
0: Sawa, ulimzalisha na hauko naye. Kwenye maisha. Hauko naye. Kula likoenda anaweza kaanzisha mahusiano mengine.
6: Sio anaweza. Huwa inakuwa hivyo. Huyo ni binadamu.
0: Akianzisha mahusiano mengine, yule mwanaume wake ambaye atakuwa naye hawezi kuwa na mapenzi na yule mtoto ambaye amemkuta naye.
6: Japo sio wote.
0: Na kuna wengine ambao watafika mahala anadiriki kwamba bwana sikiliza. Ili mimi na wewe tuweze kufurahia mahusiano alionayo, mtoe huyu.
6: Ndio mambo ya ukipenda boga chuma huwa tupa kule mbali.
0: Na ilishatokea hii. Ishe kutokea mwanamke ambaye ana mtoto na miaka 5. Amekutana mwanaume ambaye alienda pale eneo la kijijini kwa ajili ya ukandarasi, alikuwa anajenga barabara, kafika pale. Kila anapoenda kulala na mwanamke yule anaona yule mtoto anawasumbua.
6: Anawasumbua, okay.
0: Akamshawishi
6: mke wake. Kitabu akisomeki, miwani mara imevuliwa, mara imekuwa mezani, mara iko kwenye stuli.
0: Akamwambia bwana sikiliza, huyu mtoto kama anatusumbua hivi. Kwa hiyo unaonaje? Tumalizane naye. Yule mama kwa akili yake ndogo vile vile, akaenda kumuua, akamuua, akamtupa mtoni. Tushaambiwa wanawake tuishi nao kwa akili. Unashangaa nini hapo? Wewe si mwanamke pia?
6: Kwenye hiyo akili sasa ndo nikawa nawaza ni kuishi naye vipi? Akili ipi?
0: Akamuua
6: mtoto na kumtupa mtoni.
0: Jeshi la polisi lilipofanya uchunguzi, kwanza baada ya siku kama 3-6 hivi wakaona kuna mwili unaelea kwenye maji. Ule mtoto. Kwanza wanakijiji wakawa wametapakaa kwenda kutafuta ule mwili.
6: Okay.
0: Wakamkuta mtoto amefisha fariki dunia, yuko mtoni. Kwenda kumuuliza vizuri mama akasema kiukweli mwanaume wa sasa hivi niliyempata alisema yeye huyu mtoto anatinga. Kwa hiyo tukawa tumekubaliana kwamba tufanye nini?
6: Tumuue.
0: Kwa hiyo ndo maana ni kwa hiyo nikamnyonga nikaenda nikatupa kwenye maji. Safi kabisa. Miezi 9 kazaa mwenyewe, uchungu kapata mwenyewe, lakini mtoto yule ni mzima na miaka 5, hana malaika wa Mungu, hana makosa, wamekubaliana. Sasa kuna wanaume ambao leo hii wao unakuta akiona mtoto wa mwanaume mwenzie ile hali ya kutaka kumjali, kumlinda, kumthamini. Hataki. Hataki.
6: Lakini pia wako ambao wamesababisha akina mama kutelekeza watoto wao kwa wazazi wengine. Yaani mama anaamua kumchukua mwanaye anampeleka kwa bibi, anamwacha huko, hana muda, hamjali, hajui kinachoendelea, hajui chochote, na hata wazazi wake pia hawajali. Kiasi kwamba inakuja kufikia wakati wale wazazi wanafariki dunia, haji kupata taarifa yoyote.
0: Unafikiri kwa sababu gani? Ukishaona mwanamke anafanya hivyo. Penzi
6: mahaba.
0: Ukishaona mwanamke anafanya hivyo
6: manake. Lakini ni ujinga na ulimbukeni.
0: Anafanya hivyo kwa sababu anaona kama yule mtoto anamtinga kwenye mambo yake. Starehe zake anamtinga. Na ndio maana anaamua kuhamisha hivyo.
6: Wacha tunaanze tu kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo. Sawa. Kwa
0: utu hamna. Hamna tena utu.
6: Gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo linaandika viongozi watu wa Kizimkazi kumfariji Rais Samia. Gazeti hili linaandika katika ukurasa wa 3. Lakini taarifa hiyo hiyo katika ukurasa wa tatu pia huo huo umeandika ahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa mauaji ya mfanyabiashara.
0: Hivi kwani kuna mtu ambaye huwa ananyonga afu afi? Ananyongwa afu afi kwa sababu sikia ahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Eti mtu anahukumiwa kunyongwa alafu sasa hivi ahukumiwa kunyongwa hadi kufa. Sasa hey, kunyongwa afu usife.
6: Unaweza ukanyongwa ukaninginia.
0: Ah we.
6: Kweli.
0: Kunyongwa ni kunyongwa bwana.
6: Si sawa na ambaye unaweza akanywa sumu hadi kufa. Unaweza kunywa sumu na usife.
0: Ah, sumu.
6: Eh.
0: Ah, sawa.
6: Sasa hukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa mauaji ya mfanyabiashara. Mm. Gazeti hili linaandika katika ukurasa wa 3, lakini pia Heche aieleza mahakama aeleza mahakama msimamo wa no reform no election. Taarifa ipo katika ukurasa wa 2. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na NHC yasaidia vifaa kwa wenye uoni hafifu, ukurasa wa 2. Taarifa hiyo inakuwa imetamatisha kwa uzuri kabisa, na mimi nakuwa nimetia nukta
0: kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Bwana, tupo na Yas Tanzania. Endelea kutumia mtandao wa viwango 4G na 5G, ndio mpango mzima kutoka Yas. Lakini ni mtandao ambao pia una minara 4900 kuliko mtandao mwingine wowote. Yaani una minara 1000 zaidi. Lakini pia mtandao wa Yas bwana, ubora wao umethibitishwa na mamlaka mbalimbali tofauti pamoja na wateja. Yes, lakini pia kizuri zaidi ni kwamba kuna trilioni 1.2 imewekwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya mawasiliano kutoka Yas Tanzania. Tukae kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango nchini Tanzania ni mtandao wa Yas pekee na sio mtandao mwingine. Hii ni 88.9, endelea kushiriki nasi kupitia 0766744222. Asante sana pia mdogo wangu mmoja anaitwa Keferson kutoka pale Frelimo, anatusikiliza kupitia 88.9. Asante sana mdogo wangu pia. Maana huyu naye anazunguka, mara alikuwa Ilula, mara wapi? Yaani si
6: wewe unatakiwa usome jina lake na kituo alicho.
0: Keferson anazunguka sana. Itabidi ni atuambie. Tunamwona ndugu yetu, kumbe ni afisa usalama.
8: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
10: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
11: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
13: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
14: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
15: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz. au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: Haya, tunakuja kwenye upande wa michezo. Jana Manchester amemtandika mtu 4:00 PM. Jana Manchester amemtandika mtu 4:00 PM. Mashabiki wa Manchester wanaongea.
1: Ni o'clock tu ndio maana ya kuisema.
0: 4:00. Yaani kisha kuwa nani something ambayo iko hapo 0. Unaandika 4 unasema 4:00. Yaani kama ni 1:00 unasema 1:00. Ikiwa 2 2:00. Ikiwa 4 kwa wamepiga 4:00.
1: Okay. Yeah. Gazeti la Mwana Sport katakiwa ya michezo na burudani asubuhi hili inaandika hesabu za chama CAF. Sawa. Hesabu za chama CAF aibuka na tahadhari. Kigogo Simba ataka makocha 25. Sawa. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa hapa lakini inaonekana makundi CAF. Simba ina rekodi ya kucheza makundi mfululizo michuano ya CAF tangu msimu wa mwaka 2021-2022, lakini pia Simba watakwenda kukutana na Mighty Wanderers. Itakuwa ni ligi ya mabingwa Septemba 13 pale uwanja wa Uhuru. Itakuwa ni tarehe 13 pale uwanja wa Uhuru. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili la Mwana Sport asubuhi ya leo. Lakini leo Ijumaa Tanzania anakwenda kukutana na Canada, itakuwa ni saa 10 jioni. Lakini pia kocha wa Yanga ataja silaha mpya, ambapo kwenye second leg hapa wanakutana Yanga pamoja na Gaborone, itakuwa ni Septemba 12 pale Azam Complex. Huku Feitoto agomea issue ya usajili Yanga.
0: Nani?
1: Fei.
0: Feitoto bwana alikuwa anaulizwa swali. Feitoto aliulizwa, wewe ni Yanga au wewe ni Simba?
1: Akasema
0: Fei la Sufi, Feitoto. Fei akasema mimi ninachoangalia ni hela na kucheza mpira basi. Yaani akasema mimi ninachoangalia naangalia kucheza na sasampa. Bas. Fei amesema mimi sio Simba, mimi sio Yanga. Kama kuna sehemu alikuwa anakula ugali na sukari, it's none of his business. Yeye anachoangalia ni kucheza na kufanyaje? Kama kuna sehemu alipata sukari guru.
1: Kwani unaangalia wapi?
0: Naongea kuna mgari, naangalia speedy. Kama alikuwa
1: Kama bora watu wa Yanga ndio tutafuta. Sasa umechokoza.
2: Mimi ni mtu wa michezo pia. Kama mjui, kila cha asubuhi nitatoa mimi mwenyewe. Cha asubuhi nitatoa mimi mwenyewe. Issue ya sukari guru. Ndio maana uliona linenepa, mashuti alikuwa anapiga. Saizi anapiga mashuti. Mashuti saizi apigi. Kwa ufahamu kabisa.
0: Lakini alikuwa anapiga mashuti
2: sana kwa sababu ya sukari guru. Lakini ninachompongeza Fei sana. Amejibu inavyotakiwa kiuchezaji kwamba wewe upo pale kazini. Sio kuwa na mapenzi na
0: timu nyingine.
2: Timu fulani. Unajua inaleta taharuki. Naposema mimi nani fulani. Kwa hiyo na maana
1: kwa sababu ile ni biashara.
2: Ukifanya performance chini ya
1: kiwango.
2: Kiwango unaonekana huyu mbona hii timu alisema ni timu yake anayofanyaje?
1: Anaipenda
2: yeye. Au anayoipenda.
0: Sasa mimi naomba nisaidie kitu kimoja DJ Speed. Ni kwamba Chama alipoenda Simba akasema kiukweli nilikuwa sina furaha nilipokuwa Yanga. Lakini ukimuuliza nani mwalimu? Mwalimu alipoulizwa bwana vipi ukikombea kati ya Yanga na Simba, naye anasema kiukweli Simba nilikuwa sipewi raha ambazo napata Yanga. Hivi unaonaje? Mbona kama hatuwaelewi hao wachezaji?
2: Unajua kwenye mpira nadhani tu ni ile attention, kutafuta tu attention, na sasa hivi tunakwenda kwenye mechi za marudiano kwenye klabu bingwa. Hizo ni attention. Mimi nilipenda sana niwaambie alichojibu Jonas Mkude wakati anaojiwa kule Mashujaa baada ya kwenda Mashujaa. Akamwambia kila sehemu unapopita kwenye kazi yoyote Simba kulikuwa kuna raha na hayo matatizo mengine. Yanga pia likadhalika kuna raha na matatizo mengine. Yaani haiwezi kuepukika kwa sababu ni nyakati tofauti. Kila sehemu utapitia. Kwa
1: hiyo
2: haiwezi kuepukika yani hivyo. Hata kwenye maisha hapo kuna wakati unajipata, kuna wakati unaona ndio maana ukiangalia picha za zamani za wewe mwenyewe katika maisha yako, huyu sio mimi huyu. Mbona nilikuwa mweusi? Mbona nilikuwa mzee? Lakini sasa mbona sasa hizi kijana? Kwa hiyo kuna
1: ikinijua
2: vibaya sehemu ulikotoka kibinafsi sio nzuri sana kwa sababu kuna maisha baada ya hapo. Nafikiri ukatoka ukarudi tena.
0: Ngoja Speedy, unaweza kuzungumzia vizuri X.
2: Mimi
0: ex wako unaweza kumzungumzia vizuri kwamba huyu ex alikuwa the best kuliko watu wengine wote.
2: Kama tuliachana vizuri, hey, nazungumza tu, ila kama tuliachana vibaya, sitomzungumzia kabisa wala sitomhusisha na na mazungumzo.
1: Ah, basi sasa hichi sio cha asubuhi, hichi ni cha juu juu.
2: Kitu cha asubuhi cha leo.
1: Hichi cha juu juu.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Wakala wa nishati vijijini REA umeendesha mafunzo maalum kwa waendelezaji wa miradi ya umeme kwa lengo la kujenga uwezo wa kuendeleza miradi midogo midogo ya uzalishaji umeme unaotokana na maporomoko ya maji ya small hydropower. Kaimu meneja msaidizi wa kiufundi wa uendelezaji miradi kutoka REA, mhandisi Emmanuel Yesaya, amesema kuwa REA haishi tu kutoa msaada wa upatikanaji wa nishati vijijini bali inajikita pia katika kuongeza ujuzi wa wataalamu wa ndani.
5: Waendelezaji hawa wamekuwa wakitekeleza miradi mbalimbali na wamekuwa kipata support mbalimbali kupitia REA, zikiwemo ruzuku mbalimbali za ujenzi, lakini pia fedha kwa ajili ya kukuandaa hizo project zao, kwa maana ya kuandaa maandiko ya mradi, yani pre-investment studies, lakini pia na kufanya usanifu wa miradi yao. Wakala nishati vijijini katika eneo hili uliona kwamba kuna haja ya kufanya mafunzo kwa waendeshaji miradi hawa ambao wengi wanapatikana katika mikoa ya nyanda za juu kusini. Kwa hiyo wakala umeandaa mafunzo ya wiki moja ya kuhusu uendelezaji na usimamizi wa miradi ya uzalishaji umeme kwa kutumia maporomoko madogo ya maji.
4: Mkuu Muuguzi mkuu wa mkoa wa Iringa na mwendeshaji wa kitaifa huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana Moses Tawete amesema elimu ya afya ya uzazi ni muhimu kwa vijana kwa kuwa inawasaidia kujitambua na kupanga malengo ya maisha na kufanya maamuzi sahihi. Tawete amesema ukosefu wa elimu hiyo ni miongoni mwa sababu zinazochangia kuongezeka kwa mimba za utotoni, hivyo amesisitiza umuhimu wa vijana kupata elimu sahihi kuhusu afya ya uzazi ili waweze kufanya maamuzi yanayolinda afya na mustakabali wao. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Sudani Kusini na ubalozi wa China nchini Sudani Kusini zimeagiza timu ya 13 ya madaktari wa nchini China inaumaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika nchini Juba, waziri wa afya wa Sudani Kusini, Luke Thompson, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Na hatimaye Rais Donald Trump amesema anatarajia vita kati ya nchi yake ya Marekani na Irani kumalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump amesema anaamini vita hivyo vitaisha mara baada ya uchaguzi ujao wa Marekani, akidai kuwa wahusika wa mgogoro huo hawawezi kuendeleza kwa muda mrefu zaidi. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza na potimu saa 6 mchana na saa 10 jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Adelfina Kutika.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari. Nane nane 8.9

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
9: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
10: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
9: Lakini haumwi.
10: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
9: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
10: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
9: Kumbe ni muhimu?
10: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
9: Unakumbukumbu?
10: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
9: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.

0: Shahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 290,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Dakika ni 25 tangu 2 kamili asubuhi. Anaitwa DJ Speed on 1 and 2. Sawa, it's weekend. And I know that you know that it's Friday. So come on, it's Friday. Tuna enjoy music, good music kutoka kwa DJ Speed. Plus 255.
1: Ini music vitamin eh. Asubuhi ya leo.
0: Bwana wewe. Bwana anasema kwamba Sadik Kalolo kutoka Mafinga na upata vizuri mjengoni. Unajua usione kama napumua sana.
1: Mambo yalikuwa ni mengi.
0: Baadaye manager wa Digital Chacha Robert ataposti jinsi ambavyo tulikuwa tunayamaliza mauno humu ndani. Kuna mtu mmoja jana nimekutana naye, ni mmoja kati ya wadogo zangu ambao wanadusikiliza sana kupitia 88.9, anapatikana pale Kiesa Mwachanga, ile Mwachanga ya juu. Nina mdogo wangu mmoja anaitwa Diana Sanga. Sasa huyo Diana Sanga ana rafiki yake. Sasa rafiki yake aliniuliza swali jana.
1: Okay.
0: Akasema Azori, hivi kwa nini unaua unajichetua kiasi kile? Yaani unajiachia na yule ustaz dhati wako yule. Nikamwambia sisi always we are happy. Yaani
1: sure.
0: Sisi muda wote tupo happy. Na nikamwambia ukinikuta mtandaoni huko mimi Azori na tukutana live ni vitu viwili tofauti.
1: Tofauti kabisa. Lakini pia tunawashukuru walioko nyuma yetu kwa sababu wametupa kibali. Lakini wakati huo huo tunamwambia Mungu asante kwa rehema na karama ambazo umetujalia kwa sababu pia yeye anatuongoza katika hili.
0: Bwana sahihi kabisa. Nasema hivi, nacheza mjue Tomu Gruma kutoka Kenya. Mafinga Witness Munuo kutoka Mafinga, tuko pamoja mwanzo mwisho na napata vizuri sana hapo mjingoni. Asante Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga. Haya, huyo anasema kwa upande wake DJ Speed, kwa heshima mix flani hivi asubuhi, kiwashe mzee. Anaitwa Kalinga Armford kutoka Mafinga. Kaka, mwambie fundi mitambo aongeze sauti huko huko Ilula. Sauti bado kama vile miko tatu hivi.
1: Okay.
0: Tinga kipindi. Tinga kipingi kutoka Ilula Mtua. Unjani habari gani? Veronica Makwaya kutoka Semtema, najua ndo mida yako hii. Anasema subscribe ziko juu sana. Kitani atuachi kuwasikiliza. Asante pia. Sasa nikwambie, wakati unapata burudani nzuri kabisa, nikwambie tupo na Ivigo Herbal Clinic, sawa bwana eh?
1: Kwenye sahili wanatupa nguvu ya kutosha.
0: Tupo na Ivigo Herbal Clinic ambao li sahili wao wanatupa nguvu ya kutosha.
1: Sasa kama unasumbuliwa na baadhi ya changamoto, na tunakuambia wenyewe wanatibu magonjwa yafuatayo.
0: Naam.
1: Wanatibu matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, lakini wanatibu miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea, miguu kuwaka moto pamoja na kuvimba, kisukari, hormone imbalance kwa kina mama, matatizo ya uvimbe katika via vya uzazi na mirija ya uzazi, kuja maji ya makuziba kwa mirija ya uzazi. Lakini kama una sumbuliwa na bawasiri, kuna wale ambao usiku wa leo hajalala kwa sababu meno yametoboka ama fizi zimevimba, sawa. Lakini maumivu ya shingo ama kukakamaa kwa shingo, yawezekana pia mwanao anasumbuliwa na degedege, yawezekana kuna changamoto ya kifafa katika familia na kukosa kumbukumbu, stroke kupooza ama kuparalyze kwa mwili, lakini matatizo ya mfumo wa mapafu ama tunazungumzia asthma ya mapumu, kutokwa na uvimbe mwilini ama majipu katika mwili. Lakini kama pia unasumbuliwa na fangasi za mdomoni ama mdomo wako unatoa harufu, unaweza ukawatembelea pale Vigo Herbal Clinic. Lakini kama una changamoto ya ganzi mwilini ama kuhisi vitu vinatembea katika mwili wako, suluhisho hili lipo na linapatikana kwa uzuri. Watembelee Vigo Herbal Clinic kwa sababu ukifika pale Njombe wana kituo kikuu pale maeneo ya Mji Mwema Vijiweni. Lakini pia ukifika pale Mbeya karibu na benki kuu wanapatikana kwa uzuri. Lakini kwa hapa Iringa pia wanapatikana maeneo ya Mshindo, na ukiwa maeneo ya Kahama wanapatikana pale CDT, na kituo kingine kiko pale Manyara opposite na River Nile. Lakini pia wamehakikisha huduma zao zinafika maeneo tofauti ikiwemo maeneo ya Songea nyuma ya kituo cha mafuta Kisumapai kwa uzuri kabisa. Lakini ukiwa maeneo ya Mwanza wanapatikana maeneo ya Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coastal Lodge, sawa. Lakini kwa maeneo ya Tunduma wanapatikana pale Transformer mtaa Zagwira kwa uzuri kabisa wanapatikana. Na hapa Iringa wasiliana nao kupitia nambari ambayo mimi nakutajia muda huu. Sindivyo?
0: Sawa.
1: Ni 0752 15 10 05. Tupigie Ivigo Herbal Clinic kupitia nambari ya 0752 15 15 10 10 05. Ukifika pale karibu na mashine ya mpunga maeneo ya Mshindo, utawapata Ivigo Herbal Clinic. Watakusikiliza, watakuhudumia na matibabu ya uhakika, utahakikisha na rudi kwenye afya yako ya awali.
0: Okay. Hao ndio Ivigo Herbal Clinic ambao pia tuko nao kwenye risa hili la pili. DJ Speed, endelea pale ulipoishia.

0: unapata burudani kali kutoka kwa DJ Speed. Leo ni Ijumaa bwana. Leo huwa tunasema vitu laini. Yaani hamna vitu vigumu, vitu laini. Yama kama kuna mtu kaenda sehemu anataka kula chakula. Leo unakula vitu kama burger. Peas burger. Vitu fulani vya wale.
1: Lakini pia unapata mboga mboga.
0: Yes.
1: Na matunda.
0: Mboga matunda. Uh-huh. Unakunywa mtori. Uh-huh. Ya Ijumaa sio siku ya kunywa chai na chapati.
1: Anasema unapata vile vitu soft
0: unajua. Lakini nikukumbushe kitu kimoja msikilizaji wa 88.9. Mm-hmm. Leo ni Ijumaa na ndio siku ambayo ndugu yetu Papi Kocha.
1: Yaani
0: atakuwepo pale Savana.
1: Unaanza kwanza kidogo kidogo sio?
0: Papi Kocha atakuwepo pale Savana. Akikupa burudani. Mm-hmm. Zile ambazo alikuwa ameanza nazo DJ Speed. Sea tutoke wote, sea.
1: Unazipata kwa uzuri kabisa.
0: Leo hii atakuwa anaimba pale. Kwa mfano ile Fanta, ule wimbo wa Fanta wangu.
1: Fanta wangu.
0: Umeamua kuniacha mimi.
1: Peke yangu mama kwa ajili ya pesa.
0: Savana pale leo. Atakuwepo pale jioni. Ndugu yetu Papi Kocha akikupa burudani sote hizo. Nikwambie mkuu wa chuo cha mkuu wa chuo cha Katoliki kuwa mpale Mbeya anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science. Hiyo ni kozi ya kwanza, lakini Bachelor of Laws, ndio ndugu zangu ambao wanapenda sheria, kozi hiyo ipo, lakini Bachelor of Arts with Education. Unatamani kuchukua degree hiyo ama shahada hiyo, lakini kuna Bachelor of Business Administration, usimamizi wa biashara, kama unadhani uko vizuri mambo ya accounting and finance, wahasibu hawa mambo ya kusimamia fedha. Lakini kuna arts and social work, ndugu zetu pia ambao pia mnapambana sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnajihusisha na shughuli mbalimbali za kijamii. Lakini kuna bachelor of procurement and supply chain management, watu wa manunuzi nyinyi, nendeni pale kama nataka wewe mtu wa store manunuzi na nini, nenda pale. Lakini kuna mambo ya public relation and marketing, sawa. Unataka kuwa na mahusiano mazuri pamoja na mambo ya masoko, nenda pale. Lakini kuna bachelor of human resource management, unataka kuwa afisa utumishi, unataka kuwa afisa utawala, unataka si kuwa nani, nenda pale. Lakini kuna Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Sasa hivi ukiangalia vijiji vingi havina watu wanaopanga miji vizuri.
1: Changamoto ni nini?
0: Hakuna mipango mizuri, hakuna nini. Kumbe kuna kozi za project planning management ambazo unaweza kuplan kwenye community huko na maeneo mengine na maisha yakaendelea. Leo hii tunahangaika, ili soko lilikuwa sehemu ambayo sio yenyewe, hii soko ilibidi liende sehemu fulani. Kumbe kulikuwa kuna poor planning. Projects wana plani tofauti. Sasa pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali, kama vile kuna law, kuna business administration, kuna human resource management, kuna procurement and supply chain management, kuna accounting and finance, kuna marketing and management, kuna information and community technology ICT, lakini vile vile kuna library studies and records management with ICT, lakini kuna community development pamoja na entrepreneurship development pamoja na in social work, na social work pia iko pale. Lakini pia kinatoa shahada za pili kwa maana ya masters katika kozi zifuatazo.
1: Okay.
0: Kuna Master of Law, kuna Master of Kiswahili Literature, kuna Master of Accounting and Finance, lakini kuna Master of Business Administration, lakini pia kuna Postgraduate Diploma in Education, pamoja na kina latibu pia malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi wapigie KUOM kwa namba 0693 220 540 au 0747 340 614 0747 340 614. Hiyo ndo KUOM. Sawa,
1: sawa
0: sana pale KUOM.
1: Weekend ikiwa imeanza, kina mama tunataka tutulie nyumbani, tuone msisimko wa tamthilia, na nikwambie kwamba endelea kutumia Azam TV, tunakwambia yote 9:10 sasa ni moto juu ya moto. Kwa mashabiki wa soka, moto umeongezeka Azam Sport 5. Nikwambia ukweli kabisa, sasa hivi ipo hewani na huko mnara mpya ukizinduliwa pale maeneo ya Kibaha. Burudani ni ya kiwango cha juu katika viwanja. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo, huko NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa Mzizima Derby. Azam FC wakichuana na Simba Sports Club, ni moto, tunakwambia moto huu huishi Afrika pekee. Serie A inakuletea michuano mikali na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde msisimko, msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka majira ya saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Merlin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa burudani, tunakuambia fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor. Tarehe 19 watakuwa Geneva of Africa pale Arusha kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Hii ni Azam TV bwana. Ni moto juu ya moto.

0: anaitwa Midosho Class kutoka Kinyambo A pale Mafinga. Anasema kwa kweli imenikosha sana. Oscar Kasilo kutoka Nduli, tumeenjoy sana na nyimbo hizo. Anaitwa Kalinga ama anaitwa Kai, amesema anaitwa Kalinga kutoka Ilula. Wewe ni Kalinga ama ni Waida Kalinga? Mwataje ubini tu. Maona bwana. Anasema kwamba huo wimbo wa Gauo ukitaka ujumbe kwa ufasaha, basi we umepiga kamnyweso kidogo. Hapo utakuwa unaongea kama Mheshimiwa Kitwanga alipokuwa anajibu hoja bungeni wakati akiwa Urabu. Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabii. Asante sana Mheshimiwa Mbunge Devot Minja. Edwin Msigo kuomba mniambie hiyo beat mnayotumia hapo studio, msanii gani, ni nani? Kwantale kwa. Andika Kwantale kwa. Sawa bwana Edwin Msigwa. Nenda mtandaoni, nenda pale Google, andika Kwantale kwa. Utakutana na hiyo kitu. Kwanza of course ni wimbo ambao unapigwa sana kwenye maharusi, kwenye sherehe mbalimbali. Jana tunaingia kwenye soko kuu pale Iringa mjini, soko kuu. Tukaona hapa mwanzoni kabisa kuna mzee mmoja kajiwekea pale ndio biti lake.
1: Tena auza samaki hapa.
0: Anauza samaki pale
1: anachapa. Alafu ni pande mbili hawa wanashabihiana. Yes. Sio mmoja tu wako wawili.
0: Nawasalimia kwa jina la Nur FM Radio watangazaji wote hapo mjengoni, tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante Rodrick Lendala kutoka Iwasa Ikungwe. Naitwa Hudson Bendera nikiwa Rudi Mpwapwa Dodoma. Zuri kiukweli na wapongeni na manapeni makopa kopa ya kutosha hapo studio, na kwa vile leo mnafunga shule du, mnayagonga madude hatari. Kazi njema kwako pia, msalimie DJ Speed. DJ Speed unasalimiwa huku, sawa? Kapiga mluzi kuashiria kwamba kila kitu kiko.
1: Amepokea maua yake.
0: Naitwa Merrick Simimi, balozi wa CCM wa TZ Tona Mufindi. Tuko pamoja nyambizi zuri pamoja na Saumu.
1: Huko ni unasomaje hivyo
0: yara? Naitwa Justin Golden Simdegela kutoka Nduli. Almaarufu kama Advocate, nyimbo hizo ni nzuri sana. Lucinda Njilo kutoka Nyabu Dodoma anasema tuko pamoja sana. Asante sana pia. Nike Koti kutoka Ikuvala anasema naruka mithili majuka. Hatari kwa nyimbo hizo. We. Asalamu alaikum. Tuko pamoja na wapenda Ijumaa Karim. Ustadhati mwenzio anakusalimia huku.
1: Alaikum salam. Alaikum salam.
0: Sasa umalizie kabisa, useme asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ndio kasema hivyo.
0: Yeye inabidi aseme hivyo, yeye kasema tu asalamu alaikum.
1: Na mimi najibu alaikum salam, lakini angesema kama ulivyosema mara ya pili.
0: Inabidi aimalizie.
1: Ungesemaje?
0: Anaitwa Fatima 5A.
1: Anasema asalamu alaikum, na mimi namjibu alaikum salam. Lakini pia Latifa, dada ambaye anataka kunanihi, anataka Nusra, anasema da Saumu asalamu alaikum, na mimi namwambia wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakat.
0: Sio tumekutana naye.
1: Ni Latifa.
0: Sio leo tumekutana naye jana.
1: Anasema anaita Nusra.
0: Latifa, mimi nakusalimia Latifa jamani. Latifa, hi.
1: Hi.
0: Anasema kwa tuko pamoja sana kwenye kipindi chako, nyimbo nimekubali sana. Asante upendo kutoka maeneo ya Izelu. Lakini anasema mko vizuri sana na FM. Fikiri Kiwale kutoka Wasa Usenge Lindete. Unajua usione tunazungumza hivi nimecheza mpaka nimechoka. Andrea Constantino Nduva JR dalali maarufu kutoka Mahindi Salvano, nikiwa juu ya magunia. Nawasikiliza. Ya yuko juu ya magunia. Kumbuka kuika akiba kutokana na mvua za El Nino. Sihoja Masengo kutoka Muhili wa Darajan anasema tuko pamoja sana. Mathau Patrick kutoka Loje Chamanungu, kaka tuko pamoja sana. Saumu msalimia Latifa, narudia tena. Anasema mko vizuri sana.
1: Nani anasema hayo maneno? Nani anasema hayo maneno?
0: Nike Koti kutoka Bolivia anasema tuko pamoja sana. Kwenye kipindi chako nyimbo nimekubali sana. Asante sana kutoka hapo lipo. We. Tuko wote mpaka tamati. Mama Mwana Hamisi kutoka Ilambilole, naomba nimalizie na jumbe chache za mwisho. Anasema kwamba pamoja sana dada na kaka wapendwa bure, na wapenda bure, by Aisha Petro kutoka Usalanga.
1: Nini?
0: Huyu Aisha Petro huyu.
1: Wa nini? Kafanya nini Aisha?
0: Aisha Petro nimeanza kumsikia Iringa mimi wakati nasoma chuo.
1: Okay.
0: Nilikuwa kuna redio moja nilikuwa nafanya mazoezi kwenye hicho chuo mimi. Akatibu kwenye redio. Aisha Petwa ndo nilikuwa namsikia. Sikwahi kumsikia tena Aisha Petwa. Ndio naona leo kaandika ujumbe. Aisha Petwa
1: yupo. Lakini pia Latifa anaendelea kuchekelea na meno yote 31 yako nje, anasema ninapata furaha, anakongwa na sisi, anaenjoy, anatupa salamu sana, lakini anasema anahitaji nusra, anahitaji nusra.
0: Rosi Silimanga, nawakaribisha mje mnywe chai, watangazaji nyie Salafano ndo kwetu. Kamwene tuko pamoja sana. Asante. Emmanuel Kikoti kutoka pande za Kikombo, tuko pamoja mwanzo mwisho. Habari za studio pamoja sana mwanzo mwisho. Tuko pamoja sana nyimbo kali. Lucy kutoka Kigonzile, mama Ana kutoka Mkimbizi anasema tuko pamoja. Azori jana ulisema utaimba, tunakusubiri uimbe. Wimbo wangu nilikuwa nimeanza nao mapema kabisa, mjeusikia. Boniface Ningo kutoka Wenda Sea. Asante. Mimi nawasalimia kwa jina la Seleman Mwalimu Happy Msele. Huyu anapenda kuharibu tu vikao. Pamoja sana Nore FM. Dagaa Nyasa Bajaji. Ah! Unasikia? Unampata Dagaa Nyasa Bajaji? Unampata vizuri?
1: Unampata.
0: Unampata Dagaa Nyasa Bajaji?
1: Unampata. Yaani fulani jitu.
0: Ana mapicha picha fulani hivi. Huko mara 10 mwana boka, mara
1: kugonga udaga wake mkubwa kabisa pale.
0: Dagaa Nyasa. Afuko pembeni siko aweka nani nani sijui. Sema mimi ile Bajaji.
1: Sema kuna namna nikawaga nafikiri kama ile picha ni yake. Akishuka kama
0: kama yeye
1: anafanana naye
0: kama boka hivi.
1: Ila tumpe pole kwa majanga ambayo aliyapitia hivi karibuni. Tunayajua.
0: Unaganyasa?
1: Ila pole sana bro. Hakika Mungu ni mkubwa, umerejea tena.
0: Sema nini? Ile Bajaji mimi naipenda lakini siwezi kupanda.
1: Sasa kitu usichojua. Jambo ambalo Azori hulijui mjini. Udagaa anapiga kazi kuanzia saa 8 usiku, saa 9 hivi unakutana naye barabarani. Jambo ambalo ulijui.
0: Udaganyasa.
1: Wewe kama una mishemishe zako 9 10 hivi, ya yuko barabarani.
0: Udaganyasa kabisa. Udaganyasa mimi bajaji yako napenda ulivyoipamba, lakini kupanda humo ndani. Ina kijani nyingi mbo.
1: Ana moyo mzuri sana Udagaa. Ana moyo mzuri.
0: Of course mtu bingwa sana, hana noma. Na mimi
1: na mimi najua. Ana baya na mtu.
0: Ila nishie kupanda siku moja tu kwa bahati mbaya. Selina kutoka Italovano anasema tuko pamoja. Unajua leo nimesoma jumbe nyingi sana.
1: Sawa.
0: Wala ambao wanasema
1: jukumu lako kusoma.
0: Jumbe zetu usomi sijui nini, na leo ni Ijumaa.
1: Azori, unajua kama tunaelekea kwenye El Nino eh?
0: Kuna moja amesema jana ametumia vini nkoromboka. Kama ni mwanaume ukitumia vini nkoromboka, aha we. Moja kwa moja. Moja kwa moja, yani.
1: Sasa kwa sababu tunaelekea kwenye kipindi cha El Nino, hakikisha kwamba site ambayo unajenga unaezeka mara moja tu. Sasa sawa. Lakini yawezekana unatumia mabati ambayo sasa hivi yameshatoboka, unahangaika kuziba. Kipindi hiki cha kuelekea kwenye mvua za El Nino, ni kwambie kwamba mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini lenyewe bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, lenyewe bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka vya mavingi, lenyewe bado lipo. Kama bado hujagundua, wacha nikufahamishe, ni bati la Simba Dumu kutokea pale Alaf Limited. Na uzuri ni kwamba mabati haya ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayokuwezesha kwa madhubuti sawasawa dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Uzuri ambao unaweza ukapata kupitia mabati haya mabati haya bwana yana ni madhubuti kwa ajili ya kutu, ni mapana zaidi, hivyo unaweza kutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Kununua Simba Dumu unapata pia warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia wakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuepo na litakuepo. Kwako wewe ambao unahitaji kuelekea kipindi hiki cha upepo mkali, lakini kipindi hiki ambapo mvua nyingi zinakwenda kutarajiwa kunyesha, tupigie kupitia nambari ya 0800 750194. Narudia tena, andika nambari hii alafu tupigie moja kwa moja bure kabisa kupitia nambari ya 0800 750194.
0: Bwana, hao ndo ndugu zetu wanaitwa
1: bati la Simba Dumu kutokea pale Alaf Limited.
0: Tulikujuza, tulisema kwamba asubuhi leo ni siku ya Ijumaa na tunatoa watu 15.
1: Kila
0: mmoja anaondoka shilingi ngapi?
1: kila mmoja anapata kiasi shilingi 20.
0: Walijua tunatania sio eh?
1: Hatutania.
0: Ngoja kwanza.
1: Walijua
0: tunatania.
1: Haya
0: sasa. Mimi naanza kuchomoa mmoja baada ya mwingine. Nilisema kwamba hivi sasa hivi haya sasa hivi tunachomoa. Saa 3 tunachomoa. 3 na nusu tunachomoa. Yaani tunachomoa mpaka itakapofika saa ngapi? Saa 4 kasoro dakika 2.
1: Baada ya saa 3 tafadhali kwa heshima na taadhima.
0: Kila siku wanasamii wanakuwa na maamuzi fulani wewe ndio unanikata.
1: Mama siku zote huwa anakuwa na huruma.
0: Unanikata. Eh? Kwa hiyo unataka usemaje?
1: Nataka niseme hivi. Baada ya matangazo ya saa 3. Toke mtu. Tukiendelea tena.
0: Kwa yule ambaye hajacheza acheze,
1: sio? Kwa yule ambaye hajacheza, cheza kupitia mtandao wa Vodacom, kupitia mtandao wa Airtel.
0: Wape maelekezo ili itakapofika hivi sasa ni saa 3 kamili na Vodacom. Baada ya matangazo hayo ya saa 3 kamili na Vodacom.
1: Unachanganya watu wanajua saa 3 hivi.
0: Baada ya saa 3 kamili na Vodacom, tunaanza kuchomoa mshindi mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo kama hujacheza na Rupesa, Saumu ana maelekezo hapa.
1: Usije ukalalamika baadaye ukasema mimi ndo nilitaka nicheze. Sasa kupitia Halo Hotel anza na menu ya Halo Pesa.
0: Watu 15 leo.
1: Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hii ni kupitia mtandao wako wa Halo Hotel anza na menu ya Halo Pesa. Hatua ya kwanza hiyo, hatua ya pili nenda kachague nambari 4 fanya malipo. Hatua ya tatu nenda kaweke nambari ya biashara. Kaweke pale 553111. Hatua itakayofuata kaweke kumbukumbu namba. Utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha maliza kwa kubonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kuhama kutoka kwenye akaunti yako. Lakini kupitia Vodacom anza na menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua itakayofuata utakwenda kuchagua nambari 4 tena, kisha weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo kaweke kumbukumbu namba 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza moja, halafu kaa kibingwa. Kupitia mtandao wa Airtel anza na menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Chagua nambari 5 fanya malipo, kisha kachague nambari 4, kaweke nambari ya kampuni. Baada ya hapo utakwenda kuweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba itahusika baada ya nambari ya kampuni, na utakwenda kuweka pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza moja. Wacha niseme na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4 lipia bill. Hatua itakayofuata kabonyeze nambari 3, halafu utaweka nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza moja. Maelekezo sahihi kupitia mitandao minne hii inakupeleka wewe kuangukia miongoni mwa washindi 15 kwa kiasi cha shilingi 300,000 kitagawanywa na watapatikana washindi 15.

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Buru.

0: Kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, wewe ni nani?
1: Mimi naitwa Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo.
0: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
0: Unasikiliza radio lakini?
1: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
0: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
1: Wewe unacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
0: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
1: Na tatu tu kiongozi.
0: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
1: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu leo.
0: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
1: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
0: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
1: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, tuna tucheze mara nyingi.
0: Asante. Mesha
1: Kalinga, ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
0: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
1: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tutulizia Kalinga utanipata.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
0: Mambo vipi? Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea nani?
3: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
3: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM. Nyanabobi.

0: Mambo ya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli yapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
0: Yaani nilikuwa naamini sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
0: Mimi naambia tu wacheze, wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante, tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Asante sana.
1: Kwa kuwa sisi wote humu ndani kila mmoja ana hofu ya Mungu, na tulikuwa tumezungumza kwamba itakapofika tatu kamili saa hili, basi tutaanza kumchomoa mmoja kati ya wale 15 ambao yeye amejinyakulia kitita cha shilingi 20,000 asubuhi ya leo. Alafu baada ya hapo tunakaa kidogo, tunachomoa tena mwingine, kwa sababu mara nyingi sana kuna mtu mmoja tunapoweka hawa mashuhuda, watu wanafikiri labda pengine hawa ndio wanaoshinda kila siku. Hapana, hawa ni wale ambao wanapokuwa wameshinda ni wachache, tunawapigia na tunakuwa na shuhuda zao tu. Kwa hiyo hawa ni kama tushuhuda, sio kwamba ndio wanaoshinda kila siku.
2: Maana uwezi kuweka mtu mmoja kauliza 15
1: wazee. Kuna mtu mmoja kauliza akasema, "Mbona mshindi anakuwa huyo kila siku?" Hapana, sio mshindi huyo kila siku. Yaani wale ambao tunabahatika kuwapigia simu ndio hawa ambao mnawasikiliza. Hatuwezi kuwapigia simu kila mtu, yani mmoja baada ya mwingine. Mfano, leo hii watu 15 ukasema utawapigia watu 15. Sasa Saumu alikuwa amesema leo tuweze kutoa baada ya saa 3 kamili sasa hivi, tumchomoe kwanza mmoja afu tukae kidogo tuchomoe mwingine, si ndio?
2: Ndio.
1: Na mimi kwa mamlaka niliyopewa nabonyeza hapa nyanyambizi na mamlaka niliyopewa na jopo zima, jopo zito niliamua kuniteua kwamba mimi niwe Mr. Money. Nami naanza kuchomoa mmoja ambaye ameweza kujichukulia fedha. Sasa
2: wakati unamchomoa, mimi nakukumbusha tunaendelea kupewa nguvu ya kutosha na Vodacom.
1: Naam.
2: Na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali.
1: Ndio.
2: Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani.
1: Ndio.
2: Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati.
1: Ndio.
2: Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Haya, simu inapigwa hapa. Tunataka kwanza huyu ambaye yeye amethubutu kucheza. Sisi hatutanii bwana. Kama unahisi kama watu sisi tunajua, basi unaye tunampigia hatujui. Inakuja namba tu, jina lake tunakuwa hatujui ni nani. Kwa hiyo kama hatujui ni nani, lazima tumuulize kwamba tunaongea na nani
2: ili tuweze mtambua.
1: Tuweze kumtambua ndugu yetu. Ngoja atuambie anaitwa nani, anatokea wapi katika watu 20 ambao wamechukua mkwanja.
3: Naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka, lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana, mvinyo Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Kolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Kolomboka.
5: Vini Kolomboka. Vini Kolomboka, nguvu ya asili. Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu ya

0: Yote yako hapa Nicholas Matelefo. Sisi ndo professional electronics and accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote Nicholas Matelefo, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sisi bwana, lengo letu ni moja tu ambalo tuko nalo hapa, na tunampigia hapa yule ambaye tayari ameshachukua chake mapema. Ndugu yangu.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Salama, habari za leo?
0: Salama kabisa, habari ya kwako?
1: Ni njema, ni njema.
0: Mimi bwana ninaitwa Azori Orema. Niko na binti mmoja anaitwa Saum Said.
1: Ndio.
0: Asubuhi tulikuwa tumesema leo hii kuna washindi 15, kila mmoja atajinyakulia kitita cha shilingi 20,000. Saumu akasema tuanze kuchomoa mmoja saa 3 hii. Sasa wewe ni moja kati ya wale ambao
2: wamechomolewa.
0: Namba imekuja hapa kwamba huyu ni moja kati ya watu waliopata kibunda mapema asubuhi. Kwanza unaitwa nani?
1: Naitwa Festo Kisinga.
0: Festo Kisinga. Festo Kisinga, wewe unapatikana wapi?
1: Mimi napatikanika Mafinga, Kinyanambo.
0: Mafinga, Kinyanambo. Kinyanambo ipi? Kinyanambo zipo nyingi.
1: Kinyanambo A yuko.
0: Kinyanambo A, wengi wanakujua kwa jina gani bwana? Sisi kaonekana tunakupanga bwana Festo.
1: Ah, wengi wananijua kwa Fundi Kisinga.
0: Fundi Kisinga. Unajishughulisha na nini bwana Fundi Kisinga?
1: Mimi seremala, seremala ya.
0: Ah, wewe ni seremala.
1: Ndio, ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Nurupesa ni na muda.
0: Mm.
1: Eh, kama mwezi mmoja hivi.
0: Kwa nini haujai kukata tamaa?
1: Ah, ni vitu vya kutest kila siku hivyo.
0: Eti, na leo hii umetesti mara ngapi? Kama umesema ni vitu vya kutesti tu hivyo.
1: Mara mbili.
0: Leo umetesti mara mbili. Salio umeliona lakini bosi hapo?
1: Message nimeiona, sasa nilikuwa nashuka kwenye bajaji.
0: Mm.
1: Sijaikagua uzuri.
0: Ah, sasa usikague. Una simu, una smartphone ama una kiswaswadu?
2: Anatuangusha huyu bwana.
1: Ah, ni hizi ndogo.
0: Lakini unaweza kaangalia huku tunaongea. Unaenda tu pale kwenye menu pale, uangalie alafu uthibitishe kama jambo limeingia. Japo umepata message, si ndio?
1: Okay.
0: Chungulia hapo.
1: Unaona 20 hapa.
0: Ah, umeona 20 hapo eh? Bwana sawa.
1: Nashukuru na wanawashukuru wapenzi.
0: Okay, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama bwana sisi tunatoa mkwanja bwana Fundi Kisinga kutoka Kinyanambo A Mafinga hapo?
1: Nawaambia wacheze, maana yake mwenyewe nimecheza sana lakini mismatch ilikuwa baada ya kujidondokea hivi.
0: Kwa hiyo wewe una mwezi mzima tangu umeanza kucheza lakini leo kimekudondokea.
1: Ni mwezi mzima sasa.
0: Ah, bwana shukrani sana. Tukutakia asubuhi njema na kila la heri bwana Festo Kisinga.
1: Amina, mbarikiwe.
0: Haya, asante sana. Haya bwana, wewe ambaye unasubiri,
2: Endelea kusubiri.
0: Watu wanakula
2: hela. Lakini wakati unasubiri hakikisha unacheza Nurupesa kama.
0: Festo amesema na mwezi. Yawezekana kuna mwingine ambaye sio mwezi tu, ila miezi miwili,
2: mitatu.
0: Mwaka. Yawezekana pia iko hivyo, lakini huu ni mchezo wa bahati nasibu.
2: Okay.
0: Muda wote, saa yoyote jambo linaingia kwenye
2: simu yako. Na yawezekana leo uko umesalia miongoni mwa washindi 14 ambao watatoka hapa. Tupo na Vodacom ambao wanatushika mkono, na sisi tunakuambia kama hauna line ya Vodacom unayakosa mengi. Fika kwa wakala aliye karibu nao upate line yako ya Vodacom, kwa sababu sisi tunasema kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ile ziada kuweza kufikia malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendelea kuendesha biashara yako hata ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi
0: ya mtandao. Lakini
2: sorry, nataka niseme kitu kabla haujatukumbusha.
0: Mm.
2: Wewe umeshawahi kutembelea ofisi mbalimbali ukiwa na uhitaji kwenye hizo ofisi? Lakini pia umetembelea sehemu za huduma mara kadhaa kwa sababu ulikuwa unahitaji huduma.
0: Ndio.
2: Na kwenye hayo maeneo yana ukomo wa huduma, muda wa kupata huduma.
0: Ndio.
2: Unaweza kanitajia labda ukomo au muda ambao ulitakiwa kwenda kupata huduma, alafu ukawa umechelewa, hatua gani ambazo ulizichukua, mfano bank?
0: Eh, Ili, mwisho ni saa kumi. Huduma mwisho ni saa kumi. Alafu mimi nilienda saa kumi na dakika 20.
2: Okay.
0: Na nikakutana na kibao kimeandikwa closed. Umeona? Na wakati huo sasa
2: unahitaji huduma kweli kweli, yani.
0: Unahitaji huduma kweli kweli. Nikajaribu kuongea.
2: Inawezekana umetia kadi pale, haisomi.
0: Nikajaribu kuongea na wale ma security guard ambao wako nje pale. Wanielekeze, lakini wakaniambia bwana
2: muda umeisha.
0: Time out.
2: Njoo kesho.
0: Njoo kesho. Nikamwambia bwana mimi nataka kusafiri leo. Na hili jambo ilibidi likamilike leo. Nikamwambia ulikuwa wapi masaa yote mpaka unakuja saa hii?
2: Okay.
0: Muona bwana. Baadaye nikaendelea kuwasihi wanielewe. Nikawasihi wanielewe, lakini hawakunielewa.
2: Ulifanya maamuzi gani?
0: Hawakunielewa. Maamuzi nilofanya nilidisappear, yani nilipotea katika mazingira yao, nikajipacha, yani nikapotea kabisa maeneo yale.
2: Okay.
0: Nikaondoka nikaenda kwenye eneo jingine. Nikaenda kwenye eneo jingine.
2: Ukapata
0: taasisi hiyo moja ya kibenki, nikaenda kwenye tawi jingine la pili.
2: Okay. Ulipata huduma.
0: Nilipoenda kwenye tawi hilo jingine la pili.
2: Maana benki kwa kweli, zote kwa kweli huwa wanafunga muda wenye kufanana.
0: Naomba niseme tu jambo moja. Nadhani nilitumia njia fulani hivi ambayo si nzuri sana.
2: Livunja vio ukaingia.
0: Sikuvunja vio ila sasa kwa sababu tawi hilo meneja wa benki ya eneo lile sina mazoea naye, ila meneja wa tawi jingine na mazoea. Nikampigia simu, bwana samahani, nilikuwa na issue private na mazungumzo na wewe hapa. Kuna issue na barua yako.
2: Okay.
0: Akanambia tushafunga sana. Nikambia bwana please, nakuomba meneja please, nataka nikupe hii document, nimeambia nikupe au ni wapi, japo naweza nikawapa hata watu wanani, hata watu wanaopokea, lakini ilikuwa ni vema. Akanambia okay. Akasema okay, mimi mwenyewe ndo nilikuwa nataka nitoke hapa, lakini
2: nipo ndani.
0: Niko ndani. Basi ongea na hao wa kuruhusu kidogo.
2: Ukaruhusiwa ukaingia.
0: Nikaruhusiwa, nikafika nikakaa pale. Kufika pale nikakuta kuna wale watu wengine ambao wakati mnahudumiwa si wanafunga mlango, wengine wanakaa wanahudumiwa mle ndani. Nikamwambia meneja, sikiliza, mimi niomba tu niongee ukweli. Nimetoka kwenye tawi fulani kule, wamenigomea kuingia. Sasa hapa nimeona tumie njia technique hii ili nisaidie kwa sababu nina issue moja. Nikamweleza ile changamoto yangu.
2: Ukatatuliwa.
0: Akanambia pole sana. Akasema siku nyingine jitahidi kufuata
2: taratibu
0: na nini na nini na nini na nini. Basi nikapanga foleni nikahudumiwa.
2: Huo ni mfano wa bank, si ndivyo eh? Lakini tuna hospitali kadhaa pia ambazo zina taratibu. Ukifika ule muda ambao sio muda rasmi wa kuona wagonjwa, wana utaratibu au utasikia bwana muda umeisha. Na wewe pia ambao unatusikiliza hivi sasa, unaweza ukatuambia namna ambavyo ulikuwa unataka kwenda kupata huduma sehemu, lakini ukafika muda ambao umekwisha, kwa sababu mimi niko na hadithi. Mimi nimekuandalia hadithi.
0: Asante sana pia Tom Ugulumo kutoka Mafinga anasema Azori huyo Festo unamjua. Sasa bwana Tom Ugulumo, nenda kwa bwana Festo, mwambie bwana Festo, sikiliza bwana, mimi nimekusikia leo, umekula mkwaja. Sasa supu
2: pakubwa sana. Pakubwa sana.
0: Si
2: vocha tu, vocha.
0: Bwana supu shinga.
2: Festo ana watoto ujue.
0: Festo
2: ana familia.
0: Unaje sema hapo umejua?
2: Wewe utajuaje?
0: Hiyo hadithi imekaaje?
2: Sasa mimi nina hadithi ya jamaa ambaye amevua nguo hospitalini.
0: Amevua nguo
2: ili amuone mke na mtoto wake.
0: Amevua nguo hospitalini?
2: Jamaa ambaye amevua nguo hospitalini ili amuone mke na mtoto wake. Ambapo hadithi. Niseme hadithi
0: njoo uongo njoo utamkolea.
2: Uongo. Kwa sababu umethibitishwa na jeshi la polisi.
0: Nilipofundishwa.
2: Sasa
0: ongea tena.
2: Hadithi.
0: Hadithi njoo uongo njoo utamkolea.
2: Sasa huu ni ukweli kwa sababu
0: usibishane na mimi, wewe sema cha kwako. Rudia tena.
2: Hadithi.
0: Hadithi njoo uongo njoo utamkolea. Unabishana pia na
2: jeshi la polisi wamethibitisha na umesema uongo.
0: Si umeshasema hadithi.
2: Sasa
0: hiyo ni fasihi simulizi. Sasa ngoja, kwa kuwa wewe toka muda mrefu tunasumbuana kwenye hadithi njoo uongo njoo nini, jeshi la polisi, sasa subiri, tunaenda kwenye kwanza break. Tukirejea ndo utatupa hiyo hadithi yako, kwa sababu ushafika ule muda mbona inabidi tulipe bili.
3: Ama Superwoman.
4: Taasisi
3: ofisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ni 88.9
4: 88.9
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Burudani.

0: kuna taarifa kwamba inaonekana wewe Mnyalukwale amekuharibu sana, amekuharibu sana Mnyalukwale. Kwa hiyo mimi napambana kwa sababu niko na yeye kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Asante pia Vodacom kwa sababu ni zaidi ya mtandao. Wanatupa ziada ya kufikia malengo yetu kwa sababu tunapiga simu kwa ndugu, rafiki na jamaa, tunasikia sauti hata ya mama aliye mbali. Lakini pia tunatumia Mkulima ili kujua bei ya soko kabla hatujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, lakini vile pia unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako na kuwekeza maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Na huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe ili uweze kufurahia mtandao wa Vodacom. Vodacom ni zaidi ya nini? Mtandao. Sio bwana. Haya, hadithi njoo utamkolea.
1: Haya, sasa kwenye hadithi hii bwana inatokea hapa hapa kwetu nchini Tanzania ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia Dickson Juma mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Kiabakari wilaya ya Butiama, kwa tuhuma za kuingia bila kibali na kufanya fujo katika kituo cha afya cha Nyasho kilichopo pale manispaa ya Musoma mkoa wa Mara, akidaiwa kushinikiza kuruhusiwa kuwaona mke na mtoto wake waliokuwa wamelazwa hospitalini hapo. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya polisi unaambiwa kwamba tukio hilo limetokea majira ya saa 4 asubuhi baada ya Juma kufika kituoni hapo akitaka kuwaona mke na mtoto wake waliokuwa wamelazwa licha ya muda wa kuwaona wagonjwa kuwa umekwisha. Polisi wanasema baada ya kuzuiliwa na walinzi na kutakiwa kufuata taratibu za kituo hicho, Juma anadaiwa kuanza kufanya fujo kwa kuvua nguo zote na kisha kupanda juu ya mlingoti wa bendera ya taifa kama njia ya kushinikiza kuruhusiwa kuingia ndani kuwaona mke na mtoto wake, huku jeshi la polisi likisema linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara baada ya taratibu za kisheria kukamilika.
0: Ah,
1: Juma amevua nguo akapanda juu ya mlingoti wa bendera.
0: Rudia tena hiyo taarifa.
1: Kuanzia mwanzo.
0: Kuanzia mwanzo vizuri tu.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia Dickson Juma mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Kiabakari wilaya ya Butiama, kwa tuhuma za kuingia bila kibali na kufanya fujo katika kituo cha afya cha Nyasho kilichopo manispaa ya Musoma mkoa wa Mara, akidaiwa kushinikiza kuruhusiwa kuwaona mke na mtoto wake waliokuwa wamelazwa hospitalini hapo. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi wanasema tukio hilo lilitokea majira ya saa 4 asubuhi mara baada ya Juma kufika katika kituo hicho akitaka kuwaona mke na mtoto wake waliokuwa wamelazwa licha ya muda wa kuwaona wagonjwa kuwa umekwisha. Polisi wanasema baada ya kuzuiliwa na walinzi na kutakiwa kufuata taratibu za kituo hicho, Juma anadaiwa kuanza kufanya fujo kwa kuvua nguo zote na kisha kupanda juu ya mlingoti wa bendera ya taifa kama njia ya kushinikiza kuruhusiwa kuingia ndani kuwaona mke na mtoto wake. Jeshi la polisi limeendelea kuongeza kuwa linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika.
0: Kwa hiyo mwamba yeye alikuwa anaenda kumuona mke wake hospitalini.
1: Yes.
0: Na hospitalini mke wake amelazwa pamoja na mwanae. Kwa hiyo yeye alikuwa anaenda kuwaona mke wake na mtoto wake, si ndio? Na alikuwa amechelewa muda wa kwenda hospitalini, si ndio? Na kwa kuwa alikuwa amechelewa kwenda hospitalini, walinzi wakamzuia.
1: Baada ya kumzuia
0: akaamua kuvua nguo, sio?
1: Akaanza kufanya fujo na kuvua nguo.
0: Za kwake sasa.
1: Zote.
0: Alafu akavua nguo zote, si ndio bwana?
1: Akaenda kupanda kwenye bendera, mlingoti wa bendera.
0: Akapanda kwenye mlingoti wa bendera.
1: Akishinikiza kuruhusiwa kuingia kumuona mke na mtoto wake.
0: Sawa. Sasa msikilizaji, tuambie wewe, tupe experience. Wewe msikilizaji utuambie, ulifanya nini ulipokuwa unaenda kupata huduma na ukagundua umechelewa na nini kilitokea? Tuambie kama ulishai kwenda sehemu afu huduma. Mfano sasa nataka tuwe relevant. Mfano, hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa ina utaratibu wake wa kuona wagonjwa na ina utaratibu wa kwenda kupeleka chakula kwa mgonjwa saa 6 kamili.
1: Peleka chakula. Hakuna ndugu, hakuna jamaa hapo.
0: Saa 10 ni muda wa kwenda kuona wagonjwa, sio? Na asubuhi, alfajiri, 12 kama sikosei, si ndio?
1: Ni muda wa kwenda kuona wagonjwa.
0: Kuona wagonjwa. Sasa ulipozuiliwa ulifanya nini? Lakini kwenye sakata hili kuna mambo
1: Juma
0: mawili.
1: Ameenda mbali.
0: Juma kaenda mbali kwa sababu
1: kavua
0: kwanza
1: mpaka nguo. Kavua mpaka nguo Juma. Huyu anaitwa Dickson Juma.
0: Dickson Juma.
1: Amefika mbali.
0: Kwa nini amefika mbali?
1: Yaani kama hapo nilikuwa nawaza jambo. Nikawa nawaza mwanaye akiwa dirishani anamchungulia baba akavua nguo yuko juu ya mlingoti.
0: Ah, sasa Juma
1: Dickson.
0: Juma Dickson ama Dickson Juma alichokifanya mimi nadhani kwa sisi wanaume hakuwa na haja ya kufaidisha watu wengine.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Naelewa?
1: Ndio mkiwa na hasira yani, mnavua nguo?
0: Hapana, hakukuwa na haja ya kuwapa watu wengine faida kwa sababu faida yake yeye ni ya watu wachache sana.
1: Ya yani, yuko ndani ya hospitali.
0: Faida ambayo ilibidi faida ya mke wake na watoto wake haikupaswa kuwa faida ya umma. Unajua kuna mali za umma alafu kuna mali za familia ama mali za nani? Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili,
1: mali za nini?
0: Akili yake bwana Dickson Juma waliona iko sawa.
1: Miaka 32 huyu sio mtoto.
0: Miaka sio shida. Shida ni kwamba iko sawa sawa kidogo akili yake.
1: Mume wa mtu huyu. Baba wa mtoto.
0: Lakini pia jambo la pili ambalo nalitazama hapo, unajua hata hawa ndugu zetu ambao wanahudumia wanapaswa kuwa na jambo hili. Huyo baba yeye mke wake yupo ndani na mtoto. Si ndio? Angekuwa na mtu mwingine anayemhudumia unasema sawa, lakini ni mke wake. Kwa hiyo kuna utu lazima unakuepo. Wale askari walipaswa kumsikiliza kwa sababu yule aliyelazwa ni mke wake.
1: Wamemsikiliza.
0: Mtoto wake. Wangemruhusu hata aende.
1: Sasa utaratibu wa hospitali hauko hivyo wazuri.
0: Ah, sawa. Pamoja na kwamba sheria zipo, lakini pia utu upo. Ndio maana sasa hivi hata ukiangalia ngoja kwanza, serikali ya awamu ya sita imesema kazi na utu tunasonga mbele. Kazi ndio, lakini utu pia upo. Kwa hiyo muda mwingine pamoja na kwamba sheria zipo. Juzi kuna mtu alipiga simu hapa kwa Mwakalebela hapa, sio?
1: Sawa.
0: Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Alipiga simu Aidan Fidege.
1: Mwakalebela
0: akasema tunashukuru sana. Sisi watu tunaotoka Ilula tumetoka mbali, tunakuja kumuona ndugu yetu hapo. Kiukweli na nini tumefika hapo muda mrefu lakini mkatusaidia tukamuona na tukaondoka. Utu. Lazima kuna utu kwamba anyway yule pale aliyeko hospitalini aliyelazwa ni mke wake na mtoto wake. Manake ni hawa ni blood relationship. Hao watu wana share damu. Kwa hiyo ilibidi wamsikilize, waseme wakaa wewe ni mume wake. Wajiridhishe, wangemruhusu hata waone kidogo. Sasa unajua?
1: Sasa Azori unasema wamruhusu wakati muda sio rafiki.
0: Sasa ndo hapo.
1: Ule muda ambao madaktari wanatakiwa kufanya shughuli zao.
0: Ngoja kwanza.
1: Lakini tukizungumzia hospitali peke yake, kuna maeneo mengine pia. Haya, huyu ni wa kwanza atakuja na changamoto hiyo, na wa pili, na wa tatu, na wa nne.
0: Huyo baba singe.
1: Si utavunja utaratibu sasa wa eneo hilo?
0: Ngoja kwanza. Kama hao walinzi wangemruhusu huyo baba aingie. Sawa, yani kama walinzi wangemruhusu yule baba aingie, watu wasingeshuhudia hayo mabonde wanayoyaona.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Utu uzima, mtu anaona mabonde, milima, miteremko, sio nini, sio issue kwa sababu yeye yawezekana pia amechanganyikiwa kutokana na hali ya mke wake ilivyo. Amepagawa wanasema. Anajiuliza nini kitatokea? Sasa leo unafaidisha watu. Halo?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Bwana, unazungumza na Farao Chengura aka Lizzy One, inapiga simu kutoka Ngoste.
1: Karibu sana Farao.
0: Ishai kukutokea hiyo?
3: Hizo zipo zinatokea.
0: Huu unafanya nini?
3: Utu kwanza kwa sababu kama wasingemzuia hao walinzi wengine, mambo ya makagari na nini visingeonekana katika ulimwengu huu. Lakini hao walinzi, utu kwao umekuwa hamna, na hilo jambo limempelekea jamaa kufedheheshwa kwa kusababishwa na walinzi. Kama walinzi hawana utu, ndio walinzi gani hao?
0: Lakini hata ndugu yetu bwana, hata kama walinzi wamekuzingua, ndio uvue nguo.
3: Huyo jamaa sasa naye tenye kuvua nguo hapo. Labda aliona huo mlimbati unafanana na mke wake.
0: Sasa unajua iko hivi, zipo njia mbalimbali ambazo watu wanazitumia kwa ajili ya kujilinda. Mfano inaitwa hiyo kimbinu inaitwa defense mechanism. Kwa mfano hata watoto wa kike, kuna mtoto wa kike mwingine ukiwa unataka kumkamata mtoto wa kike anaweza kavua nguo hapa kama sehemu ya kujilinda, sawa, na kuna watu wengine huwa wanafanya hivyo kama sehemu ya kujilinda. Sasa ndugu yetu yeye inawezekana pengine alidata kutokana na hali halisi kuona sasa mke wake yupo ndani, yeye hawamruhusu, kwa hiyo akaona sasa ili waniruhusu, ah, wacha niache bizaa.
3: Sasa hivi tumekuwa na wimbi kubwa la watu wenye afya ya ugonjwa wa akili.
0: Kabisa.
3: Mtu mwenye akili zako timamu ambaye unatambua ni nini unafanya na unajua kabisa masaa haya si masaa ya kuona wagonjwa. Mimi nimechelewa. Nilitakiwa yeye awe ndo mtu wa kwanza kutumia busara na kuomba kwamba kulingana na 1, 2, 3 naombeni basi angalau mnisaidie kama walinzi. Inawezekana hata walinzi hawakumuelewa kwa namna alivyokuwa ameenda. Labda kama angekuwa ameenda vizuri, hamsini hata walinzi tunawalaumu. Kumbe pengine wangemuelewa, alienda kwa njia ambayo sio nzuri, labda kwa kashfa, pengine ambayo anaweza asiruhusiwe.
0: Haya, asante sana ndugu yetu kutoka huko.
3: Asante sana, lakini huyo akapimwe kwanza afya ya
0: ugonjwa. Akapimwe kidogo, na mimi nataka nikuulize vizuri Saumu.
1: Hivi unajua kuna watu hasira zao tu wala sio afya. Ngoja
0: kwanza, hata kama una kwanza nataka nijue, alitoa nguo zote kabisa?
1: Kutoa nguo ni kutoa nguo tu.
0: Kwa sababu kama
1: yani kuna maeneo ukiacha tu tunasema huyu yuko mtupu.
0: Kuna picha ambayo unajaribu kuipata. Kama atakuwa alitoa nguo zote afa amepanda kwenye mlingoti. Yaani ule muonekano.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unajua kwenye maisha wanaume huwa tunakubaliana. Ngoja kwanza.
1: Unajua unaanza ule mlingoti hauna matawi.
0: Kwa mfano kuna maeneo ambayo tunakubali, hata si wanaume wote tunakubaliana kwamba kuna baadhi ya maeneo wanawake hawataki kuyaona kabisa. Yaani kwenye vikao vyetu vya mwezi wa 12 vile, huwa tunakubaliana wanaume kuna baadhi ya maeneo ambayo wanawake hawapaswi kukutazama kabisa.
1: Hata yule muhusika?
0: Yaani hata muhusika mwenyewe, yaani hakikisha kwamba hatazami.
1: Uko juu ya mlingoti sasa. Uko juu ya mlingoti.
0: Yaani mwanamke awe anakuona hivi uso wa mbele, lakini sio kwamba kigeuka. Ni marufuku.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa
1: yuko juu ya mlingoti. Mwamba, afu mlingoti hauna matawi.
0: Kadi tembea, utembea kwingi uone mengi. Unapokea simu.
1: Kwenye line simu, hello?
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
0: Tukatoa nguo.
4: Nashukuru, naongea na Saleh kutokea Iringa.
1: Tumefikia hapo kweli.
4: Nataka nichangie kuhusiana na habari ya huyo mtu.
1: Okay.
4: Hello.
0: Nakusikia vizuri.
1: Karibu.
4: Unajua ninapokuwa nimekukuta tatizo kama swala la ugonjwa na wewe unakuwa ndio unauguza. Hospitali yetu liko huko pale, wewe kama kwamba wazi utakuwa na fedha unazo zote mkononi ambazo kiasi kwamba unaweza kutokwenda fanya nini kutatua tatizo. Ule kingine mtu unaenda kubangaiza ukapata hela kadawa kusudi ukatoe msaada pale hospitalini kwa ndugu yako kwa mke wako na wewe. Inafikia hatua unafika pale getini ule muda umekwisha, unajibu kuongea na askari wetu hawakuelewi. Anasema lazima upate utaratibu, wakati wewe ndio baba, wewe ndio mama, unatarajia msaada ufanye nini uweze kutoa pale msaada. Inafikia hatua unajaribu kuomba msaada imeshindikana, unabidi kuingia njia mbadala ufanye vile kusudi ingalau kwamba wazi waweze kukupa nini ruksa uweze kujua kwamba kipi kinachokuwa kinaendelea pale hospitalini, kama kuna chochote ila kumlia dawa kunua chakula uweze kusaidia, kwa sababu pale hakuna kitu cha bure, hakuna msaada ambao kiasi kwamba unaweza kupewa msaada. Kwa hiyo inaweza kuwezekana kwamba kutokana na amefikiri muda mrefu, mtindio wa akili aliyokuwa nao amefikiri mpaka akili kidogo mpaka nini imeruka kutokana na mazingira ya kwenda kubuza mgonjwa. Nilichokuwa nafikiri, hekima busara lazima kwa askari wetu ikitumike, kwa sababu kwamba aibu na kufa kwa mtu bora aibu kuliko kufa kwa mtu, kwa sababu pale kile kitendo cha baada ya muda kuruhusiwa inaweza kuwezekana ametoa msaada pale hospitali. Hiyo siongee sana, mchango wangu kwa ndio huo. Kwa jina ndio Saleh Jabchande.
0: Asante sana Papi Chande kutoka hapo ulipo kwa ushauri wako. Anasema kwamba walinzi ama wale askari ambao pia wanazuia muda mwingine nao wao wana utu wa kusikiliza, japo unajua iko hivi. Moja kati ya vitu ambavyo nimevigundua, mfano nilikuwa nimeshuhudia juzi Mimi nimeshuhudia juzi kwa sababu nilikuwa naenda kumuona ndugu yangu Vegula. Na saa sita ni muda ambao unatakiwa kwenda kupeleka chakula. Lakini sasa ule muda, ili mtu akamwone mgonjwa bwana,
1: inabidi awe na chakula.
0: Awe na chakula. Sasa mtu ile aingie, sasa mtu ananua labda pengine chungwa moja.
1: Au ndizi mbili.
0: Au ndizi mbili. Akifika pale sasa yule mgonjwa amesema nataka ndizi mbili. Wao wanasema bwana sisi tunataka chakula, sio matunda. Sasa yakana inakuwa mabishano. Unataka huyu aliyebeba ndizi, kwa nini ndizi sio chakula? Kwa nini chungwa sio chakula? Kwa hiyo nyinyi
1: mgonjwa anataka.
0: Mgonjwa anataka, wanabishana kweli kweli pale. Lakini kuna wale ambao unakuta wamechelewa.
1: Amefika pale dakika 15 zimesha katika, 10 zimesha ondoka, anatamani aingie, anaambiwa muda umeisha. Ametoka mbali, changamoto ya usafiri njiani imekuwa ni issue. Kwenye line ya simu, hello.
0: Utu.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Anajisikiliza. Punguza
1: sauti ya radio yako tuweze kusikiliza na vizuri.
0: Wewe ndugu yangu unajisikiliza eti?
1: Haya, kwenye line ya simu, hello. Yaani
0: saizi anakumbuka kwamba kuna kushika simu. Kwenye line ya simu.
3: Habari.
1: Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Matayo Pati kutoka Lodge.
1: Karibu sana.
3: E bwana, huyu jamaa anaonekana walinzi walimbania sana. Hawezi kutoa ufahamu mpaka kaenda uchi, na maana watu waseme kama mwanga huyo sio. Huyu jamaa tu amembania.
0: Wewe ungefanya nini? Mke wako ndo amelazwa na mtoto wako yuko hospitalini amelazwa na umechelewa, yawezekana ulikuwa unafuata mahitaji lakini bahati mbaya ndo kama hivyo, unaomba walinzi wanakugomea. Wewe ungefanya nini?
3: Ndugu yangu, watu wanakuwa wanajitoa ufahamu. Yaani mtu anakuwa kama anafanya vizuri kumbe anafanya mabaya. Utakuta tayari umechaji achia tu sehemu ya watu hapo, kumbe ilikuwa si halali.
0: Haya, asante sana pia ndugu yangu kutoka huko.
3: Haya, poa ndugu yangu, nakutakia na wewe mchana mwema.
0: Asante sana, simu yako inasikia vizuri kweli kweli yani.
1: Haya, kwenye line simu, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti nani, kutokea wapi?
5: Hai, kwa Simon Chota ile madizini hapa.
1: Karibu sana kutokea ile la madizini.
5: Ah bwana, hiyo ishi bwana mimi. Imenikuta sehemu moja hizi sasa kataja.
0: Ushawahi kutoa?
5: kutoa ndoa bwana. Ila bwana walinzi wa pale walikuwa waungwana kweli yani. Hiyo ilisababisha mpaka na sisi tutoe bwana.
0: Okay.
5: Walinzi bwana wajaribu kuwa na roho nyepesi bwana. Wanatoka huko wamevurugwa mambo mengi yani. Alafu tena wanakuja kuwaletea mambo ambayo eleweki, unashangaa ndo mambo yanatokea kama hivyo.
0: Asante sana kutoka maeneo ya Ilula hapo ndugu yangu, nikutakia asubuhi iliyo njema. Sawa. Ukiangalia hapa scenario hii ni kwamba walipaswa kutafakari kwamba huyu anayeenda kumuona ni ndo baba. Yaani huyu ni mume wake. Na pengine ndo anayehangaika kutafuta fedha kwa ajili ya hiyo familia. Na pengine hata alikuwa amechanganyikiwa hapo, mwizi haelewi. Yaani hapo ukute kuna fedha
1: ada,
0: matibabu, vipimo, dawa na nini. Yaani hapo haelewi ndo baba ina, kwa mwisho. Lakini sasa naye kwa nini afue nguo? Yaani unajua mimi kipengele kinakuja kwenye kufua nguo.
1: Na sio kufua tu akapanda juu ya mgongo, sijazie hiyo.
0: Yes, juzi tumepata taarifa. Na asubuhi tumesoma taarifa kwenye magazeti. Yule daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila, yule bwana Conrad Kahozia ama Agonza, yeye of course alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni pale wilani Kinondoni.
1: Sawa.
0: Lakini baadaye akaachiwa kwa dhamana baada ya kutuhumiwa kumpiga askari wa usalama barabarani. Kwa nini alimpiga askari wa usalama barabarani? Yeye alimpiga askari wa usalama barabarani kwa sababu tukio hili, chanzo cha ugomvi ukifuatilia kwa mujibu wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linasema kwamba askari wa usalama barabarani Sergeant Andrew, yeye kwa upande wake alikuwa akizuia magari yaliokuwa yanatumia barabara ya huduma kwa maana ya service load.
1: Sawa.
0: Service load yale alikuwa anazuia kinyume na utaratibu. Sasa kuna magari mengine ambayo yanatumia ile service road kinyume na utaratibu. Yule askari alikuwa anazuia. Sasa wakati askari yule anazuia, inadaiwa kwamba baada ya daktari huyo kuzuiwa naye vile vile gari yake
1: mwingine
0: alikuwa anapita kwenye service road, na yeye vile vile alishuka kwenye gari yake na akaanza kumshambulia askari huyo kwa ngumi na mateke. Sasa hapa haielezi vizuri, huenda labda pengine walirushiana kwanza maneno ndo akarushiana ngumi na mateke na nini. Kwa hiyo kumekuwa na reaction. Kuna watu wengine ambao wanafika pale wanapigana kabisa na wale walinzi.
1: Lakini kuna namna pia inabidi tufuate misingi na sheria kuepusha haya. Unanielewa eh? Na wewe ambao unasimamia hiyo sheria, kuna namna pia ufuate, uwe na utu angalau ndani yako kumsikiliza yule mtu ambaye amechanganyikiwa. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello, salama
1: kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
6: Esa Joshua kutoka Mkimbizi.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Mkimbizi.
6: Asante za majukumu.
1: Mungu ni mwema, karibu sana.
6: Asante, mimi upande wangu binafsi ningekuwa ni mimi. Hapo ameniambia ni muda umeisha, ina maana ni muda umeisha na wale ni ndugu zangu ambao natakiwa ni angalie na niwahudumie. Ina maana pale ninapoingia kule ndani natakiwa ni kuna vitu ambavyo naenda kuwasiliana nao kama wana uhitaji wa vitu fulani. Nitawaeleza, wasiponisikiliza basi itabidi ningoje muda mwingine kwa sababu kilazimisha pia na wao pia wanaenda na muda na ratiba.
1: Okay. Asante sana Esther.
0: Asante sana Esther. Endelea.
6: Kwa sababu kwa mfano ndani ya wiki hili tuna ndugu yetu Vegula yuko pale hospitalini. Ndani ya wiki hili nilienda pale hospitali. Muda nilienda muda wa jioni. Lakini yule mlinzi nilipomwambia baba samani mimi na mgonjwa huko ndani. Wewe unaenda umebeba nini? Kamwambia hapana mimi sijabeba kitu ila tu nataka niende kamwangalie. Yuko wapi yuko Odikumu? Wakaniambia ah kwaheri. Kama ni hivyo kwaheri. Ina maana walimaanisha kama ningekuwa na kitu cha kwenda cha kupeleka pale ningeweza kwenda. Lakini sikuona nikisema ni danganye singeleta maana ni bora niseme ukweli.
0: Ilikuwa
6: kuzuiliwa kwa hivyo na nikati.
0: Ilikuwa saa ngapi?
6: Ilikuwa jioni muda wa saa 10 na muda ulikuwa tayari umeshapitiliza. Ilikuwa ni kuanzia muda huo ulikuwa saa 10. Saa 10 kasoro au saa 11.
1: Okay. Yaani yeye alienda saa 10 lakini ulikuwa umechelewa.
6: Ndiyo, nilikuwa nimechelewa.
1: Okay.
6: Kwa hiyo akaniambia hivyo, kwa hiyo ikabidi niwatii, sikutaka kubishana nao kwa sababu nikibishana nao pia naweza nikapata shida mimi, nikajishushia thamani hata wao pia kuna vitu vyao vikawa havijaenda sawa katika utumishi wao. Kwa hiyo inabidi tuheshimu nafasi zao walizonazo na sisi tuheshimu nafasi zetu tulizonazo.
0: Haya, asante sana pia dadangu. Unaitwa nani?
1: Esther.
6: Esther Joshua kutoka Mkimbizi.
0: Ah, wewe ushaye kushinda Nuru Pesa wewe, si ndio? Sindio?
1: Haya bwana. Watu wametuma jumbe zao kupitia 0766474492.
0: Anasema hawa walinzi hawana busara, baada ya kumkamata wangemruhusu amwangalie mgonjwa wake na sio kumpeleka mahakamani. Sasa huyo mgonjwa anauguzwa na nani? Anasema kwamba anatamani aumwe mtoto wa mlinzi alafu mimi ndio mniwe mlinzi waone uchungu wake. Kuna kitu kinaitwa hasira, alafu kuna mtu ana kiwango chake cha hasira vichwani, kuna wadudu. Kuna mmoja akasema binadamu yote yule ni kichaa. Ukiona hajafanya hivyo juu kichaa chake hajikijafika.
1: Okay.
0: Kimbe Maluto, kazi na utu, hasira zina kila mtu. Mwenzetu hasira zilimzidi na zilipomzidi ila akapimwe hayuko poa. Huyo ni walinzi wengi sio waungwana, ni wachache waungwana. Azori hapo au walinzi wangemwacha huyo jamaa aende amwangalie huyo mgonjwa, maana hawajui alitokea wapi, maana gharama za umo hospitalini ni nyingi. Po tuwe kutoka Sudan. Kaka Azori, kuna muda walinzi hawana utu mpaka wanakera, unaweza ukapagawa tu. La kutoka Ilolo Mpya ameandika Anzori, huyo jamaa inaonekana alikuwa hana hela, mbona wenzake wenye hela huwa wanaingia muda wote ila umaskini du. Kaka Azori alipanda kwenye mlingoti akina Zakayo wafupi waone mambo mengine. Asante pia Musa Wagile kutoka hapo. Anasema jamani, ya walinzi wangeangalia mudi ya mtu kuepuka majanga kama hayo. Wao wanaruhusu pia. Asante kwa ujumbe wako. Tupo na Vodacom Tanzania.
1: Na sisi tunakwambia bwana, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hakikisha una line yako ya Vodacom hii leo, kwa sababu hii inatupatia mambo kadha wa kadha, ikiwemo ni kupiga simu kwa sauti ya mama anayesikia mwanae aliyoko mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujatoka hapo nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya mavideo inayokufikia kwa wakati, lakini ni vile ambavyo unaweza ukaendelea kuendesha biashara yako hata ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao.
0: Sawa, wakati Saumu anamalizia kuzungumza hivyo, mimi niendelee kubonyeza hapa, malizia tu na bold. Mimi naendelea kubonyeza hapa. Kumbuka tumetoa mtu huyu mmoja. Kuna watu wengine 14 ambao wanatakiwa. Angalia simu yako hapo ulipo msikilizaji wa 88.9 kama umecheza Nuru Pesa asubuhi leo. Kuna watu 14 na hawa mmoja baada ya mwingine unavyoendelea kuzungumza kuhusiana na Bolt.
1: Uzuri ni kwamba Bolt ipo hapa mkoa wa Iringa hivi sasa. Tunapatikana katika maeneo mengine na majiji 7, lakini na sisi ni miongoni mwa hawa ambao Bolt inatufikia. Dakika 2 tu usafiri unakufikia popote pale ulipo. nauli zinaanzia mpaka shilingi 1,500 kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, lakini uzuri ni kwamba kuna punguzo mpaka la 50%. Na usisubiri, pakua app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store ama App Store, alafu utaweka sehemu unayokwenda, utachagua chombo unachokihitaji, iwe ni pikipiki, bajaji ya magari. Lakini jambo ambalo ni zuri zaidi ukiwa unatumia Bolt, unaweza ukalipia safari zako kwa kupitia cash card ama mitandao ya simu. Muhakikishe dereva ambaye unamtumia siku hiyo, hakikisha pia haulipi zaidi ya nauli inaonekana kwenye screen yako. Tumia Bolt hivi sasa, acha mazoea ya usafiri na dereva wangu, mimi na dereva wangu, achana nayo hiyo. Itakuchelewesha, si ndivyo?
0: Mm. Sasa nataka nikujuze ama nataka nikufahamisha msikilizaji kwamba hivi iko hivi, ukikimbilia uwanja wa ubalozi au kwenye bendera ya ubalozi wa nchi yako, utakuwa salama kisheria. Yaani kama wewe upo kwenye nchi fulani, ukakimbilia kwenye uwanja wa ubalozi au kwenye bendera ya ubalozi wa nchi yako, unakuwa salama. Hii ni chini ya mkataba kabisa wa uhusiano wa kidiplomasia wa mwaka 1961.
1: Okay.
0: Maeneo mengi ya balozi hayaruhusi kuingiliwa na majeshi au polisi wa nchi mwenyeji bila ruhusa ya mkuu wa ubalozi katika eneo hilo. Kuna mambo muhimu sana ya kuzingatia pia kwenye mambo ya kukimbilia kwenye
1: bendera.
0: Moja, huwa inakuwa ni siri ya kinga ya kidiplomasia.
1: Sawa.
0: Lakini vile vile ni ulinzi wa raia. Lakini vile vile wale wakimbizi wa kisiasa.
1: Kwa hiyo ndugu yetu alikuwa na maana yake kukimbilia pale.
0: Lakini
1: usicheke.
0: Lakini nini?
1: Tunapaswa kujifunza, mambo ni mengi. Kwa nini alikimbilia kwenye bendera na sio maeneo mengine? Kwa nini asikimbilie majengo ya utawala? Kwa nini akavua nguo afu akakimbilia hapo? Haimaanishi kwamba
0: ukikimbilia eneo la bendera kwa nje ya ubalozi, kwa mfano kama mimi hapa Azori nikakimbilia eneo la bendera, najua niko salama. Hapana. Sio sahihi.
1: Okay.
0: Japo sasa yapo maeneo ambayo kama unataka msaada utasaidiwa. Baada ya kusema hayo, sisi hatuna la ziada bwana. Si ndio? Tumefunga shule. Hongera kwako ambaye pia umepata fedha. Siwezi kusitaja namba zote 14.
1: Kesho tutakutana kwenye Nyambizi mseto 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi.
0: Sasa mimi kesho bwana msikilizaji, kesho ndio siku pekee ambayo nadhani
1: nalala vizuri.
0: Nitalala vizuri sana. Yaani
1: kawaida ya Kiislamu hayo.
0: Mimi tukutane kesho jioni. Kesho asubuhi sitakuwepo hapa. Tukutane kesho jioni.
1: Kumbe sitakuwa na wewe tena mpaka Jumatatu.
0: Kesho bwana sitakuwepo hapa asubuhi. Kwa hiyo nitakuwepo jioni. Kwa hiyo bwana nitakuwepo tu mjini hapa na zurura tu na wasikiliza.
1: Inshallah. Aljuma karimu bwana. Tukutakia aljuma njema.
0: Mimi ni Azori Orema.
1: Saum bin Said.
7: Nane 8.9.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nur FM. Habari za wakati huu na karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kila Ijumaa huwa tuko hapa muda na wakati kama huu kwa ajili ya kupeana darasa kuhusiana na jinsi ambavyo tunaishi kwa kufuata misingi ya dini ya Kiislamu. Msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Na leo hii tupo katika mwendelezo wa mada zetu za ndoa, na kubwa zaidi leo tunaangalia sasa kukaa kwa wema katika ndoa kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Sheikh anasema mnatakiwa mkae kwa wema, lakini kishindikana sasa kuna utaratibu wa kupeana talaka, lakini pia swala la eda likoje. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia hilo. Nafasi ni yako, andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292 0766744292. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kutuuliza swali, kama una hoja yoyote tukaweza kuchangia na kupeana darasa. Lakini baadaye tutaruhusu simu, nambari yetu ni 0735018440. Karibu sana Sheikh Sadiq Chawi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله

0: wenzetu wengi ambao nao walija waliotamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu eti ndiyo ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na baada ya kutuumba akatupangia muda na wakati maalum za kuishi katika dunia hii, na ikifika wakati mimi na wewe kifikia wakati wa kuondoka, basi hatuna budi tutakuwa ni wenye kuondoka, tutake tusitake, tutakuwa ni wenye kuondoka katika dunia hii. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala wa ashuruhunna bil ma'ruf. Ndugu wa Islam, tuko katika mada yetu ya ndoa. Katika sehemu adhimu, sehemu ya tatu muhimu, tutaangalia ni namna gani tunatakiwa tukae na wana wake zetu au mke wako kwa wema. Ikibidi hakuna jinsi, ikibidi kuachana, basi iwe kwa wema. Ikibidi, kitu ambacho hakipo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuzindua kwa kusema abghadhu alhalala ila Allah at-talaq. Halali inayochukiza sana mbele ya Mwenyezi Mungu ni talaka. Mwanamme akatamka, nimekuacha mke wangu, wewe sio mke wangu, nimekuacha talaka tatu. Umemwacha talaka tatu. Mwingine anasema nimekuacha wewe pamoja na familia yako wote na ndugu zako wote, nimekuacha, sina shida na wewe fi dunia wal akhira, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hichi kitu hakipo, hakipo ndani ya sheria. Taraka ni moja, kutoa taraka tatu kwa wakati mmoja haramu. Ndugu wasikizaji,
1: kutoa talaka tatu kwa wakati mmoja ni haramu na haipo katika mafunzo.
0: Haipo katika mafunzo ya Kiislamu. Taraka tatu zitatoka kwa awamu. Umeitoa moja kwa kutamka, nimekuacha, si mke wangu. Itahesabika taraka moja, na sio imithibiti hapo tu, ili ithibiti iwe taraka. Maana yake mwanamke anatakiwa akae

0: Fedha pale pale nyumbani kwa mumewe miezi mitatu na siku kumi. Shahabiz. Miezi mitatu na siku kumi. Akae mwanamke ndani ya nyumba ya mumewe. Akimaliza miezi mitatu na siku kumi, hakikufanyika chochote. Ndani mnielewe. Hakijafanyika chochote miezi mitatu na siku kumi, itahesabika taraka moja.
1: Miezi mitatu na siku kumi, kama mjakutana.
0: Kama mjakutana,
1: inahesabika ni taraka moja.
0: Sasa imetokea kabla ya miezi mitatu na siku kumi haijafika. Katokea siku Allah katia rehema zake, mkakutana hapa kimwili. Inatokea, na ndio Mungu anataka hivyo. Mungu apendi kuachana. Abghadul halala ila Allah atalaku. Halali inayochukiza sana mbele ya Mwenyezi Mungu ni talaka. Yaani mbingu za Mwenyezi Mungu zinatikisika. Ardhi ya Mwenyezi Mungu inatikisika kwa mwanamume kusema nimemwacha mkewe. Yaani wewe mwanaume, wewe kijana, ukasema nimekuacha, unapotamka tamko lile la kumwacha mke wako, mbingu na ardhi vinatikisika. Ni jambo baya kabisa, halifai. Sasa ikatokea umemwacha, basi huyo mwanamke usimfukuze leo hii. Shahabidh. Mtu anamwacha mwanamke, ha,
1: anamfungashia na
0: tusi, ndio matusi. Toka, sitaki kuona hata sura yako. Alikuuzi ndio. Ulifata hatua mbalimbali. Ulimuhama kitanda. Miongoni mwa mafunzo tuliofundishwa, mwanamke unamuona kila unachomweleza hakuelewi, basi unamuhama kitanda. Ikishindikana kabisa, unampiga, lakini sio kumpiga kama sisi tena mangumi mitama. Mwanamke anapigwa kwa kipande cha kanga bwana. Piga na waksi. Mtandike kwa kutumia kitu ambacho yeye mwenyewe ataona kabisa
1: wax cotton.
0: Hapa pana mahaba hapa. Unaona? Sasa sio unamfukuza mwanamke, unamwacha afu unamfukuza, ni katika vitendo visivyofaa. Umeacha kweli? Amekuudhi kweli miezi mitatu na siku kumi akae umo umo ndani mwako? Lakini ikitokea sasa amani haipo, maana itakuja swali, amani haipo sasa, wanaweza wakauana, basi akikaa sehemu nyingine hakuna ubaya. Ikitokea amani hakuna.
1: Maana yake unahisi kabisa hapa nikikaa naweza nikadhurika. Labda nikaikiwa sumu. Au nikamdhuru yeye.
0: Au nikamdhuru.
1: Kutokana na jazba ambazo unakuta mwanamume au mwanamke yuko nazo.
0: Mchukueni mara moja akae hata siku 4 5 sehemu nyingine, asira ikitulia arudi kwa mmewe. Amalizie kule kule, Mungu hataki kuachana. Yaani Mungu hekima yake kuweka hiyo eda ya miezi mitatu na siku kumi, Mungu hataki watu waachane, hataki ndoa zivunjike. Katika taarifa ambazo ni rasmi ambazo nazisikia mimi kwenye vyombo vya habari, Sheikh Hafidh, taraka sasa hivi ndio zimeshamiri.
1: Watu kuachana imekuwa fashion.
0: Imekuwa fashion. Yaani watu wanasahau namna ndoa ile ilivyofanyika, gharama zilizotumika. Wanasahau ni namna yule kijana na mwenzake, anasahau namna walivyopatana kwenye uchumba. Ilikuwa hane, my sweet, silali na kuwaza wewe baby. Anashtuka usiku wa manane saa 6 saa 7, anamwambia Sheikh Hafidh yule mchumba wake, baby
1: la azizi.
0: Baby ni Kiingereza. Kiswahili baby ni mtoto,
1: lakini sasa ni bebe ile ya kiutu uzima tunaizungumzia.
0: Yani baby
1: ya mtu na mtue.
0: Ile tafsiri ile ya mapendo, kijana kampenda mwenzi wake mpaka kamfananisha na katoto. Mtoto kazi yake ni kuenziwa. Anatekezwa. Anaenziwa. Kwa hiyo na binti naye kampenda mwenzie. Hane, dear, my sweetie. Yaani namna mapenzi yalivyozidi. Mawada tam wa rahma. Mapenzi na huruma vyote vimichanganya vimo vya kutosha kwenye uchumba wao. Lakini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndoa imefungwa, inakuja kuvunjwa kirahisi. Utafikiri kulikuwa hakujawahi kukaa vikao vyovyote vya kuijadili. Ndoa imeunganisha ukoo mbili. Mwingine ana wake wanne, kaunganisha koo nne. Lakini inaonekana kama ni kitu rahisi tu. Mtu anaivunja tu ndoa, utafikiri anakula Big G. Ah. Wei. Ndoa nusu ya dini. Imesimama nusu katika dini ya Kiislamu. Wewe unakwenda unaivunja. Tena nimewahi kusikia watu sikia, ndoa za Waislamu bana, ndoa zao nzuri kweli. Akiacha tu, anaacha tu. Hakuna, sio kweli.
1: Kuna utaratibu.
0: Uislamu hautaki watu waachane. Ndio maana unakuta utaratibu Mwenyezi Mungu kauweka wa Eda na Sheikh Hafidh. Pale anapokuwa anatamka yule kijana kwamba nimekuacha si mke wangu, kuna masharti.
1: Masharti yapi hayo ambayo yanatakiwa yafuatwe?
0: Tega sikio usikia masharti hayo. Sharti la kwanza, wakati anatamka maneno haya asiwe ana hasira.
1: Maana yake awe yupo katika hali ya kawaida.
0: Hali ya kawaida tu.
1: Na amedhamiria kabisa.
0: Kabisa? Asiwe na ghadhabu yoyote. Asiwe na hasira. Pili, asiwe mlevi wa pombe. Yaani wakati huo anatamka maneno
1: yao.
0: Awe na akili timamu. Akili zake ziwe timamu. Mwingine ni mwenda wazimu. Kuna watu wengine muda mwingine anakuwa mwenda wazimu. Mwenda wazimu hatakiwi kabisa. Haruhusiwi kuacha. Na haruhusiwi kuoa kabisa mwenda wazimu. Lingine sharti, asiwe, nimesema asila.
1: Utaki kuwa na asira. Utaki kuwa umelewa, lazima una akili timamu.
0: Timamu.
1: Pili asira. Pili kwa mesema, uzungumzia asira au jazba.
0: Au jazba. Haitakiwi kabisa. Awe ni mtu huru.
1: Usiwe mwenye huzuni.
0: Umeamua kabisa unamwacha mwanamke, usiwe na hasira, usiwe na usiomilewa, usiwe mghadhibika kabisa. Ikiwa mtu akaacha ana hasira au kalewa, talaka ile batili, haihesabiki kama ni talaka. Hata akitoa talaka tatu kwa kipindi tofauti tofauti akafuata utaratibu, bado zitakuwa sio talaka. Yule bado ni mkeo. Mtu katoa talaka, hata eda hakuna, haijakalika eda wala vipi. Mtu unakuta ameachika Ilinga, anaenda Mwanza, akienda Mwanza kabla miezi mitatu haijakwisha,
1: yani hata wiki mbili
0: kaolewa kule. Umeoa mke wa mtu, ni haramu kumuoa mwanamke isipokuwa mpaka amalize eda yake. Akimaliza eda miezi mitatu na siku kumi, pale ni ruksa mwanamume mwingine kumuoa. Pia katika haya masiku ya eda ya Mwenyezi Mungu kayaweka ili watu warudiane.
1: Na ikatokea zimepita hizo siku, kwa maana miezi mitatu na siku kumi, hawajakutana. Alafu utaratibu unaofuata ni upi sasa?
0: Sasa ikiwa miezi mitatu
1: na siku kumi zimepita,
0: hakuna suluhu yoyote, akatokea mtu mwingine, anaruhusiwa kupeleka posa pale.
1: Kupeleka posa.
0: Na huyu.
1: Maana yake wewe tayari pale utakuwa umetoa talaka moja
0: hapo tunazungumzia. Inahesabika talaka moja. Kwa hiyo kama atataka kumuoa huyu, anatakiwa afuate taratibu.
1: Afuate taratibu kama anataka kumrudia.
0: Kama anataka kumrudia, afuate taratibu, asije akaenda kwa wazazi. Wazazi, nimekuja, sisi binadamu, al-kamalu lillahi, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu, nimekuja ni kumchukua mke wangu. Sio mke wako. miezi mitatu na siku 10 ikikatika yule sio mkeo.
1: Manake talaka ya kwanza inakuwa imeshajifunga.
0: Imeshajifunga. Kwa hiyo wewe pale
1: na hizo nyingine mbili
0: tunaendelea.
1: Okay.
0: Kwa hiyo hiyo talaka moja hiyo ikishapita miezi mitatu na siku 10 pale kinachotakiwa wewe upeleke posa upya uanze mambo tena upya na yule binti akupangie mahali nyingine. Ndio taratibu kwa hivyo. Sasa ikiwa umetoa talaka mbili pia ni hivyo hivyo. Ukitoa yani ukitoa talaka mbili nayo eda ikaisha.
1: Inahesabika kama
0: moja tu
1: ya talaka ile ya kwanza.
0: Eh, kwa hiyo kitakachofanyika ni kufuata utaratibu
1: upya.
0: Upya. Maombi upya. Sijui mnanielewa vijana. Naona mambo madogo madogo haya, mazito. Maombi tena upya, binti yule atakupangia mahali na ndoa itafungwa tena upya. Lakini ikitokea miezi mitatu na siku 10 haijaisha. Zimbaki labda siku 5. Mwenyezi Mungu akakuzindua kwamba unaolifanya linamghadhibisha Mwenyezi Mungu. Ukakimbia kwa wazazi au sio kwa wazazi, ukaenda kwa mwenyewe binti. Mke wangu bwana, mimi binadamu bwana, kama ulilai bwana. Kamilifu Mwenyezi Mungu bwana. Anapokuja wewe binti, huyo kijana anakuja anataka kukurejea. Ni lazima atamke nimekurejea. Akisema nimekurejea, ndio amekurejea. Sio kwanza tena kesi.
1: Na nake kesi tayari mlishakaa huko ikashindikana, na ndio maana ikafikia stage kwa maana ya hatua ya wewe hapo sasa kuambiwa nimekuacha nenda nyumbani.
0: Sawa. Masiku hayaisha. Huyu bwana anarudi. Sasa wewe binti usianze kusema mimi siwezi kukubali kurudiana. Mpaka tumuite mjomba wa Tanangozi, tumuite sijui babu wa Kitwiru. Bwana wewe anakwambia yeye binadamu alkamaulilai, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Kwani wewe ukosi? Naomba nisamehe bwana kwa ajili ya Allah. Naomba bwana nataka nikurejee, nimekurejea kwa ajili ya Allah. Naogopa maneno ya Mwenyezi Mungu, naogopa Mwenyezi Mungu apendi talaka, apendi kuachana mke wangu. Anakubembeleza wewe binti. Kama unamuogopa Mwenyezi Mungu,
1: fungua moyo.
0: Fungua moyo. Kama wewe kweli ni umati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kubali akurejee, na kukurejea kwenyewe ni kutamka nimekurejea.
2: Goodbye.
3: You are listening. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0765 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
3: Akishasema nimekurejea, basi kakurejea. Huyo ni mke, ni mmeo. Kwa hiyo usilete longolongo, anasema usilete maneno chokochoko. Usifanye hivyo, Mungu apendi. Lakini talaka ya kwanza ilitoka, talaka ya pili ikatoka, talaka ya tatu ikatoka, zimeshatimia talaka tatu. We kijana, huruhusiwi kumrejea huyo. Hata kama kwa kupeleka posa hairuhusiwi.
4: Ukishatoa hizo tatu,
3: hairuhusiwi.
4: Hauruhusiwi kabisa.
3: Hauruhusiwi kabisa
4: mpaka aolewe.
3: Mpaka aolewe alafu aachike. Naleta mchezo.
4: Eh, bwana, mmesikia ndugu zangu ni katika imani, kama ikatokea umempa mkeo talaka tatu, huruhusiwi kumrejea mpaka aolewe, aachike. Lakini siku hizi unajua kuna watu wana act maisha. Unakuta yule kampa talaka tatu yule mwanamke, alafu walikuwa wanapendana ila tu ni jazba. Ndio maana tulikuwa tunazungumza kutoa talaka lazima uwe na akili timamu. Usiwe katika hasira, usiwe katika jazba. Sasa unakuta umefanya hasira, umetoa zote tatu, alafu
3: sasa mwenzio ukitoa zote tatu kwa mara moja inahesabika moja tu.
4: Inahesabika moja.
3: Tatu hazipo. Hii zinazozungumzia mimi hapa
4: ni zile za mikopo mitatu.
3: Ile imetoka kwa utaratibu yani wa kisheria.
4: Wa kisheria.
3: Ndio hizo uwezo kamrojea, lakini ukitoa kwa mara moja, yule ni mkeo.
4: Inahesabika moja.
3: Ni mkeo.
4: Lakini ukifuata ule utaratibu ambao shehe kauzungumza, ukitoa hata tatu lakini zinahesabika, labda kakaa eda, imekwisha, bado pia mja suluhu ipo.
3: Unaona? Na ukaja ukatoa tena talaka nyingine, eda
4: ikaisha.
3: Ukatoa talaka nyingine, eda ikaisha.
4: Maanake hapo sasa unazungumzia ni mwaka mzima sasa.
3: Ndio.
4: Uja kutana na mkeo.
3: Sasa huyo uwezi kumrejea mpaka aolewe mwanamke na mwanamume mwingine, alafu achike. Akiachika sasa pale wewe ruksa sio kumrejea. Unapeleka maombi tena upya. Utapeleka posa, yule binti atakupangia mahali yake. Ndio taratibu ziko hivyo.
4: Kuna mtu hapa anasema anaitwa Baba P, anasema nikiwa na mke wangu Dr. Rose mjumbe wa Nuru FM kutoka Mafinga Kigamboni anaomba kuuliza shekhe, je, nikampa mke wangu talaka tatu akatoka akakaa siku tatu hata nne akaolewa, je, atakuwa ipo sahihi katika hilo?
3: Umempa talaka tatu.
4: Alafu akakaa hata siku tatu hajamaliza au nne akaolewa yule mwanamke.
3: Sasa kisharia akitoa talaka tatu kwa mara moja au
4: anasemaje? Tazungumza kwa mara moja.
3: Akitoa kwa mara moja inahesabika moja.
4: Inahesabika moja.
3: Kwa hiyo lakini
4: huyo mwanamke amesema akakaa siku tatu au nne akaolewa.
3: Akaolewa anazini.
4: Hajaolewa ni mke wa mtu.
3: Mke wa mtu. Jamani tuwe na tahadhari hapo. Huyo ni mzinifu huyo mwanamke na huyo mwanaume ni mzinifu.
4: Kwa maana kama ndugu yangu Baba P kitukio umetoa talaka, maana yake lazima zitolewe talaka ya kwanza, ukae mwanamke akae da miezi mitatu na siku 10.
3: Na siku 10.
4: Ya pili pia akae miezi mitatu na siku 10. Ya tatu akae miezi mitatu na siku 10. Hapo unazungumzia ni miezi 10.
3: 10
4: tayari.
3: Mwaka
4: mzima unakuwa unakaribia ndoa.
3: Sasa unaona hapo kuna kuacha kwa haraka haraka.
4: Inakuwa ni ngumu. Anasema asalamu alaikum.
3: Wa alaikum salamu.
4: Anasema asante sana kwa masomo mazuri. Anaitwa Mduvike Masontoje kwa Mafinga. Pia anasema shekhe. Anasema anaitwa Maksala. Yupo Kihesa. Hapa Manispaa Iringa. Anasema shekhe asante sana kwa mafundisho unayotupa kila Ijumaa. Fundisho la Ijumaa iliyopita tarehe 29 anasema kuna ndoa ilikuwa ina migogoro ugomvi kila siku, kupitia fundisho hilo la Ijumaa la majuzi la wiki hii hawajagombana hata kidogo. Mungu akujalie uzima tele na uendelee kutupa elimu shekhe, ubarikiwe sana.
3: Nashukuru baba, nashukuru sote tubarikiwe.
4: Anasema shekhe, mimi hapa nikitaka kumuoa binti wa Kiislamu naweza kufunga naye ndoa kwa dini yangu au dini yake?
3: Kwa mujibu wa utaratibu unatakiwa.
4: Na anamuuliza kwa ndoa yangu kwa maana ya dini yake au dini yangu au dini yake bila kubadili dini.
3: Natakiwa ubadili dini. Dini ya haki ni dini ya Uislamu. Inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Mungu ni Uislamu. Wallahu aalam.
4: Shekhe tuendelee. Tukazungumza kuhusiana swala hilo.
3: Talaka sasa. Pia hii talaka sio inatolewa tu hivi hivi. Lazima mwanamke anavopewa talaka awe mwanamke tahara.
4: Mwanamke
3: tahara. Awe msafi. Yani akiwa kwenye hedhi huwezi kumpa talaka, ni haramu.
4: Bwana akiwa katika hedhi, akiwa katika siku zake tunasema huruhusi kumpa talaka.
3: Sijui mnanielewa.
4: Manake ni kwamba haruhusi kupewa talaka mtu ambaye yupo katika siku zake.
3: Siku zake haruhusi kutoa talaka.
4: Maana unaweza kashangaa labda
3: subiri siku zake ziishe. Zikishaisha siku zake pale ndio inajuzu talaka. Talaka hiyo itaswihi. Lakini ukitoa talaka mwanamke yuko katika hedhi, talaka ile ni batili.
4: Taraka ile ni batili, msikilizaji.
3: Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni masuala ya kuyaangalia sana. Kutamka nimekuacha, sio mke wangu. Unatoa na maneno machafu kabisa. Haifai. Huyo mkeo. Wewe dada, huyo mmeo. Sasa hivi imekuwa fashion. Hata wanawake sasa hivi wanajihuruu. Wanajiondoa eti nao sasa wamechukua nafasi na wao. Nasema bana, mimi siwezi kuishi na mwanamume suruali. Mwanamume mwenye hata hela hana. Mimi naenda kujihuruu. Yeye anajivua.
4: Anajiondoa katika ndoa. Kitu ambacho ni kinyume.
3: Ikibidi ikiwa mwanamke yule anajivua, anajiondoa katika ndoa.
4: Kuna sababu maalum.
3: Kuna sababu maalum, zipo sababu, na wanawake pia wana haki ya kujivua katika ndoa. Sababu zinazotolewa zinaonekana hapa kweli. Huyu mtu haswali. Huyu mtu ni mlevi. Huyu mtu ni mzinzi. Huyu mtu hajali familia yake. Huyu mtu ana yeye anajijali yeye tu, hajali familia, hamjali mke, hampi haki yake ya unyumba. Yeye anaweza kukaa mwaka, anaweza kukaa miezi mitano sita,
5: hayupo nyumbani.
3: Hayupo nyumbani, haki ya mke hakuna, haki za watoto hakuna.
4: Kuna mtu hapa ameuliza swali, je, unaweza kumpa mkeo hata kama ni mjamzito anaitwa mzee Kenge?
3: Ah, swali zuri.
4: Na ndio pale ambapo ulikuwa unataka tupate ufafanuzi kuhusiana na sababu ya kutokutoa talaka katika hedhi.
3: Nafikiri darasa linaenda vizuri.
4: Hmm.
3: Mwanamke hapewi talaka akiwa katika hedhi. Hekima moja wapo ni kwamba kama kuna mtu atamuoa baada ya nani kuachika, kile kitakachopatikana kitakuwa kina uhalali kwake. Lakini ikiwa ana ameolewa huyu katika misingi ambayo hedhi itakuwa shida, itakuwa shida, anaweza akabambikwa mtu. Yani anatakiwa aolewe akiwa msafi, huyu binti hedhi kashamaliza, si unamwacha? Sasa unapomwacha unatarajia nini?
4: Manake atakuja kuolewa na mtu mwingine mara baada ya kumaliza zile taratibu.
3: Sasa je, yule ambaye anataka kumuoa akaoa mjamzito,
4: manake kile kiumbe bado ni kinakopo, sio cha kwake.
3: Sio cha yule bwana. Kitakuwa cha yule mwanamume
4: aliyemwacha.
3: Kwa hiyo lazima tuwe makini, tusikurupuke tu. Nimekuacha, sio mke wangu. Tuwe wavumilivu. Uvumilivu ndio kila kitu. Uvumilivu ndio kila kitu. Mwanamke aliyeolewa na mumewe, mumewe akamwacha yule mwanamke mjamzito, eda ya yule dada ni mpaka pale atakapojifungua. Sio inaeleweka?
4: Manake ni miezi 9 ndo yale yale.
3: Marehemu yule binti kaachwa ni mjamzito. Mjamzito miezi 9 sio miezi 9 tu. Mwingine ni miezi michache tu,
4: 8-7.
3: Mwingine labda wakati anataka anakufa labda kamwacha
4: akiwa mjamzito
3: wiki mbili labda kujifungua. Yani kijana amefariki, mwanamume amefariki, yule mwanamume mwanamke bado mwezi mmoja
4: ajifungue,
3: basi eda yake ndio inakuwa hivyo.
4: Aha, kwa zile siku zilizosalia. Kwa hiyo akishajifungua tu anaruhusiwa tu kuolewa.
3: Anakuwa yuko huru. Eda ya mwanamke mja mzito
4: aliyefiwa na mume.
3: Aliyefiwa na mumewe. Ndugu zangu, haya mambo yanataka kuwa makini sana.
4: Mwingine anasema mwanamke anatakiwa atambue mipaka yao, nao wanataka kuchukua nafasi ya ubaba kwenye familia. Hakuna mwanamume anayependa kuishi na mwanamke kama mwanamume mwenzie. Wanawake, kuweni wasikivu na watii kwa waume zenu, hakika ndoa zitadumu. Hajasema ni nani huyu. Anasema anaitwa Kipaji Mhambule, anaomba kuuliza, nimempa talaka 3 za halali kwa kufuata utaratibu, vipi kuhusu mali tulizo kuwa nazo, inakuwaje?
3: Amempa talaka 3
4: kwa utaratibu na kwa uhalali.
3: Mali ambazo wamechuma ndani ya ndoa. Kama mali, kuna mali yule binti alikuja nazo pale, hazingii kwenye utaratibu,
4: anaondoka nazo hizo
3: zake. Wakati anaolewa mwanamke alikuja na kitanda, alikuja na godoro, alikuja na vitu. Vile vitu haviingii katika mgawanyo.
4: Vile ni vya kwake.
3: Ni vya kwake. Au mwanamke pia, wewe unakaa kwenye nyumba ya mwanamke. Yapo hayo.
4: Yapo.
3: Hati inasoma kule. Nyumba ya mwanamke. Unakaa wewe. Mkavurugana nini? Una haki. Wewe kijana una haki.
4: Utakusanya nguo zako
3: tayari. Utaondoka hata kama miaka 20. Mali ya mwanamke ni mwanamke. Arijalu kawamuna ala nisai. Wanamume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa hiyo wewe mali iliyotokana na mwanamke aliyokuja nayo ni ya mwanamke. Lakini mali ya mume pia huyu mwanamke kama kaikuta watahusika watoto.
4: Watoto waliozaliwa katika ndoa.
3: Katika ndoa.
4: Mm. Anasema nawapata vyema hapo studio kwa mafundisho mazuri. Vijana tuendelee kujikumbusha ili tunapochagua wa kuoa awe sahihi ili kuepusha kuachana. Naitwa Dr. Abubakari wa Abu Bahabu Clinic pale Mafinga.
3: Kweli kabisa.
4: Na Bobby.
3: Mm. Yaani swala la kuchagua mke au mume tuwe serious sana. Tusikulupuke. Yaani tusikulupuke. Mm. Sababu haya yote yanakuja yanajitokeza kutokana na kukulupuka.
4: Kuchagua sehemu ambayo sio sahihi.
3: Sio sahihi.
4: Mm.
3: Unatukanwa mpaka makaburi yenu. Una nini wewe? Mwanaume suruali wewe. Yanakuja mambo mengi, yote yanatokana kutokana na uchaguzi, namna tunavyokuwa tunachagua. Kwa hiyo mali ya yule mwanamme.
4: Mm.
3: Ndio ile inaingia katika mgawanyo baada ya kuachana. Na huyu mwanamke ana thumni yake. Hey. Wewe usiseme nimekuacha. Sio mke wangu, umpe akimaliza hiyo eda yake, anapoondoka umpe haki yake, thumni yake. Kitoka unyumba. Fanye mchezo. Leo hiyo kina dada wanaachwa hawapewi chochote. Nini maana yake? Sharia ya Kiislamu inasema hivi.
4: Anaondoka na watoto wake.
3: Anaondoka, toka na mbwa wako hawa. Nikiwakuta hapa nitawaua hawa. Kalewa mapenzi na mwanamke mwingine huko.
4: Kimada.
3: Anasema hata watoto hawataki.
4: Watoto wanawaita mbwa ili hali ni miongoni mwa uzao wako.
3: Mbwa mwenyewe. Maana wewe si ndio mazao? Wewe si ndio mshiriki na huyo binti? Leo hii amekombwa na wewe mbwa. Unaona? Yaani ghadhabu shetani kasimama haelewi la mnadi swala wala la mkimswala. Kijana macho yamemtoka. Anafanya mambo kama vile hawa watoto nao wamemkosea. Ugomvi wa kawahamishia, kahamisha na kwa watoto. Watoto nao hawapendi, hawataki. Wewe kijana, acha kuwa na huruma na watoto. Unamwachia binti huyo, watoto hana kazi, hana bazi, anahangaika tu na dunia, auze peremende, auze mboga,
4: kalanga.
3: Mm. Kalanga ndio watoto wapate chochote. Wewe umekaa unakula maisha tu. Muogope Mwenyezi Mungu wewe. Kwa hiyo huyu mwanamke huyu anatakiwa apate thumni, apate kitoka unyumba. Na hili tumekuwa tunapotea sana.
4: Na ndio maana miongoni mwa vijana wanaotambua sasa wajibu mara baada ya kutoa talaka, wengine wanaweza kumwachia vitu vyote ambavyo amechuma kwa sababu ana watoto. Anasema sawa, kwa sababu tumeachana kwa heri. Ndio tunazungumzia kuachana kwa wema.
3: Kipindi kuachana basi
4: kwa wema.
3: Wema wenyewe unamwachie. Ukishamwachia
4: na ikiwezekana hata umwekee hata na mazingira ya kuwalea wale watoto katika hali nzuri.
3: Sasa watoto si wako.
4: Mm.
3: Wanataka kusema wale watoto watakutupa wewe. Unawaacha, unatengenezea watoto mazingira magumu. Watoto hata kulipa ada shule ulipi. Watoto wamekuwa chokolaa eti kwa sababu uko na mwanamke mwingine huko. Wewe kweli ubinadamu? Watunze hao watoto, uweze kuelewa ndio amana hii kakupa Allah. Ujui atakaye kuzika ni nani?
4: Mungea sema ni kushukuru sana shekhe kwa mawaidha mazuri. Hakika unatuelimisha kwa uzuri sana. Anaitwa Deo Changa, yuko Kiesa Kilolo. Anasema anaitwa Mariam Kiwopa kutokea Mafinga. Asante sana Nuru FM kwa mafundisho mazuri. Anasema wanawake sasa hivi baadhi yao wana kipato, ndio wanalisha familia. Je, mwenye kutoa talaka ni mwanamke au mwanaume? Huyo kaolewa tu hata kama analisha familia.
3: Sharia ya Kiislamu, mwenye majukumu ya kulisha familia ni baba, ni mwanaume. Lakini mwanamke kutoa chochote kumsaidia mumewe ni jambo la kheri. Jambo linafaa, ila sio wajibu wake. Kwa hiyo atapata thawabu kwa sababu ni jambo jema. Lakini sasa sio tena mwanamke anakusaidia, imekuwa ndio nongwa. Unaamka asubuhi unamwambia sasa mke wangu ujiongeze. Ha! Ajiongeze anafanya kazi wapi? Unataka awe muuni? anajifanyaga biashara hapa, anajiuzia vitumbua, anajiuzia mandazi hapo, unataka kale kamtaji kake kapungue, ajiongeze nisi, maana yake ile biashara yake sio hivyo, atake mwenyewe. Na ikitokea umikwama, sawa, unakaa naye mwenzio bil hikma wal mau'izatul hasana, kwa hikma na kwa maneno matamu kabisa, mke wangu mwenzio leo akieleweke hivi natoka tu, Allah na mtume wake ndo anajua hali yangu si nzuri, nafika katika biashara zako huko, mke wangu atakuelewa,
4: kuelewa kuliko kukunja. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Gas B Mneki kutokea Mafinga mjini kwa Iringa. Anasema anawafuatilia kwa uzuri sana hapo studio ndugu zangu binafsi. Niwashukuru sana kwa mafunzo mazuri yenye hekima. Naombeni kama inawezekana ndugu zetu Waislamu, kama itawezekana. Anasema tuombe mtusaidie madarasa kwenye warsha ambazo zitakuwa zimeandaliwa. Huku tutawafunza wengi zaidi, kwani ndiko watu wanapatikana. Naamini hili linawezekana, ila mipango tu.
3: Ni mipango.
4: Mihadhara ile ya kwenda kuitoa kule.
3: Mipango nyinyi mkiwa tayari, basi nitawashiriana na ofisi hapa. Tutakuja huko inshallah.
4: Kabisa. Nambari ya Sheikh unaweza kumtafuta pia tukaandaa utaratibu tu. Nambari yako Sheikh
3: 0754 391 671 670 670 0754 391 391 670 670.
4: Na mtafuta Sheikh Shaweji, tunazungumza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo tunaweza tukaisambaza elimu hii ambayo tumekuwa tukiitoa kupitia 93.5 Nuru FM. Lakini kama una jambo lolote lile ulikuwa unaona kabisa nikilizungumza studio mambo yatakuwa si mambo, basi unaweza kumcheki tu private, kwa maana ya tukitoka tu studio hapa unazungumza naye, unamwambia bwana Sheikh, mimi hapa nina jambo hili na hili na hili, kwa hiyo msaada upoje katika nusura hii ambayo na imani kabisa unaweza kunipatia, anakupatia Sheikh, kwa hiyo mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Endelea kutuma pia ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292 0766744292. Kumbuka kipindi ya wani bado nizinduka na mawaidha ya Kiislamu mpaka itakapotimu saa 5:30 tutakuwa tunaondoka na kupisha kasda, tukiwa tunajiandaa kuelekea katika swalatul juma. Endelea pia kunukuu nambari yetu ya kupiga simu hapa studio, tutakuja kupokea simu muda mchache ujao. Nambari yetu ni 0735018440. Narudia 0735018440. Nitarejea tena nikiwa na Sheikh hapa kwa ajili ya kuendelea na mada yetu siku ya leo. Bado uko nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shaweej.
2: Pindi cha zinduka na mawaidha yake
4: 440. Nitarejea tena nikiwa na Sheikh hapa kwa
2: Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
5: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey.
2: Nuru FM.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-346 22482. Karibu KUOM.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652-496-465.
4: Nuru FM.
5: 88.9 Nuru FM Mufindi.
6: Dakika zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM, naona kwenye line kuna msikilizaji apanga tuzungumze naye kuhusiana na mada yetu ya leo. Hello.
7: Hello. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya nani kutoka wapi? Sauti ya nani?
7: Shukuru sana. Nilikuwa naomba nichangie mada.
6: Ndio. Unaitwa nani kutoka wapi?
7: Sauti ya Misi Mlenga kutoka Iringa Mafinga au Baba Zainabu.
6: Asante sana Baba Zainabu, karibu sana.
7: Hello.
6: Karibu. Ndio, tunakukaribisha. Karibu sana, unasikika shekhe.
7: Ndio bwana, asante sana. Nilikuwa nasema kwamba
6: ndio.
7: Kwanza nashukuru sana hiyo Radio Nuru, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu aweze kuijalia na kuipa maisha marefu, hususan nyinyi ambao mnaoendesha hicho kipindi.
6: Amen.
7: Tunachoomba sana, mimi upande wangu nilikuwa na ombi hapo studio.
6: Ndio.
7: Kwamba elimu inabidi itolewe sana upande wa watu wanavyoenda kwa waganga au nani, ramli chonganishi. Yani watu inabidi wapewe elimu kwamba athari ya mtu anavyoenda kwa mganga athari yake ikoje na Mwenyezi Mungu anasemaje. Hiyo watu itawasaidia sana, kwa sababu sasa hivi watu imani hawana, wanaenda kwa waganga, waganga wanawapotosha watu, kama hivyo tulivyoshuhudia juu ya matukio ambayo yanotokea karibu nchi nzima. Kwa hiyo nilikuwa naomba ufafanuzi juu ya hilo.
6: Okay, tunashukuru sana ndugu yangu kutoka Mafinga.
7: Ndiyo.
6: Bwana ndo hivyo amesikika, huyu anazungumzia masuala ya watu kwenda kwa waganga ramli chonganishi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha pia migongano
4: katika ndoa,
6: tafrani hata katika jamii tuseme tu kwa ujumla.
4: Kwanza tunashukuru sana kwa mchango wako, mchango mzuri. Ni kweli, na hata katika masuala haya ya ndoa hayo mambo yapo. Hayo mambo
6: yapo.
4: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata gharafa fasaluhu an shay'in lam taqbalu salata 40 yawma. Mtu mwenye kumwendea yule mpiga malamli kuhani asimsadiki jambo, hakubaliwi ibada yake siku 40.
6: Haya, naona kuna msikilizaji mwingine. Hello? Hello?
8: Habari hapo studio.
6: Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
8: Sauti ya Kipaji Mwambe kutoka Mafinga.
6: Asante kutoka Mafinga, karibu sana Sheikh Sadiki Shaweje na kusikiliza hapa.
8: Asante Sheikh, hapo nimekusikiliza vizuri sana, ila naomba kitu kuuliza.
6: Ndio.
8: Imetokea kwamba nimezamilia kabisa kumpa talaka mwanamke ambaye nampa ida mara ya kwanza amefanya miezi mitatu
6: na siku 10.
8: Si ndio?
6: Ndio.
8: Huku tunaishi wote, je, katika huduma ndani za nyumba inakuwaje? Kama naacha sawa matumizi, je, mambo kama ya chakula, je, mimi naruhusiwa kula na kati nimezamilia kabisa kumwacha?
4: Nashukuru, swali zuri sana sana sana sana. Mwanamke anapokuwa katika eda ya kuachwa, unatakiwa umtunze, umlishe, umveshe, umpe haki zake zote mpaka eda itakapokuisha. Haya ndo mafunzo ya mtume wa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu aalam.
6: Anasema kizazi cha sasa hivi wanajiita .com, wanasema ni 50-50, je, mali zangu tukigawana alafu za kwake tusigawane hapo inakuwaje? Anaitwa given maswali.
4: Ah, sharia ya Allah.
6: Ndivyo inavyotaka.
4: Kwamba yule binti amekuja na mali zake, zile ni zake yeye. Lakini zile mlizo chuma na wewe zinaingia kwenye mgao. Wewe tukangangania sasa mali ya mwanamke, alikuja na vitu vyake hapo sema ha nani tugawane TV na hili kochi. Alikuja navyo yeye. Kwa hivyo ni vyake kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Vile ambavyo mmechuma wewe na yeye, vile ndivyo
6: mtakavyogawana.
4: Mtakavyogawana. Wallahu a'lam.
6: John Gando kutoka Ndula anasema Mungu awabariki kwa mafunzo mazuri. Asante pia. Anasema je, mke anaweza akamloga mmeo kisa mali na kuaje hapa? Anaitwa Mduvake kutoka pande za Mafinga. Sheikh ashazungumza, hayo ni miongoni mwa haramu, havihitajiki. Asante sana mama anaitwa Maureen. Maureen kutoka Mafinga anasema kiukweli mafunzo ni mazuri sana. Tukushukuru pia. Anasema mafundisho yamekuwa ni mazuri sana hapo studio. Msikilizaji, tutapokea simu tena kwa ajili ya kuzungumza, lakini kwa sasa Sheikh alitaka kuzungumzia pia kidogo kuhusiana na naona kwenye line kuna msikilizaji kwanza kabla tujaje kuzungumza lile swala ambalo tutakapiga tuzungumze. Hello?
9: Hello? Hey, habari.
6: Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
9: Naongea na Method Muhaluka kutoka pande za Lupembe.
6: Nikushukuru sana Method Muhaluka kutoka Lupembe lwa Senga. Sheikh Shaweji yuko hapa, ana jambo na wewe. Karibu.

0: anasema wanawake watatu anapotaka kuwaacha, anataka waache kwa kufuata talaka, kwa kutoa talaka.
1: Yeye amesema yeye Mkristo.
0: Mkristo,
1: sasa kwa sababu yeye ni Mkristo na hizo ndoa ni za alifunga kwa mujibu wa sheria ya za Kikristo, si ndio?
0: Kikristo,
1: hapa atafuata sheria zile ambazo alizofungia ndoa.
0: Alizofungia ndoa.
1: Wallahu alam.
0: Hai, shehe, tukua tunataka tuzungumze kuhusiana na kuna migogoro.
1: Lakini, naongeza, lakini, ikitokea.
0: Ikitokea.
1: Wanandoa wawili. Walikuwa katika ndoa ya Kikristo au ya kipagani. Wanataka kuingia Uislamu wote kwa wakati mmoja. Wanataka kuingia. Basi wale wataingia na ndoa yao ile ile.
0: Wataslim tu.
1: Wataslim tu. Wataingia na ndoa yao ile ile. Wallahu a'lam.
0: Ha, mna kwenye line. Ha, pole sana ndugu yangu. Rejea tena, nambari bado iko hewani ni 0735018440. Ukipigia simu hapa tutazungumza nasi. Haya. Sheha, tukua nataka tuzungumze, maana mdomo umetukimbia sana kuhusiana na migogoro ambayo inatokea hasa pale ambapo kunatokea ukewenza. Manake miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha ndoa nyingi zinavunjika ni pale ambapo mwanamume anakuwa ameongeza mke wa pili. Ndo vita inapotokea pale na ndo watu wanaachana mitafaruku.
1: Mpaka koo zinavurugika. Watu waliungana kwa kheri. Watu wawili waliunganisha. Wana ukoo unataka kuongezeka tena, mmoja anavunja kabisa kabisa utaratibu wa ukoo kuongezeka. Ndugu zangu, hususani wakina dada, wakina mama, mkubali ukewenza. Ukubali mmeo kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Lakini na huyu mwanaume ana masharti yake ya kuoa hao wanawake wengi, wawili, watatu mpaka wanne. Sio anaoa tu hivi hivi. Kwanza awe na nguvu. Wewe kijana. Wewe bwana. Sio unataka kuoa wanawake wawili nguvu, huyo mwenyewe umtoshelezi. Wewe binti una haki kumwambia mume wangu. Sasa mimi mwenyewe mbona inakuwa tatizo?
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni

0: pole pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
0: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
5: Tena unataka kuongeza mke mwingine, una haki ya kumzuia. Una haki. Hilo ndio sharti la kwanza.
6: Sharti la kwanza. Wewe unaweza kuwahudumia wote.
5: Wawili hao una pili, chakula, mavazi,
6: malazi.
5: Wewe una uwezo wa wawili kuwahudumia katika hayo. Kama wewe uwezo mwenyewe umeongezeka, unaongeza watatu. Uwezo tena umeongezeka, unaongeza wanne. Ukifika kwenye wanne usiongeze.
6: Utulie sasa.
5: Hao ndio tuliotakiwa kuwaoa wanawake wanne. Ni amri ya Mwenyezi Mungu. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapoweka utaratibu, mwanadamu hawezi akaanza na yeye kujipangia kwa utaratibu. Mwenyezi Mungu ndio anayejua. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuzindua kwa kusema ndani ya Qur'an, qala ta'ala fankihu mataba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Oye ni wanawake walio halali na wawapenda, wawili au watatu au wane. Jamani, tumepewa ruksa kuoa wanawake wawili, watatu, wanne. Mungu kaanza na wawili. Unaona mambo hayo, Shahavid? Mungu hakuna aya imesema oa mke mmoja. Isipokuwa imesema ukishindwa kufanya uadilifu, ukishindwa kufanya uadilifu wa mmoja. Uadilifu una nguvu, una kuwatunza huwezi. Hao wawili watatu mpaka wane uwezi. Sasa uadilifu una ndio una umiruhusiwa uwe na mke mmoja, lakini wewe ni muadilifu. Mwenyezi Mungu amekujalia riziki ya kutoshe leza wanawake wanne. Ni wajibu wewe kwako kuoa wanawake wanne. Jamani, hebu angalia hata pale hospitali. Nenda Sheikh Hafidh hospitali. Katazame wakina mama wanaojifungua pale. Ukipiga hesabu unakuta wanawake 50. Wanaume vichanga vya kiume vitatu. Sasa ikiwa tutaoa mke mmoja mmoja mmoja mmoja na hao wengine inakuweje? Tunafanya dhuna. Kwa hiyo kina dada, mkubali waume zenu kuoa mke wa pili. Lakini wewe mwana wewe kijana unayeoa mke wa pili, sio unaoa kwa mbwembwe eti kwa kumkomesha mkeo kuna magomvi ya mitokeo. Hapana.
6: Sio katika heri.
5: Sio katika, yani iwe hakuna ugomvi wote. Unaongeza mke kwa ajili ya Allah. Unamweleza mke wangu, bwana, mimi nilikuwa nataka nioe mke wa pili labda siku fulani. Muangalia, lakini wewe mwanamke usikulupuke tu. Kuna mwanamke mwingine unaweza kumwambia, akaanguka kafa, utaingia kesi. Lakini unamwangalia yule yule mwanamke
6: au akaparalyze,
5: au akaparalyze, no, unamwangalia ukiona kwamba huyu mwanamke kumwambia basi nyamaza, wewe unajaribu kumtengeneza kisaikolojia polepole.
6: Na ikitokea sasa ukaamua kuoa yeye hajui,
5: polepole polepole polepole, ah, usiache kuoa mke wa pili, wa tatu, mpaka wa nne ikiwa una vigezo ambavyo tumevizungumza. Eh, ikibidi ukaona kama mke wangu huyu inakuwa mtihani, mweleze. Kukubali kwa mwanamke ni kunyamaza. Ukiona kanyamaza basi ndio ukakubali. Mwingine ana siku hiyo maneno utakayoyapata
6: na kwenye mitandao ya kijamii atakuwa
5: siku
6: hizi ndo wasichana wa siku hizi ndo mambo yao.
5: Yaani ndio nanambia utumbo wako huo leo. Mimi siku hiyo hiyo utanijua mimi nani. Mimi na, kwanza siku hiyo naomba talaka yangu. Naomba talaka.
6: Ah, inna lillahi. Kwanza hiyo siku hutofurahia.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani yeye atoke kwenye ndoa eti kwa sababu wewe umtekeleza jambo la Mwenyezi Mungu. La ta'ati al-makhluq fi al-ma'siyati al-khaliq. Hatiwi mja kwa kuasiwa muumba. Nenda kaoe. Kaoe, ukishaoa umemwambia hajakuelewa, basi wewe nyamaza kimya, nenda kaoe, alafu tafuta sulhu na yeye, usimwache. Usimwache kabisa. Tafuta sulhu, sulhu khaira. Tafute wazee, watafute watu wenye busara, wakae naye, wampe elimu ya dini. Eh, wakina dada bwana, yani hakuna aya wanaichukia kama hii. Na mpaka dada mmoja aliniambia, hivi nyinyi mmiona aya ni hiyo tu? Zingine aya ni kuoa wake wengi tu. Aya ni kuoa wake wengi tu. Eh? Yaani aya mmeiona hiyo hiyo tu? Jamani, aya ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe kumkubali mwenzio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, utapata daraja kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuwa mbele ya mahurul aini, wanawake wa peponi. Na wewe utakuwa pamoja nao. Eh, huyo mwanamke akidondosha ule ulemba wake, hakuna tajiri yoyote ambaye anaweza kaununua ule ulemba wa ule malaika, wanawake wa peponi mahurul aini. Hakuna tajiri duniani atakayeweza kununua kilemba.
6: Anasema Mungu akubariki sana ite. Shekhe, kwa kutupatia darasa. Anaitwa Deuli au Baba Bariki, yuko Chaludeo wa Mpapo. Anasema shukran, jazakallahu khair. Nauliza kwetu, kumetokea msiba kati ya wazazi na mume wangu kasafiri na hapatikani kwenye simu. Je, naweza kwenda Mama Zai au Mama Nasra yuko Mafinga mji mwema?
5: Ah, swali zuri. Kumetokea msiba. Amekufa baba yake mzazi
6: au mama?
5: Amekufa mama yake mzazi. Oh, wamekufa wote tuchukue.
6: Eh, afu mume akasafiri.
5: Mume hayupo. Je, ninaruhusiwa mimi kuondoka?
6: Maana namtafuta kwenye simu simpate.
5: Simpate. Huruhusiwi kuondoka. Hata afe baba yako, afe mama yako, mumeo hayupo, huruhusiwi kutoka katika nyumba ya mumeo mpaka kwa idhini yake. Wallahu alam.
6: Anasema nashukuru sana shekhe kwa mafunzo mazuri kutoka kwa Sheikh Sadiki Shaweji. Swali langu lingine nauliza tena. Je, tumekubaliana kuachana na watoto? Tumekubaliana kuachana. Na je, watoto mimi kama baba nikaomba kukaa nao naruhusiwa?
5: Tumekubaliana kuachana. Kuna makubaliano kuachana, ndio.
6: Yaani tayari kashana ni wameshaachana kwa makubaliano, ndio yale kuachana kwa heri tunasema. Akaomba kubaki na mtoto wake na rusoka nao, anajiita baba pia mume halali wa Dr. Rose kutokea pale Mafinga.
5: Wamekubaliana pia na mwenzie.
6: Wote wameachana kwa heri.
5: Wamekubaliana kwamba watoto utakaa kwa
6: yeye. Mume akaomba akasema naruhusiwa kuomba kukaa na watoto.
5: Inabidi kwanza ukizi vigezo. Ukizi vigezo, watoto hao wana umri gani? Sio umri tu, huduma, mtu wa kuangalia hapo. Yaani kuna vigezo ambapo wewe baba pia unaweza kuwa na haki ya kukaa na watoto. Eh? Na hata saa nyingine mama pia anaweza kuwa na haki ya kukaa na watoto hata wakipita ule umri wa kukaa na baba. Inawezekana tu ikatokea hivyo. Na mwisho wale watoto pia, mbona katika sharia ya Kiislamu wataulizwa wale watoto wenyewe? Mfano watoto si wadogo sasa hivi, si wako kwa mama, wanakaa na mama. Imikwenda imikwenda wamefikia umri wanaweza kukaa na baba kisharia, mnaelewa? Wale watoto hawalazimishi sharia ya Kiislamu kwamba sasa lazima mtakwenda kwa baba yenu. Ah,
6: wao wenyewe ni hiari.
5: Wataulizwa, wewe unataka kwenda kukaa na baba? Akisema basi inabidi aende. Akisema hapana, mimi nitaendelea kukaa na mama hapa. Baba anatakiwa aendelee kutoa mahitaji kwa huyo mjane wake aliyemwacha huyo. Atatakiwa aendelee kutoa
6: mahitaji yote.
5: Kwa hiyo kama mama ameridhia kwamba kaa nao, na yeye yule mke wako ambaye umemwacha anajua kule wewe baba una mke, yule mwanamke hana shida. Yeye anamkubali, anaweza kukaa na watoto wake vizuri. Haina shida wala haina ubaya, baba unaweza kukaa na watoto bila matatizo. Wallahu alam.
6: Okay, shehe, tumalizie.
5: Kubwa ambao naliona mimi, sisi wakina wanaume tuwe tayari kupambana na maudhi ya wake zetu au ya wanawake. Yaani unapoishi na mwanamke uwe tayari kupokea maudhi na kujua namna gani utayasolve. Usije ukafikiri ndoa nani lele mama. Wanawake wana maudhi. Wana vitimbwi. Sasa vitimbwi vyao tuwe tuko tayari kuvi legeza legeza, unakuwa mpole mpole. Unajifanya kama bwege kwa ajili ya kulinda ndoa yako. Sio wewe mkali muda wote tu kama pilipili, haifai. Cha msingi tujue ndoa ni ibada kama ibada zingine. Ndoa inahitaji uvumilivu. Wazee wetu mpaka leo hii wanapata heshima kubwa kabisa. Jamani, wameruka mishale mingi ya uvumilivu, subira. Tulidhike na kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ameturuzuku. Ndugu zangu, mimi kwa leo naona niishi hapa. Aqulu qawli hadha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa Nuru FM, umemsikia Sheikh Sadiki Shaweji amezungumza mengi, na na imani kabisa darasa la leo limekuwa ni bora kabisa katika madarasa ambayo tumekuwa tukiyatoa. Lakini unaweza kumtafuta Sheikh Shaweji kama una changamoto na swali lolote nje mara baada kutoka studio hapa. Nambari yake ni 0734391670. Narudia 0754391670. Mtafute, mtazungumza mengi. Kama una jambo ambalo unaona kabisa ulikuwa unataka kulizungumza lakini umekosa wasaa wa kulizungumza, basi akakupatia ushauri na saha na namna sahihi ya kuweza kuienzi ndoa yako. Mimi ni Hafidh Ali, tukutakie Ijumaa njema.
7: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana inapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
8: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
9: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
10: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
11: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
12: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
13: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
14: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
13: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
15: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
16: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
15: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
16: Adonai, we glorify your name.
17: You are listening Nuru FM

Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
2: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
5: leo ni lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: You are listening Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Katibu wa mbunge wa jimbo la Iringa mjini Yahya Mpelembwa amesema wabunge wa mkoa wa Iringa wameunga mkono kufanyika kwa ijitimai ya kimataifa inayofanyika mkoani Iringa kuanzia leo Septemba 11 hadi Septemba 13 mwaka huu. Mpelembwa amesema kwa niaba ya mbunge wa Iringa mjini Fadhili Fabian Gajilo amekabidhi kiasi cha shilingi milioni 6.1 kwa ajili ya kusaidia maandalizi ya ijitimai hiyo, huku akieleza kuwa wabunge wengine akiwemo mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Iringa Ritakabati pamoja na wabunge kutoka Mufindi na maeneo mengine ya mkoa huo wameonyesha utayari wa kushiriki na kutoa michango yao.
2: Leo tumekutana hapa katika viwanja vya Mrandege Manispaa ya Iringa. Tumekutana kwa ajili ya jambo kubwa la kitaifa ambalo litafanyika ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Jambo hili ni jambo la ijitimai, lakini lengo letu sisi kuja hapa, kwanza tumekuja kwa ajili ya kuwakilisha wabunge wa mkoa wa Iringa, wakiwepo mbunge mwenyeji kwa maana ya mbunge Fadhili Fabian Gajilo, lakini pia tunaamini katika wabunge wetu wa mkoa wa Iringa tunaye mwenyekiti wa mkoa wa Iringa wa wabunge, amini mama yetu Rita Kabati, tunaye pia tunao wabunge wengine kwa maana wanaotoka Mufindi, wapo wakina Kihenzire, wapo pia wengine wanatoka huko Karenga wakina Kiswaga, na wabunge wote kwa maana ya mkoa wa Iringa wao pia wameona jambo hili la kitaifa linalofanyika kwenye mkoa wao imewapendeza pia nao kutoa sehemu ya sadaka yao pia ili iweze kuchagiza katika kuliendesha jambo hili ambalo linafanyika hapa la ijitimai.
1: Wakati mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Njombe Njuasa ikizindua mita za maji za kidigitali za malipo kabla zitakazofungwa kwa wateja bila gharama yoyote, mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda ameagiza kushughulikia kwa changamoto za upotevu wa maji na gharama za muunganisho. Akizungumza akizindua mita hizo, Sweda amesema kuwa changamoto za malalamiko ya kubambikwa bili pamoja na upotevu wa maji kushughulikiwa kwa haraka, huku akiwataka wananchi kuzitunza pindi watakapofungiwa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa difteria katika jimbo la Plateau katikati ya Nigeria imepanda hadi 27, huku idadi ya visa vinavyoshukiwa ikiongezeka maradufu ya kufikia 303. Mtaalamu wa magonjwa mlipuko wa jimbo hilo Maren Damulka amebainisha takwimu hizo wakati akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, akisema kuwa idadi ya visa vinavyoshukiwa ilikuwa imeongezeka kutoka 149 hadi 303, huku vifo vikipanda kutoka 23 hadi 27. Na hatimaye nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, mapambano dhidi ya mlipuko wa sasa wa Ebola huko mashariki mwa taifa hilo la maziwa makuu hayawezi kutenganishwa na juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata chakula cha kutosha. Na mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani David Stevenson amesema mapigano hayo, watu kuhama makazi na ukosefu wa uhakika wa chakula. Msikilizaji, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa ufupi ya mchana wa leo. Habari nyingi inaezongana nasi pindi ifikapo saa 10 kamili jioni. Asante na uwe na wakati mwema.
0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo nafigongo. Ndio tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo kidogo. Ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawo, wawo, kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
3: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruti.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-346 22482. Karibu KUOM.
7: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu.
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Unakumbukumbu?
8: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: kwani upande ule vipi?
1: Wewe atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je?
2: Hey.
0: Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
3: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
4: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.

mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba

0: Nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, ah, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
1: Champion Hearts.
2: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani anayamiti unalalamika na Mbeya City?
1: Champion Hours.
4: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
5: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
6: Leo hii ndio mnaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
7: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
8: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa Champion Hearts.
9: Jidongul Sisonyo Jidongul
10: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
11: Bangula ameutanguliza anawekana ni kulo ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hearts.

0: Ni wakati mwingine tena, ni siku nyingine tena, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia mchana huu wa leo. Kubwa zaidi kesho, ndio kesho, asiye mwana elekejiwe, tutashuhudia mechi kali ya kukatana shoka kikosi cha Wananchi Young Africa uso kwa uso dhidi ya Gaborone United, mchezo ambao utapigwa pale uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Wananchi Young Africa Ali Kamwe ameendelea kutoa hamasa kuelekea mchezo huo wa kesho, akiwataka mashabiki wa klabu hiyo kujitokeza kwa wingi. Wakati ya kijiri, ni kujuze tu kwamba ligi kuu Tanzania bara kuweza kurindima siku ya leo. Tutashuhudia mechi itakayopigwa saa 1 usiku, Dodoma Jiji dhidi ya Namungo FC, kesho Police Tanzania dhidi ya Mbeya City. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni kikosi cha KMKM tayari kimewasili kule katika jiji la Tripoli nchini Libya kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa pili wa hatua ya awali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Ahly Tripoli, utakaopigwa siku ya kesho katika uwanja wa Tripoli nchini Libya. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Kubwa zaidi ni kuhusiana na mashetani wekundu. Manchester United wameanza msimu wa ligi ya mabingwa Ulaya kwa kishindo, akishinda goli 4 bila dhidi ya Sabah FC ya Azerbaijan, mechi ikipigwa pale katika dimba la Old Trafford. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Baadaye tutakuwa na mashabiki wa Simba Yanga kwa ajili ya kuzungumzia mustakabali wa mechi zao kuelekea katika mechi zile za marejeano weekend hii. Una nafasi ya kutuma ujumbe wako pa studio kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Habari.
2: Salama.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
2: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
2: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara 3 tu.
1: Ah, leo umecheza mara 3 tu.
2: Mara 3 tu kiongozi.
1: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
2: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
2: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I see. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
2: Ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
1: Asante. Meshaka
2: mchezo ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
1: Okay. Meshakalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
2: Mimi niko njia panda Igele. Ukifika hapo tukilizia Kalinga utanipata.
3: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
4: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja. Umeona eh? Yaani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vidingo, una chapati, una supu, una
5: Champion Hours.
6: Bwana Champion hawa ziko hewani msikilizaji wa Nuru FM mpaka mida ile ya 8:00 kamili mchana. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali Rashid Lihoha. Lakini kukumbushe tu kuwa endelea kufurahia mtandao super wa Vodacom kwa sababu inakupa zaidi ya kufikia malengo, zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua pia bei ya masoko kabla ondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile tu ambavyo unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Sasa taarifa kubwa leo, Rashid, tunatupa karata yetu ya mwisho kwa maana ya timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 siku ya leo wana mechi ya mwisho dhidi ya Canada, mechi ya kundi B katika michuano ya kombe la dunia inaendelea pale nchini Poland. Kuelekea mchezo huo, huyu hapa kocha Bakari Shime akiwa na mchezaji akizungumzia maandalizi yao.
7: Sisi tumesahau matokeo yote ambayo yamepita, tumeyachukua kama fundisho. Mechi ya kwanza tumepoteza, mechi ya pili tumepoteza. Lakini tuna mechi nyingine ya tatu na ya mwisho kesho. bado tunayo nafasi ya kusonga mbele kwenye mashindano, na tumejiandaa hapa kucheza vizuri kwenye huo mchezo, kushinda huo mchezo na tuweze kupata nafasi ya kusonga mbele. Kwa wachezaji wanavyoonekana bado morali yao iko juu sana na wanaelewa muhimu huo mchezo. Kikubwa tumejaribu kuangalia mbinu ambazo wamekuwa wakizitumia Canada michezo miwili iliyopita, na ndio ambayo tunafanya kazi hapa kiwanjani, namna gani tutaweza kuwazuia kwenye staili yao ya kucheza, lakini namna gani na sisi pia tutaweza kuwashambulia tunapokuwa na mpira.
8: Mwalimu amejaribu kugusia kila baadhi ya maeneo kwamba siku ya kesho tunataka kufanya vizuri na kurekebisha walau vile ambavyo tumekosea kwenye mchezo uliopita. Itakuwa mchezo wa heshima kwa sababu bado kwenye group letu bado mtu mmoja hajapita bado. Kwa hiyo mechi itakuwa ni mechi nzuri na mechi ngumu sana siku ya kesho.
6: Yes, bwana, ndo hivyo amesikika coach pamoja na nahodha Bakari Shime amezungumzia maandalizi kuelekea mtanange huo wa leo ambao utapigwa kule nchini Poland. Lakini kama hiyo haitoshi, maneno ya kutia moyo yaliweza kutolewa na baadhi ya viongozi wa TFF waliofika kambini katika maandalizi ya mwisho ya Tanzanite kuelekea mchezo huo wa tatu wa kundi B. Kama mnakumbuka mechi ya kwanza tulipoteza tukifungwa dhidi ya Brazil 4-1, lakini pia kabla tujafungwa pia na kikosi kile cha England goli 5-1. Sasa ushindi wa leo unaweza kutupelekea sisi hapa kupita kama mshindi wa bora, kwa maana ya best loser. Hawa hapa viongozi wa TFF na wao pia wakizungumza.
9: Waweza wana nini? Sisi tushindwe, tuna nini? Tunataka kwenda hatua nyingine. Tuna nafasi. Tukipata pointi moja, tatu, tunakwenda. Kwa hiyo tushindwe. Sio wanangu. Tunaombeeni kila la heri watoto zetu, mkapambane, bado hatujaisha sisi. Sio? Hatujamalizika. Nafasi ipo. Hiyo hiyo nafasi iliyobaki kwetu kubwa.
10: Haijaisha mpaka tunapindua meza kibabe. Si ndio? Tuna imani na nyinyi. Tunawaamini sana. Sawa? Tunawaamini sana. Tumewatanguliza mbele na sisi tuko nyuma yenu, tunaendelea kuwapush. Yote yanawezekana.
6: Bwana Rashid, umesikia kile ambacho wamekizungumza, lakini kubwa zaidi mechi hii ambayo inaangaliwa kwa jicho la pekee siku ya leo, Rashid, tulipoteza mechi moja. Mechi mbili zile za kwanza. Kwa hiyo tunahitaji tushinde. Nafasi ya Tanzanite Girls ipo katika mechi dhidi ya Canada. Mbona umeguna?
11: Kiukweli mimi nafasi ni finyu. Yes. Walivyocheza hizi mechi mbili, of course unaona timu ina progress, inatumia energy, inafanya kila kitu, lakini bahati mbaya ni quality ndio ina hukumu. Yani timu hata ukiangalia hata ni Ghana wale wapo ambao ni Ghana au sijui timu gani. Yes, na wenyewe ukiwatazama sio kwamba yani wanacheza vibaya na nini, quality yao, maumbo yanasababisha kufeli kwa hizi timu zetu za Afrika huko. Ukiwatazama Tanzanite wanacheza vizuri, lakini yani unaona kuna vitu fulani, errors ndogo.
6: Tuko na Benin.
11: Benin, yes.
6: Ghana pia wako.
11: Yani maumbo yao ndo yanawahukumu kwenye hii michuano. Lakini kwa Canada naye hajafanya vizuri sana kwenye michuano hii. Kwa hiyo ni 50-50. Na Canada anamwangalia Tanzanite hivi, anaona hii ndio sehemu ya yeye kwenda
6: hatua
11: inayofuata. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba si rahisi kwa Tanzanite, na hata kama mwalimu Shime anawezekana akawa amefanya tactics nzuri kabisa kwa ajili ya kwenda kuwakabili wapinzani, lakini akitazama quality ya kikosi chake ndio inakwenda ina muhukumu kwa namna moja au nyingine. Lakini tusubiri kwa sababu mpinzani ambaye anakutana naye pia hatishi hivyo kwenye michuano hii, hajafanya vizuri hivyo, na yeye anapambania hii nafasi ili aweze kuona na anzaje kuamka kupitia hii nafasi kuelekea kwenye hatua ambazo zinafuata huko mbele. Sasa hapo ni ku encourage tu wachezaji na kutokuwapa ile msisitizo wa vitu vingi, hapana. Yaani ni kuambia nendeni mka enjoy football. Kitachotokea ni sawa, lakini focus kubwa iwe ni kuhakikisha mnafaa vizuri kwenye hii mechi ili itupe nafasi kwenda kwenye hatua nyingine. Inaweza ikasaidia kwa namna moja au nyingine kuboost morali ya wachezaji, lakini so far so good. Mimi naona ni hatua ngumu sana ambayo wamekutana nayo. Yaani si kwamba wana timu mbaya. Timu ni nzuri, lakini ndo kama hivyo, tunahukumiwa na quality, lakini maumbo ya wachezaji, unaona ile intensity ambayo wanatoa hizo timu zingine. Hasa unajua kwa kweli hapa sisi tuna safari kubwa ya kuifanya. Angalia walivyocheza Brazil,
1: England.
11: Yani wanakupa tough match, yani hali ya mchezo inakuwa iko juu sana. Yani unaweza ukaanza kuwaza hawa bwana ile kusema unajua wanawake wanaaminika kama sio watu wa nguvu wa mbio nyingi, unajua. Kwa hiyo hicho unachokutana nacho kwenye World Cup ya wanawake under 20 hiyo ndio kitu ambacho wenzako wanakifanyia kazi kila siku kwenye ligi yao. Ligi ya England ya wanawake si ligi rahisi, ni ligi ngumu ambayo unaona hata intensity yake iko juu sana. Lakini pia alikadhalika umeangalia Brazil, wachezaji wao wengi wanacheza Ulaya huko. Wao unaona kabisa kwamba sisi tuna safari ndefu ya kufanya, na kiukweli at least ligi yetu imejitahidi sana kuhakikisha wanatoka watu wanakwenda kucheza nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kutafuta hiyo fitness level ya mchezaji iwe bora zaidi, quality iwe juu zaidi. Ni mambo fulani ya lishe kidogo ya kuzingatiwa ndo upate hiyo cream ya kwenda kupambana na hizo timu zingine ambazo umekutana nazo. Sasa ukiangalia under 20 yetu huku, unaweza kuta under 20 ya ile ya Brazil ya England wanacheza ligi ya ushindani kabisa ya wanawake ile. Lakini ukija huku kwetu hiyo bado unaweza ukawakuta wachache sana, kwa sababu pia kanuni zinataka lakini hawapati nafasi labda kwenye timu zao za kwanza. Inakuwa kuna ugumu kidogo kuweza kupata ile quality. Unapopata wachezaji kama hao, ile cream fulani ikaenda nje, ikaenda kujiendeleza kisoka, at least wanakwenda kuwapata uzoefu ya kukutana na watu wenye quality kubwa kama wale ambao wamecheza kwenye mechi za kwanza, inakuwa ile fear tena hakuna. Lakini kwa leo Tanzanite wanaweza wakafanya jambo kama Canada, naye pia atakuwa focus yake, yani amefikiria, ameona hii ndio sehemu ya kupitia. Hiyo inaweza ikawa advantage.
1: Na ukiangalia Canada, wao wana alama moja tayari.
11: Yeah.
1: Manake akishinda tu siku ya leo anafikisha alama 4.
11: Yeah.
1: Moja kwa moja anakuwa
11: ame qualify
1: kwenda katika hatua inayofuata ya michuano ile ya kombe la dunia ambayo inazidi kushika kasi katika taifa lile la Poland. Ukiangalia kundi hili kwa maana ya kundi A lina Poland mwenyeji ambaye tayari kashafuzu yeye.
11: Yeah.
1: Ameshinda michezo yake miwili lakini pia Argentina ana alama 3 mara baada ya kucheza michezo miwili. Mexico ana 1, Benin ana 1. Lakini pia Brazil tayari kashafuzu akiwa na alama 6. England kwenye kundi hili ana alama 4 wakati Canada yeye ana alama 1. Tanzania ndio tukiwa tuna alama, tunataka kufufukia kwa Canada. Wakati kundi C lina timu zile za Ufaransa ambaye tayari kashafuzu. Huyu bado hajafuzu Ufaransa, maana yake likundi lao gumu. Ufaransa, Ecuador wana 3-3-4. Umeona? Ghana ana 3 pia, Korea ana alama 1. Kwa hiyo hapa lolote linaweza likatokea.
11: Yes.
1: Wakati Italia pia naye kashafuzu akiwa na alama 6. Japan iko nafasi ya pili akiwa na alama 4, Marekani akiwa na alama 1, New Zealand akiwa hana alama. Wakati Korea Kusini naye pia ameshafuzu, Colombia na alama 4, Ureno na alama 1, Costa Rica hana alama. Hispania kashafuzwa na alama 6, China na alama 4, Nigeria na alama 1. Wakati kuna Ghana akiwa na alama 3, Mexico ana alama 1. Sasa hii ni ranking ile ambayo tunaizungumzia sasa ya best loser. Timu tatu ile ambayo zinatafutwa zile timu 4. Maana yake ukiangalia sisi kwa hata tu kwenye nani hatukuepo. Kwenye standing ile ya third place team. Hatupo. Maana yake hapa unazungumzia timu zenye alama 3, 1-1-1. Kwa hiyo ndo hivyo. Kiangalia hapa kina Ghana ndo ni nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri, msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Sasa mechi itapigwa saa 10 kamili jioni. Alafu saa 10 hiyo hiyo pia England na Brazil na nyopi wanakichafua. Saa 1 usiku kutakuwa kuna mechi kati ya Argentina pamoja na Mexico, alafu Benin anacheza dhidi ya Poland. Kumbuka hii ni michuano ya kombe la dunia kwa wanawake chini ya umri
6: wa miaka 20.
12: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
6: Safi, kwema.
5: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
6: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
5: Obedi nani?
6: Mkini.
5: Kutoka Isakalilo?
6: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
6: Nimeanza jana asubuhi.
5: Umeanza jana asubuhi kucheza?
6: Ndio.
5: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
6: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
5: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
6: Ndio.
5: Umeangalia simu yako bosi?
6: Nimeiona mheshimiwa.
5: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
6: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
5: Uko Isakalilo sehemu gani?
6: Isakalilo stendi ya zamani.
5: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
6: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
5: Obedi Mkini?
6: Ndio.
5: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
6: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
5: Ulijua utapeli eti?
6: Ndio.
5: Sasa hivi
6: nashukuru sana mheshimiwa.
5: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
6: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
5: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
6: Nina hilo Obedi Mkini.
5: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
6: Asante sana.
5: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
6: Haya, nashukuru sana.
5: Shukrani sana.
7: Haujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwa mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
1: katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, si ndio Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
8: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 649 3 10. Narudia 0723 649 3 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: 88.9 Nuru FM.
9: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
10: Safi, kwema.
9: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
10: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
9: Obed nani?
10: Mkini.
9: Kutoka Isakalilo?
10: Ndio.
9: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
10: Ndio.
9: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
10: Nimeanza jana asubuhi.
9: Umeanza jana asubuhi kucheza?
10: Ndio.
9: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
10: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
9: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
10: Ndio.
9: Umeangalia simu yako bosi?
10: Nimeiona mheshimiwa.
9: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
10: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
9: Huko Isakalilo sehemu gani?
10: Isakalilo stendi ya zamani.
9: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
10: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
9: Obed Mkini?
10: Ndio.
9: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
10: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
9: Ulijua utapeli eti?
10: Ndiyo, ndiyo.
9: Sasa hivi.
10: Nashukuru sana mheshimiwa.
9: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa sisi tunatoa mkwanja boss?
10: Mimi nawaambia kwa kweli mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
9: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
10: Nina hilo hilo, Obedi Mkini.
9: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
10: Asante sana, asante sana.
9: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
10: Haya, nashukuru sana.
9: Shukrani sana.
0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
8: Champion Hours.
11: Bwana, taarifa nyingine ambazo tuko nazo msikilizaji wa Nuru FM ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara leo kuendelea kwa takribani mchezo mmoja kupigwa, ambapo saa 1 usiku kikosi cha Dodoma Jiji wanawakaribisha Namungo Rashid. Huu ni mchezo ambao ni wavuta ni kuvute, hasa ukiangalia katika standing, tunasema msimamo ambao upo katika ligi kuu Tanzania bara na ushindani ambao umezidi kuongezeka toka raundi ya kwanza mpaka sasa tunaelekea raundi ya 6.
12: Ndio. Ni mchezo ambao ni mgumu na kila mtu anahitaji kupata alama. Namungo wanashika nafasi ya 11 mchezo 6 alama 6, wastani wa mchezo wa alama 1 kwenye kila mchezo. Alafu Dodoma Jiji wao wako nafasi ya 9 michezo 5 alama 7. Wako nyuma kwa mchezo mmoja dhidi ya Namungo, si ndio? Kwa hiyo nafikiri wamekuwa na performance at least nzuri kwa kiasi, lakini kwa timu aina ya Dodoma ni sawa kuwa na alama hizo na kwenye michezo hiyo 5 alama 7. Sasa hii Juma Mgunda pia anatakiwa kwenda kujiuliza kwenye mchezo huu dhidi ya Dodoma Jiji, kwa sababu Dodoma si kwamba na wao pia watakuwa wana mechi, yani wataenda kutoa mechi rahisi kwa Namungo, kwa sababu wanajua umuhimu wa kukusanya alama mapema kuelekea kwenye unapokupinduka raundi ya pili ya ligi, ukiwa umekusanya alama tosha ambazo zitakufanya uwe comfortable kwenye msimamo wa ligi, itakufanya mentality ya wachezaji kuwa nzuri zaidi kuelekea kwenye kuzikusanya alama ambazo tunajua raundi ya pili si raundi rahisi kwa kila timu kuweza kupata alama kwenye mechi mfululizo. Huwa ni raundi ngumu ambayo ina combine, yani ina wa mambo mengi sana, yani kwamba kila timu inakuwa focused kwa ajili ya kupiga zile hesabu zake kuhakikisha haishuki kwenye ligi, haishuki daraja, sio? Lakini kila mechi ambayo inafuata mbele yake inakuwa ni finali, na ndio maana raundi ya pili huwa inakuwa ngumu sana, hasa kwa zile timu ambazo zinaona kabisa kwenye raundi ya kwanza mahesabu hayakwenda sawa. Kwenye raundi ya pili ndio wanatafuta ile backup ya kuona jinsi gani wanaweza wakapiga mahesabu kwenye vitabu vyao ili kupata alama ambazo zitawafanya waendelee kubakia kwenye ligi. Sasa ndio ugumu unakujaga hapo. Unapokuwa uko vizuri kwenye raundi ya kwanza ukakusanya alama za kutosha na zikakufanya kwenye zikazi na kupa assurance ya kubakia kwenye ligi msimu ambao usika, kwenye raundi ya pili huwa unakuwa more relaxed kwa sababu unajua kabisa pale ndapata alama, kuna mechi zile nne au kuna mechi mbili unakuwa unajua, au tatu unakuwa unajua, hizi sio za kuzitilia maanani sana kwa sababu upatikanaji wake wa alama si rahisi, kwa maana ya Yanga, Simba pamoja na Azam. Lakini kwenye level ya timu ambayo uko nayo sawa, unakuwa unajua kabisa hii ni sehemu ambayo mimi naweza nikaokota alama moja, alama tatu, si ndio? Ama nikikosa alama zote tatu nitafidia kwenye mchezo ambao unafuata kutokana na the way ambavyo unakuwa umepiga hesabu zako vizuri kwenye michezo ya raundi ya awali. Sasa Namungo pamoja na Dodoma Jiji. Ukipiga hesabu tofauti ya alama hapo ni moja. Faida ya Dodoma Jiji ana mchezo pungufu dhidi ya Namungo. Kwa hiyo akishinda Dodoma Jiji inakuwa well and good kwake, kwa sababu atafikisha alama 10 zitakazomfanya sasa aanze kuitafuta hiyo safari ya kuhakikisha kwamba msimu huu pia anakuwa vizuri kwenye ligi. Lakini kwa Namungo anatakiwa kupata alama 3 muhimu ili afikishe alama 9 ambazo pia zitakuwa zinamfanya aangalie jinsi gani anaanza kwenda kuhakikisha msimu huu anakuwa na consistency ya kuendelea kubaki kwenye ligi. Mechi ni tricky. Mipishano itakuwepo ya hapa na pale. Lazima kila mwalimu hapa aangalie jinsi gani anaweza kadhibiti mbinu za mwalimu mwenzie, lakini pia kujua ubora na udhaifu wa timu pinzani ambayo unakutana nayo, ili kuhakikisha kwamba unakwenda kuyafanyia kazi kwenye field, ili mwisho wa siku mwalimu muamuzi anapopuliza kipenga cha mwisho ujue umevuna na umetoka na kitu gani kwenye kiwanja. Ni mbaya zaidi kwa Namungo kama atapoteza, kwa sababu amekuwa na mfululizo wa matokeo sio mazuri hapa katikati kutokana na fixture yake ilivyokuwa. Lakini kwa Dodoma Jiji umeona wamekuwa na wao pia wana in and out kwenye performance yao ya kupata alama 3 sio. Kwa hiyo unaona hiyo mechi haiko kwenye kusema kwamba mtu fulani unaweza kumweka kwenye
11: nafasi ya ubora
12: nafasi
11: zaidi,
12: ya ubora zaidi au kupata alama 3 dhidi ya mwenzie kutokana na performance ya kwenye michezo iliyopita. Lakini advantage unaweza ukasema kwa sababu ya ule msimamo jinsi ulivyo, Dodoma Jiji unamuona kama amekuwa kwenye kiwango kizuri kwa sababu ana alama 7. Alafu yuko nyuma mchezo mmoja dhidi ya Namungo. Lakini kwenye pitch Dodoma ana Namungo anaweza kaenda akamchallenge Dodoma vizuri na akahakikisha amepata alama. Inaweza ikawa ndo Namungo pia akaanza safari yake ya kujua kwenye ligi kwenye hii raundi ya kwanza anakusanya alama ngapi kupitia mchezo huu. Lakini kizuri zaidi ama kitakachokuwa favored zaidi kwa Dodoma ni kwa sababu yupo nyumbani
11: katika uwanja wake ule wa Jamhuri Dodoma.
12: Yes, so atmosphere itakuwa ni ya upande zaidi wa Dodoma kuliko Namungo, kwa sababu tunaamini kwamba hata pale Dodoma kuna mashabiki ambao watakwenda kiwanjani kwa ajili ya kuipa support timu yao ili waendelee kuiona ligi kuu kwenye miaka inayoendelea huko mbele. Ni lazima kampeni ianzie kwenye michezo kama hii.
11: Yes,
12: ya kuifanya timu iwe na consistency ya kubakia kwenye ligi, kwa sababu kuna timu ziko championship huko
11: na zenyewe zina
12: hamu ya kucheza premier. Timu kama Bandari ile ukiangalia usajili wake ambao inaofanya unaona ni wa ligi kuu kabisa, matili ya ligi kuu na wanataka kucheza ligi kuu msimu ambao unakuja. So unaona kabisa kwamba consistency ya hizi timu unatakiwa zaidi kwenye msimamo.
11: Na kesho pia tutashuhudia mechi nyingine kali sana kati ya Police Tanzania dhidi ya Mbeya City.
12: Yeah.
11: Na ukiangalia Police na wao walianza vizuri katika yes. Ligi Kuu Tanzania Bara. Wao mpaka sasa wana alama 10.
12: Police
11: 7 na Mbeya City ndio wana 10.
12: Yes.
11: Kwa hiyo wanakutana siku ya kesho, shughuli itakuwa nzito kwa kweli katika muendelezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Ukiangalia kikosi kile cha Mbeya City na chenyewe mara baada ya kuanza vibaya, lakini ghafla wakaja kufufuka tunasema mbeleni huku, na kwa sasa kinachosubiriwa tu ni kiputi ambacho kitawakutanisha. Asante sana, nasema anaitwa Ezekiel Nzelu kutoka Magubike, anatufuatilia kwa uzuri kabisa, anasema dumbi ya bonge la mfungaji atawafunga Walawi kesho kutwa. Anasema kesho Yanga wafungwe tu, anasema nikushukuru kwa message yako. Huyo anasema wao kesho, sisi Jumapili, kila mmoja atazichanga karata zake kwa uwezo wake. Kikubwa tusiairishe, anasema tusiliaibishe taifa letu, twende uwanjani, dakika 90 zitaamua. Mimi ni Msako kutoka Iringa mjini, anasema hongera sana kwa taarifa nzuri za kimichezo. Isaac Kiongoli kutoka Isimani, pamoja sana mwanzo mwisho. Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, pia nimekusoma. Anasema Nuru FM tunafuatilia kwa uzuri kiukweli, walipofikia Tanzanite tuwapongeze tu, maana hata kundi lao lilikuwa ni kundi la mpira la mataifa ya mipira duniani, hata wafungwa na Canada sina neno. Anaitwa Lucas Mnganda kutoka Isimani Mikongwe, big up Nuru FM baba. Anasema kaka Fidhi Ali Vegula yuko wapi? Anaitwa Yohana kutoka Takanya, yupo anaendelea kupigania tunasema hali yake ya kiafya. kwa hiyo kwa sasa anaendelea vizuri, kwa hiyo tumuombe tu heri. Anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa, anaitwa baba Monica Nuru Pesa, pamoja sana anaitwa Boniface Ngingo, baba Monica kutokea mitaa ile ya Wenda. Tutarejea msikilizaji wa Nuru FM, kumbuka hii ni Champion Hours. Nikukumbushe tu kwenda kwa timu saa 7:55 tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Kila mmoja ataondokana shilingi shilingi 150,000 ipo kwa washindi takriban watatu ambao wataondoka na kila mmoja shilingi 50,000.
13: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
14: Bado nasubiri mkataba.
15: Refresh email yako.
14: Wow, umeingia, sikuona.
15: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
16: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Unakumbukumbu?
1: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Habari?
2: Salama.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
2: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
2: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
1: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
2: Mara tatu tu kiongozi.
1: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
2: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
2: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
2: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
1: Asante. Mesha
2: mchezo ni hakika, ni halali kweli, ukicheza unashinda.
1: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
2: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukilizia Kalinga utanipata.
3: Champion Hours.
4: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja, nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
6: Bwana, habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa, hususan wale wa kutoka ukanda ule wa Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingweta na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anayeitwa Godlock F1, mbegu bora kabisa ya nyanya inayosimama madhubuti. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda Fair Agro na Fair Miche, au piga simu namba 0677 15 72 71, 0677 15 72 71. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet, au piga simu namba 0786 13 35 11. Narudia 0786 13 35 11, au kwa kuwasiliana nao moja kwa moja na afisa wao kupitia nambari za simu za 0685 20 64 22 na 0762 00 14 91. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Bwana, endelea kucheza Nuru Pesa. Pia kumbuka tuna washindi watatu, kila mmoja ataondoka na shilingi la shilingi 1050, ambapo shilingi 150,000 ipo kwa washindi watatu kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 5531111, kumbukumbu namba malipo 889. unaweka dau la shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala, unakuwa umecheza na Uropesa. Kuna mtu anauliza kesho Libasegea atakwepo? Ndio, Ruben Mademba kutokea ile Mgungu anasema Fidhi, naomba tujuze kocha mpya wa TRA ni upi mara baada ya kocha Etienne kuondoka. Bwana kwa sasa kikosi kiko chini ya kocha Hemedi Suleiman Moroko ambaye ameweza kutangazwa siku ya jana. Bwana tuelekee kule mtaa wa Twige Jangwani ambapo tutashuhudia siku ya kesho kikosi cha wananchi da Young Africa kicheza dhidi ya timu ile ya Gaborone United pale katika uwanja wa Azam Complex, ukiwa ni mchezo wa hatua ya awali, mchezo wa pili hatua ya awali ligi ya mabingwa barani Afrika. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ali Kamwe ameweza kutoa hamasa, lakini kubwa zaidi akisema VIP A na VIP B tiketi zake zimekamilika. Huyu hapa ko akizungumza.
7: Na kwenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tukianza nje ya uwanja, mpaka sasa hivi mauzo ya ticket kwa uwanja wa Azam Complex yanakwenda vizuri. Tiketi za VIP A zimeshamalizika, tiketi za VIP B zimeshamalizika. Zimebakia tiketi 2000 tu za mzunguko, ambazo naamini kwa mwamko mkubwa ambao wako nao wana Yanga, hizi pia kesho zinaweza kumalizika. Alafu Jumamosi tukawa na shughuli moja tu ya kwenda kwa wingi kwenda kuipambania timu yetu. Kama tiketi zitaisha kesho, ahadi yangu ambayo nimeitoa kwa wanachama, tutaweka pia gari pale la big screen Jumamosi, ili sasa watu wapate burudani. Kuwe watu ndani wameshona na nje pia watu wameshona, ili sauti zikutane Yangani tukimpelekea moto Gaborone. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, tiketi pia zimalizike mapema za mzunguko, ili sasa watupe nafasi ya sisi kuandaa kitu kizuri kwa ajili yao. Players mazoezi yanakwenda vizuri, timu yote iko sawa. Mwalimu anaandaa mpango mzuri kwa ajili ya mechi hiyo. Na sasa mwalimu namaanisha kocha, sio Selemani mwalimu. Selemani mwalimu pia ana mpango wake kwa ajili ya hiyo mechi, lakini wote tutategemea kichwa cha Mankoba kutupa plan kuweza kutupa matokeo mazuri Jumamosi. Kwa naamini panapo jaliwa na Mwenyezi Mungu itakuwa mechi nzuri, lakini Yanga tutamaliza tukiwa vinara na furaha tutaondoka nayo pale Azam Complex. Kwenye majeraha tulikuwa na majeraha madogo ya Fred Ngoma, lakini ameshaimarika na ni mwalimu kuchagua sasa kama atamtumia kwenye plani zake mechi hii au hatamtumia, lakini ameimarika na yuko tayari kwa mchezo. Hatuna injury nyingine yoyote kwenye kempu yetu. Jobu Mzize tayari jambo lao limeshakwenda vizuri, wameshatoa kwenye idara madaktari, sasa wamekwenda kwenye idara ya technical waanze kutrain na timu, fitness iwe sawa, waweze kurudi na wao kwenye mechi za ushindani.
6: Bwana umesikia? Maandalizi yako sawa. Haya. Bwana aliuliza kuhusu Libase, ni alikuwa anauliza kesho kutwa kama atacheza katika kikosi cha Simba. Ndio atacheza kwa sababu adhabu yake ya kadi nyekundu tayari imeshaisha. Bwana kesho wananchi wana jambo lao. Wana jambo lao pale uwanja wa Azam Complex Chamazi, lakini pia tutashuhudia mechi kali sana ya wananchi dhidi ya Gaborone. Mechi ya kwanza iliisha kwa sare ya 1-1. Siku ya kesho Rashid, mechi itakuwa kali, na kocha Mangoba Mingithi yeye amemsifu mshambuliaji wake Peter Sharulile kwa nidhamu na umakini wake akiwa kazini, akisema ni miongoni mwa wachezaji ambao wanastahili wengine waige kutoka kwake.
8: Sasa kwa Peter ujui ana experience kubwa sana ukiangalia ya kukaa kwenye timu ambayo kama Mamelodi ana hata ile maturity yake ni tofauti, inakuwa ni tofauti sana hata ukimtazama. Kwa hiyo masuala ya kinidhamu lazima yatakuwa ni ya hali ya juu sana, kutokana na maswala mazima ya kuwa kwenye hizi kazi yanahitaji uwe na discipline ya

0: zaidi yake. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba lazima hata yeye mwenyewe pita atakuwa anajua hao ambao wako hapa wanaamini kwamba kuna vitu mimi inabidi niwaambie ili tusaidiane kwenye kuhakikisha kwamba tunaisaidia club kufanya makubwa zaidi na kufikia malengo ambayo timu inakuwa imejiwekea moja kwa moja. Hata unamuona kwenye the way ambavyo unaweza kuta hajahusika kwa namna moja au nyingine kwenye kucontribute magoli, lakini yeye goli linapopatikana anakuwa ana morali ya kwenda ku celebrate ama kushangilia na wenzake. Ni nidhamu kubwa sana ambayo yuko nayo Peter, lakini pia kuendelea kuwa encourage wachezaji wenzake kuona kwamba yes, kuna prime mimi nilifika, ila kupitia mimi pia unachokiona kwangu unaweza ukajifunza kwa ukubwa wake ama kwa yale ambayo unaona yes ukichanganya na ya kwako yanaweza yakakufikisha maeneo ambayo wewe mwenyewe una dream kufika. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa mwalimu kumpa credit mchezaji wake, kwa sababu pia anamfahamu toka wako Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo hicho ambacho anakiongea coach sio kwamba anasema kwa sababu Peter yuko naye timu moja. Anasema Peter kwa sababu ashakuwa naye, anamfahamu toka yupo kwenye hiyo age ya kutafuta ubora wake na kuwa mfungaji bora kwenye ligi kama PSL wa muda wote mpaka saa hizi Peter ambavyo anakwenda mwishoni, lakini unaona ni discipline yake imebaki ya hali ya juu sana. Kwa sababu mtu mwingine hapo angekuwa anajua nyinyi mnaniambia nini, mimi nimecheza Mamelodi nimechukua ubingwa wa Afrika ni, yani Mamelodi uwekezaji wake ni mkubwa kuliko ambao Yanga wanaufanya. Sasa utamwambia nini? Yani una kitu gani? Yani labda wewe, yani Peter angekuwa namna hiyo, una kitu gani cha kuniambia yani labda wewe mimi ambacho nakuwa sijapitia kwenye kariera yangu ya football. Lakini unamwona ni mtu ambaye anatamani wenzake wafanikiwe zaidi. Yeye kwa sababu ashapita huko. Kwa hiyo so issue sana. Yes.
1: Bwana, ndo hivyo, ni mchezo ambao utapigwa siku ya kesho, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Michuano ile ya tunasema ligi ya mabingwa barani Afrika, kikosi cha wananchi kesho na jambo lao dhidi ya timu ile ya Gaborone United katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Endelea kutuma jumbe zenu hapa studio kupitia 0766742 92. Bado kunami Hafidh Ali Rajun, niko sambamba na Rashid Lihoha. Asante sana. Anasema Hafidh Ali pamoja na Rashid tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Bwana, nikuelekeza tu jinsi ya kucheza Nuru Pesa. Kama unatumia Vodacom, Airtel, Halotel, bonyeza menu ya kufanya malipo, utachagua sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa. Kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala, unakuwa umecheza Nuru Pesa. Kuna mtu anasema Hafidh Ali na Rashid Lihoha kesho, mechi ya kikosi kile cha wananchi Young Africa ambao watacheza dhidi ya timu ile ya Gaborone. Mechi itakuwa saa ngapi? Mechi itakuwa saa 10 kamili jioni siku ya kesho. Na kesho pia kutakuwa kuna michezo mingine ambapo African Stars atacheza na timu ile ya Manga Sports. Al Hilal wa Mdumana atacheza na Igono, lakini pia kesho Higan dhidi ya El Merrek, wakati Nsingizini Hotspurs atacheza na Scotland. Orlando Pirates dhidi ya Lekua Wave, wakati Power Dynamos dhidi ya El Merrek. Lakini pia Ligia Bastos dhidi ya CFFA. Mazembe kesho atacheza na Madeyama. Siku ya kesho kuna shughuli nzito, wakati Petro Atletico dhidi ya UD Songo. Rhino Rahimo dhidi ya Maghreb Fez. Joliba dhidi ya Club Africains ya Tunisia. Bila kusahau kesho pia kutakuwa kuna mchezo kati ya Medina United dhidi ya Star Sports Academy. Zamalek dhidi ya Port, wakati MC Alger na Nigelec. Lakini pia kesho kutakuwa kuna michezo pia ile ya CAF Confederation Cup. Tusker ya Kenya dhidi ya Madan ya Sudan. East End Lions watacheza dhidi ya Academy de Fad ya Ivory Coast, wakati Kitara ya Uganda

0: Andra dhidi ya Mogadishu City ya Somalia, Ryan Sports dhidi ya Panthere, lakini pia kutakuwa kuna mchezo kati ya KMKM dhidi ya Al Ahly Tripoli na Rashid. KMKM tayari wapo kule visiwani Zanzibar. Amini wametoka visiwani Zanzibar, wameelekea kule katika ardhi ya Libya. Wako Libya kule Tripoli kwa ajili ya mchezo huo. Mechi ya kwanza bwana kufa chuma tatu bila.
1: Mchezo na kina Mayele.
0: Al Ahly Tripoli.
1: Kina Mayele.
0: Na Mayele alitupia goli ile siku.
1: Hamna, yani hapo shughuli ni nzito. Yani KMKM
0: safari imefikia hapo.
1: Hamna, mpira unaweza ukaamua, lakini kwa level ya Tripoli. Kazi ni ngumu.
0: Mechi ni ngumu sana.
1: Mechi ni ngumu.
0: Haya bwana, hiyo ni mchezo ya kesho, lakini pia kombe hilo la shirikisho tashuhudia Asas Djibouti dhidi ya Zed, wakati Diambaz dhidi ya Zarzis, wakati Jwaneng Galaxy dhidi ya Port Louis. Kwa hiyo ni michezo ya kesho kombe la shirikisho, msikilizaji wa Nur FM. Anasema mapema sana kesho Yanga anamaliza game Eston Matanila kutokea Kikombo. Ni kushukuru pia natupata kwa uzuri kabisa, tunazidi kuenjoy kwa kupata taarifa za kimichezo. Waida Kalinga kutokea Ilala anasema Nur FM nawafuatilia kwa uzuri kabisa, naitakia Yanga ushindi siku ya kesho. Anaitwa Katego mzee wa Chelsea kutokea Homnyi anasema Man United tunaomba kombe letu mapema, maana hakuna wa kutuzuia kubeba UEFA msimu huu. Anaitwa Ayub Job kutokea Mafinga Ihongole, asante pia kwa meseji yako.
1: Sawa, tambo zimeanza.
0: Tambo zimeanza kwa mashabiki wa mashetani wekundu Manchester United. Bwana, kesho kutwa Simba na wenyewe pia wana jambo lao, msikilizaji. Na tumesema hapa kwa sasa tunasubiri mashabiki wa Simba na Yanga ambao tumewalika studio kuzungumza nao mengi kuhusiana na maandalizi ya michezo yote miwili siku ya kesho na kesho kutwa. Weekend itakuwa ni nzuri au mbaya? Basi mengi tutayajua, msikilizaji. Bwana, Mighty Wanderers tayari wao wamesha wasili toka jana na walifanya mazoezi pia katika uwanja wa KMC Complex pale Dar es Salaam, na mechi yao itachezwa katika uwanja ule wa Uhuru siku ya kesho kutwa tarehe 13. Huyo hapa Ahmed Ali anawakumbusha mashabiki wa klabu hiyo kuwa uwanja wa Uhuru Dar es Salaam ni sehemu ambayo Simba ilianza kujijengea heshima katika mashindano yale ya kimataifa, akikumbushia pia mechi ambayo kikosi cha Simba kilicheza dhidi ya mabingwa wa Afrika kipindi hicho. Anawazungumzia wale Zamalek. Naona hajawa sawa huyu katika kusikika, lakini kubwa zaidi yeye mwenyewe Ahmed Ali amekuja wakati ambao kikosi hicho kwa sasa kinapaswa kuufanya uwanja wa Uhuru kuwa chachu ya kurejesha mafanikio ya zamani, akisisitiza uwanja huo una historia kubwa sana na ulihusika pia katika safari ya iliyopelekea kujengwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa mara baada ya Uhuru kuonekana kuwa ni uwanja mdogo kutokana na idadi ile ya mashabiki, si ndio? Kwa hiyo Simba wana historia nao uwanja huo, msikilizaji. Kwa hiyo mechi dhidi ya Mighty Wanderers itakuwa ni mechi ya marejeano. Kama mnakumbuka mechi ya kwanza Simba alishinda ugenini goli moja kwa bila, tukishuhudia assist ya kipa Kasali. Bwana, tutarejea msikilizaji.
2: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
3: Safi, kwema.
2: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nur FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
2: Obedi nani?
3: Mkini.
2: Kutoka Isakalilo?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
3: Nimeanza jana asubuhi.
2: Umeanza jana asubuhi kucheza?
3: Ndio.
2: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
3: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
2: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
3: Ndio.
2: Umeangalia simu yako bosi?
3: Nimeiona mheshimiwa.
2: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
3: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
2: Uko Isakalilo sehemu gani?
3: Isakalilo stand ya zamani.
2: Isakalilo stand ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
2: Obed Mkini?
3: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
3: nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni, ni maneno tu ya kupita.
2: Ulijua utapeli eti?
3: Ndio ndio.
2: Sasa hivi
3: nashukuru sana mheshimiwa.
2: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
3: Mimi nawaambia kwa kweli mimi kwa sababu wananifahamu vizuri.
2: Mm.
3: Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
2: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
3: Nina hilo hilo, Obed Mkini.
2: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
3: Asante sana, asante sana.
2: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
3: Haya, nashukuru sana.
2: Shukrani sana.
4: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Yaani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yaani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umelitoa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Aisee, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
13: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
14: Champion Hours.
15: Ula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
16: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
0: Yes, bwana, nikukumbushe tu kuwa mambo yanazidi kwenda kasi sana kwa sababu yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Toka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi, Ronaldo bado lipo. Enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yaani linatamba vizazi vyote kutoka mwaka 1947, lakini pia liko kizazi cha millennials, na sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Inastaajabisha sana. Umeshagundua nazungumzia nini? Hili ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Bado lipo. linazidi kutamba kweli kweli. Sasa mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa vyuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini pia madini ya zinki 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, lakini pia kuna madini yale ya silicone 1.5%, kazi yake ni kuunganisha kwa maana ya binder ya aluminium na zinki. Kwa nini ununue mabati kutoka Simba ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Kwa sababu hayapauki. Kubwa zaidi ni mapana, hutumika bati chache wakati wa kuwezeka pamoja na kuokoa zile gharama za ujenzi. Ukinunua mabati ya Simba Doom unapata warranty kadi ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Sasa wahi ili uweze kujipatia huduma yako sasa. Unaweza kupiga simu, nambari zao ni 0800 75 50, narudia 0800 75 01 94, ili uweze kupata mabati yaliyo bora. Takaporejea hapa studio, msikilizaji, tuko na saiba wangu bwana Kasim Omari kwa ajili ya kuzungumza mengi kuhusiana na tawi lile la Simba. Tarejea dakika chache zijazo.
17: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transforma mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
18: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
19: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
20: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
21: Changamkaga wewe.
20: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
21: Champion Hours.
15: Mula Omari, akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
16: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.

0: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Tulisema takaporejea hapa tutakuwa na mashabiki wa Simba na Yanga, lakini mpaka sasa yupo kiongozi wa tawi la Simba Iringa mjini, wekundu wa Iringa mjini, Kasim Omari. Bwana, karibu sana katika studio za Nuru FM. Naona jamaa zako wamekula nyoka.
1: Tushazoea ndugu zangu. Ni hawa mara nyingi vipindi vingi huwa yani wanavizia ile miemko ya nje ndio wanakuja kwenye kipindi. Lakini vipindi vya kawaida kama hivi zaidi wana maumivu ya sare ya
0: Gaborone.
1: Kwa hiyo naisi wamepoa kidogo.
0: Kwa hiyo labda nanyie ushindi ambao mliopata kule Malawi dhidi ya Mighty Wanderers ndio ambao una umekupa pia jeuri ya kuja.
1: Sisi kwa ishu ya kimataifa huwa hatuna, yani hatuna longolongo na huwa hatuna uoga wote. Kwa hiyo mpaka kufika hapa tumekuja kwa kawaida wa Simba Sports Club kuisupport Simba yetu katika nyanja zote. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili ya Simba Sports Club.
0: Okay, sasa tuangalie Simba kesho kutu anacheza dhidi ya kikosi kile cha Mighty Wanderers. Mighty Wanderers leo kupitia kocha wao na hodha wao wametamba, wanasema kwamba Simba ni ya kawaida sana na watahakikisha wanashinda katika ardhi ya Tanzania, hata kama Simba wao walishinda kule nyumbani na wao wanataka kupindua meza. Hiki ambacho kinazungumzwa na performance ya kikosi chenu mnaionaje?
1: Unajua unapopambana na Simba Sports Club maneno mengi unaweza kuzungumzwa, lakini pia tuna mwalimu mmoja ambaye anacheza na akili za makocha wengi sana ndani ya Afrika. Kwa hiyo ukimzungulia bwana Steve Barker katika swala la mbinu, mimi huwa namnyoosha mikono. Yaani wasitegemee kwamba Mighty Wanderers ile Simba ambao waliikuta kule Malawi, yani walicheza nayo ile Malawi wakutana nayo benja uwanja wa Uhuru. Yaani hicho kitu wasahau kabisa. Yaani utakutana na Simba nyingine tofauti kabisa ambayo watasema hii Simba ndio tulicheza nayo kule Malawi au nyingine. Kwa hiyo hayo maneno anayozungumza, tuombe uzima, tukutane Jumapili. Tena mechi mapema sana, saa 10 alasiri ni muda mzuri. Wataona yani tunasema joto la Dar es Salaam ndani ya uwanja wa Uhuru. Na uwanja wa Uhuru ni uwanja wa Simba Sports Club kutoka muda mrefu sana. Watakuja kukumbuka ya Horoya pale alikula 7 akatulia. Kwa hiyo maneno yanazungumzwa, lakini ndani ya siku ya Jumapili tutatoa majibu sahihi.
2: Kwa Kasimu, unahisi ni kwa nini wa mashabiki hawana imani na kikosi chenu? Yaani baadhi sio wote. Sababu ukiangalia kuna wale ambao wanasema Simba ni nzuri kwa sababu imeshinda. Alafu kuna wale wanasema tumeshinda ndio, lakini timu yaani haikuonyesha kiwango ambacho Simba watu wengi wanakifahamu, yani kutoka kwa Simba.
1: Unajua nini ndugu yangu? Yaani unapozungumzia ishu ya mpira, yaani mpira una uwanja mkubwa sana na una njia mbalimbali za kupata matokeo. Unapozungumzia ishu ya klabu bingwa, yaani ishu ya klabu bingwa hatuendi kuenjoy mpira. Sawa? Klabu bingwa tunahitaji matokeo. Yaani hata timu icheze vibaya vipi, ukipata matokeo wewe kwako inakulinda. Umecheza vizuri umekosa matokeo, faida yake ni nini? Kwa hiyo kwenye nyanja ya kimataifa Simba Sports Club inakuwa na mbinu nyingi sana, na ukiziangalia zinatuletea manufaa makubwa sana ndani ya Simba Sports Club. Ukiangalia mechi ya Mighty Wanderers, tumecheza mpira, wamecheza mpira, lakini mwisho wa siku sisi tumepata matokeo. Kwa hiyo sisi yale matokeo yanatulinda, na ambayo tunakuja kuanza nayo siku ya tarehe 13 ambayo ni Jumapili kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo mashabiki wa Simba Sports Club yani wasifikirie tu kwamba mpira, kwamba uwanjani muda wote utakuwa mtacheza mpira, mtapiga pasi nyingi, mtasherehesha jukwaa. Tunachokiangalia sasa hivi ni hatua ya kuingia hatua ya makundi, na hapa unapozungumzia Simba Sports Club unaizungumzia Simba ya klabu bingwa. Kwa hiyo Simba ya klabu bingwa ni tofauti kabisa na Simba ya ligi kuu. Kwa hiyo wategemee mpira watoa uona ndani ya uwanja wa Uhuru ni tofauti kabisa na mpira ambao waliuangalia ukiwa kwenye kule uwanja wa Malawi.
0: Lilongwe kule.
1: Ya, Lilongwe.
0: Okay, msikilizaji wa Nuru FM umemsikia Kasim Omari amezungumza kuhusiana maandalizi kuelekea kikosi chao cha Simba dhidi ya Mighty Wanderers, mechi ambayo itapigwa pale katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam siku ya Jumapili. Na siku hiyo pia bila shaka urejeo wa mchezaji wenu Libase Gueye. Watu wengi walikuwa wanasubiria sana wakisema kuwa ndiye amekuwa engineer Simba katika kupata matokeo.
1: Ya, hilo halipingiki kwa sababu ukimwangalia Libase Gueye, angalia mikimbio yake ambayo anakuwa anaisupport team, ni mtu ambayo anakiwepo ndani ya kikosi, hata wale mabeki wa timu pinzani unakuwa na kimuhemuhe, tunasema ita kwamba huyu mtu anakuja tunamkaba vipi. Kwa hiyo unaweza kumwachia Libase akakabwa na watu wawili watatu, ina maana nafasi za wachezaji wengine unaacha hawana wachezaji ambao ukimkuta kama Aura anafanya vizuri, kwa sababu watu wamekuepo ndani ya watu watatu wamemkaba Libase wakati anatengeneza mikimbio yake. Kwa hiyo mwisho wa siku Libase anaonekana ni nyota, kwa sababu yeye ndo mara nyingi anatoa pasi za magoli, yeye mwenyewe anafunga. Kwa hiyo kukosekana kwake unaweza kusema kwamba ni kweli kwamba timu inarudi nyuma, na kuwepo kwake yeye timu inasonga mbele, kwa sababu ya aina ya uchezaji ambao anaocheza. Akitokea pembeni anakuwa mzuri, akitokea katikati anakuwa mzuri.
2: Kwenye miaka ya nyuma Simba ni moja ya timu ambayo ilikuwa si tegemezi kwa mchezaji mmoja. Lakini though wale ma X factor walikuwepo, kina Louis Mikisone, kina Cletus Chama, una Lali Bwali, unaona hizo cream wanazokutajia. Yes, zilikuwa kwenye wakati bora sana. Hata inapotokea baadhi yao hawapo, hauoni ile gap sana kwenye timu. Lakini unaona kwa nini imetokea sana kwenye kipindi hiki ambacho soka limekuwa lina ufuatiliwaji mkubwa, watu wana uelewa mkubwa vizuri kabisa, lakini kwa level ambayo Simba ilitengeneza ulikuwa utamani kuiona inafikia kwenye hii scenario. Kwa nini wewe unaona imefika huko?
1: Unajua issue ya uchezaji ndani ya ground ni tunamwangalia na kocha pia. Kocha anakuja na mifumo ipi? Mifumo inayokuja inazungumza ndani ya inayochezwa ndani ya uwanja ndio ile ambayo sisi mashabiki tunaiangalia. Kwa sababu ukiangalia toka amefika Steve Barker, yeye mara nyingi anaprefer zaidi kutumia X factor, yani namba 9 kivuli kuliko kutumia namba 9 ile ambayo ni ridhi kwamba huyu ni mshambuliaji. Mara nyingi anamtumia Mpanzu kama ndo striker, false nine, lakini hajamwangalia kwamba mchezaji ambaye ni typically namba 9. Na hii tumeiona katika timu nyingi, sio kwamba Simba Sports Club tu. Ukija kwenye swala la kutegemea mchezaji mmoja, Simba Sports Club hatutegemei mchezaji mmoja. Ukiangalia katika mechi ya Malawi tumecheza bila Gueye na matokeo tumepata. Lakini tunazungumzia kwamba akiwepo yeye mpira unakuwa mzuri zaidi, kwa sababu ana mikimbio ambayo mchezaji mwingine hana. Ukiangalia mchezaji, ukimwangalia Chirambo kama mchezaji ambaye yeye anacheza namba nyingi zaidi ndani ya Simba Sports Club. Ukimweka beki anacheza, ukimweka kiungo anacheza, ukimweka mshambuliaji anacheza. Kwa hiyo ile mikimbio ndio tunaona anaisababisha Gueye aonekane kwamba ni kama mchezaji ambaye anaisherehesha Simba Sports Club katika safu ya ushambuliaji. Na ushambuliaji mwingi unaanzia pembeni kwake. Ukimwangalia huku kuna Gueye, kule unaweza kumkuta yupo nani,
2: Aura,
1: pengine nyuma yake yupo huyu Karestro. Kwa hiyo ni watu ambao wanashirikiana. Kwa hiyo kukosekana kwake ni maana ule ushirikiano pale unakuwa unapungua kidogo, lakini akiwepo na maana ushirikiano unakuwa mkubwa zaidi, na ndio maana tuna enjoy zaidi mpira kuliko yeye akikosekana.
2: Wewe unaona unaridhika na performance ya Simba hususan kwenye mechi dhidi ya Mighty Wanderers iliyofanyika juzi kati hapo? Kwenye performance wise, yani uliona Simba
1: performance mimi kwa nikizingatia kwamba tunaenda kutafuta nini, mimi nimeridhika nayo, kwa sababu ndani ya michuano ya kimataifa kinachokiangalia zaidi hatuangali sana performance, tunaangalia sana matokeo. Lakini ukiangalia kwenye ligi kuu performance inaridhisha, na kile ambacho tumeenda kukitafuta Malawi tumekipata. Kwa hiyo mimi nalizika na performance ya Simba Sports Club, na kwa yale mapungufu ambayo yapo naona mwalimu anayafanyia kazi, tutarudi vizuri.
2: Okay.
0: Yes, bwana, dakika ziko zimekimbia sana. Naona hivi sasa tawi la Simba mnaendelea na process yenu ile ya chaka tu chaka ya kusupply jezi. Naona ghafla tu kundwa Simba Iringa mjini wameaminiwa na tajiri.
1: Unajua siku zote mfanyakazi huwa anaonekana kutokana na kazi anazozifanya. Yaani mfanyakazi apimwi kwa sababu ya kwamba ana kitu gani kwenye makaratasi. Yaani tunazungumzia ana kitu gani kwenye cheti. Kwa hiyo sisi tumeaminiwa na bwana Joseph Lugasila kufanya biashara ya jezi za Simba Sports Club msimu huu, kwa sababu tulianza naye toka uzinduzi wa Simba Day. Jezi zilipozinduliwa tu tukashushua mzigo pale wa kutosha na jezi zikauzika. Na sasa hivi kutoka kwa tawi la Simba Wekundu wa Iringa tukishirikiana na Jairuti, tuna promotion ya upungufu punguza bei ya jezi kuelekea mechi ya Jumapili. Sasa hizi jezi yoyote ya Simba Sports Club ndani ya Iringa unaipata kwa shilingi 2025 tu. Yaani shilingi 2025 tu. Hii ni ofa
0: nusu bei
1: ambayo unaipata ndani ya tawi la Simba Wekundu wa Iringa. Ukihitaji unaweza kunitafuta mimi, kwa sasa hivi mimi niko hapo, mwenyekiti yuko Makambako sasa hivi kwa issue ya jezi hizi. Kwa hiyo watu wa Makambako sasa hivi kama watakuwa wananisikiliza, mwenyekiti yupo hapo ana organize issue nzima ya upatikanaji wa jezi. Kwa hiyo kama mtu shabiki wa Simba Sports Club na mzigo wako nao, yani mzigo upo kwenye gari. Wewe ukifika kwenye gari 2025 yako unachukua mzigo ili kwa ajili ya kupendeza Jumapili. Kwa hiyo Wailinga ambao upo mbali na Iringa mjini, unaweza ukanitafuta mimi msemaji wa tawi la Wekundu wa Iringa, ukanipatia oda yako, nikakuchukulia jezi nikakutumia pale popote ulipo ndani ya Iringa au hata nje ya Iringa.
0: Mawasiliano kwa wale ambao wanahitaji sasa kuweka oda au kuagiza kabisa jezi.
1: Kwa wanaohitaji kwa kuweka oda na kuagiza jezi, kwa mawasiliano ya kwangu mimi utanipata kwa 0789 88 2000. 0789 88 2000. Hiyo nipigie muda wowote bwana, wewe sema mimi shabiki wa Simba nahitaji jezi. Nitakuchukulia jezi, nitakutumia popote pale utopokuepo. Kama utakuwa pa Waga nitakutumia jezi pa Waga, utakuwa pa Idodi nitakutumia jezi Idodi, utakuwepo Kilolo nitakutumia jezi Kilolo, utakuwa Ruambuyuni nitakutumia jezi Ruambuyuni. Yaani ili mradi tu ikifika Jumapili wewe shabiki wa Simba Sports Club uwe umependeza ndani ya jezi yako ya Simba, unakaa unatulia unaangalia mpira ambapo tunataka kumfanya vibaya Mighty Wanderers.
0: Nimeona safari hii bwana hamjalonji safari ya kuelekea Dar.
1: Hapa
0: kuna utaratibu ambao mmeweka kwa ajili ya mashabiki kuangalia mechi pamoja kwa hapa Iringa?
1: Kwa hapa Iringa kwa mechi hii ya Jumapili hatujafanya arrangement yoyote ikiwa ya kusafiri au ya kuangalia pamoja. Lakini tunawashauri mashabiki kama wale ambao wanaelewana, yani wako maeneo ya karibu, wakae watafute sehemu ambayo ni nzuri, wakae waangalie mpira kwa pamoja, kwa sababu ni mechi ambayo ni ya mapema. Mechi ya saa 10 ni mechi ya mapema, afu ni siku ya Jumapili. Najua ibada tayari zishafanyika. Tunakaa tunapumzika. Kwa hiyo ni unaweza ukatoka wewe
0: ukawa ni mtoko wa kifamilia.
1: Na familia yako mkachagua sehemu nzuri mkakaa mkaangalia burudani ya Simba Sports Club.
0: Watu wamemkatia tamaa Dumbia.
1: Hii ni tunasema ni mapito tu, lakini mimi na uhakika kama Dumbia ataanza mechi ya Jumapili ndio siku ambayo anafuta yale tuseme sintofahamu yote ndani ya mashabiki wa Simba Sports Club kwa uwanja wa Uhuru novo ujua mimi. Alafu mwalimu akamwamini Dumbia akaanza kikosi cha kwanza. Kwa hiyo tutarajie kabisa kwamba ndio siku ambayo Dumbia anapata goli zaidi ya moja na kurudisha imani ya mashabiki wa Simba Sports Club.
0: Mnafunga goli ngapi hiyo siku?
1: Kuanzia goli 3 kwenda juu.
0: Bwana neno lako kwa mashabiki wa Simba?
1: Mashabiki wa Simba Sports Club tuwe pamoja, tuungane na pia tuisupport timu yetu, kwa sababu kuna maneno ambayo nimemsikiliza Kisugu jana yaliniingia akilini sana. Yaani mashabiki wa Simba Sports Club ni wale mashabiki ambao wako mikoani. Yaani shabiki ambaye unamuona wa Simba yuko Dar es Salaam anajiita kwamba yeye ni shabiki wa Simba, wakiwepo wale mainfluencer, wao ni watu ambao wanachumia tumbo. Kwa hiyo wana makubwa yanayozungumzwa pengine kukosoa au kusifia ni kwa ajili ya riziki yake yeye ili apate kwenda mkono upate kwenda kinywani, lakini kasifia sana akasema Simba Sports Club mashabiki halali, mashabiki wenye uchungu na timu yao ni mashabiki ambao wako mikoani. Katika mikoani ni pamoja na sisi mikoani, ilikuwa mkoa wa Iringa, kuna mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe, mkoa wa Dodoma, jiji la Dodoma. Kwa hiyo sisi ni mashabiki, tunaonekana kama ndio mashabiki ambao tuna mashabiki lialia wa Simba Sports Club ambao hatuna mbambamba kuliko wale wanaochumia tumbo ambao wako Dar es Salaam.
0: Baba nikushukuru na kila laheri katika mechi yenu hiyo.
1: Shukrani sana.
0: Msikilizaji, huyo ni Kasim Omari ambaye ni afisa habari wa tawi la Wekundu wa Iringa mjini. Amezungumza mengi kuhusiana na mechi yao, lakini pia utaratibu wa jezi ambao utapatikana kupitia tawi lao. Msikilizaji, kwa kama unahitaji jezi kwa ofa ya shilingi 25,000 basi unaweza kuwafuata pale wako Miomboni pale kwa ajili ya kupata jezi hiyo. Takaporejea takuja kuziangalia zile taarifa zilizojiri kimataifa.
3: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
4: Champion Hours.
5: Halo,
6: mambo?
5: Poa.
6: Za kwako?
5: Nzuri.
6: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
5: Ni mzima kabisa.
6: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nurupesa.
5: Okay, sawa, twende.
6: Unaitwa nani?
5: naitwa Benedetta Msamba.
6: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
5: Kutokea Iringa.
6: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
5: Kutoka Lugalo, Iringa.
6: Kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
5: Ndio.
6: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
5: Ndio.
6: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
5: Leo tu.
6: Wewe Benedetta wewe?
5: Ndio.
6: Umecheza mara ngapi?
5: Nimecheza mara moja.
6: Wewe Benedetta wewe?
5: Azuri, mbona unachekesha sasa?
6: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
5: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
6: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
5: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
6: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
5: Be.
6: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
5: Amina.
6: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
5: Karibu.
0: Bwana, muda umetukimbia sana Rashid, kwa haraka haraka tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, lakini pia tutakuja kutangaza washindi wa Nurupesa. Zimebaki dakika chache kabla ya kusign out. Taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na taarifa zinaeleza kuwa bwana Arsenal iko mbioni kumuuza mshambuliaji kwa Victor Gyokeres katika dirisha kubwa la majira ya mwakani. Kocha wa timu hiyo Mikel Arteta amekuwa akimwamini sana Kai Havertz katika michezo minne ya mwisho msimu huu, ya mwanzo ya msimu huu, lakini hatimaye alimpa Gyokeres katika mchezo dhidi ya Napoli uliochezwa juzi katika usiku wa UEFA Champions League. Lakini ndio hivyo, alishindwa kuonesha makali yake na inaonekana sasa mshambuliaji huyo amekuwa hana ushawishi mkubwa katika mchezo huo, lakini kwa kiasi kikubwa ni vigumu kumlaumu kutokana na namna Napoli alivyocheza kwa kujilinda katika mechi hiyo. Lakini inasemekana Arsenal na uongozi wa star huyo watakaa mezani mwezi ujao kujadili mustakabali wa nafasi yake katika kikosi cha Arsenal, kama ataendelea kusalia au la. Bwana, jana katika usiku wa UEFA Champions League tumeshuhudia mechi zikipigwa kadha wa kadha. Jana wawekezaji bila shaka walifurahi, mashetani wekundu wakianza kwa ushindi goli 4-2 dhidi ya timu ile ya Sabah ya Azerbaijan, wakati tukishuhudia pia Bayern Munich naye akishinda goli 5-5 dhidi ya Bordeaux, wakati Como akimtungua RB Leipzig chuma 4-1, Slavia Praha akitunguliwa sebleni kwake goli 3-2 dhidi ya Lens, wakati PSV na Shakhtar Donetsk wakitoa sare ya 1-1, Fenerbahce na AS Roma wakitoa pia sare ya 1-1. Haya ni matokeo ambayo yalijiri siku ya jana, msikilizaji. Dakika moja ijayo nakuja kutangaza washindi Nurupesa cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Bwana, nikukumbushe tu kuwa leo sasa kuna michezo ambayo inapigwa, ambapo kule nchini Ujerumani Bundesliga FC Köln, kikosi kile cha Union Berlin dhidi ya Schalke 04, wakati kule nchini Ufaransa Ligi 1 kuna mechi kati ya Rennes dhidi ya Olympique Marseille, wakati nchini Italia Serie A Venezia dhidi ya Fiorentina. Hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo, msikilizaji. Bwana, tayari washindi wa Nurupesa washapatikana hapa. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0616 inaishia na 92. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0759 inaishia na 21. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0717 inaishia na 67. Sisi hapa ngoja tupishe hapa kipindi cha Sayari ya Burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: tunaimba na kucheza.
1: 26 kahu
0: tunaimba na kucheza baba na mwana. E bana, hii inalia pale, hii inalia leo. Twale Savannah Lounge, inaitwa Seya. Tausi bwana, Papi Kocha yuko live pale Savannah Lounge. Uzuri bwana wa Mr. Chakudika, Victor Chakudika. Yeye hajataka kuweka mambo ya viingilio. Yaani mambo ya viingilio hayapo. Yaani unaenda kumwangalia Papi Kocha bure. Bia tu ndo unalipia.
2: Ya kabisa kabisa.
0: Asiwe Papi Kocha bure. Patatosha kweli pale leo Savannah.
2: Leo patatosha. Sema uzuri pakubwa. Uzuri pakubwa bwana.
0: Ya bwana, hakuna kiingilio, Papi Kocha anakuepo pale. So make sure unasogea sogea Savannah Lounge. Location ni simple sana. Iringa, mnara wa saa posta pale. Ukifika umeshafika Savannah Lounge. Kama unapenda muziki wa zamani, unapenda muziki wa live band, unasogea pale Savannah Lounge. Hakuna kiingilio, ni wewe tu na miguu yako. Unaenda kuimba Sea, unaenda kuimba Fanta, unaenda kuimba Salima, na nyimbo nyingi sana zinasikika pale leo. Uzuri bwana, time kama itakuwa na ruhusa atapita hapa, tutazungumza naye, tutapiga naye story hapa live. Kwa hiyo comrade, kama ndo kwanza unasafiri, unatokea Makambako, unatokea Mafinga, unatokea Makambako, Njombe, unatokea Morogoro, Dodoma, Migori, Mtela, ukifika town mwambie na mzee Papi Kocha yupo mjini leo na anapatikana pale Savannah Lounge. Hakuna kiingilio chochote, ni wewe tu na miguu yako kuweza kufika pale. Lakini pia mchongo hauwezi kuanza hivi hivi bila kuwashukuru Vodacom Tanzania.
2: Yeah.
0: Vodacom, wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Kama bado hautumii Vodacom, hakikisha unapita kwenye duka lolote la Vodacom au wakala yoyote ambayo iko karibu na wewe, uweze kujipatia line yako ya Vodacom, uanze kuseleleka. Usibana SMS kibao au vipi bana, lakini pia mabando ya kutosha yanapatikana pale. So make sure unatumia mtandao wa Vodacom kama Vodacom Tanzania, au vipi?
2: Ya jioni ya leo bwana, tunazidi kuwakumbusha kwamba wale wapenzi wote wa burudani na muziki wa dansi, usikose leo hii tarehe 11 mwezi wa 9 Savannah Lounge, tunakuletea Babu Seya ambapo atasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya Ringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo. Kwa hamna viingilio bwana. Yani wote najua wote wapenzi wa muziki wa dansi Iringa, Mafinga, wapi, kama upo mbali unaweza hata ukasafiri, njoo muone Papi Kocha, njoo muone Babu Seya, ni bure. Bure. Sisi tunaondoka kama watu matajiri. Njoni tu. Bia tu. Bia tu.
0: E bada sawa, lakini kwa sasa Iringa Town tuko na mchongo wa Bolt. Inawezekana mdogo wangu K-Star ulikuwa ujui kwa sababu uko chaka sana. Sasa mimi nakufahamisha mdogo wangu K-Star, town hapa sasa hivi kuna Bolt. Kwa hiyo yale mambo ya kuwa unapita shortcut nafikiri safari itakuwa mwisho, au vipi? Bolt iko Iringa hapa kuanzia leo, unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu. Kwa hiyo unatumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Utakiwa kusubiri, pakua app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au Apple Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Sasa malipo unaweza ukalipa kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari yako, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Sendi. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount, hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi inayoonyeshwa kwenye app. So unachotakiwa kufanya ni kulipa ule mkwanja ambao unaonekana pale kwenye app yako, ndio ambao unatakiwa wewe ulipe na sio zaidi, au ambao utaambiwa na dereva. Wewe angalia mkwanja ambao unasoma pale, ndio ambao utaulipa, au sio?
2: Yeah. Na wanawake wote wa Mafinga na Iringa Tanzania, basi taasisi ya Mama Fafa Raw Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 kawaida, VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
0: Yeza, bina ito mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Nikona MC Bizu and DJ Issa Mkabakawa.
2: Yeah.
0: One and two watafata pamoja sehemu mrefu. And shout out kwa wote ambao wamesha join kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nasi Wakunyumba au DJ Nasi Wakunyumba muda huu hapa. Kama umechereo, unaweza ukajoin muda huu hapa TikTok. Kama unatumia smartphone lakini na uko TikTok, unaweza ukajoin muda huu hapa. Andika Nasi Wakunyumba au DJ Nasi Wakunyumba. Mcheki PMC Bizu yuko live pale, mcheki DJ Issa yuko live pale. Show yote inapatikana live muda huu bila chenga. Shout out to Rura, Vausi, Ru kama Ru. Na kuona hapa Deep Beauty na muona hapa Mrs. G pia na muona hapa na wote ambao wanaendelea kujoin muda hapa. Yusufu kama Yusufu pia asante na kuona Selina Magwaza. Na muona hapa na wengine wote MC Chief Mugoda. Iba na wana wengi sana hapa na waona hapa wanaendelea kujoin. Kama Shea Mazee asante nimekuona. Huyu hapa anasema DJ Nasi tuko pamoja mpaka saa 10 naomba wimbo wa Les Wanyika umwendeka kaangu Alex Mtakiwa akiwa Ilula. Ni mimi Jafali Mwando Matalawe Kigamboni. Huyu mwingine anaitwa anasema Gusa Alikiba Utu maalum kwa Priska Magoyo na Musa Babas Aidan Fidege from Ilula Madizini. Sipati picha pale Savana. Ukutana na nyimbo za zamani litakuwa balaa zito. Naitwa Melix Mime balozi wa CCM Itona Mufindi. Tuko pamoja kwenye sayari ya burudani wapi Chile Sanga Zawadi Mgala pamoja na Mzenga Hilo fundi seremala akiwa Itona Mufindi kama Mufindi. Sante, huyu mkina nasema chezea papi kocha by Obadia Kipande kutoka Ismani. Sante, nimekuona hapa spot picha pale Savana leo. Itakuwa noma sana kitawaka ile na Gusa goma la nani tena wow, yeah, sawa, ile noma spot picha pale Savana leo patakuwa pamoto sana. Happiness kama happiness Chifu Mugoda. Bane chief kama Chifu Mugoda. Mugoda, hey bane, ligina gumu sana la chief bane. Chief, chief Mugoda Ibaruti. Hey,
2: hatari.
0: Hey, bwana Cecil Sylvester ikiwa maeneo ya stand of finger mafigana nasemaje sibanduki hadi saa 10. Asante Victoria kama Victoria namuona hapa na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa. Asante. Tuko pamoja mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Huyu mkira anasema anaitwa nani? Anaitwa Nana kama Nana. Sabana tuko pamoja mpaka mida saa 10. Weka kanasi tuko pamoja kwenye pindi la kijanja by Eston Matanila nikiwa mafinga kikombo hapa. Namwambia mtani wangu Mofat Mtisi sijampata muda mrefu asikilize Nuru FM ipo hewani muda huu hapa mzuka. Tuna pay bills na nitarudi hapa muda si mrefu usitoke.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764662482. Karibu KUOM.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Double 8.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. It's 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini. Kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi. Ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Pepper. Why don't you get it? Attack, when the money, hey, hey, hey.

0: Večer na síťa. Kahumo. Kahumo.
1: Yes, yes, yo. It's DJ Issa Mwani 1 and 2 right now. Ndobada sababisha hizi goma zote kali ambazo unazisikiliza hapa. Ikiwa dakika 55 na leo ni crazy full right day. And of course ili vibe linaanzia hapa na tumekufahamisha pale mwanzo kama vibe litahamia pale kipande cha Savannah Lounge. Na leo tuko na Papi Kocha yuko pale live bila chenga. Hakuna kiingilio.
2: Yeah.
1: Tu na miguu yako kuweza kusogea pale kipande cha Savannah Lounge. Sawa bana. Sasa kama unapenda muziki wa live bendi na unataka kuenjoy ile muziki wa live bendi, sogea pale kipande kile pale cha Savannah Lounge. Hakuna kiingilio kabisa. Mshikaji wetu Ngela Ngela all the way from Dodoma pale. Tuko naye live boda huu hapa top senti kama kawaida yake, yuko kwenye machimbo yake. Sio unamjua mwanetu.
2: Kajificha weekend. Eh,
1: bana chezesha mambo ya kuokota nini. Yuko na mama mapema sana kajifungia. Vitu ni vingi. Shout out to Samu Mlawe and Zena pia anaitwa. Tuko naye live pia hapa. Kini mchongo kutoka Azam TV. Yote 9:10 moto juu ya moto, mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sport 5 ipewani huku mnara mpya kibao umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF na rejea kwa kishindo huko NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa mzizima dabi. Hapa nazungumzia Azam FC wakichuana na Simba. Sawa na moto uishi hapa. Sawa, Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid dabi. Usikose kila sekunde ya msisimko mubashara kupitia Azam Sport. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1, Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Merini, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss University Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Saba. Sasa hapa uzuri bwana kwenye kukupandisha, usije ukajua kama nani zile mambo zetu. Agato seanza kwa nipandishe. Sasa hivi unatoka kama kaka pipi au sio? Yo. Kwa JD Princess yuko live hapa Santa, nimekuwa na Max Collection tajiri kabisa, wakali wa kuuzia watoto wazuri bana vitu vikali vya urembo na nini. Max Collection unawacheki wanetu pale au sio? Eh bana, hizi mambo zipo, mambo ya kupandishana, unaweza kuondoka kama
2: kaka pipi.
1: Kaka pipi nipandishe.
2: Okay, pia kama unahitaji pikipiki yenye ubora, basi Boxer 125 HD Heavy Duty na bingwa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter nene kabisa ya push to start na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie hii namba, ni bure kabisa, 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy. Oh yeah.
1: Ebada sawa. Leo kwa sababu na kwa sababu ni weekend.
2: Yeah.
1: Usio, ngoba zinalia sana hapa ndani. Hakikisha ya maelekezo ambayo tunakupa unayafuata, kwa sababu ngoma zitarudi tena hapa, zitalia sana chini ya mikono ya DJ Isam. Lakini pia asante wale wote ambao wanatusikiliza online kupitia Radio Tadio.
2: Yeah.
1: Oya kama kawa, DJ na sauti ya radio produce sana kipande hiki fanye kwa chengo ma Davido. Inaitwa I by Ayubu Jobu Mafinga Yongole. Sifanani na nyani kutoka Pawaga ni aje hapo mjengoni, tuko pamoja mpaka time hivi. Umshikaji anajiita afanani na nyani. Kuna mtu alipopewa fanana na nyani nini?
2: Ndio jina lake nini?
1: Mwana ndio jina lake sasa, ile anajiita sifanani na nyani.
2: Haya, I know.
1: Useless lesi onyika kasuku itakuwa poa sana. Timo Madueke wa Mkwawa. Huyu mwingine anasema Belisto Skilo kutoka Mapogoro. Ramazani kutoka Itona, ningefurahi sana weekend ukinigongea ngoma Echo ni Little Freedom. Vijana tuko pamoja, unanikosha hizo piano noma sana, weekend yangu iko poa. Jafari Mwando Matalawe Kigamboni Mafinga ni aje mjigoni. Show kama unagusa kicha mwana FR kufa kwa ngoma, tukometisha Innocent Malefa from PG Pawaga. Tuko pamoja ila Likisaki kutoka Ikuvala. Isa Kichangwa kutoka Kitwiru, wimba Papi Kocha uende mashabiki wote wa Simba, sema Simba baba lao.
2: Sio tuwezi kusema.
1: Hakuna namna bwana, ili useme sasa tufanyeje bwana. Bati wanakupea bills zetu, tarudi hapa muda si mrefu na DJ Isam Samu Mlawa. Kama Samu Mlawa nimekuwa na mwanangu, tunarudi muda si mrefu.
0: Atisa alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako. Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
6: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
7: Indomitable warrior, you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
8: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
7: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
10: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes, yeah.
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
12: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
13: Double 8.9. Oh yeah, we love music.
14: I can make a broke shit rich. It's my birthday. I must spend.
13: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo.
15: Let me bury you, girl. kwa kula ngoma laini
16: kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Tunatoboa 2026

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
4: Kodi ya mtaa.

0: Yes, anaitwa Mbosso Kani Mshedere, ngoma inaitwa DJ kama DJ. Na utoka kuisikiliza pekee leo ni Crazy for Right Day. Kwa tunakutana hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Shout out to DJ Isa ambaye amehakisha ngoma nyingi zimelia hapa, usio
1: yeah.
0: Eh, bado zimelia sana hapa na zinahakisha kama weekend leo inaanza poa, inaanza fresh. Na wakati huu hapa tuko na Yas, kama Yas wanakabilisha saa la mwisho. Na Yas wanakuambia Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Na naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, mtandao wenye kasi Watanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trilioni moja tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu. Jamaa, jiunge na Yas leo uzoe viwango vile ambavyo una staili, si ndio?
1: Ya, lakini pia tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, hii vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrant. Na sasa wamekuja na mzigo mpya kwako na wanaendelea na offer kwako. Kinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322. Na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Lakini pia kwa wale wote wanaotafuta chuo au wadogo zetu waliomaliza form 6 na form 5, basi mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya kuo anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6. Kuwa chuo kinaendelea na udahili wake wa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters kama Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration na postgraduate diploma. Pia chuo kina utaratibu wa malazi ya ndani na nje ya chuo. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747640614. Karibu sana Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya kuo. Yo, tunaendelea. So katika pita zangu bwana, nimepita nimeona kuna story friend nimeona inanishangaza sana, manake Quavo tunajua kabisa kundi la Migos baada ya Takeoff kufariki, Quavo ametangaza kuwa kundi la Migos litarudi tena na wanaenda kwa ajili ya people. Kundi la Migos litarudi tena, so get ready sana kwa kundi la Migos litarudi tena. Get ready sana Quavo, manake katangaza asi nini, mbona kama unataka nipitie msoto? Yeah, ila kwa wafuatiliaji wazuri wa mitandao ya kijamii,
2: yeah,
1: kundi la Migos linarudi tena. Quavo katangaza jana bwana, manake sasa baada ya Takeoff kufariki kundi lilikuwa limeseparate. Hata kabla ya Takeoff kundi liliseparate kitambo kidogo, so Quavo sasa hivi ka confirm kwamba kundi linarudi tena, kundi linarudi. Okay. Kwa hiyo sasa sijui ataongeza member mwingine au atakuwa wale wale nani Quavo na Takeoff na, I mean na Offset. Sasa sijui hapo. Msikize Quavo.
3: Coming back. We're gonna do it one more time.
4: Migos are back.
3: For the people.
4: How many albums is it in for Migos now?
3: It's 3. We did 3, but probably 20 mixtapes, of course.
4: A lot of mixtapes.
3: Yeah, we was the last of that wave.
4: Y'all gave Mustard a smash.
3: Yeah, Yeah.
4: So just been records everywhere.
3: Everywhere.
4: And solo smash.
3: Yeah, and we
4: that's
3: Long Live the Rocket.
4: Long Live Rocket. I thought it was so dope that Drake left his ad-libs on Shebang.
3: Yeah, that was crazy. Shout out to Drake.
4: So here's there after this solo project.
3: Oh, it's more.
4: It's more to come.
3: Do it right. We're gonna tour, we're gonna do it right.
4: Congratulations on that.
3: Yes, sir.
0: Sasa huyu hapa kwa hivyo ulikuwa unamsikiliza na muda huu hapa ikiwa dakika 45 time inakimbia sana sawa. Wakati huu hapa acha nikupitishe kwenye huu hapa mchongo ambao niko nao hapa kwa sasa ikiwa dakika 45. TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena. Unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber tripo hapa inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano piga 0733600060. Hizi ni nambari ambazo unaweza ukapiga muda huu hapa na ukapewa maelekezo ya kutosha. Sawa. Sasa inabidi tumsikilize hapa Ibra kutoka Konde Gang. Anasema albamu ya Harmonize ni albamu kali, amempa mashavu yake, amempa maua yake. Na huyu hapa Ibra tunamsikiliza muda huu.
2: Shout out to him, na kama watu mmesikia albamu yake ni kali. Mimi binafsi nimesikiliza baadhi ya nyimbo ni kali. Kwa watu endeleeni kuenjoy muziki mzuri wanangu. Nimeona ngoma kali ile amefanya na Rayvanny, yeah, ni kali, nyimbo nzuri sana. Sekonde huyu si mtu mbaya kwenye kuchora kwa.
0: Amempa mashavu yake, anasema kwenye kuandika Konde Boy ni mtu noma kabisa. Lakini pia kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Bafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 0000 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sawa, inabidi tumsikilize huyu hapa, anaitwa Lina Sanga au si bwana. Yeye amesema amefunguka hapa, anasema
1: yeah.
0: Nandi ni shabiki yake na ndio maana amemsign. Yaani Nandi ni shabiki yake sana Lina Sanga.
1: Ya, ujue hata wakati kipindi anaenda kumsign ilikuwa inachukua muda mrefu kwa sababu pia Lina Sanga ni yani ni tuseme yani Nandi amemwidolize nani Lina Sanga. So ilichukua muda sana kwa Nandi mpaka kwenda kumapproach amsign kwenye lebo yake. Akati anajua kabisa ni idol, afu pia ni naanza nikasema kwenye muziki wa wanawake ni legend Lina Sanga, right? So ilichukua muda sana kwa yeye kumsign kwa sababu ni idol wake, na yani anamchukulia ni mtu kama fulani hivi mkubwa. So paka anakuja kumsign ni kulingana na ushabiki na kulingana kwamba anaona dada kama amepotea, afu anataka kumrudisha kwa kasi. So msikilize Lina Sanga.
5: Kwanza naweza nikasema Nandi ni shabiki yangu. Yaani kama mkifuatilia interview zake zote anasema kabisa bwana mimi Lina na yaani katika wasanii wangu wa kike lazima aanze na mimi alafu ndio watafuta wengine. Kwa hiyo yeye kwanza yeye kama yeye alikuja kwangu kama mapenzi, kama mtu anayenipenda, kama mtu anayenikubali. Yaani kwamba yaani haiwezekani wewe kitu changu ambacho mimi yeye nakikubali afu najua na uwezo wa kumuonyesha njia tufanye kitu kwa pamoja tushirikiane ina nani. Kwa hiyo hata kuja kunia ugumu ulikuwa pale kwamba namuapproach vipi Lina. Sio kwamba alikuwa anatafuta sipatikani, hapana. Ila alikuwa anawaza aje vipi, kwa sababu yeye kwenye akili yake na ukubwa ambao ananipa mimi ndio ulikuwa unamfanya aone kuna ugumu kwamba Lina mimi ni dadangu kiumri, ni dadangu pia kwenye sanaa. Yes, lakini naanzeje? Of course yani amefanya vitu vingi vikubwa sawa kwa kipindi kile cha kipindi chao, lakini na muanzeje? Kwa hiyo ugumu ndio ulikuwa hapa, lakini haikuwa ngumu pia kwa sababu kuna jinsi ambavyo waliweza kuja akani approach na tukaingia kukubaliana kufanya kazi, na wala mimi sikukataa. Kwanza nilimshukuru Mungu kwa sababu kitu ambacho nilikuwa nakiomba siku zote kwamba atokee mtu ambaye ataweza kuinvest katika kipaji changu. Mkataba wangu unifungi kufanya kazi kazi na, na wasanii wenzangu wote. Yani yeye Nandi anachotaka ni tufanye kazi. Yani kazi nzuri. Wewe fanya kazi na msaa. Yani anachotaka tufanyeni kazi nzuri. Basi yani kazi ile nzuri. Hicho ndio kitu anachotaka, lakini hajawahi kusema unawekea limitation, na hata mkataba pia hausemi hivyo. Usifanye kazi na huyu na huyu.
0: Unilina Sanga ulikuwa unamsikiliza. Kabla tujikamilisha na story ya mwisho, utalipigia kupitia 0735018440. Unafahamu fika siku ya leo watu tunazungumza, tunapiga story. Nambari ya kunipigia ni 0735018440. Kama utojali, rudia namba ya Mwaliko Store. Bali namba ya Mwaliko Store siko hapo. Embe itaje namba yao ya Mwaliko Store hapa. Kuna mdau anahitaji hapo. Umeshaiona?
1: Yeah, nishaiona. Mm. Ni 0673341509 au 0714144322.
0: Da, okay. Wa kwanza kwenye line huyu hapa leo.
6: DJ Nas.
0: Yes, mambo vipi?
6: Sasa sasa baada ya hapo mjengoni.
0: Eh bana, hapa salama kabisa. Nani naongea naye?
6: Ah, bila shaka hii ni sauti ya Aidan Sidege, Ilula Madizini.
0: Ilula Madizini hapo. Tuanze, tuna watu watatu wanaosikiliza Sayari ya Burudani muda huu.
6: Asante sana. Eh bana, moja kama moja nianze na mdogo wangu Musa wa baba AKA Nyakumo akiwa Ilula Nyakilomo pale. Nambari ya pili niende pale Kigamboni. Hapa Ilula tuna Kigamboni, sio Mafinga tu. Pale Ilula Kigamboni nimkute nimkute Jafari Muhando. Nasema kaka, sikiliza Sayari Burudani. Nimalize na mama angu wa Iyali, Mama Pendo Mfala Magoa. Vijay Nas.
0: Eh bana,
6: mimi niwatakie jioni njema na mkao na weekend njema pia. Msalimie sana MC Bizo.
0: Zimefika bwana.
1: Zimefika. Asani, zimefika.
0: Haya bwana. Mwingine huyu hapa kwenye line. Hello. Kwenye line, hello.
7: Eh, habari za hapo studio DJ Nafsi?
0: Eh bwana, salama kabisa. Nani unaongea naye?
7: Naongea na Maneno Nyakunga kutoka Isalavano Kibaoni.
0: Isalavano Kibaoni hapo. Wape mashavu washikaji watatu ambao wanasikiliza Sayari ya Burudani muda huu. Hmm, tunakusikiliza.
7: Edwin ni Lema akiwa Mamba hapa hapa.
0: Hmm.
7: Aina Kitalula akiwa upande za Sprite hapa.
0: Okay, asante, tuko pamoja kutoka maeneo hayo. Okay. Kwenye line mwingine, hello. Ba, huyu ametoweka hapa. Kabaka Baba Teddy Kivinge wa Sadani, Mafinga, Ilinga, Tanzania. Nipo kwa gari naelekea Iringa, lakini madini ya Nuru FM yanatuingia sisi abiria, ujue pamoja hadi kiteni teni vile. Asante kutoka huko. Hello.
8: Habari za studio?
0: Eh bana, salama kabisa. Mimi naitwa DJ Nasi. Wewe unaitwa nani?
8: Haro pamoja sana, nakubali sana. Habari za hapo?
0: Hapa salama kabisa. Unaitwa nani?
8: Hii ni sauti ya Mtoroki Mkuu.
0: Ah, Mtoroki Mkuu.
8: Mtoroki Mkuu ndio.
0: Sawa, maeneo gani?
8: Ah, Waikungo, Waikungo wasa.
0: Sawa, basi wacheki watu watatu wapo ambao wanasikiliza Nuru FM.
8: Asante, asante ndugu yangu. Ngoja niende kwa Jordan mkubwa anapatikana Mafinga. Namwambia sikiliza DJ Nas. Niingie kwa huyu ndugu yangu mpendwa baba yake na Shaila. Namwambia kaka, tuko pamoja. Bila kumsahau Aidan Sidege pale Madizini, namwambia kaka, tuko pamoja. Nasemeka vilivyo.
0: Eh bwana.
8: Kaka, tuko pamoja.
0: Pamoja sana mtu wa Loki. Haya, huyu anasema babu sia leo, mimi na yeye, naitwa Basil Msisi toka Makombe. Haya, kikweli she kama she anaitwa Kaiza. Haya, haya. Mwingine huyu hapa anasema ni aje DJ Nasi hapo ndani kwa mjengo Guseleso Yenyika Kasuku, itakuwa poa. Timos Madueke. Haya, mwingine kutoka Pawaga mjengoni ni aje, saa tuko pamoja nimekuona. Mwingine huyu hapa anasema ni aje, ni aje mko fresh, Baliki Dailies Tosi, nipo Wasa Mahanzi. Haya bana, nimekuona. Mwingine anasema kama utojali ngoma ya sawa itasikika hapa kupitia 0766744292. Tunakamilisha na simu chache sana ili tuweze kuondoka, tuweze kusaini au tepa ndani, kwa sababu leo ni weekend, inabidi vibe liendelee kuwepo kipande hii hapa. Lakini pia asante wewe ambaye umetufollow pale kwenye account ya radio, tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kisha umetufollow muda huu hapa, andika Nuru FM Iringa. Ukiingia YouTube tunapatikana kama Nuru Digital TV. Make sure pia una subscribe ile channel pale, utakuwa umetisha. Kwenye line mwingine huyu hapa, hello. Hello, hello.
9: Ya DJ Nas.
0: Yes, mambo vipi?
9: Ya Nas hapo mjengoni. Naona mpo sawa sawa. Sauti zimenyoka kama maji hapo kwenye bahari.
0: Hey bwana, nani huyu tunaongea naye?
9: Ya, naongea na Kaizali Mkumbazo, na kati ya Mapogoro Sadani.
0: Mapogoro Sadani.
1: Yeah. Okay.
9: Mama mambo yameenda sawa kwa kiukeuke the strategy. Nasema jingone nenda salamu mbili kama mbili. Kuna kwa mtu wa Rocky kati ya Ikungu hapo. Nasema namesikia sawa sawa. Naenda kwa mzee wa kati ya huko.
1: Kwa mafuta mengi unavyonipigia hapa na kupata DJ Nas ni Prince Mliuka wa Mafinga. Ulema kutoka Luganga, tuko pamoja mpaka tamati. Baliki Dailes, asante nimekuona. Haya, kutoka maeneo hayo hapo. Tunataka kubalizia kupitia 0735018440. Make sure pia unanifollow kwenye akaunti ya Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama DJ Nas wa Kunyumba au Nasi wa Kunyumba. Wa Kunyumba yuko mmoja tu, DJ Nas. So ukiandika wa Kunyumba pale, hakikisha unanifollow pale na mimi nakufollow back. Mfollow pia MC Bizo, utakuwa umetisha sana. Kupitia 0735018440. Tumbakiza simu kama 3-4 hivi ili tuweze kuondoka hapa ndani. Fadha kama unatupigia muda huu hapa tuweze kukamilisha hapa. Maneno Nyakunga, Balozi Nuru FM kutoka Isalavanu Kibaoni. Lakini kweli DJ Nas tuko pamoja na hapa Itandala, Andres Nduva, Vedasto Msogoya akiwa Mapogoro, John Ngando, oya DJ Nas tuko pamoja mpaka tamati. Natakia kazi njema hapo studio Ilula Malendi. Mzuka huyu hapa kwenye line. Hello. Kwenye line, hello.
10: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
10: Safi safi, habari za hapo?
1: Hapa salama kabisa. Mimi naitwa DJ Nas. Unaitwa nani?
10: Alex Yakini kutokea Chuo cha Mafinga.
1: Oh, ametoweka huyo. Alikuwa anatokea Chuo cha Mafinga. Namba ngoma ya Rema Kiorebu, tuko pamoja, jipange. Ukiwa na mafuta kutosha piga. Maneno Nyakunga, Balozi Nuru FM kutoka Salavano Kibaoni. Tuko pamoja. John Ngando, nimekuwa na mwanangu mwenyewe. Huyu hapa kwenye line, hello.
11: Hello.
1: Yes, mambo vipi? Ibada, sauti yako iko chini, ongeza sauti kidogo.
11: Nasema habari ya kwako.
1: Ibada, hapa salama. Nani unaongea naye kutoka wapi?
11: Na Wilson Migagala kutoka Dodoma Mpwapwa.
1: Ah, Dodoma Mpwapwa, tunde na watu watatu hapo.
11: Wa kwanza katika Stafford Mandila, hizo zina Kianga. Lakini William Makuya akiwa Ilewelo. Watatu siwezi kumsahau sana, anaitwa Sweti Matenge.
1: Asante sana kutoka Dodoma. Lema kutoka Mafinga anasema tuko pamoja, ngoma ya Rema Kerebo tuko pamoja. Haya bana, cheki na huyu hapa kwenye line, hello. Kwenye line, hello. Yes, habari.
12: Safi, habari ya Saidi.
1: Habari salama kabisa, nani huyu tunaongea naye?
12: Hapa unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwilu Iringa Tanzania.
1: Kutoka Kitwilu Iringa Tanzania, twende na watu watatu.
12: Asante sana. Naenda moja kwa moja kwa Felix Mangwata akiwa Bango la Koka Uyole. Naenda kwa Reginald Runyari akiwa Sadani ya Tanangozi. Namalizana naye Evaristo Mbungu wa jina wangu huyu akiwa pale Mbigili, na wote na watakiani kama mwema.
1: Asante, tunamaliza na moja ya mwisho, anaitwa nani? Vincent Lusaulua. Lema kutoka Mafinga pia tumekuona. Asante kutoka maeneo hapo, nilikuwa na MC Bizo, mimi naitwa DJ Nas wa Kunyumba Mgashida aka Papa Momo. Si moja ya mwisho hapa leo. Kuja line, hello. Hello. Bane. Yes, mambo. Yes, mambo vipi? Huyo yuko sawa, yuko tayari. Tutacheki nayo pia. Bane, tukutane tena siku ya Jumatatu. Kwa leo tunafunga shule hapa. Mimi nitakuepo pale Savannah Lounge, lakini pia nitakuepo Miami kama kawa, kama Dawis. Msibizo nilikuepo naye hapa. Tutakia siku njema. Taarifa habari inafuata. Na hii hapa inaitwa Hallelujah, kama Hallelujah. Anaitwa DJ Nas wa Kunyumba, inapatikana YouTube, Boomplay pamoja na mitandao yote. Andika Hallelujah, akisha una download. Enjoy.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Katibu wa mbunge wa jimbo la Iringa mjini Yahya Mpelembo amesema wabunge wa mkoa wa Iringa wameunga mkono kufanyika kwa ijtimai ya kimataifa inayofanyika mkoa wa Iringa kuanzia leo Septemba 11 hadi 13, 2026. Wakati mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Njombe NJUWASA ikizindua mita za maji za kidigitali za malipo ya kabla zitakazofungwa kwa wateja bila gharama yoyote, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda ameagiza kushughulikia kwa changamoto za upotevu wa maji na gharama za maunganisho. Katika habari za mataifa mbalimbali, idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa difteria katika jimbo la Plateau katikati mwa Nigeria imepanda hadi 27, huku idadi ya visa vilivyoshukiwa ikiongezeka maradufu kufikia 303. Katika duru za mchezo, kocha mkuu wa Kagera Sugar Juma Kaseja amesema amejipanga kisaikolojia kwa lolote litakalotokea kwenye kibarua chake ikiwapo kuondokewa kutokana na matokeo yasiyoridhisha. Ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu msikilizaji wa 88.9 katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz /Nuru FM. Vile vile unaweza kutufuatilia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Katibu wa mbunge wa jimbo la Iringa mjini Yahya Mpelembo amesema wabunge wa mkoa wa Iringa wameunga mkono kufanyika kwa ijtimai ya kimataifa inayofanyika mkoa wa Iringa kuanzia leo Septemba 11 hadi 13, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari katika viwanja vya Mlandege Manispaa ya Iringa, Mpelembo amesema wabunge hao wameona umuhimu wa tukio hilo la kitaifa na wameamua kuwa sehemu ya kufanikisha kwa kutoa michango yao. Mpelembo amesema kwa niaba ya mbunge wa Iringa mjini Fadhili Ngajilo amekabidhi kiasi cha shilingi milioni 6.1 kwa ajili ya kusaidia maandalizi ya jitimaa hiyo, huku akieleza kuwa wabunge wengine akiwemo mwenyekiti wa bunge wa mkoa wa Iringa Rita Kabati pamoja na wabunge kutoka Mufindi na maeneo mengine ya mkoa huo wameonyesha utayari wa kushiriki kutoa michango yao.
2: Leo tumekutana hapa katika viwanja vya Mlandege Manispaa ya Iringa. Tumekutana kwa ajili ya jambo kubwa la kitaifa ambalo litafanyika ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Jambo hili ni jambo la ijtimai, lakini lengo letu sisi kuja hapa, kwanza tumekuja kwa ajili ya kuwakilisha wabunge wa mkoa wa Iringa, wakiwepo mbunge mwenyeji kwa maana ya mbunge Fadhili Fabian Ngajilo, lakini pia tunaamini katika wabunge wetu wa mkoa wa Iringa tunaye mwenyekiti wa mkoa wa Iringa wa bunge, amini mama yetu Rita Kabati, tunaye pia tunao wabunge wengine kwa maana wanaotoka Mufindi, wapo wakina Kihenzire, wapo pia wengine wanatoka huko Karenga kina Kiswaga, na wabunge wote kwa maana ya mkoa wa Iringa wao pia wameona jambo hili la kitaifa linalofanyika kwenye mkoa wao imewapendeza pia nao kutoa sehemu ya sadaka yao pia ili iweze kuchagiza katika kuliendesha jambo hili ambalo linafanyika hapa la ijtimai.
1: Aidha, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akisema juhudi za serikali zimewezesha kuwepo kwa mazingira mazuri na salama kwa ajili ya kufanyika kwa ijtimai hiyo ambayo inataraji kukutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali.
2: Kwa hiyo wamenituma mimi kama katibu wa mbunge wa jimbo wa Iringa mjini nije niweze kukabidhi kiasi cha fedha ambacho ni shilingi milioni 6,100,000 kwa ajili ya jambo hilo. Wao pia wana salamu zingine pia za kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ambaye kwa juhudi zake naye pia tunaamini pia anashiriki na sisi pia kwenye jambo hili. Tunamshukuru. Kwa nini tunamshukuru Mheshimiwa Rais? Ni kwa sababu pia tumepata kibali cha kuweza kupata mboga, imepatikana nyati ambaye atashiriki katika swala yetu la mboga, kwa sababu tunaamini kwa hizi siku tatu ambazo itafanyika ijtimai hapa tutapata ulinzi pia ambao utalinda Waislamu watakuwepo hapa na ambao sio Waislamu watakuwepo hapa. Kwa kipekee pia tunamshukuru pia mbunge mmoja pia anayetoka mkoa wa Dodoma, kaka yetu Anton Mavunde, pia naye pia katika mchango huu pia ni sehemu pia ameshiriki pia kuhakikisha kwamba jambo hili linafanyika.
1: Mwenyekiti wa maandalizi ya ijitimai ya kimataifa kutoka taasisi ya FIBA Bila, Tabril Magaz Gongo Lamboto jijini Dar es Salaam, Amir Ali Hassan Mwinyi, ametoa shukrani za kwa viongozi na wabunge waliojitokeza kuunga mkono maandalizi ya tukio hilo, pamoja na mbunge kutoka Dodoma Anthony Mavunde akisema ushiriki wao unaonyesha namna walivyoguswa na umuhimu wa tukio hilo.
3: Toa shukrani zangu za dhati kabisa kwa mheshimiwa mbunge wetu Fadhili Fabian Gajiro kwa msaada wake na sadaka yake kwa ajili ya kufanikisha jambo hili la kiibada, na ni mkutano mkubwa huu wa nchi zote za maziwa makuu ambao watakuja katika mji wetu huu. Lakini pia tunasema yeye pamoja na wabunge walioshirikiana nao wa mkoa huu wa Iringa, lakini pia na mheshimiwa Mavunde, na mwenyewe si mbunge wa huku lakini limemgusa jambo hili na akaonya na yeye atabaruku kutoa sadaka yake kwa ajili ya kufanikisha. Tunasema wote kwa ujumla wao Mwenyezi Mungu awabariki sana.
1: Ijitima hiyo inatarajiwa kuwakutanisha Waislamu kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania kwa ajili ya ibada, mihadhara, darasa na mawaidha ya kidini, huku wasio Waislamu nao wakikaribishwa kushiriki katika tukio hilo. Wakati mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Njombe NJUWASA ikizindua mita za maji za kidigitali za malipo ya kabla zitakazofungwa kwa wateja bila gharama yoyote, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda ameagiza kushughulikia kwa changamoto za upotevu wa maji na gharama za maunganisho. Akizindua mita hizo, Sweda amesema changamoto za malalamiko ya kubambikiwa bili pamoja na upotevu wa maji kushughulikiwa kwa haraka, huku akiwataka wananchi kuzitunza pindi zinapoharibika.
4: Moja wapo ya mwarobaini ya kuondoa changamoto ya upotevu wa maji tumeisikia leo ni pamoja na mashine hizi. Gharama isiyo tuokopesha sana inaweza kutatulika vizuri kama tutadhibiti upotevu wa maji katika maeneo yetu kwa kutumia mashine hizi. Basi hela zitakuwepo za kutosha za kupata mashine ambazo tutakuwa tuzinunue kwa wingi sana, kwa sababu upotevu wa maji utakuwa tena au. Lakini mimi niendelee kuelekeza kwamba ongezeni kasi ya ufungaji hizi wa dila za maji katika maeneo yetu. Sasa nimesikia kwa sasa mnao takriban wateja 100 tu.
1: Awali mkurugenzi wa mamlaka hiyo mhandisi Robert Lupoja amesema kwa mwaka huu wa fedha wanataraji kuunganisha wateja 572 ambapo kila mita gharama yake ni shilingi 550,000 ambazo zitagharamiwa na mamlaka yenyewe.
5: Na sisi mpaka kufikia leo hii tunao wateja 11. Kwa maana nyingine tunapaswa sasa kufanya maunganisho ya wateja jumla ya wateja 600 kwa mwaka huu. Na mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndio maana sasa sisi tukaanza kutekeleza leo. Na tayari tumeshafungia mteja wetu hapo nyuma kupata maelezo ya namna ambavyo zinafanya kazi. Na baada ya kupokea maelezo ya wizara, sisi kama mamlaka ya maji safi tukaweka mpango sasa wa kisha ambapo kwa mwaka wa fedha huu 2026-2027 tumepanga kuunganisha mita 572, na kwa kuanza tumepata mzabuni ambaye ni chuo cha ufundi cha Arusha ATC, ambapo tumewapatia mkataba wa kutuletea mita 100. Mita hizi zimetengenezwa hapa hapa nchini na chuo cha ufundi cha Arusha.
1: Bwana Cosmas Mtitu ni mteja ambaye ameanza kunufaika na huduma ya maji kwa kutumia mita hiyo, ambaye anasema sasa kugombana na watumishi wa mamlaka hiyo kutapungua, kwani awali walikuwa wakilipia maji hata kama hayatoki lakini bili inatoka.
6: Kama ambavyo tumezoea umeme wa ruku kwamba unalipia then ruku yako ikiisha basi umeme unakatika. Basi kwetu sisi nikiwa kama mteja na mnufaika, kwangu mimi nimekuwa nikiona hii kama ni faida kupitia huu utaratibu, kwa sababu mwanzoni tulikuwa na utaratibu ule wa kulaumu kwamba nimetengenezewa bili, nimebambikiwa bili, pengine saa nyingine ni uhalisia wa matumizi. Kwa sasa hizi manake bili ikikatika manake unarejea tena kufanya malipo ili upate huduma.
1: Kufuatia utabiri wa mvua za El Nino katika maeneo mbalimbali nchini, idara ya afya mkoani Manyara imechukua tahadhari za kukabiliana na magonjwa ya mlipuko yanayoweza kujitokeza kutokana na mafuriko hayo. Mganga mkuu wa mkoa wa Manyara, Dr. Andrew Method, amesema tayari wameunda kamati maalum za kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ili kuhakikisha mkoa unakuwa tayari kukabiliana na changamoto zitakazoweza kujitokeza. Dr. Method amewataka wananchi kuchukua tahadhari kwa kuzingatia kanuni za afya, ikiwemo kunywa maji yaliyochemshwa na kunawa mikono mara kwa mara, huku akisema idara hiyo inaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga na magonjwa ya mlipuko.
7: Tumejiandaa kwa kuweka huduma za dharura. Mfano, tunaanza kuweka dawa za dharura kuhakikisha kwamba hizi dawa zitatumika pale ambapo kutakuwa na changamoto au kutokana katika mawasiliano yapo kutokea changamoto hii kubwa ya mvua ambayo ilikuwa ikielezewa, na tumeamua tuchukue tahadhari mbalimbali. Lakini pia kama idara tumeendelea kufanya surveillance. Ni utaratibu ambao tumekuwa tukiutumia kwa ajili ya kuangalia kama kuna viashiria vya magonjwa, na hii tumeanza mapema ili timu zetu ziwe tayari kuweza kuangalia. Kama tutaona kuna viashiria vyote vya magonjwa ya mlipuko, basi tuweze kuchukua tahadhari na kuweza kuwakinga wananchi, na hii inaenda sambamba na elimu ambazo tumeendelea kutoa katika vituo vyetu vya afya. Lakini pia tumeimarisha utaratibu mzima wa uratibu, lakini pia huduma za rufaa, na hii ni kwa sababu inapokuwa kunatokea hizi mvua nyingi, inawezekana kukatokea changamoto ya rufaa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, hususan kwa kina mama wajawazito na watoto wachanga. Hivyo tumeshajiweka kama mkoa kuhakikisha kwamba huduma hizi zinaimarishwa, na yale maeneo ambayo tunatoa huduma kupitia huduma ya mama, tumeanza mawasiliano na madereva katika hayo maeneo kuweza kuwatambua na kuweza kuwapa elimu.
1: Kwa upande wake, afisa afya kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Manyara, Suten Mwalubambo, amezungumzia timu ambayo iko tayari iwapo kutatokea changamoto yoyote itakayohusiana na mvua zinazotarajiwa kuanza kati ya mwishoni mwa mwezi Septemba na mwanzoni mwa Oktoba mwaka huu.
8: Sisi kama mkoa tumejiandaa. Jambo la kwanza ni kutoa elimu kwa wananchi, kama tu kwa muda huu ambao umeweza kutupa nafasi ya kuweza kuzungumza na wananchi ili waweze kupata uelewa wa kutosha juu ya nini kifanyike kwenye upande wa afya katika kukabiliana na hizi athari za El Nino kama ilivyotangazwa na utabiri wa hali ya hewa nchini. Jambo la kwanza ambalo tumejiandaa nao kwanza ni kuhakikisha kwamba vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya wanapata uelewa wa kutosha juu ya endapo kutatokea tatizo lolote la masuala ya afya katika maeneo haya. Iweza endapo itatokea magonjwa ya milipuko au itatokea labda kuna watu wamepata mkwamo na wanahitaji msaada wa kimatibabu, au kunda kama imetokea kuna athari za magonjwa mbalimbali ya milipuko ameweza kutokea mahala, kwa mfano labda kipindupindu au magonjwa mengine yanayoambatana na hayo. Kwa hiyo sisi kama idara na kama mkoa tumejiandaa katika maeneo haya, na pamoja na hiyo tumejaribu kuwapa hali ya utayari wenzetu, kwa maana ya kuwapatia mafunzo ya awali ya kuhakikisha kwamba wanajiandaa katika kukabiliana na janga hili.
1: Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA imeonya kuhusu mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwishoni mwa mwaka, zikihofiwa kuleta mafuriko na madhara kama iliyoshuhudiwa katika miaka ya 1997 na 98 na 2023 2024.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa difteria katika jimbo la Plateau katikati ya Nigeria imepanda hadi 27, huku idadi ya visa vilivyoshukiwa ikiongezeka maradufu na kufikia 303. Saum Said ametuandalia simulizi kamili.
9: Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko wa jimbo hilo, Maren Damulak, amebainisha takwimu hizo wakati akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, akisema kuwa idadi ya visa vinashukiwa kuwa imeongezeka kutoka 149 hadi kufikia 303, huku vifo vikipanda kutoka 23 hadi 27. Damulak amesema takriban 99% ya visa hivyo viko katika eneo la Jos kaskazini, na wengi ni wale walioathirika hawakupata chanjo ya difteria, huku watoto wakichangia sehemu kubwa ya visa vinavyoshukiwa, ambapo serikali ya jimbo hilo imeimarisha ufuatiliaji utafutaji wa watu.

0: karibu na mgonjwa. Ugonjwa huo unaweza kuzuilika kwa chanjo, na mamlaka za afya zimewasihi wakazi kutafuta huduma ya matibabu mapema na kuhakikisha watoto wanapata chanjo zinazopendekezwa. Mamlaka za udhibiti wa magonjwa nchini Nigeria zimetaja Plateau miongoni mwa majimbo 8 yanayochangia 98% ya visa vilivyothibitishwa vya difteria nchini humo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mapambano dhidi ya mlipuko wa sasa wa Ebola huku mashariki mwa taifa hilo la maziwa makuu hayawezi kutenganishwa na juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata chakula cha kutosha. Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP nchini DRC, David Stevenson, amesema mapigano, watu kuhama makazi na ukosefu wa uhakiki wa chakula vinaongeza changamoto katika kukabiliana na Ebola. Stevenson amesema hayo baada ya kutembelea miradi ya WFP katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi hiyo. Akiwa eneo la Kaniola, jimbo la Kivu Kusini, Stevenson alitembelea mradi wa lishe unaoungwa mkono na WFP, ambapo alikutana na wanawake wakiwa wamebeba watoto wao pamoja na wananchi wengine wanaonufaika na mpango huo. Kwa mujibu wa Stevenson, uzoefu wa WFP katika maeneo yenye mgogoro unaonyesha kuwa watu wenye njaa kali hukabiliwa na changamoto kubwa zaidi wakati wa majanga ya kiafya. Stevenson amesema hali ya Ituri inaonyesha ukubwa wa changamoto inayokabili jamii, wakati huo huo ikikabiliana na Ebola, mzozo na kuhama kwa watu kutoka makazi yao. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa watu 6686 wameambukizwa Ebola na 3226 wamefariki dunia DRC kutokea ugonjwa huo utangazwe kuibuka nchini humo katikati ya mwezi Mei. Aidha, wagonjwa wengine 819 wanatibiwa au wamewekwa katika wodi za kutengwa. Na hatimaye shirika la habari la Msumbiji limeripoti kuwa watu zaidi ya 6 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu uliokuwa mkoa wa Manika katikati ya Msumbiji kubomoka. Ripoti hiyo imesema ajali hiyo ilitokea katika eneo la Seis Caros, wilaya ya Vanduzi, mkoa wa Manika, ambapo kikundi cha wachimbaji wa dhahabu waliokuwa wakichimba dhahabu ndani ya mgodi ambao uliporomoka na kusababisha watu wengi kufunikwa. Hadi sasa miili ya watu 6 imepatikana na huenda kuna watu wengine wamefukiwa na kifusi na kazi ya uokoaji inaendelea. Habari zinasema huenda ajali hiyo imesababishwa na unyevu katika udongo kufuatia mvua iliyonyesha kwa siku 2 zilizopita katika eneo hilo. Na huu ndio mwisho wa habari za mataifa mbalimbali.
1: Habari za michezo.
2: Kocha mkuu wa Kagera Sugar Juma Kaseja amesema amejipanga kisaikolojia kwa lolote litakalotokea kwenye kibarua chake, ikiwamo kuondolewa kutokana na matokeo yasiyoridhisha, akisema mwenendo wa ligi umeanza kushuhudia baadhi ya makocha wakiondoka kwenye timu zao. Mwenzangu Hafidh Ali ana simulizi kamili.
3: Kaseja ametoa kauli hiyo wakati Kagera Sugar kihaha kusaka ushindi wake wa kwanza katika ligi kuu Tanzania bara, ikiwa imecheza michezo 5 sawa na dakika 450 bila kuibuka na alama 3, lakini hali hiyo imeongeza pressure kwenye benchi la ufundi. Kocha huyo mwenye historia ya mafanikio katika soka la Tanzania kipindi anacheza amesisitiza kuwa matokeo ndiyo yatakayoamua hatima ya makocha, hivyo naye hawezi kujikisha kuendelea kuwepo kwenye benchi hilo endapo hali itaendelea kuwa mbaya. Amesema katika soka kila jambo linawezekana, akitolea mfano timu ambazo tayari zimeanza kuachana na makocha wao baada ya kushindwa kupata matokeo yaliyotarajiwa. Hadi hivi sasa TRA United ndio timu pekee iliyofikia makubaliano ya kuachana na aliyekuwa kocha wake Etienne Ndayiragije baada ya kuiongoza katika mechi 5 na kuvuna alama 3, na tayari wamemtambulisha Hemedi Suleiman Morocco. Kaseja ambaye anakumbukwa kwa kuirejesha Kagera Sugar ligi kuu Tanzania bara baada ya kuishusha msimu mwaka 2024-25 licha ya kuanza vibaya msimu huu, amesema anafahamu ukubwa wa pressure inayotokana na matokeo, hivyo halimfanyi kukata tamaa. Licha ya hali hiyo, Kaseja amesema anaamini kikosi chake kina uwezo kubadilisha mwenendo pindi timu hiyo itakapopata ushindi wa kwanza, akisema kiu ya wachezaji ni kubwa na hakuna timu itakayokuwa rahisi kuizuia. Na katika habari za michezo kimataifa, beki wa Austria David Alaba anaweza kuibukia Mexico baada ya kuhusishwa na uhamisho wa kwenda klabu Amerika. Alaba mwenye mwenye miaka 34 aliondoka Real Madrid katika dirisha la majira ya kiangazi, na sasa anaweza kuanza kurasa mpya.

0: maisha yake ya soka nchini Mexico. Beki huyo akiwa na kiwango cha hali ya juu akiwa amehusishwa na timu kadhaa ikiwemo Arsenal.
1: Uchumi na biashara.
2: Shirika la viwango Tanzania TBS limeendelea kusogeza huduma za elimu kuhusu viwango, ubora na usalama wa bidhaa karibu na wananchi kupitia kliniki ya viwango, hatua inayolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo na kuwawezesha wafanyabiashara kuzingatia matakwa ya viwango. Mwenzangu Adelfina Kutika na simulizi kamili.
3: Shirika la viwango Tanzania TBS limeendelea kusogeza huduma na elimu kuhusu viwango, ubora na usalama wa bidhaa karibu na wananchi kupitia kliniki ya viwango, hatua inayolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo na kuwezesha wafanyabiashara kuzingatia matakwa ya viwango. Akizungumza wakati wa kliniki hiyo inayoendelea Kariakoo na Mwenge jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni, Salumu Yusufu, kwa niaba ya mkuu wa wilaya Kinondoni, ameipongeza TBS kwa kuendelea kuwafikishia wananchi huduma hizo, akisema zina mchango mkubwa katika kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa, kusambazwa na kuuzwa nchini zinakidhi viwango vinavyotakiwa. Yusuf amesema huduma zinazotolewa na TBS ikiwemo upimaji, ukaguzi, usajili wa bidhaa na majengo pamoja na elimu kwa umma ni muhimu katika kulinda afya za wananchi na kujenga imani katika bidhaa zinazouzwa sokoni. Amesema usalama wa chakula na bidhaa si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mmoja, huku akiwataka wafanyabiashara kuhakikisha bidhaa wanazozalisha na kuuza ni salama na zinakidhi matakwa ya viwango. Kwa upande wake, meneja wa usajili wa bidhaa na majengo wa TBS, Habakuki Kalebo, amesema usalama wa vyakula na vipodozi ni wajibu wa wadau wote, hivyo wafanyabiashara wanapaswa kuhakikisha bidhaa zao ni salama na zinakidhi viwango vinavyotakiwa. Kalebo amesema kwa mujibu wa mwongozo wa TBS, wafanyabiashara wa chakula na vipodozi wanapaswa kusajili maeneo yao ya biashara, yakiwemo maduka, magara, hoteli, migahawa na maeneo mengine yanayohusika na biashara ya vyakula na vipodozi. Hata hivyo, amewataka wafanyabiashara kutumia fursa ya kliniki ya viwango kupata elimu na huduma za usajili, akisisitiza kwa viwango ni sehemu muhimu ya ulinzi wa afya za wananchi, bidhaa na uaminifu katika soko. Na huo ndio mwisho wa habari za

Ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9, anaitwa Papi Kocha. Leo hii atakuwepo pale Savana kwa ajili ya kutoa burudani ya nyimbo mbalimbali. Ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako unanitumia kwa namba 0766474292. Asante kwa wabunge hao kwa kusaidia shughuli hiyo. Asante Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala, Rehema kutoka Luganga. Niwatakie Waislamu wote katika maeneo yote ya Tanzania ibada njema iliyoanza, na Mungu awabariki wote waliotoa sadaka yao. Aroni Mvyangi kutoka Mwelewele, asante kwa kutujuza taarifa ya habari ya jioni leo hii. Asante sana Nino FM kwa kutujuza habari. Maneno Nyakunga Balozi Nino FM kutoka Salvano Kibaoni, tunashukuru vyombo vya habari na watabiri wa hali ya hewa kwa kutoa tahadhari kwa magonjwa mbalimbali. Tuchukue hatua mapema. Bariki Tosi kutoka Wasa Mahanzi, asabi hizi mvua tusizipuuze wananchi. Wangereni wabunge wa Iringa kwa ushirikiano wenu. Sombela kutoka Mlandege, Mr. Majabali Mkonda anasema Mungu awaepushe na Ebola ndugu zetu huko Kongo, lakini wananchi tuwe na tahadhari juu ya mvua za El Nino, maana kinga ni bora kuliko tiba. Asante Aida Fidege kutoka Ilu la Madizini, na natakia jioni njema watangazaji wote wanaofema. Asante Roni Lunyungu kutoka Polipo. Enyi wananchi kwa ujumla, tuchukue tahadhari kabla hizi mvua za El Nino, ikiwemo tuliopo mabondeni kuhama kusogea maeneo ya milimani. Naitwa Madai Mwakipangula kutoka Sawala Mufindi. Mungu awalinde ama awalinde mali pema ndugu zetu wachimba madini, maana inasikitisha sana. Naitwa Common GR kutoka Ilu la Malendi. Lame Kimkushi baba Alvin kutoka Pareto Mafinga anasema asante FM kwa kutuhabarisha. Tunaombea wenzetu tunaokumbana na matatizo mbalimbali ya kiafya hasa pale Kongo, Mungu awasaidie. Asante Mwaisa kutoka hapo lipo maeneo ya Mkimbizi. Iringa Wihanzi so Mkimbizi. Mungu awalinde mali pema, amerudia ujumbe wake. Virusi Changamiki kutoka Kichuru anasema asante FM kwa taarifa ya habari, kwani nimepata mengi. Naitwa David Kayage JR kutoka Ikungwe Wasa. Juma Kaseja, bado hatoshi kuifundisha Kagira Sugar uongozi, uangalie namna nyingine. Jonas Luvena, Mr. Urembo Mkuu kutoka Sawala Mufindi anasema Mungu awasaidie huko Nigeria dhidi ya ugonjwa huo. JD Workshop kutoka Mwitikilo anasema hongera kwa bunge, mbarikiwe sana.

Ujumbe mwisho na sasa hivi jioni huwa anategea sikio Nur FM habari kwa anapata taarifa mbalimbali. Asante GN kutoka hapo ulipo, nikushukuru sana. Lakini sasa hapo studio tunawashukuru kwa kutuhabarisha habari mbalimbali. Asante, naitwa Deus Mgola kutoka maeneo ya Nyenza. Shukrani.

0: Ni kushukuru sana msikilizaji ulionitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292, na kabla kuhitimisha taarifa ya habari, huu hapa tena ni muhtasari wake. Katibu wa mbunge wa jimbo la Iringa mjini Yahaya Mpelembo amesema wabunge wa mkoa wa Iringa wameunga mkono kufanyika kwa ijtimai ya kimataifa inayofanyika mkoa wa Iringa kuanzia leo Septemba 11 hadi 13, 2026. Wakati mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Njombe NJUWASA kizindua mita za maji za kidigitali za malipo ya kabla zitakazofungwa kwa wateja bila gharama yoyote, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda ameagiza kushughulikia kwa changamoto za upotevu wa maji na gharama za maunganisho. Katika habari za mataifa mbalimbali, idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa difteria katika jimbo la Plateau katika timu ya Nigeria imepanda hadi 27, huku idadi ya visa vilivyoshukiwa ikiongezeka maradufu kufikia 303. Na katika habari za michezo, kocha mkuu wa Kagera Sugar Juma Kaseja amesema amejipanga kisaikolojia kwa lolote litakalotokea kwenye kibarua chake, ikiwamo kuondolewa kutokana na matokeo yasiyoridhisha. Msikilizaji wa FM Radio, kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa ya habari ya jioni leo. Taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi siku ya kesho saa 7 kamili kwa habari ya adhuhuri na taarifa nyingine mpaka Jumatatu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hii ya habari wakiongozwa na Hafidh Ali, niliyekusomea, jina langu ni Azori Orema. Nikutakia wakati mwema na usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini. Tumesimama.
1: Hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai. Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
3: Kumbukumbu?
4: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
9: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
13: Je, wajua
6: Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
13: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
14: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
15: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
13: Adonai, we glorify your name.
16: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
17: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
16: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
18: Manchester City is still alive here. Balotelli.
19: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
20: Saidi ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
16: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
21: Unanitabu namba leo?
22: Anakutabu.
23: Siri nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
16: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Bas

0: upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
5: Kiyoyozi.

0: kwa majina yake halisi ambayo ukienda kwenye cheti chake cha kuzaliwa anaitwa Mbwana Yusuf Kilungi, mwaka 1991 amezaliwa. Unamsikiliza hapo kwenye zile kali tatu bora za kiyoyozi. Wenyewe wa Tanzania wanamuita Mboso Kani, wanasema mwindi wa kusini.
1: Mwindi wa kusini, mtu anayetumia vizuri peni yake.
0: Sure.
1: Na wimbo ambao aliwahi kutoa ukakataa uka kuingia kwenye masikio ya watu.
0: Sina kumbukumbu. Kwa sababu ana hit nyingi sana. Na hii ni moja kati ya nyimbo ambayo 2025 pia tukizungumzia katika zile ngoma kali za Bongo Flava top 5. Unaweza ukaiweka pia.
1: Bila shaka.
0: Kweli?
1: Kila yani katika wasanii ambao mimi ninakumbukizi nzuri.
0: Sio wasanii, ngoma hii ya DJ.
1: Hii ya DJ.
0: Au wewe unaweka na msanii?
1: Naweka na msanii.
0: Top 3 unamweka?
1: Kwangu mimi?
0: Tatu.
1: Bora. Namweka.
0: Moja nani?
1: Bongo Flava. Moja Mboso.
0: Mbili.
1: Marioo.
0: Tatu.
1: Harmonize. Nne Alikiba.
0: Tano.
1: Tano. Kwa wasanii wa Bongo Flava.
0: Yes.
1: Nandi.
0: Nandi. Imenishtua yetu. Hebu itaje tena top 5 ya Nuru Joni kwenye kiyoyozi siku ya leo.
1: Weekend.
0: Moja Mboso Kani, mbili Mario, si ndio? Tatu
1: Harmonize.
0: Nne Alikiba, tano Nandi. Ya wonderful, safi. Mtazamo wako. Ndivyo ilivyo.
1: Wasanii wa Bongo Flava.
0: Wasanii wa Bongo Flava.
1: Alafu wasanii wa kuburudisha.
0: Sasa usianze kuweka vipengele vyako. Tumeshamaliza. Umeshasema kwamba wewe kwenye zile 5 wale wasanii wako top Bongo Flava 2026. Hao ndio ambao nimewataja.
1: Umeona bwana? Kwanza.
0: Kuna mtu ametuma message amesema hiyo list amejiamlia yeye.
1: Unajua kwa nini anasema hivyo? Kuna msanii unataka umuone sijamweka.
0: Okay, usimtaje. Wako wengi. Inawezekana wasingeli.
1: Inawezekana wasingeli hip hop. Napenda hip hop, ila hip hop hata mmoja sijamweka.
0: Au sio? Bwana poa sana. Karibu, ikiwa leo ni tarehe 11 mwezi wa 9 2026, siku ya Ijumaa, safi kabisa, weekend bora ambapo tukishatoka hapa moja kwa moja direct Lamani ni moja tu Savana kwa ajili ya kwenda kutazama show kali kutoka kwa kibingwa la mabingwa burudani Lumba, kali sana, Fanta na ngoma zingine zingine usiku wa sea pale maeneo ya Savana. Papi Kocha yuko town hapa na inawezekana muda wote wakati wote utamsikiliza ndani ya Kiyoyos. Kidogo ametulia, anapumzika kidogo na kurakula baridi
1: kwa ajili ya kufanya watu wairinga baadaye waenjoy.
0: Waenjoy. Sio kusema bwana msanii
1: mtu mwenyewe alikuwa amechoka.
0: Msanii amefloti.
1: Anaimba amechoka choka.
0: Kwa hiyo
1: baadaye na nguvu.
0: Baadaye wajue kabisa kwamba anakuja kuleta kile ambacho wao wanatarajia kuweza kukipata. Ya bwana iko poa sana, jina langu naitwa God Love, niko na Nuru hapa.
1: Nuru Joni.
0: Nuru Joni. Mambo ni mengi sana na dunia ina vitu ambavyo tunaendelea kuvikumbuka, si ndio?
1: Kama kawaida.
0: Ukiambiwa September 11, unakumbuka nini Nuru?
1: September 11.
0: Akili
1: yangu si unaijua?
0: Nuru sinikosea.
1: Inakuja inadonoa, inakataa. Inadonoa, inakataa. Najua... Ila September 11 kuna kitu kipo na kikumbuka, lakini sasa
0: sasa
1: kileta.
0: Tarehe 11 September ilikuwa ni mwaka 2000 na ngapi? 2001 pale nchini Marekani. Ilikuwa ni tarehe kama ya leo, mwezi kama wa leo.
1: Ndio.
0: Lakini ni 2001. Lilitokea tukio moja ambalo lilitikisa ulimwengu. Na mpaka leo wameendelea kuenzi lile tukio Marekani kuikumbuka tarehe kama ya leo ambapo ulitokea ndege mbili zilizogonga majengo mawili marefu ya World Trade Center pale wanapaitwa Twin Towers. Umeelewa bwana mjini New York, majengo hayo yaliteketea na baadaye kuporomoka. Kulitokea uvamizi mkubwa sana pale nchini Marekani na kama unakumbuka ndipo ambapo trending ya Osama bin Laden ilipoanza na watu takribani 3000 walipoteza maisha katika mashambulizi hayo, wakiwemo abiria, wafanyakazi wa ndege, wafanyakazi na wageni waliokuwa kwenye World Trade Center pamoja na askari na wahudumu wa uokoaji.
1: Okay.
0: So ni tukio ambalo ulimwengu mzima ulishangazwa na ulishtushwa. Na ndio maana mpaka leo bado tunapozungumza September 11 tunakumbuka lile tukio ambapo sasa tangu wakati huo September 11 imekuwa siku muhimu ya kumbukumbu kwa nchi ya Marekani. Kila mwaka taifa huwakumbuka maelfu ya watu waliopoteza maisha na pia kuheshimu mashujaa na wahudumu wa dharura waliojitoa katika siku hiyo ya maafa. Miaka 25 baadaye, kumbukumbu ya September 11 bado inaendelea kwa sehemu muhimu ya historia ya Marekani. You get it?
1: Nimeipata hiyo. Nimeipata.
0: September 11. Sawa. Kwa hiyo kila mmoja ameendelea kuenzi. Na sisi pia unajua kuna matukio. Mfano nikikwambia si kitu kizuri kukumbuka, ila kuna wakati tunakumbuka. Nipe matukio matatu makubwa ambayo una imani Tanzania tutaendelea kuyakumbuka. Wakati huo na msikilizaji naye anipe top 3 ya matukio, au yeye anipe matukio mawili makubwa ambayo anadhani yeye ataendelea kuyakumbuka.
1: Kwa nini mimi matatu?
0: Sasa wewe najua unayo mengi, umeona? Sawa, basi mimi na wewe tuchape tatu tatu.
1: Mimi tukio kubwa la kwanza ambalo si toka kipindi hicho, sio tu kipindi ambacho
0: yani mimi, whatever miaka 500 kipindi hujazaliwa, ile usiweke vita ya tatu, sijui vita ya Kagera usiweke.
1: Vita ya Kagera nisiweke. Maana nilikuwa ndo nataka niweke wewe ya kwanza. Kwanza kabisa, tukio la kwanza Watanzania hawezi kuja kulisahau ni nchi zote mbili, Zanzibar pamoja na Tanganyika walipopata uhuru.
0: Mjanja.
1: Subiri, umesema matukio. Yani, hilo sio tukio ndugu.
0: Yani tukio ambalo lilituzunisha.
1: Lilozunisha.
0: Yes, tukio ambalo lilituzunisha na likatuliza.
1: La kwanza lilozunisha Watanzania ni kifo cha baba wa taifa.
0: Kifo cha baba wa taifa.
1: Hicho cha kwanza. Pili ni kifo cha rais wa awamu ya tano,
0: John Pombe Magufuli.
1: La tatu ni lile la kukaa ndani siku tano.
0: Okay.
1: Hatujawahi kukaa ile, unakumbuka eh? Ile ya mwaka jana
0: ile. 29.
1: Unataka niongeze jingine? COVID-19. COVID-19.
0: Ile 2019,
1: 2020. Hatukuzoea kabisa Tanzania, tulivyoambiwa. Wenzetu wanakaa ndani, tukao tunasikilizia. Sisi rais akisema tukae ndani tutaishije watu wenyewe, sisi kwa kienyeji ukitoka ndio unapata. Kikaa ndani na kueje?
0: Okay.
1: Unataka tukio jingine?
0: Yes.
1: Tukio jingine ni ilitokea, ilikuwa ni kanda, sio kanda ya ziwa, kanda ya kati, ile Hanang ya mkoa wa Manyara. Ile janga lililotokea, lile vifusi, watu walifikiwa na yale maporomoko. Unataka tukio jingine?
0: Yes, hiyo. If possible, no rukamo.
1: Kama unataka tukio jingine, tukio jingine ni lile ambalo lilitokea la MV Bukoba na MV Spice.
0: Kuna mtu ameitaja hapa, akisema MV Bukoba sitasahau.
1: MV Bukoba ile ya 96 na MV Spice 2012 ile ya Zanzibar.
0: Okay. Sawa. Kwa hiyo ni moja kati ya matukio ambayo yalitutua machozi wa Tanzania wengi. Sasa Marekani wao wana siku ya leo pia. Wapo kwa ajili ya kukumbuka tukio kubwa kama hilo, watu takriban 3000 walipoteza maisha.
1: Ya furaha tutakiwa kukumbuka.
0: Sasa leo tunazungumza kwa furaha, utakuwa nayo. Utanipa mengi. Kuna mtu mmoja amesema ajali mbaya ya Majinja, Changalawe pale Mafinga. Yes, of course.
1: Sahihi. Alafu kuna ile ajali nyingine ile ya Morogoro ile, watu wakaenda kuchota maziwa na ile mafuta ile.
0: Maziwa.
1: Mafuta ndugu yangu. Mafuta ile.
0: Wanakuwa sana. Ni moja kati ya moment ambazo hatupaswi kuzikumbuka. Lakini pia tunamomba Mwenyezi Mungu atuepushe na hayo. Si ndio Nuru?
1: Kwa
0: sababu bad situation, kitu kibaya na sio kitu bora. Kwa hiyo bwana, karibu sana, na tunaondoka mpaka saa 2 kamili za usiku. Baadaye tutaungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakuwa tuna mgeni humo ndani, mheshimiwa diwani kutoka kata ya Gangilonga, ambaye tutakuja kuzungumza naye mambo mawili matatu. Sasa kabla tujaenda kusoma mention, kuna mama mmoja amenieleza jambo ambalo mimi nimeona kama amezingua.
1: Amezingua tena.
0: Si mama, actual ni dada, binti.
1: Binti.
0: Miaka 35, 36.
1: Huyo bado sio mama. Anaweza kuwa mama, ila ni mwanamke.
0: Okay. Yeye alikuwa anaishi hapa Madizini. Ilula, unapajua?
1: Ilula si hapo?
0: Ilula wapi? Nuru bwana ti hapo. Kwa hiyo yeye alikuwa anaishi kwenye
1: kwa
0: nyumba.
1: Naida ni Fidege.
0: Naida ni Fidege, si ndio, kwa kina Bibi Gola. Sasa yule mama alikuwa anaishi na jamaa yake. Jamaa yake alimtoa Rukwa. Alimtoa Rukwa akamleta Iringa. Wakawa anaishi kwenye nyumba moja nzima. Ambapo mle ndani, yes. Okay. Ile ndani ile nyumba ilikuwa na kila kitu. TV kali, furniture, na kila jambo ambalo linastahili kuwa ndani ya nyumba bora, nyumba ambayo imesheheni kila jambo. Sasa wameenda, yule mama akaja kujua kumbe ile nyumba ni ya mchepuko yule jamaa. Yule jamaa kumbe
1: anahifadhiwa
0: shangaz,
1: amehifadhiwa
0: na amehifadhiwa, si ndio? Yule dada ilibidi amwambie jamaa tuondoke.
1: Alivyojua hivyo?
0: Tuondoke. Wakarudi kijijini kwenda kuanza maisha.
1: Rukwa.
0: Wakarudi. Sasa yule mwanamke kwao Rukwa. Lakini huyu jamaa kwao ni huku nani? Kunaitwa Ibumu, Image. Kipita Image huo mimi unakuja Liasa. Shaenda sana kwenye ziara huko. Kuna kijiji moja kinaitwa Ibumu, kipo ndani huko Image. Kwa hiyo hata pale Ilula yule jamaa kumbe alikutana yule dada, sababu yule jamaa ni jirani.
1: Okay.
0: Kwa ilibidi waondoke warudi Ibumu, wakaanze maisha upya na yule dada.
1: Kijijini?
0: Yes.
1: Kulima.
0: Interior huko ndani. Kwa hiyo wakarudi, na yule jamaa kule aliporudi baba yake na mama yake walikuwa wameshafariki miaka mingi.
1: Kwa alienda kwenye vya urithi.
0: Kwa hiyo wakawa na wakuachiwa nyumba, kwa ameenda kukaa kwenye nyumba ya nyumba kukuo tu majani nini. Wakaenda na yule jamaa akakubali. Mimi nikamwambia dada, wewe unadhulika na nini ukikaa kwenye nyumba ya mchepuko? Kubali mkae. Dada aligoma akasema mimi siwezi kukaa
1: kwa nyumba ya mchepuko mzima. Hajafariki.
0: Na yule mchepuko anajua yule jamaa na
1: anakaa na mke wake
0: pale. Na kwa watu namna ambavyo amenieleza yule dada ilikuwa alikuwa amempa vigezo jamaa. Atakapopata tu ujauzito na mwanamke, sababu huyu dada ambaye ni mchepuko ambaye mjengea nyumba, yeye alikuwa na jamaa yake, lakini kwa bahati mbaya jamaa alikufa kwa ajali, na alikufa alikuwa bado dada hajapata mtoto. Kwa hiyo alikuwa amempa masharti huyu jamaa kwamba utakapokuwa umenipa tu ujauzito mimi naondoka hapa Iringa, naenda kuishi kwingine, nyumba nitakuachia na kila kitu nitakuachia, hivyo vyako wewe na mwanamke wako. Sasa huyu mwanamke
1: kabla hata ujauzito hujapatikana
0: kashtuka,
1: kajua. Safi.
0: Safi nini sasa?
1: Safi maamuzi aliyoyafanya.
0: Kwamba ni vizuri ambavyo ameamua kurudi kijijini.
1: Sema kwa kurudi kijijini hapo ndio shughuli. Wangepanga mjini,
0: waanze
1: maisha. Yaani waanze na moja.
0: Na yule jamaa alimwambia
1: wabebe nguo zao wakatafute chumba cha
0: tafishi. Sasa kwa namna ambavyo nimeambiwa, yule mwanamke ndio alikuwa anasimama kwenye kila jambo. Huyu mchepuko.
1: Aliwapatia na nyumba.
0: Mimi si kwamba yeye ndio alikuwa na anahakikisha jamaa na mke wake pia
1: anakula.
0: Nikaja kuuliza kwamba jamaa alikuwa anajishughulisha na nini? Watu wengi wakasema bwana huyu jamaa tulikuwa tunamuona yuko idol tu.
1: Au ana beti.
0: Inawezekana mara kadhaa amekuwa kwenye mikeka.
1: Kuna mchongo na usikilizia kumbe ni mkeka.
0: Lakini mimi nikaona kama udada amezingua.
1: Amezingua na nini wewe godi?
0: Unaniulishaje kijiji? Kwani wewe Nuru? Sawa. Mimi na mchepuko. Ametufanyia hivi. Wewe unadhurika nini mimi nikibaki naye?
1: Ubaki naye wapi?
0: Nikiwa naye kwenye mahusiano.
1: Ili iweje?
0: Wewe umenifukuza ili uweje?
1: Kwa hiyo mimi nikubali tulelewe. Yaani mimi na familia yangu tunalelewa.
0: Una shida gani
1: na mwanamke mwenzangu?
0: Kitu gani kinakusukuma mpaka?
1: Wewe una matatizo ya afya ya akili? Kwamba okay, upokelewi sehemu yote kufanya kazi, biashara uwezi kuendesha peke yako kwa sababu una matatizo ya afya ya akili au ni mlemavu?
0: Sina connection.
1: Una nini?
0: Connection.
1: Wapi umesema kwamba mimi sina connection? Watu wanaofanya biashara wao.
0: Lakini ndio umekuta maisha nayaishi.
1: Eh?
0: Umenikuta ndio maisha ambayo nayaishi.
1: Ulinidanganya.
0: Kwa unaona udada alikuwa yuko sahihi?
1: Yuko sahihi.
0: Hakuna kitu kama hicho.
1: Yuko. Wewe unachosema hakuna kitu kama hicho nini?
0: Wewe unazurika nini?
1: Dharau.
0: Yaani
1: mwanamke mwenye akili timamu. Akili timamu. Huo upuzi hawezi kukubali. Yaani kabisa, huo ni upuzi, hawezi kukubali. Kwa sababu haiwezekani kwa akili za kawaida kabisa zilizotimia uende unafungua mlango asubuhi mnaamka mmeamka kitanda amenua mwanamke mwenzio. Chai asubuhi mnapika sukari ametoa mwanamke mwenzio. Kwa hiyo yule mwanamke mwenzio anajua kwa yeye. Wewe
0: ukijua unapata
1: mashida. Wewe
0: ukipata
1: shida. Wewe
0: ukijua unapata shida gani?
1: Nikijua. Dharau.
0: Dharau zinakuumiza nini?
1: Zinanidhalilisha.
0: Umedhalilishwa wapi?
1: Nimedhalilishwa kwa sababu unaonekana sina lolote.
0: Nani amekudharau? Nani amekudharau?
1: Mwanamke aliyetuweka pale. Unadhani siku akiamua kututukana sasa tutukana wote?
0: Ukitukana wewe unatupata kidonda gani?
1: Ah, wewe, yani natukana je labda kwa mfano? Eti kwa sababu nimeshindwa kutafuta hela?
0: Unapata madhara gani ukitukanwa?
1: Naumia.
0: Unaumia kwa nini?
1: Kwa sababu siwezi kutukanwa mimi eti kwa sababu nipo kwenye nyumba ya mwanamke mwenzangu.
0: Unatoka kidonda.
1: Ah, dharau bwana mimi spendi.
0: Dharau imetoka wapi Nuru?
1: Achana na vidonda mimi dharau staki.
0: Nuru, yani sikiliza, twende moja kwa moja. Sawa. yule mwanamke ananilea, unadhurika nini? Yani kitu kikubwa ambacho kinasababisha mpaka tuondoke tukaanze maisha kijijini.
1: Udhalilishaji wewe.
0: Umedhalilishwa wapi?
1: Unaonekana hatuna akili.
0: Kivipi?
1: Yani hiyo ni matusi.
0: Umetukana?
1: Eh, matusi
0: yale. Na mimi nikutukana Nuru.
1: Hicho kitendo kinachoendelea.
0: Amekosea sana yule mwanamke.
1: Aha, hem tufanye hivi God love. Kwa mfano, huu ni mfano.
0: Mm.
1: Kile kitendo kikukute ndio wewe.
0: Kwamba
1: nyumba ile ambayo tunakaa.
0: Freshi.
1: Ah we.
0: Safi.
1: Wewe. Nikitoka unajua kabisa nimetoka nimeenda kwa mshikaji. Kulipia malipo.
0: Ngoja sasa. Sijajua msikizaji, hebu tuma message utoe na yeye maoni kupitia nambari ya 0766742. Mbona sasa unataka kujanyuka uondoke? Uende wapi?
1: Nimepata na mgagaziko wa nafsi.
0: Umegafirika.
1: Nimegafirika. Azam TV wanakuambia hivi. Sasa ndugu yangu, ili uenjoy, nunua TV yako.
0: Okay.
1: Usisubiri kununuliwa na mchepuko. Utakuwa unapata shida sana. Kifurushi kikisha unasema mwambie mchepuko, kifurushi kimeisha. Ni
0: kingamuzi changu.
1: Kingamuzi kimeisha. Sasa Azam wanakuambia mashabiki wa soka muendelee kupata burudani za kiwango cha juu zaidi. Michuano ya CAF inaendelea na hii leo weekendi. Kuanzia leo na weekendi zote tatu, yani Jumamosi, Jumapili na leo Ijumaa, michuano ya CAF inaendelea marejeano, bila kusahau NBC Premier League inaendelea kuwasha moto, bila kusahau pale nchini Italia Serie A pamoja na nchini Spain La Liga Santander inaendelea. Kwa upande wa Azam 1 pamoja na Azam 2 wanaendelea kupatia burudani nzuri zaidi ya tamthilia ambazo zina visa, mikasa, mapenzi na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali. Kwa sinema zetu kama kawaida, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Na tamthilia za kutokea hapa nyumbani Tanzania pia unaenjoy kuzifuatilia pale sinema zetu. Tunakwambia sasa, lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, upandishwe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko.
0: Soko ni moko. Huyo
1: zaidi.
0: Sawa. Boxa 125 HD ni bingwa, ni heavy duty na bingwa faida. Sasa ukoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxa 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja petroli. Lakini wanakuambia boxer 125 HD inakuja na engine ya uboresho mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Pia boxer 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo piga nambari 0800 710060. 0800 710060. Tunaenda break, tukirejea hapa tunapitia message. Tuma message kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Usiondoke, tuko nawe mpaka inapotimia mida ya saa 2 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love, niko na Nuru John, kila kitu kimekaa safi.
2: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1 mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa

0: namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
5: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
4: Lakini haumwi.
5: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
4: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
5: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
4: Kumbe ni muhimu.
5: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
4: Kumbukumbu?
5: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
4: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
6: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine 3 Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine 3 tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya

0: mkononi zaidi ya moja.
1: Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure. Kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV.
3: Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
4: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe,
4: tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey.
9: Kiyoyozi.
10: Another one.

0: Baada ya break fupi, anaitwa DJ Khaled, anakuambia take it to the head. Moja kati ya burudani bora ambayo umeendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM kwenye KJOs. The God Love Michael, niko na Nuru Johnny hapa. Mambo ni mazuri, kila kitu kimekaa kwenye mstari na Mungu ameendelea kutupa baraka kama ambavyo tumeendelea kumuomba.
1: Sasa Godi, mimi nimwambie yule kijana mzazi mlezi ya kwamba mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 ya kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 kwa kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, lakini kuna Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, kuna Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement in Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, na Bachelor of Human Resources Management. Pia chuo kinatoa stashahada pamoja na astashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Community Technology, bila kusahau Library Studies and Records Management with ICT, Community Development pamoja na Social Work. Ila pia chuo cha KUOM kinatoa shahada za pili, yani masters, ambayo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Na pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Unahitaji kwenda kusoma KUOM, wapigie simu bado hujachelewa. Nambari ni 0693-020540 au 0747-340614.
0: Mambo ni mazuri kweli kweli. Sasa kuna watu wametuma message hapa. Geoffrey Maenge yeye amesema kiukweli kulelewa pamoja na mke sio poa. Kama vipi bora umpange akupe msingi, umeelewa, akupe msingi. Sio daily kuzingatiwa. Yaani kwamba kila siku Nuru
1: kila siku anaenda kupiga hodi na mbele ya mboga.
0: Lakini huyu amesema jamaa yuko vizuri sana kurudi kijijini. Wewe sijua yule mwanamke mwenye nyumba anawaza nini baadaye itakuwaaje tena. Huyu anaitwa Tom Gulum kutoka Kenya namba. Anasema mwanamke yuko sahihi kugoma kulelewa na mwanamke mwenzake. Raymond msemo kutoka Kipaduka.
1: Matusi hayo kwanza.
0: Bwana tulieleza kwamba tutakaporejea hapa tutakuwa naye diwani wa kata ya Gangilonga. Si ndio? Takriban miaka kama 10 hivi umeendelea ku stick kwenye udiwani.
2: Yeah.
0: Niko sawa au nimezidisha au nimepunguza?
2: Umezidisha sana kwa sababu ni mwaka wangu wa 6 huu, kwa maana kwamba 2025 na 2025 kwenda 30, na maana hii ni 26, kwa hiyo ni mwaka wa 6.
0: Ina maana Mungu akiwa mwema si unatoboa 10?
2: Yeah.
1: Anakuombea heri.
2: Anajalia uhai.
1: Unamwombea heri kwa maana
0: hiyo. Hongera sana.
2: Asante sana.
0: Hivi mara kadhaa huwa tuna gombea nafasi hizi kama wito au tunafanya kama vipengele vya kujitafuta kimaisha?
2: Hizi ni kazi za wito. Sure. Kwa sababu ni kazi za kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo unawiwa tu kama alivyo mchungaji au mapadri.
0: Mbona ligi huwa inakuwa nzito sana?
2: Ushindani wao wakuwepo wengi huwa wanatoa proposal zao, kwa maana kwamba kuonyesha kwa watu kwamba mimi nitafanya hichi.
0: Lengo
2: ni kuwatumikia tu wananchi. Kizalendo kabisa, kwa sababu diwani sio mtumishi wa halmashauri, diwani ni kiongozi.
0: Na okay.
2: Kwa hiyo una wito wa uongozi ndio unaomba, unaona kabisa kwamba kuna kitu nataka nikifanye kwenye eneo hili.
0: Yes, kwa sababu unalo unaona ligi huwa inakuwa nzito kidogo, si ndio?
2: Ndio kabisa, ligi huwa inakuwa
1: nzito. Na wakishinda naona huwa wanapumzisha kweli nafsi.
0: Na nakumbuka kipindi ambacho mheshimiwa unaingia kidogo kushinda kwa mgumu kweli.
2: Ndio. Awamu ya kwanza ndio ilikuwa ina ugumu sana, lakini awamu ya pili kwa sababu tayari watu walikuwa wameshaniamini na kuna baadhi ya vitu tayari nilikuwa nimeshavifanya, hii kaniwia uwepesi tu kwamba watu wameshajua, wameshaona uwezo wangu, wameshaona kazi zangu.
0: Kuna wakati inawezekana ikawa ni kata ngumu, lakini pia inawezekana ikawa ni kata nyepesi.
2: Yeah.
0: Kwa sababu mara kadhaa wanafikiria pia hata kwenye uitishaji wa mikutano. Asilimia kubwa watu wako ndani sana. Uone zile movement ambazo unaweza kuziona Isakalilo, kata nyingine, kwa namna huwa inakuwa rahisi, lakini pia kuna ugumu.
2: Yeah, ugumu huo unakuwepo. kwenye kata yetu ya Gangilonga tuna mitaa 9. Ipo mitaa ambayo kuna changanyikeni, tunaita uswahilini kwa lugha zile za mtaani.
0: Kama wapi?
2: Yuko Lugalo, kuna Lugalo A, Lugalo B, kuna mtaa wa FFU, kuna Kichangani. Hiyo ndio tunaita changanyikeni. Lakini ipo mitaa ambayo kweli unaona kuna uzito. Kama Gangilonga yenyewe population ya watu inakuwa ndogo, hata 77 pamoja na mtaa unaitwa Kinondoni na Kilimani.
0: Hivi kuna mtaa unaitwa Kinondoni hapa Iringa?
2: Mtaa wa Kinondoni ndio huu mtaa ambapo yalipo makazi ya mkuu wa mkoa, hospitali ya mkoa, magereza pale.
0: Hivi ule mtaa unaitwa Kinondoni?
2: Unaitwa Kinondoni. Mtaa wa Kinondoni.
0: Yeah. Ni kwenye swala la mipango miji ambayo si muda mrefu au nitoka muda mrefu ni
2: muda mrefu sana. Toka muda mrefu, zamani sana ulikuwa unaitwa mtaa wa magereza. Lakini baadaye walipokuja kubadilisha kutoka ile magereza wakaona kama sio jina zuri hivi, wakaweka mtaa wa Kinondoni. Kwa hiyo ni muda mrefu sana.
0: Kwa sasa hii basi tutajie majina yako yote mheshimiwa, ili sasa tuanze rasmi kwenda kujadili mambo kadhaa ambayo tuko nayo leo.
2: Naitwa Kenyatta John Likotiko.
0: Diwani wa kata ya Gangilonga kupitia Chama cha Mapinduzi.
2: Yeah.
0: Hongera sana mheshimiwa.
2: Asante sana.
0: Okay. Tunakaribisha kwenye kiozi ya mambo kadhaa ambayo tutajadili, lakini pia mengine inawezekana watu wakahoji na wakatamani kufahamu kutoka kwako. Lakini mwisho wa siku sisi tunasema hongera kwa kuendelea kuaminiwa na kata ya Gangilonga.
2: Asante sana.
0: Moja kati ya kata ambayo ni sensitive sana, si ndio? Sababu ina watu wasomi, ina watu ambao wanaelewa mambo.
2: Ni kweli.
0: Na kuna wakati nadhani hata unapowaitisha vikao kuna mengi ambayo huwa mnaona kama ni sawa.
2: Ni kweli. Ninapokaa kuna baadhi ya sehemu naitisha vikao, lakini ukiwa unakubali na wewe kushaurika na nini, mnakuta mnabadilishana mawazo.
0: Sawa.
2: Badala ya wewe kutoa, mnabadilishana mawazo.
0: Mmoja kati ya swali ambalo nilitamani akija Nuru nimuulize mheshimiwa Kenyatta. Shule ya Gangilonga sasa mmebadilisha mfumo, si ndio?
2: Ndio.
0: Zimekuwa kama zile shule international. Nikizungumza hivyo niko sahihi?
1: English medium,
0: English medium. Zile international, si ndio? Sisi tunaita hivyo English medium.
2: Yes.
0: Kuna wakati kwenye baraza la madiwani kulikuwa kuna mijadala sana.
2: Ndio.
0: Kuhusiana na mfumo wa hizi shule. Hususan katika kuwa handle hawa walimu. Si ndio? Kwamba inawezekana mwalimu aliyepo pale anajihisi kwamba anatamani na yeye aweze kuwekewa mikakati ama mifumo kama ambavyo wanawekewa walimu kwenye shule zingine private. Wakati ile ni English medium lakini ipo chini ya serikali.
2: Si
0: ndio? Mfumo unapobadilika unaleta athari vipi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wale walimu wanaamini kwamba inabidi bado tutembee katika mifumo ya kiserikali serikali, kwa sababu kama unavyojua shule hizi private zina mipango yao, zina mifumo yao. Na niliona lilijadiliwa sana kwenye baraza la madiwani.
2: Of course mara kwanza kulikuwa kuna changamoto wakati wa kubadilisha. Kwanza changamoto kubwa haikuja kwa walimu moja kwa moja, ilikuja kwa wananchi, ina maana kwa wazazi waliopo pale, kwa sababu kama mnavyokumbuka ile shule ilikuwa katika mfumo wa Kiswahili, si ndio? Sasa ile translation ya kutoka kwenye Kiswahili kuingia kwenye Kiingereza ilileta shida sana. Wapo wazazi ambao walielewa, lakini wapo wazazi ambao bado hawakuelewa jambo hilo. Waliona kama kuna unyanyapaa, unawanyanyapaa watoto na nini. Lakini sisi kama serikali na halmashauri kwa ujumla tulikuwa tayari tumeshaainisha kwamba aina ya watoto waliopo pale wanaosoma pale wengi unakuta walikuwa wametoka kwenye kata za jirani. Kwa hiyo tulikaainisha maeneo jirani rafiki ambao watoto wanaweza kwenda kusoma kwa kirahisi. Lakini vile vile tuliwapa option na walimu waliopo pale. Wale ambao wanahitaji kubaki tutakawapa option ya kubaki, wale wanaohitaji kuhama tukawapa option ya kuweza kuhama bila changamoto yoyote.
0: Okay.
2: Kwa hiyo tuliweka wepesi huo. Na ndo maana ilipofikia hatua yenyewe tulipopata kibali toka TAMISEMI cha kuibadili shule ile, ilipoingia kwenye utekelezaji jambo halikuwa na ugumu sana. Watu walilipokea, na moja kati ya kuonyesha kwamba tumepokea vizuri shule ile, sasa hivi ina wanafunzi wengi kweli kweli.
0: Yeah, nimeona hata kwenye kutoka kata mbalimbali.
2: Moja kati ya shule ambazo zinaitambulisha sasa hivi halmashauri ya manispaa kitaaluma. Ni imekuwa shule ya Gangilonga.
1: Mheshimiwa,
2: na inaingia kwenye ushindani mpaka na shule zingine za private.
1: Sawa, mheshimiwa, katika kata zote 18 za manispaa Iringa.
2: Ndio.
1: Kata ambayo imebahatika kuwa na shule ambayo shule za serikali English medium ni Gangilonga. Sidhani kama kuna kata nyingine.
2: Sasa tumeongeza kata moja.
1: Tumeongeza kata moja,
2: yani, baada ya Gangilonga, baada ya kuwa na gangilonga ikawa na mapinduzi. Tukakubaliana kwenye baraza la madiwani kwamba sasa hizi shule mapato yanayopatikana hapa hebu tu tunaongeza shule moja moja. Kwa hiyo mwaka jana ile na mwaka juzi tukaagiza kupitia vikao vya halmashauri kwamba mapato yanayotokana na shule ya mapinduzi yakajenge vyoo kwenye eneo la Isakalilo.
1: Okay.
2: Alafu mapato yanayopatikana na gangilonga yakajenge madarasa. Kwa hiyo ikajikuta mwaka huu watoto wameanza pale Isakalilo. Shule inaitwa Mkwawa.
0: Okay.
2: Mkwawa, okay. English medium. Kwa hiyo tunaendelea kuzalisha shule kwenye kila kata za English medium ambazo hazina na zenye uhitaji.
1: Swali langu linakuja hapa kuhusiana na swala la shule hizi mbili ambazo zipo hapo kwenye kata yako.
0: Mapinduzi na Gangilonga.
1: Mapinduzi pamoja na Gangilonga. Kumekuwa na changamoto maana zile shule zipo chini yako. Sio ni private, zile ni serikali. Wewe ndio unaenda kuzungumzia barazani. Kumekuwa na changamoto ya swala la usafiri kwa watoto. Katika vikao vyenu ambavyo mnavizungumza vya ndani ya kata na kwenye vikao vya baraza hamjawahi kuzungumza ama kuonelea mbele kuhusiana na swala la usafiri wa watoto wasiendelee kupata adha kubwa ya usafiri ambao wanakutana nayo sasa hivi kwa shule zote mbili, Mapinduzi pamoja na Gangilonga? Sidhani kama kuna usafiri.
2: Yeah. Swala la usafiri kweli kama ambavyo umezungumza dadangu na nani, ni kweli ni changamoto kubwa imetokea pale kwenye shule, na hata mwaka jana nadhani kuna kamati zilienda kujifunza kwenye shule kama hiyo Mbeya pale ili kujua wenzetu kwenye issue nzima ya usafiri huwa wanafanyaje. Lakini walikuja na majibu ambayo sisi kama halmashauri mwakani nadhani tunakwenda kuanza kuhakikisha tunakwenda kuyafanyia kazi. Walikuja na baadhi ya suluhu ambazo zinaona kabisa kama halmashauri zitakwenda kutusaidia ili na sisi tuanze kupata usafiri kwenye shule zetu hizo mfumo wa English medium.
1: Mfumo uliopo kwa sasa ni upi? Kwa sababu tunapita kwenye zile shule hasa sasa hii barabara ya Mahatma Gandhi. Tunapita nakutana na vijana wa bodaboda wampekia watoto watatu. Afu watoto wenyewe rika bado nakuta miaka 6, miaka 5, miaka 4 wamekaa watoto watatu kwenye boda moja. Kwenye bajaji ndio watoto usiseme 16, 17 kwenye bajaji. Mfumo ambao mmeweka kwa sasa ili kuboresha usalama wa watoto ni upi? Au waendelee hivyo hivyo mpaka mtakavyokuja na hiyo plan yenu?
2: Ya, mfumo wa kwanza tumewaachia tu wazazi kwamba ajue ili mradi tu mtoto wake afike kwa wakati.
1: Okay.
2: Lakini pale ukifika pale getini utaona kabisa kuna utaratibu umewekwa vizuri kabisa, kwa mfano hapa Gangilonga kwamba watoto hawawezi kutoka nje ya geti kule mpaka yule ambaye ana utaratibu wa kuwachukua aje afike, amchukue mtoto anayemchukua ndo aende kwenye chombo cha usafiri ili kwa ajili ya kumsafirisha. Na hii ilikuwa baada ya kuwa tumeona tumepata changamoto sana, watoto walikuwa wanapotea hapo mwanzoni. Unakuta mtoto ameenda au na wazazi nao walikuwa wanajisahau, inafika mpaka saa 2 usiku pale unakuta watoto wamebaki, yani hawajaja kuchukuliwa. Kwa sababu changamoto hizi zingine zinatokea, unakuta labda kuna bajaji mzazi huwa ameikodi uende kumchukua mtoto. Sasa bajaji amepata itilafu, hajaenda, hajatoa taarifa kwa mzazi. Kwa hizo changamoto tumekuwa tukizipokea kama viongozi ili kutafuta suluhu. Lakini ndio maana tumesema kwamba walienda wataalamu kuweza kujifunza kwenye shule zetu za Mbeya huko, wakaja na majibu ambayo sasa sisi tukasema mwakani tutakwenda kuanza kuyafanyia kazi ili kuweza kupunguza hizo changamoto.
0: Sawa. Tuko na Mheshimiwa Kenyatta, diwani wa kata ya Gangilonga, si ndio?
2: Ndio.
0: Tunazungumza mambo kadhaa yanayohusiana na kata Gangilonga ili kuhakikisha tu kwamba kila kitu kinakuwa sahihi na kila kitu kinakaa katika ile sehemu ambayo kila mmoja anaamini kwamba tuko salama na Mheshimiwa diwani. Kuna watu wametuma message hapa wanauliza maswali kwa kweli, inawezekana walikuwa wana. Kuna mtu mmoja Timothy bwana amesema hivi, kwa nini kata Gangilonga waikatiki umeme?
1: Hivi kweli kata Gangilonga ikiwa inakatika umeme wanakuambia leo umeme unakatika kesho?
0: Hivi kweli?
2: Hiyo ni kweli. Tukiangalia Gangilonga ndio makao makuu ya mkoa. Kwa mkoa
1: hospitali,
2: laisi hospitali. Kwa hiyo ina vitu sensitive kiasi kwamba ikikatika umeme na maana kwamba kuna mambo mengi sana yataweza kusimama.
0: Sasa kata Gangilonga ni moja kati ya kata ambayo kuna wawekezaji wengi sana, Mheshimiwa diwani.
2: Ndio.
0: Na wawekezaji wengi. Kuna baadhi ya vijana wanahisi kama bado hawajaona manufaa ya hawa wawekezaji. Kuna utaratibu gani ambao tumeweka kuhakikisha kwamba hawa wawekezaji nao wanaifikia jamii? kwamba na wao ni wanufaika wa hao wawekezaji ambao wako kwenye kata mbalimbali. Nitakupa mfano moja. Kata moja bwana Nuru, mwekezaji moja aliahidi kwamba bwana mimi nakuja kuwekeza hapa lakini nitahakikisha naleta maji ndani ya ikata. Sijajua utaratibu wa Gangilonga. Wawekezaji hawa wananchi wananufaika vipi?
2: Okay. Kwa kata Gangilonga tuseme tu kwamba ni tuseme kwanza kata Gangilonga ni kata ambayo hainanga changamoto zile kubwa sana. Changamoto ambazo sisi tunadili nazo ni zile changamoto tu chache za kimiundombinu.
0: Masuala ya ajira kwa vijana.
2: Lakini kwenye issue ya ajira kwa vijana kupitia wawekezaji, moja kupitia wawekezaji sisi, mimi kama mheshimiwa diwani ndio naye wa direct moja kwa moja mtu yule mwenye changamoto, kwa sababu huwezi ukawanufaisha yani kwa maana kwamba watu wengi, kwa sababu tukisema kwamba kwa issue ya wawekezaji wengi wanaishi Gangilonga lakini viwanda viko kata zingine. Kwa mfano wengi wanakaa hapa zilizopo ni hoteli tu za kitalii labda chache ambazo huwezi kusema kwamba ndozi ni
0: lakini kuna taasisi nyingi hapo.
2: Taasisi ambazo labda tuseme za kibenki na nini ambazo ni bado huwa zinakuwa zina utaratibu wake kwenye utoaji wa ajira.
0: Zile ajira za wananchi inawezekana wasiwe na kipengele kinachowataka wananchi wanafanya kama ile mashirika binafsi.
2: Kwa maana kwamba kuguswa yani kwa maana ya ajira, kwa sababu ajira kwenye utaratibu wa nchi, kwa maana zile ajira utaratibu wa nchi ina maana zitangazwe yani zifuate ule mfumo ambao ni halali. Lakini kuna vile vikazi ambavyo mtu unaweza ukaomba kwa njia wanaita connection na nini, vile huwa vinakuwepo. Lakini kwa issue ya ajira imewekwa utaratibu mpaka uende tume ya utumishi wa umma, kule ndo kuna utaratibu wa kuweza kufanya utaratibu.
0: Kwa maana hiyo bado inawezekana ikawa si halali sana endapo mtu ameona tu tukataja jina taasisi fulani, watu fulani wamekuja kuwekeza either wao watu wanahusika na masuala ya kilimo hapo kwenye kata Gangilonga. Harudishi chochote kwa jamii?
2: Kurudisha kwa jamii kwanza inategemeana na aina ya mradi.
0: Okay.
2: Ambao wanaufanya. Kuna taasisi ambazo zinajiendesha kifaida, zile zinatakiwa zirejeshe kwa jamii. Lakini zipo taasisi ambazo zinatoa huduma.
0: Okay.
2: Unakuta kama taasisi zipo nyingi. Lakini unakuta taasisi nyingi ofisi ziko Gangilonga lakini shughuli wanazifanyia Kilolo, wanazifanya Iringa vijijini. Kwa sababu zipo taasisi nyingi ambazo unakuta labda zinatoa elimu labda kwa mkulima. Sasa Gangilonga hatuna mashamba, si ndio? Lakini mkulima anayeguswa yuko Kilolo, yuko
1: Pawaga
2: yuko lakini makao makuu ameyaweka kwenye kata ya Gangilonga. Kwa hiyo ofisi itakuwepo hapa asubuhi, watu wanaenda kutoa elimu za mbegu gani bora huko kwenye vijiji.
0: Okay.
2: Vijijini huko ya.
1: Sawa. Mheshimiwa, kubwa ambalo hiyo ni chombezo katika vile ambavyo tunakwenda kuvizungumza. Moja ya kata ambayo makazi yake ni scattered ni kata ya Gangilonga. Wananchi makazi yake yako hapa pale. Sasa hivi wameanza mpaka milimani wanaenda kujenga. Na sasa hivi mara baada ya hili tangazo la kwamba huu mwaka kutakuwa na mvua za El Nino. Vipi? Umeshaanza kutoa elimu hasa kwa wale wakazi wako ama wananchi wako ambao wanakaa maeneo ya milimani?
2: Cha kwanza tuseme tu kwamba kama
0: ni kweli wapo wakazi wengi lakini pia tumeshuhudia hata hoteli zinajengwa milimani.
2: Kwanza mimi niseme tu kwamba viwanja mnavyoviona viko kwa milimani karibia vingi tu kwenye kata Gangilonga vimepimwa. Na vina hati miliki. Yaani unakuta mtu amejenga na hati miliki na viwanja vimepimwa. Na maana kama vimepimwa ni maana mamlaka za upimaji zimeruhusu, zimeona eneo hili linafaa kwa kuweza kujenga au kuweka makazi au kuweka eneo la biashara au chombo cha biashara. Lakini niseme tu kwamba kweli kumetokea na hiyo taarifa ambayo inahusu kuhusu mambo ya El Nino na kama halmashauri tayari kuna kamati imeundwa imeitwa kamati ya maafa. Hiyo kamati ya maafa hata jana waliweza kutupitia sisi kwenye yale maeneo ambayo tumeona kweli hatarishi ambayo yanasababisha labda maji kujaa na nini. Sisi tuna eneo moja hapa Feed Force, kuna mfereji mmoja hivi ambao unatoka hapa Lugalo Sekondari unaufuatafuta unaambamba unafika hapa Majembe kwa nyuma kule.
1: Au wale wanaotumia kulima mboga mboga.
2: Pale ukifika eneo la Feed Force pale utaona mara nyingi sana mvua ikiwa kubwa maji yale huwa yanaingia ndani
1: kwenye makazi ya watu.
2: Kwenye makazi ya watu hapa mitaa ya kwenye ile bar moja iko pale ndani mtaa wa FFU. Sasa sijajua nyinyi kijiografia nikisema FFU kwamba mmepajua.
0: Yes, tumepaelewa Mwafrika
2: kwa Mwafrika, Mwafrika kwa nyuma ule mtaa. Sasa ule mtaa ndio mara moja mara nyingi sana maji huwa yanaingia kwenye nyumba za watu mvua ikiwa kubwa. Kwa hiyo ile kamati ya maafa jana ilipita tukaweza kuangalia namna. Kwanza tukagundua kwamba mfereji ule na una changamoto, wananchi wamekuwa kimwaga taka. Kwa hiyo moja tukaona moja tuanze na usafi ambao kesho kama Jumamosi ya usafi sisi kama pamoja na wananchi tutaamka asubuhi sana kwa ajili ya kuhakikisha tunaosafisha mifereji. Ehe, ili yani kama sisi wananchi tuanze maandalizi ya kuweza kupunguza changamoto zitakazojitokeza kwa sababu inawezekana baadhi ya mifereji imeziba kutokana na takataka na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo sisi kesho tutapita kwenye mfereji ule kwa ajili ya kufanya usafi ili kuweza kuanza kupunguza changamoto. Lakini kamati imekuja imechukua yale mawazo makubwa kwa maana kwamba wananchi waliomba mfereji ule uweze kujengewa ili kuweza kupunguza changamoto ya maji ambayo yamekuwa yakiingia kwenye nyumba zao. Sasa hizo changamoto za kuanza ujenzi hatuwezi kusema hizi siku chache. Kwa hiyo tunasubiria serikali nini inaweza kufanya kwenye maeneo kama hayo.
1: Wewe ni kiongozi wao sasa, tahadhari. Maana kamati imesema itajenga mfereji. Wewe sasa kama kiongozi mmeshatengeneza utahadhari yoyote endapo litakapotokea lolote lile? Maana hatuombei maafa. Ila kulingana na taarifa ya TMA watu wanatakiwa wajiandae, wajipange kwa lolote.
2: Tahadhari kwa wananchi kwanza imeshafika. Moja, ndio maana nimesema kwamba kesho tutaanza na sisi wenyewe kuhakikisha tunafukua ile mifereji ambayo maji yamekuwa yakipita. Sasa kuna mifereji mingi unakuta imeziba, ikiziba inapelekea mvua zikiwa nyingi zinapita juu. Na hapo ndo changamoto huwa zinakuwepo kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo wananchi wanaokaa jirani na mitaa ile tayari tumeshawapa taarifa kwenye mitaa ambayo ina changamoto, kuwapa taarifa kwamba mwaka huu kuna hiyo changamoto, kwa hiyo waanze kuchukua tahadhari ikiwemo kufukua mifereji na kwa kuonyesha kwa vitendo. Ndio maana kesho sisi tutaamka kesho Jumamosi tutaamka kwa ajili ya kuanza kufanya usafi kwenye maeneo hayo.
0: Sawa. Msikilizaji, tuko na mheshimiwa diwani kata ya Gangilonga na watu wanauliza maswali. Kuna mtu mmoja hapa amesema moja kati ya kata ambayo ina changamoto ya utupaji wa taka ovyo ni kata ya Gangilonga, hususan ni bodaboda. Ukipita kwenye barabara za katikati ya mitaa wanatupa taka na gari la taka linapita mara mbili tu kwa wiki. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kweli kweli.
2: Changamoto hiyo inawezekana ipo, lakini ukisema kwamba moja kati ya sehemu ambayo takataka zinatupa ovyo, lakini upande wa pili kwamba Gangilonga ndio kata inaongoza kwa usafi ndani ya manispaa hii.
0: Okay.
2: Kwa kuna vitu hivyo inawezekana kweli taka zinazalishwa kwa wingi, lakini na tahadhari huwa inachukuliwa, labda zikitupwa zinabebwa kwa haraka.
0: Okay. Sawa. Na sasa hivi kama manispaa swala la madampo mlitoa.
2: Swala la madampo tulishaliondoa na
0: tulileta
2: mzabuni ambaye anapita, kuna ratiba ambazo zimewekwa kwenye kila mtaa. Leo huyu atapita huku, kesho atapita huyu.
0: Okay.
2: Kwa ajili ya kuondoa hizo taka, na wananchi wamekuwa wakipokea namna gani ya kuweza kulipia ili zoezi hilo liwe endelevu.
0: Sawa. Kuna mwananchi pia ametuma message hapa na ili swali pia nilitamani uweze kutujibia.
2: Ndio.
0: Amesema moja kati ya kata ambayo ina kivutio kizuri sana cha utalii ni jiwe la Gangilonga. Kama lingetengenezewa mfumo na utaratibu maalum, hakika tungeendelea kupata kipato, lakini kwa sasa ni kama limepuuziwa hivi lile jiwe. Ni kweli? Gangilonga
2: huyu anachokizungumza, of course unaweza ukasema kwa upande kiko sahihi, lakini kingine hakiko sahihi.
0: Kwa nini?
2: Moja, lile jiwe pale tunaye mtu yupo pale, ukienda kwenye jiwe lile kwa mfano, ambaye anapokea fedha. Na wiki iliyopita mimi tulikuwepo pale na timu moja hivi, tulienda pale. Moja, kuna mtu ambaye anatoa maelezo.
0: Yuko pale ambaye amewekwa na
2: halmashauri.
0: Na halmashauri.
2: Lakini vile vile tunapata taarifa kila baada ya miezi mitatu tunapata taarifa ya mapato ambayo yamepatikana kupitia jiwe lile la.
0: Okay. Na watu wanaenda?
2: Watu wanaenda. Kwa sababu unakuta karibia kila robo tunapata taarifa kwamba tumepata mapato labda ya kuanzia 500,000 milioni. Lakini ninachokiona, nakubaliana na wewe kwamba kama lingetengenezewa mazingira yale mazuri, kukawepo na vivutio vingine kidogo pale, ikawepo hata kama nyama choma na nini, yani kuna vitu fulani bado lingeboreshwa.
0: Lakini wewe upo
2: watu,
0: sasa
2: watu wangeenda zaidi.
0: Tunaenda mkoa.
2: Of course mimi nilishatoa wazo na itabidi niendelee tena kukumbushia kwenye halmashauri kwamba tutafute namna kumtafuta hata mwekezaji. Yani sisi tunaweza tukaona kama halmashauri tunaweza tukashindwa. Tumtafute mwekezaji ambaye ataangalia nini anaweza akakifanya pale ili kuendeleza ubunifu na kufanya watu waweze kufika wengi zaidi, kwa sababu moja kati ya jiwe ambalo hata ukigoogle unapata historia yake kwenye mitandao. Utaona ni jiwe Gangilonga. Kwa ni jiwe ambalo bado linajitangaza kwa kiwango kikubwa sana kutokana na nature yake. Lakini ule uwekezaji, nakubaliana na huyo mwananchi aliyeuliza kwamba kweli haujatiliwa mkazo kwa kiwango hicho, naamini tukikuwa tunapata mapato zaidi ya hayo tunayoyapata.
0: Okay. Yeah. Sawa. Msikizaji basi kama ilivyo, lakini pia kuna mtu mwingine amesema anaitwa Paul. Ni kweli alichozungumza kuhusiana na uwekezaji kule milimani, lakini bado kumeendelea kuwa na migogoro sana kuhusiana na uhalali wa watu kumiliki kwenye yale maeneo. Sometimes inatokea ya milimani kuna ambako watu wanawekeza.
2: Aha. Mara nyingi sana watu wakiona maeneo ya milimani wanajuaga hizo labda hajapimwa au nini. Lakini ukienda kupata
0: kuna uvamizi.
2: Uvamizi huo unakuwepo. Yaani unaweza kukuta labda mtu ameanza kuponda mawe au sasa mara chache sana watendaji kwenda kuzunguka huko mpaka juu kule kwenye milima. Kwa mara nyingi sana watu ameponda mawe, baadaye amekatakata miti, amejianzishia ka eneo, anaanzisha ujenzi.
0: Okay. Sawa. Lakini pia tunatamani tufahamu vipi kuhusiana na unufaikaji wa vijana kuhusiana na mikopo ambayo imeletwa na halmashauri. Kata Gangilonga kumekuwa kuna vijana ambao wameendelea kunufaika au makundi yale maalum ambayo tunaimani hizi ni fedha zao. Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya hivi ili kila kata wanufaike na hii.
2: Ya, vijana mimi kwangu wameendelea kunufaika. Kwenye kata Gangilonga kuna kikundi cha mfano kabisa kiko pale Masai Market. Wale vijana nadhani walipata zaidi ya milioni 20. Yani kwamba walianza wakarejesha kwa uaminifu, wameendelea kuwa wakopaji na wanarejesha.
0: Okay. Sawa, lakini pia vipi kuhusiana na elimu sasa kwa vijana wengine waendelee kujiorganize ili waendelee kunufaika na hizi fedha?
2: Hizi fedha zipo, mimi niseme tu kwamba hizi fedha zipo. Tatizo, changamoto kubwa ni vijana wenyewe. Lakini shida kubwa tena nyingine ya vijana na wao wenyewe mara nyingi nao wamekuta tunawasemea lakini wanatuangusha kwenye marejesho.
0: Kwa nini? Kwenye kurejesha fedha.
2: Kwenye kurejesha fedha.
1: Kwa sababu fedha
2: mara nyingi unakuta vijana si unajua sio unakuta alikuwa Yesu akaji kipindi hicho alikuwa hapa lakini sasa hivi
0: imeshakukuta changamoto.
2: Ni kubwa sana, ilikuta sehemu kubwa sana kwa sababu mara nyingi sana kuna vijana wengi sana nilowekeza maana hususan wanafunzi wa vyuo vyuo vikuu huku pamoja na vyuo vingine vya kati ambao walikuwepo hapa wanakuja na mipango, unaona mipango endelevu na shawishi kikundi kiweze kupata fedha. Lakini mwisho anakuja maafisa maendeleo na sababu diwani hichi kikundi ulikizamini wewe.
1: Kuna haja mheshimiwa ya kubadilisha mfumo sasa.
2: Mfumo
1: wa ili kuweza kutengeneza mazingira mazuri kwa hawa vijana kama mnaona inapelekea wanakimbia hawarudishi fedha.
2: Sasa utaratibu unasema kwamba vijana wapewe fedha kupitia vikundi. Yaani ni sera ambayo hawezi kabadilishwa na halmashauri. Ni sera ambayo ya nchi nzima. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kwa halmashauri kuweza kubadilisha. Kwa hiyo kikubwa ni kuendelea kutoa elimu tu vijana wao waaminifu waweze kurejesha fedha. Lakini hatuna namna nyingine.
1: Maana tukizungumzia kijana kutulia sehemu moja, hapo tutakuwa tunadanganyana. Ni wachache.
2: Na mara nyingi sana kweli vijana wanakuja na mipango, unaona kabisa mipango endelevu. Lakini wakipata fedha baada ya muda unakuta wamerejesha rejesho moja mbili, baadaye wamedisappear.
0: Sawa. Anasema mnyonge mnyongeni akia kampeni, tunampongeza kwa nafasi yake na utendaji wake. Lakini kwenye swala la michezo mheshimiwa wetu ametuangusha sana kata Gangilonga. Na hata ukipita ule uwanja wa shule Gangilonga kwa sasa imekuwa kama sehemu ya kulishia mifugo tu. Sijapita muda
1: ule uwanja. Wao wamezungushia kamba. Mheshimiwa atatuambia ule uwanja ulikuwa kwanza una maana gani? Maana wamepanda nyasi, alafu mpaka sasa hivi wameotelekeza.
0: Hivi umepita vikaribuni?
1: Mimi napita kila siku.
0: Hali yake ikoje?
1: Hali yake?
0: Huyu mwananchi anasema anaitwa Anet kutoka maeneo ya Gangilonga. Ni kweli?
1: Sisi watu wa michezo
0: tunaweza kuishia mbuzi.
1: Mbuzi pale hali atakufa.
0: Acha bwana.
1: Yaani pale atangamia aliyozoea kwenye ukame. Hata kidogo anaweza.
0: Nini shida mheshimiwa?
2: Kwanza mimi niseme moja, kwenye kata ya Gangilonga ndio tunaongoza kwa kuwa na viwanja vizuri kabisa. Bora kabisa. Na hata ukiangalia kulikuwa kuna michezo
0: kipi na kipi cha Lugalo?
2: Michezo kata yote ya Gangilonga. Ukija kwenye michezo ya Umiseta na Umitashunta yote imefanyika kwenye kata ya Gajo.
1: Sasa
2: kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ubora wa viwanja. Lakini moja tuseme kwamba walihitaji kutumia na kile kiwanja
1: watu wa
2: Umiseta. Kutoka Umiseta walihitaji kutumia kile kiwanja. Kwa hiyo wakatoa utaratibu kwa halmashauri kuweza kufanya marekebisho. Sasa yale marekebisho yanakana yakachelewa. Yalipochelewa wakawa bado wakawa wamepata alternative nyingine ya kutumia vile viwanja vilivyopo pale Aga Khan pale jirani na chuo cha afya. Kwa hiyo waliopata option ile kwa kile kiwanja wakaacha, lakini bado kitafanywa utaratibu wa kurekebishwa mwakani kitatumika tena kwa sababu wanarudi tena awamu ya tatu. Kwa hiyo ukisema kwenye michezo labda uniambie tu kwa ajili ya marekebisho yaliyofanyika kwenye uwanja, lakini ukija kiwanja hicho kiko vizuri, Kleru pale pana viwanja viko vizuri. Ukija Iringa Girls pale mle ndani kuna ukarabati ulifanyika vizuri, viwanja viko safi kabisa. Ukija Lugalo sekondari kuna viwanja viko vizuri vimefanywa marekebisho.
1: Hichi sasa kwa nini msiruhusu kitumike?
2: Ndio hicho kilikuwa kinafanyiwa marekebisho. Yaani tulisema wafanye marekebisho kwa haraka. Lakini sasa ile budget waliotaka kufanya marekebisho baada ya kuwa wamechelewa wakaielekeza ikarekebishe pale kwenye viwanja vya Aga Khan. Kwa ndio tukaacha. Tukaacha hivi. Kwa hiyo mashindano yalivyofanyika yakafanikiwa, tukasema basi kwa sababu mpaka mwakani tutaendelea kufanya taratibu.
0: Sawa. Yeah. Huyu anasema mimi naitwa Faustin natokea Sabasaba. Mheshimiwa, kiukweli kwenye swala la michezo hizi taasisi binafsi ndio zinambeba. Lakini kama yeye tunahitaji pia kuona anafanya jambo kama mheshimiwa diwani. Inawezekana kwa tutakaporejea tutakuja kulijibu, na maana na maanisha kwamba hizi taasisi
1: likotiko ligi.
0: Likotiko ligi labda.
1: Kwa
0: sababu inawezekana hii Klelu Aga Khan zile taasisi binafsi wao wanafanya.
1: Lakini yeye kama
0: mheshimiwa diwani bwana Faustin amesema
1: ligi ya mbuzi ng'ombe watu waone.
0: Hatujaona sometimes pia tunahitaji vitu kama hivyo. Message zipo hapa, watu wanajibu, wanatuma. Tutakapopata break kidogo tarejea hapa. Bado tuko naye mheshimiwa diwani kata ya Gangilonga. Jina langu naitwa God Love, niko na Nuru Johnny. Endelea kutuma message kupitia 0766744292.
3: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
4: Mama, nitakuwa daktari kweli?
5: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
6: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu?
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Kumbukumbu
8: kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-342-482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Kiyoyozi.
5: Tumerejea tena, tuko hapa mpaka saa 2 kamili usiku tukienda kumaliza maliza na mheshimiwa Kenyatta. Nikisema Kenyatta hivyo watu wanaweza kusema.
6: Mtu wa Kenya.
5: Ni Litiko eh?
6: Likotiko.
5: Yes, mheshimiwa diwani kata Gangilonga.
6: Naam.
5: Yes, mama Jasmine yeye ametuma message 4, ameona sijazisoma. Anasema tunapongeza sana Gangilonga, lakini bana kwenye swala zima la usafiri wanaotumia
6: watoto.
5: Bado hatujalizishwa kwa kweli.
6: Ndiyo.
5: Ni kweli bado hamna mabasi eh?
6: Mabasi bado hamna, ndo ambayo nilikuwa nimeeleza hapo tutakuja nayo huo mpango nadhani kuanzia mwakani. Tuone nini cha kuweza kufanya kwa ajili ya kuweza kupunguza hiyo changamoto ya usafiri. Kwa changamoto ni kubwa kama ambavyo
5: amesema bwana, tunawapongeza lakini watoto na banana sana kwenye hiyo gani.
6: Ni kweli.
5: Ni gari aina gani? Ni ice.
6: Tunakuja sisi ni yetu ni kutafuta Coaster.
5: Okay.
6: Kwa wenzetu Mbeya, sisi tulikuta Mbeya wana utaratibu kwamba mzabuni, si ndio? Anakuwepo, yani tunaingia mkataba labda na mzabuni fulani, si ndio? Huyo mzabuni kwa Mbeya tulikuta yeye anachokifanya anasafirisha labda watoto wanaoenda labda anawatoa hapa Gangilonga, watoto wanaoenda Kiesa. Yeye anadili nao hao, ameshapiga budget ya mafuta mpaka Kiesa, kwa siku labda analipwa shilingi 100,000. Tunamtolea mfano. Kwa hiyo yeye anajua kabisa bana kwa ruti ya toka Kiesa asubuhi na kwenda kuchukua natumia mafuta ya kiango hichi. Kwa hiyo kwa siku na mimi napata hichi.
5: Okay.
6: Kwa hiyo sio full time kama ambavyo shule zingine wanafanya.
5: Lakini shule zingine wanavyofanya.
6: Shule za serikali tumekuta huko Mbeya wenzetu wanafanya hivyo.
5: Sawa. Taasisi zinakubeba sana kwenye swala la michezo. Vipi kuhusiana na wewe kuja? Sasa ni issue ambayo ni mheshimiwa diwani sasa amefanya yeye kama yeye. Luiti colleague amesema hapa Nuru Joni kama
7: mheshimiwa
5: tukajua kabisa hii ni mheshimiwa diwani.
6: Nimekuwa nikipata sana maombi ya aina hiyo. Na mimi nimeshawishika ndakuja nikae na wataalamu kidogo mnichanganulie ni mambo gani yanahitajika na nini, afu tuone tutafanyaje, kwa sababu wewe mwenyewe unajua wewe mwenyewe mdau wa michezo.
5: Yes.
6: Kwa mimi ndakuja, inawezekana kweli ni kuna nia ya watoto vijana kuweza kufikiwa kwa kupitia hiyo michezo, wadau tunao na nini, lakini hatujatengeneza tu labda ule mkakati tukajua kwamba nini kinahitajika.
5: Kwa mimi
6: ndafika tutakuja tutualenji hiyo.
5: Sawa. Lakini pia mwingine amehoja amesema tatizo la wizi ni mchana kwa huku na wezi amebaini ni vijana wanaodai wanaokota makopo. Imekuwa ni tatizo sana kwenye kata Gangilonga. Wanapopita kuokota wanaokota kila kitu. Umeona bwana eh? Na mara kadhaa pia nadhani mheshimiwa ameshapata hizo habari. Na tunahitaji mikutano ili tuweze kujua kama tunafanyaje kudhibiti hili.
7: Naongezea kwa hapo kati ya kata ambayo inaongoza kuwa na watoto wengi wa mtaani ni Gangilonga.
5: Sure.
7: Kuanzia ile mida ya saa 12 jioni. Sio wanakaa hapa.
5: Wao wapitaji.
7: Wanazunguka
5: sana. Wanafuata huduma. Wanafuata huduma nadhani.
6: Yeah, unachozungumza ni inawezekana ni sahihi kwamba watoto wengi wa mitaani wapo kama ambavyo amezungumza. Lakini akumbuke kwamba Dada Nuru akumbuke kwamba NGO nyingi sana zinazodina watoto wa mitaani ziko Gangilonga
5: hapa. Kuna
6: kwa hiyo kuna NGO moja zipo, unakuta nyingine inatoa chakula kwa watoto hiyo wa mitaani hivyo.
5: Kuna ile moja ya watoto walemavu
6: iko kule juu Ilolesi. Kule nako ni kata ya Gangilonga hii. Kuna feast iko hapo juu. Wale wanatoaga chakula. Kwa hiyo unakuta mtoto anatoka Ipogoro huko,
5: anafuata
6: huko. Anajua pale naenda anapata tu msosi, afu naenda anaendelea na mambo yake.
5: Yeah.
6: Au kuna mataa. Wengi wanatege sana pale kwenye mataa. Unakuta na ombaomba na nini letiko pale. Eh, kwa hiyo ukiangalia ukisearch mimi walinialika pale Fichi siku fulani. Nikaangalia nikauliza hey, watoto wanaotoka Gangilonga yani niona kama walikuwa wawili tu. Huwa tunapenda tukawatembelea tunapeleka vitu kidogo. Kwa tukaangalia tukaona kabisa kwamba watoto wanaotoka kwenye kata ya Gangilonga kwa church sana. Okay. Lakini wengi unakuta wanatoka Ipogoro, wanatoka huko Kitwilu, wanatoka Mwangata na sehemu zingine. Kiesa Mafifi ndio wengi. Kutosha.
5: Wizi wa kudokwa dokwa umekuwa kudoko... Watu wanahitaji mikutano muweze kuwekeana mikakati kudhibiti haya mambo.
6: Ya, kwanza mikutano tumekuwa tukifanya na tumezunguka hata miezi mitatu iliyopita tulikuwa tunafanya na polisi kata na kuwepo kwa ajili ya kuangalia changamoto hizi za wizi kwenye mitaa.
5: Okay.
6: Hiyo ipo na tayari kama serikali tulishatengeneza utaratibu wa kuhakikisha tunakwenda kudhibiti. Moja hata juzi hapa kulikuwa kuna taarifa kwamba zilikuwa zinaibiwa mita za maji. Sasa tukasema kuna kama nyumba kama mbili tatu hizo wamesha ripoti sana kwamba bwana tunaibiwa mita. Kwa hiyo tukasema kwamba tutakwenda kuzungumza na wenzetu wa Iluasa ili tuweze kuangalia kwa namna gani sasa kama wanaweza wakalizia sasa mita za maji tuanze kuziweka ndani. Ndani ya fence badala kuziweka nje. Kwa sababu tumeona kabisa wizi umekuwa kwa kiwango kikubwa sana kwenye kata ya Gangilongo hususan mtaa wetu wa Kinondoni.
5: Okay.
6: Yeah.
5: Sawa. Lakini pia msikilizaji nikukumbushe tu kwamba tulinaye ni mheshimiwa diwani wa kata ya Gangilonga. Watu watuma message kwa kweli. Huyo amesema hivi kwa mfano kule Amani Store kuna wanaofuga kuku kweli. Moja kati ya kata nyeti sana.
6: Of course mitaa kule kwa Amani wafugaji wapo wanaofugia ndani. Ukiangalia kuna wapo watu wafugaji wapo. Lakini mara nyingi sana wanafugia ndani.
5: Ulipewa idhini ya miaka mitano kwa mara ya kwanza ndani ya kata Gangilonga.
6: Ndio.
5: Ulivomaliza ukasema hapana. Ninahitaji tena.
6: Ndio.
5: Kipi uliona hujakitimiza kwa wakazi wa Gangilonga na umeomba miaka hii mitano ili ushughulike nalo?
6: Yeah. Mara ya kwanza kuna mambo mengi tu niliyakuta ambayo niliona kabisa kwamba ndapo nitapata ridhaa ya kuongoza tena nitakwenda kuyahakisha na yafikisha palipo.
5: Okay.
6: Cha kwanza ilikuwapo miundombinu. Yaani Gangilonga ni kata ambayo kweli kama mnavyosema ushuana nini lakini nilikuta kuna miundombinu ambayo haiendani na hadhi ya kata ya Gangilonga.
5: Kama mita gani
6: kama kule kwa Pera kule. Kama sasa upande wa Lugalo huko barabara zilikuwa za vumbi na nini. Kama

0: sakata Gangelonga bado ni swala zima la, miundo mbinu
1: hususan kwenye mifereji, upande wa mifereji naona bado kuna changamoto sana.
0: Na okay,
1: na ukiangalia kakati yetu utaona imekaa katika muundo wa V-shape, kwa maana kwamba upande wa Ilolesi na upande wa Gangelonga hapa katikati maji ndio yote yanayotoka juu yanayotoka chini yanakuja yanakutana hapa katikati.
0: Sasa mara kadhaa mimi inaweza nikawa niko ndani ya nyumba na kiongozi, inaonekana familia wanasema bwana baba, moja kati ya kitu ambacho tunakipenda ndani kwako ni swala zima la kutuhudumia vyema. Ukitazama, kwa nini wananchi walikuamini kwa mara nyingine tena? Kitu gani ambacho ukikaa unasema yes, nashukuru Mungu katika hili lilisaidia hata Gangelonga ukaniamini kwa wakati mwingine tena?
1: Yeah, kwanza mimi nimekuwa ni kiongozi ambaye naonyesha njia. Ya kwamba nimekuwa ni kiongozi ambaye kwanza nafikika kwa makundi yote yale. Yaani nimefanya kama nafasi ya udiwani. Zamani diwani alikuwa watu fulani hivi, unakuta watu wazee, hata kumfikia inakuwa issue. Mimi nimeurahisisha ule udiwani kuonyesha kwamba ni kazi fulani ya kitumishi. Mimi huwa inatokea mpaka hata mtu binafsi anaweza kaniita, "Mheshimiwa, na shida hapa nyumbani, naomba tuje tuzungumze." Nikatoka mimi nikaenda nyumbani kwake kwa wazee wengi. Na hiyo nimekuwa nikiwafanya sana kwa wazee, kwa sababu najua kuna wazee wengi, wazee wametumikia taifa hili, wamestaafu, wapo ndani ya kata yetu ya Gangelonga. Mzee ana uwezo, anapiga simu mara nyingi, "Mheshimiwa diwani, natamani kama una muda naomba uje nyumbani tuzungumze." Sasa ni vijana, ni madiwani wachache ambao wana uwezo. Wana ile kiburi kwamba mimi kiongozi hivi, na mzee ananiteje niende kwake nikazungumze. Nikazungumze. Lakini mimi kwa sababu najua nature ya kata yangu, kwamba najua kuna wazee wamelitumikia taifa hili, inawezekana kwa nafasi mbalimbali, kwa uzito mbalimbali, lakini nimekuwa nikijishusha kwa lika zote.
0: Okay, yeah. Sawa. Laula kutoka mtaa wa Kalielo, kutoka Klelu. Asema kumekopo na uzalishwaji wa vituo vya bodaboda holela sana kata Gangelonga. Mheshimiwa, hilo hujalitazama?
1: Vituo vya bodaboda vimekuwepo, lakini vituo
0: ni rasmi.
1: Sasa si kicho kuwepo, tumeamua kuvilasimisha. Sisi tulipita hapa wiki iliyopita nadhani.
0: Ulikutana na changamoto kuwepo kwa vituo vingi ambavyo vimeibuka?
1: Vituo vingi ilikuwepo. Tukakaa nikazungumza na polisi kata aanze kuvipitia na kushauri visajiliwe. Kwa hiyo sasa, kwa sababu uwezi ukafika kwenye kituo ukasema bana, kwanza leo wewe kijana unatafuta riziki toka.
0: Yaani ajira
1: na itafuta ni ajira. Kwamba inawezekana kweli sio rasmi, lakini unamfundisha awe rasmi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo alipita polisi kata kwenda kuhakikisha kwamba, kwa sababu ya hizi changamoto inawezekana kuna wengine unatokeaga wizi, mtu kutumia bodaboda na nini. Ili tuweze kuvisajili vile vikundi, vikundi vya bodaboda, tujue kabisa fulani ana paki same fulani.
0: Okay, sawa.
1: Kwa hiyo imefanyika na polisi, kama hajafikiwa bodaboda basi inaonekana polisi kata anaendelea kuratibu hilo.
2: Katika masuala ya ulinzi wa kijana, mara mwisho tulivyokutana tukazungumza hapa, ulikuwa unazungumzia kuweka ulinzi kwa shule ambazo ziko kata ya Gangelonga, ikiwemo shule ya msingi hapa juu. Inaitwaje shule ya msingi hapa? Tanesco kwa juu pale. Ni Wilolesi?
1: Wilolesi
2: pale ulikuwa unazungumzia kwenye swala zima la kuweka ukuta, lakini pia ulikuwa unazungumzia swala la kuangalia namna ya kujenga mabweni kwa ajili ya watoto wa shule ya sekondari ya Rugalo. Ili kusudi kuweka ulinzi. Vipi na upande wa shule ya sekondari ya Klelu? Kwa sababu ni shule ambazo zinachukua wanafunzi kutoka sehemu tofauti tofauti. Wengine unakuta wanatoka Isakalilo, wengine wanatoka Kiesa, ili kumtengenezea mazingira bora, maana sasa hivi tunaona hali ilivyo ya swala la ukatili kwa watoto.
1: Yeah, asante. Mimi nishukuru. Cha kwanza kwenye nianze na kwenye ulinzi sasa kwenye shule za sekondari, kwa sababu sekondari mara nyingi sana ndio tunajua kabisa kwamba watoto wanangalau wamepevuka na nini,
2: anajua
1: vishawishi vinakuwa vingi. Mpaka sasa ninavyozungumza tayari tuna bweni tumeshalijenga pale, tumeshalikamilisha
2: Rugalo.
1: Rugalo ambalo linaweza kuchukua takriban watoto kama 250 hivi. Na nategemea mambo kama yakienda vizuri, Januari tutaanza kuchukua watoto sasa, wataanza kukaa hosteli. Watoto wa kike, tutaanza nao watoto wa kike
2: form 1
1: mpaka form 4, kwa sababu tuliona kuna uhitaji huo. Na bweni tayari serikali imetuletea fedha jumla ya shilingi milioni 184 kuweza kukamilisha bweni. Bweni zuri la kisasa kabisa. Yaani ambalo linamfanya mtoto awe comfortable kukaa shule. Yaani hata wewe mwenyewe ukipelekwa pale kama mzazi, bwana, bweni hili hapa ambapo tunategemea kulifanya kama hostel, utaona kabisa ni bweni rafiki kwa ajili ya mtoto kuweza kukaa. Kwa hiyo sisi kwa upande wa Rugalo tumeshalikamilisha. Mpaka sasa tunazungumza

0: za kuna bweni limekamilika pale, vyoo vipo vizuri vya kisasa, sehemu za kufulia na nini. Bweni liko zuri kabisa na tunashukuru serikali ya Daktari Samia kwa kuweza kutuletea fedha ambazo tumeweza kukamilisha bweni hilo, kwa sababu tulianza kwa nguvu za wananchi, lakini serikali imeweza kutupa fedha. Lakini kwa upande wa shule ya Kleru kama ambavyo umezungumza, shule ya Kleru nako tulikuwa tuna mpango wa kuangalia namna gani tunaweza tukajenga bweni, lakini changamoto ni eneo pale. Okay. Utaona ni eneo limebana sana, lakini hata hivyo wenzetu saizi walimu wamejiongeza kwa maana kwenye ubunifu, wametengeneza kambi pale, wamejenga fensi na mpongeza mkuu wa shule pale, ametafuta wadau kaweka fensi, lakini tumeweka kambi ya muda pale kwa madarasa ya mitihani, kwa maana kwamba wakae pale kwa hichi kipindi ambacho wanasubiri mitihani, watoto wanakaa kama hosteli. Kuna madarasa yalikuwa yamezidi pale ambayo yametumeaweka ili watoto waweze kuwa wanakaa pale shule kwa hizi siku chache.
1: Serikali mnaangalia sana kundi la mtoto wa kike. Mtoto wa kiume mnajua ni sasa hivi ndio yupo kwenye anguko kubwa sana la vishawishi.
0: Unazungumza sahihi kabisa, lakini sasa tunaangalia na kipaumbele. Kwa maana kwamba tukisema kwamba tuanze na mtoto wa kike, baadaye tutakuja kutengeneza na mabweni kwa ajili ya watoto wa kiume.
1: Maana watoto wa kiume sasa hivi wapo kwenye anguko kubwa sana.
0: Unachosema ni sahihi na naelewa kweli kuna changamoto hiyo, lakini bado mtoto wa kike bado ataendelea kuwa naye na changamoto zaidi.
1: Anakuwa favorite.
0: Kabisa.
2: Sawa. Tukitimisha anasema zingatie pia swala la hizi club na grocery wanafungulia muziki kuna wakati mida mibaya. Je, ni nyie ndio mnaowapa vibali? Ushapata haya malalamiko?
0: Vibali vinaanzia kweli. Lazima vianze kwenye mtaa. Huku kwetu sisi ndio kama mtu anahitaji kibali cha kukesha kufanya night club lazima aanzie huku kwenye serikali za mtaa. Kwa hiyo na sisi kabla tujatoa vibali tumekuwa tukitoa ushauri. Kwanza tunafika eneo la tukio na kutoa ushauri kwamba bana, ili iwe klabu lazima uweke vile vizuizi vya sauti, si ndio? Ili visiweze kubuguzi watu wanaoishi maeneo ya jirani. Kwa hiyo kwa zile klabu ambazo huwa zinahitaji vibali tumekuwa tukizingatia sana hilo, sisi tunapitisha, lakini inakwenda ngazi za juu kwa ajili ya kuweza kuidhinisha na kuweza kutoa vibali. Kwa hiyo changamoto hizo tumekuwa tukizipata kwa zile ambazo zinaibia.
2: Okay.
0: Hazina vibali lakini zinaibia.
2: Sawa. Tukihitimisha, lipi unatamani kuzungumza na wananchi ambao wanakusikiliza, lakini pia wako baadhi ambao wanasema tunatamani tuone mawasiliano na mheshimiwa diwani ili kwa lolote vyovyote vile basi tunawasiliana naye pasipo na tatizo. Lakini pia huyu anasema anaitwa Lucy, nawapongeza Nuru FM kwa kumkaribisha diwani na ametueleza mambo mengi ambayo kimsingi tumejifunza mambo mengi hata kama sisi hatutokei kata ya Gangilonga, na machache umeajibu. La mwisho kwa wakazi.
0: Ya, mimi nichukua nafasi hii kwanza kuwakumbusha tu kuchukua tahadhari juu ya hii madhara ambayo yametolewa na mamlaka ya utabiri wa hali za hewa juu ya changamoto itakayojitokeza ambayo wamesema kuhusu El Nino. Nichukua nafasi hii kwamba kuambia wananchi wote kwa ujumla kuanza kuchukua tahadhari ikiwemo kuchimbua mifereji kuweza kuhakikisha hiyo changamoto ijitokeze, kwa sababu ni vema kuchukua tahadhari kabla ya madhara hajajitokeza. Kwa hiyo nichukue nafasi hiyo kuwaambia wananchi kwa ujumla, lakini tuendelee kushirikiana kuhakikisha tunaijenga Gangilonga na halmashauri ya manispaa yetu kwa ujumla.
2: Sawa. Mawasiliano yako kwa mtu ambaye anahitaji kuwasiliana na mheshimiwa diwani kata Gangilonga?
0: Namba yangu ni 0713 93 31 31 au email kenyatalikotiko31@gmail.com.
2: Tunashukuru sana.
0: Asante.
2: Karibu tena wakati mwingine.
0: Asante.
2: Nadhani mpaka kufikia hapo mimi na Nolo pia tunaenda break kidogo. Tutakaporejea tunaungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa ajili ya kupata habari za ulimwengu. Shukrani sana kwa ambao umetuma message toka tunaanza. Asante sana ndugu yangu, nasema unaitwa Tausi, namsikiliza vyema, lakini pia Marcus, asante sana Catherine kutoka pale Mkwawa, lakini pia ndugu yangu unayasema, unaitwa Timothy Madueke kutoka Mkwawa pia, lakini Grayson Lugalile kutoka Luyagile kutoka Mafinga, lakini pia Nasma kutoka Gangilonga, mama Janet kutoka Sabasaba, lakini pia Janet kutoka FFU panitwa hivyo sawa, lakini pia Bukuku Jeyara kutoka Kuitwiru, asante sana. Sisi tunaenda break, tutarejea, niko na nyie hapa pamoja na Nuru mpaka inapotimia saa 2 kamili usiku. Hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Ingia mwaka 2019
2: nini?
1: Ethiopia.
2: Wow.
1: Wameingia. Ningetamani kuepo Ethiopia.
2: Wameingia mwaka 2019.
1: Unawaza 2019 ulikuwa na miaka mingapi?
2: Ni namba tu lakini ni.
1: Lakini na umri bado.
2: Umri bado.
1: Wewe 2019 ulikuwa na miaka mingapi? Sasa hivi 2026 unajua.
2: Kwa nini ungekuwa bado mtoto sana?
1: Utamani kuepo Ethiopia.
2: Sasa kani miaka ndio inapo inarudisha umri nyuma.
1: Unazeeka.
2: Wana sawa. Break, tukirejea hapa tunaungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
8: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya sama.
9: There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Uhuru wa familia ya kifalme kuingia au kutoka.
2: Marekani inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 11 Septemba mjini New York na Washington.
1: Kundi la Wahuth linaloungwa mkono na Iran limechukua udhibiti wa kisiwa kilicho kwenye lango la njia muhimu usafirishaji wa meli katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb.
2: Na katika mjadala wa wiki hii tunaangazia taharuki ya kufurushwa kwa wahamiaji katika kanda Afrika Mashariki baada ya agizo la serikali ya Kenya kutaka biashara ndogo ndogo bila vibali kufungwa nchini.
3: Shida ni moja, inachochewa na wapolitiko na watu wa siasa. Kulikuwa na huyu mbunge ambaye alijitokeza hadharani akasema neno ya kuchochea akisema wa Burundi kwa kazi ndogo ndogo, sasa naona tukiwavamia. Hiyo inaleta uchochezi na ndio ilianza hivyo kama South Africa.
4: Viwanjani, Arsenal katika mchakato wa kumuongezea mkataba meneja wake. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Bujana.
5: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Marekani inaadhimisha miaka 25 ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 huko New York na Washington. Kulikuwa na muda wa kimya katika eneo la makumbusho ya tukio hilo ambapo wateka nyara walishambulia majengo pacha ya kituo cha biashara mjini New York. Familia za waathiriwa na watu mashuhuri wakiwemo marais wote wa zamani wa Marekani walio hai walihudhuria. Rais Donald Trump wa Marekani amesema Marekani haitasahau mashambulizi hayo. Mmoja walioshuhudia tukio hilo la Septemba 11 anaelezea.
6: There was smoke everywhere and people were jumping out the window.
7: Kulikuwa na moshi kila mahali na watu walikuwa wakiruka kutoka madirishani kwa sababu walikuwa wakijaribu kujiokoa. Kila mtu alikuwa hajui wapi pa kukimbilia. Lakini walishindwa, kila kitu kimezuiwa. Wezi waliambiwa watoke nje, lakini hapakuwa na pa kwenda. Alafu nikasikia sauti ndege nyingine ikishambulia.
5: Taarifa kutoka Yemen zimesema wapiganaji wa Kihuthi wanaozungwa mkono na Iran wamedhibiti kisiwa cha Perim katika mlango bahari wa Bab al-Mandab, njia muhimu ya kimkakati ya usafiri baharini kuelekea bahari ya Sham na pia ni sehemu ya njia muhimu kwa ajili ya usafiri wa mafuta ya Saudi Arabia. Awali majeshi ya serikali yalielezwa kujiondoa katika kisiwa hicho. Umoja wa Mataifa umesema kiasi cha watu 1046 wameyakimbia makazi yao nchini Yemen baada ya wapiganaji wa Houthi nchini humo kuanzisha mashambulizi makali dhidi ya majeshi ya serikali wiki iliyopita. Shirika linalohusika na uhamiaji IOM limesema idadi ya watu waliokimbia makazi yao inaongezeka kwa kasi ya kutisha. Shirika hilo limesema nyakati za usiku idadi kubwa ya watu waliokuwa wamebeba vitu vyao walionekana wakiondoka kupitia mji wa bandari wa Moka muda mchache tu baada ya mji huo kutekwa na waathi wa Houthi. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Bunge la Nigeria limesitisha ziara zote rasmi nchini Afrika Kusini na kusema pia itasusia shughuli zote za kibunge zitakazoandaliwa na nchi hiyo mpaka pale itakapotangazwa tena. Taarifa zaidi na Bosha Nyanje.
8: Uamuzi huo umechukuliwa kufuatia taarifa za mauaji, mashambulizi, vitisho na uharibifu wa mali unaohusishwa na raia wa Nigeria na wengine kutoka nchi za Afrika waliokuwa wakiishi na ambao wapo Afrika Kusini. Mamlaka nchini Afrika Kusini zimepinga baadhi ya madai ya kusema wanachunguza matukio yaliyoripotiwa. Katika taarifa iliyotolewa na bunge la Nigeria, linasema raia wa Nigeria wameuawa, kujeruhiwa na kuhamishwa makazi yao na pia kulazimishwa kuacha biashara zao na makazi yao. Wabunge hao pia wameitaka serikali ya Afrika Kusini kuwalinda raia wa kigeni, kuchunguza mashambulizi yanayoripotiwa na kuwashtaki wale wanaohusika. Kufuatia vurugu zilizotokea Afrika ya Kusini za kupinga wahamiaji, Nigeria ni moja nchi iliyorudisha raia wake nyumbani ambapo zaidi ya Nigeria 1500 walirudi. Nchi nyingine ni pamoja na Ghana, Malawi, Zimbabwe, Kenya na Tanzania.
5: Wazima moto nchini Philippines wamepata mabaki ya watu 30 waliokuwa katika kivuko kilichowaka moto siku ya Jumatano na kufanya jumla ya watu waliothibitishwa kufa kufikia 35. Wengine kadhaa bado hawajulikani walipo. Uchunguzi unafanywa kwenye mabaki hayo kuweza kuwatambua ni wakina nani. Kivuko hicho kilikuwa kikitoka Manila kuelekea jimbo la magharibi la Palawan. Ilikuwa kimebeba watu zaidi ya 130 wakati kilipoteketea na moto ambao unadhaniwa kuwa ulianza kwenye mizigo. Na maafisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema mlipuko wa Ebola umeenea katika jimbo la Saba. Gavana wa jimbo la Sud-Ubangi amearifu kuthibitishwa kwa mgonjwa mmoja katika eneo hilo lililo mpakani mwa Afrika ya Kati pamoja na Jamhuri ya Kongo. Inaaminika kuwa mgonjwa huyo alisafiri katika majimbo mengine ikiwemo ambayo hajaripotiwa kuwa na mtu aliyeambukizwa ugonjwa huo. Jimbo hilo la Sud-Ubangi halijapakana na jimbo lolote lililoathiriwa na Ebola. Mpaka sasa zaidi ya watu 6,000 wameripotiwa kuambukizwa virusi hivyo vya Ebola, ikiwemo zaidi ya watu 3,000 ambao wamefariki. Hii ni BBC.
9: Na taarifa habari za ulimwengu imesomwa kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Gulf Radio na Mwanedu FM. Pale Uganda ni Radio Lira na Radio Kitara. Na ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unatupata moja kwa moja kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza vile vile kutusikiliza moja kwa moja kupitia ukurasa wa Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Jioni leo upo nami David Nkia nikiwa hapa Dar es Salaam, na mwenzangu ni Sabela Mogodi akiwa pale Nairobi, Kenya, ambaye tutaungana naye hapo baadaye, msikilizaji, katika mjadala wetu wa wiki, tukiangazia taharuki ya kufurushwa kwa wahamiaji katika kanda Afrika Mashariki baada ya agizo la serikali ya Kenya kutaka biashara ndogo ndogo bila vibali kufungwa nchini humo. Tuanzie Uganda, ambapo jeshi la nchi hiyo limekanusha madai kwamba linaingilia mchakato wa urithi wa ufalme wa Tooro kufuatia malalamiko kutoka kwa mama marehemu mfalme kwamba wanajeshi wamezingira ikulu na kuzuia uhuru wa familia ya kifalme kuingia au kutoka. Jeshi linasema limeimarisha usalama pekee kuelekea mazishi ya mfalme Oyo, huku mvutano ukizidi kuhusu atakayemrithi. Robert Kipto na taarifa zaidi.
10: Kifo cha mfalme wa Tooro Oyo Yimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4 kimefungua mjadala mkali kuhusu urithi wa ufalme huo wa kihistoria ulioko magharibi mwa Uganda. Mvutano huo umeongezeka baada ya mama wa mfalme, Malkia Best Kamigisa, kudai kuwa walinzi wa kifalme waliondolewa ghafla kutoka kwa ikulu ya Karuzika na nafasi yao kuchukuliwa na wanajeshi wa jeshi la Uganda UPDF. Amesema hatua hiyo ilifanyika siku chache kabla ya mazishi ya mfalme, na kwamba uwepo mkubwa wa wanajeshi umeibua wasiwasi miongoni mwa wanafamilia wa kifalme ambao wanataka kuomboleza kwa utulivu. Lakini jeshi la Uganda limekanusha madai hayo. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi Kanali Chris Magezi, jeshi la UPDF limesema walinzi wa kifalme hawajaondolewa wala familia ya kifalme haijawekwa chini ya ulinzi maalum au kuzuiwa kutoka nje ya ikulu. Badala yake, jeshi linasema limeongeza ulinzi kutokana na idadi kubwa ya watu wanaotarajiwa kuhudhuria mazishi, na pia kutokana na masuala ya kiusalama katika eneo hilo ambalo liko karibu na mpaka wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa jeshi, hatua za ukaguzi na udhibiti wanaoingia na kutoka katika eneo la ikulu zimewekwa kama sehemu ya maandalizi ya shughuli za mazishi. Wakati huo huo, mzozo wa urithi umeendelea kutikisa ufalme huo. Kamati ya ukoo wa kifalme wa Babito ilitangaza wiki hii kuwa mwanamfalme Edward Rukidi Kijana Ngoma, ambaye ni mtangazaji wa shirika la utangazaji la serikali UBC, amechaguliwa kuwa mfalme ajaye wa jamii ya Tooro. Hata hivyo, uamuzi huo umepingwa vikali na familia ya marehemu mfalme. Familia hiyo imesema kuwa marehemu mfalme aliacha wasia mwaka 2022 akimtaja mwanawe kuwa mrithi wake, ingawa hakutaja jina la mtoto huyo hadharani. Madai hayo yamewashangaza baadhi ya viongozi wa ufalme ambao wanasema hawakuwahi kufahamu kuwepo kwa mrithi huyo, jambo ambalo limezidisha mgawanyiko kuhusu mustakabali wa ufalme huo wa Tooro. Licha ya mvutano huo, serikali ya Uganda imesisitiza kuwa mifumo ya urithi ndani ya ufalme ipo na kwamba hakuna sababu ya wananchi kuwa na wasiwasi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema serikali yake ilitoa msaada wote kwa marehemu wakati alipokuwa akiugua.
11: Na hope sagiki wagenda. Tulijitahidi kutoa msaada wa matibabu kwa marehemu mfalme na familia yake. Alisafirishwa nje ya nchi kwa matibabu kwanza Ulaya na baadaye Marekani, lakini kwa bahati mbaya matokeo hayakuwa yale tuliyokuwa tunayatarajia.
10: Kauli ya rais imekuja huku taifa likiendelea kuomboleza kiongozi huyo ambaye alitawala Toro tangu alipokuwa mtoto mchanga. Wengi wanamkumbuka kwa juhudi zake katika elimu, maendeleo ya vijana na kuimarisha hadhi ya ufalme huo ndani na nje ya Uganda. Mwanamfalme Romusha Ibanda Gerald amesema kuwa kifo cha mfalme Oyo ni pigo kubwa sio tu kwa familia bali kwa jamii nzima ya Toro na Uganda.
12: In fact, this is unbearable. It was shocking to lose.
13: Kifo hiki kimewaumiza sana watu wa Toro. Ingawa alikuwa na umri mdogo, mchango wake ulikuwa mkubwa mno. Kuna wanaoishi muda mrefu bila kuacha alama kubwa, lakini yeye ameacha historia ambayo wengi wataikumbuka.
12: But at 34 years, the record is immense.
10: Huku maandalizi ya mazishi yakiendelea, macho yote sasa yanaelekezwa katika hatua zinazofuata za kuamua rasmi mrithi wa kiti hicho cha ufalme. Serikali na viongozi wa ufalme huo wa Toro wametoa wito wa utulivu ili mchakato huo ufanyike bila migogoro zaidi. Balam Barugahara ni waziri wa serikali za mitaa nchini Uganda.
14: We have a succession plan and we have a Babito clan. We have a Chief Mobito who is now the current chairperson of the kingdom.
15: Ufalme una utaratibu wa urithi unaotambulika. Kuna viongozi walio madarakani kwa sasa wanaosimamia shughuli za ufalme pamoja na kamati iliyoundwa kwa ajili ya hilo. Wananchi wanapaswa kuwa watulivu kwa sababu mambo yanaendelea kwa mujibu wa taratibu zilizoweka
10: kwamba halihusiki kwa namna yoyote katika mchakato wa kumpata mfalme mpya wa Toro, likisema jukumu lake ni kuhakikisha usalama wakati wa kipindi hiki cha maombolezo na mpito wa uongozi. Robert Kipto, BBC.
9: Na mkuingine kuripoti kutoka Yemen zinaeleza kuwa vikosi vya serikali vimeondoka katika kisiwa muhimu cha Mayun kilicho katika mlango bahari wa Bal al-Mandeb, eneo la kimkakati la njia ya majini kwenye lango la bahari ya Shamu. Ripoti nyingine ambazo hazijathibitishwa hata hivyo zinaashiria kwamba wapiganaji wa kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran wameingia katika kisiwa hicho. Kundi la Houthi limeanzisha operesheni ya kijeshi kwa lengo la kutoa udhibiti wa mlango bahari huo na maeneo yanayozunguka kama wanavyoarifu hapa Phyllis Mote.
16: Wahuthi wamesema kwamba hawatoi tishio lolote kwa shughuli za usafiri wa kimataifa wa bidhaa baharini, lakini wamerudia tishio lao la kulenga meli kutoka Saudi Arabia. Saudi Arabia imetegemea bahari ya Shamu kwa kusafirisha mafuta nje ya nchi tangu vita vya Marekani na Israel viliposababisha kufungwa kwa kiasi kikubwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Yemen imekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2014 wakati kundi la Wahuthi ambalo lina uhusiano na Iran lilipouteka mji mkuu Sanaa. Vita hivyo vimesababisha mojawapo ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Maelfu ya watu wamefariki na karibu watu milioni 5 wamekimbia makazi yao huku wengi wakikabiliwa na njaa.
17: Used to live in safety and stability. Tulikuwa tukiishi kwa usalama na utulivu, lakini sasa Wahuthi wameingia katika mji wetu. Tumeadhirika sana na watoto wetu wameachwa bila makazi. Hatuna chakula wala mahali pa kwenda.
18: We have nothing to eat and nowhere to go.
19: The takeover came without warning.
20: Utekaji huo ulifanyika bila taarifa yoyote ya awali. Hofu ilienea katika eneo hilo na kuwalazimu watu kukimbia huku kukiwa na matukio ya kusikitisha yakiwemo majeruhi waliolala mitani bila mtu wa kuwasaidia.
21: With no one there to help them.
16: Mwezi wa Machi mwaka 2015 Saudi Arabia iliongoza mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Wahuthi. Muungano ulioongozwa na Saudi Arabia ulikuwa na wasiwasi kwamba kuongezeka kwa ushawishi wa Wahuthi kuongeimarisha nguvu ya mpinzani wao wa kikanda ambao ni Iran nchini Yemen. Kufikia mwaka 2022 mpango wa usitishaji mapigano uliopatanishwa na Umoja wa Mataifa ulikubaliwa. Lakini mwaka huu umeingia katika shinikizo kubwa kutokana na kuibuka kwa vita nchini Iran. Amani imekuwa dhaifu tena huku Wahuthi wakijua kwamba wanaweza kuwa na nguvu ya ushawishi dhidi ya Marekani ikiwa wataweza kudhibiti bahari ya Shamu.
22: Kuiacha Iran ikidhibiti mlango bahari wa Hormuz na washirika wake wakidhibiti mlango wa Bab al-Mandab ni jambo gumu sana. na pia ni tishio kwa uchumi wa dunia.
0: To the global economy.
16: Kuongezeka huko kwa mvutano kunaweza kuzidisha zaidi uhaba wa mafuta duniani, kwani wiki hii tayari bei ya mafuta imepanda na kuvuka dola 100 kwa pipa. Ni mara ya kwanza kwa bei hiyo kuvuka kiwango hicho tangu mwishoni mwa mwezi wa Julai, hali inayoakisi wasiwasi wa wafanyabiashara kwamba usambazaji wa mafuta kutoka Saudi Arabia umepungua kwa kiasi kikubwa. Huku nchi ya pili kwa ukubwa wa uzalishaji wa mafuta duniani ikikabiliwa tena na mashambulizi ya Wahuthi, huenda kukawa na shinikizo zaidi kwa usambazaji huo. Wakati huo huo, usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz pia unaendelea kuwa mdogo, na kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mzozo kati ya Marekani na Iran hautamalizika hivi karibuni inaashiria uwezekano mdogo wa hali hiyo kubadilika. Bei hizi za juu za mafuta zinaendelea kuongeza mfumuko wa bei duniani, hali inayozipa benki kuu shinikizo la kuongeza viwango vya riba kama vile benki kuu ya Ulaya ilivyofanya hapo jana. Aidha, uwezekano wa Marekani na Japan kuchukua hatua kama hiyo wiki ijayo unaongezeka, na hofu inaendelea kwamba hatua hiyo itadhoofisha ukuaji wa uchumi. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
9: Na bila shaka unaendelea kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ambapo jioni leo upo nami David Nke na mwenzangu atakuwa ni Isabella Mugodi hapo baadaye kwenye mjadala. Tukisonga mbele, Marekani inaadhimisha miaka 25 ya mashambulizi kigaidi ya September 11 huko New York na Washington. Kulikuwa na muda wa kimya katika eneo la makumbusho tukio hilo, ambapo wanamgambo wa Kiislamu walirusha ndege mbili kati ya nne zilizotekwa nyara hadi kwenye minara pacha World Trade Center. Familia za waathiriwa na watu mashuhuri wakiwemo marais wote wa zamani wa Marekani walio hai walihudhuria. Rais Trump amesema Marekani haitasahau mashambulizi hayo, akiongeza ndio maana nchi hiyo inapigana hadi leo. Zaidi na Halima Nyanza.
1: You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers.
22: Ndivyo hali ilivyokuwa siku kama ya leo, September 11, mwaka 2001. Baada ya ndege mbili zilizotekwa nyara kugonga majengo pacha katika kituo cha kimataifa cha biashara mjini New York. Shambulio lingine la ndege likafanywa pia Pentagon, katika jengo la Wizara ya Ulinzi ya Marekani lililopo karibu na Washington DC. Ndege ya nne ilipaswa kufanya mashambulizi ilianguka huko Pennsylvania baada ya kuelezwa kuwa abiria walipambana na watekaji hao. Watu takribani 2977 walipoteza maisha. Siku nne tu baada ya tukio hilo kutokea, September 14 mwaka 2001, rais aliyekuwa madarakani wakati huo George W. Bush alisimama katika eneo shambulio lilipotokea, maarufu kama Ground Zero, na akazungumza haya.
2: Nimewasikia, nimewasikia. Dunia nzima imewasikia. Na watu walioshambulia majengo haya watatusikia sote hivi karibuni.
22: Mashambulizi hayo yaliyoichoma Marekani na kushtua ulimwengu yalichochea vita vya Marekani dhidi ya ugaidi, pamoja na kuivamia Afghanistan na Iraq. Hatua hiyo ilisababisha pia Marekani kuunda sera za mambo ya nje, ujasusi na usalama kwa mustakabali wa nchi hiyo. Miaka 25 baadaye hii leo, Marekani inaomboleza, dunia inaomboleza. Kumbukizi ya tukio hilo zimeendelea kufanyika leo maeneo mbalimbali duniani, ikiwemo mjini New York ambako watu wengi walikufa. Ndugu na jamaa za marehemu wakisoma majina ya waliouawa katika mashambulizi hayo.
23: Brian G. Ahern.
24: Jeremiah Joseph Ahern.
23: Joanne Marie Oliver.
22: Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, meya wa zamani wa jiji la New York, na marais wa zamani wa Marekani Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush na Bill Clinton wamehudhuria kumbukizi hiyo. Tukio kama hilo pia limefanyika katika majengo ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, ambapo rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania walishiriki pia katika kumbukumbu hiyo. Maafisa wengine wa serikali ya Marekani akiwemo waziri wa ulinzi Pete Hegseth, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, wakiwemo pia wastaafu aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Condoleezza Rice. Shambulio hilo limeacha kumbukumbu nyingi kwa watu wengi. Mmoja walioshuhudia mashambulizi hayo anasema anakumbuka vizuri siku hiyo na hata kaisahau katika kumbukumbu zake.
7: Kulikuwa na moshi kila mahali na watu walikuwa wakiruka kutoka madirishani kwa sababu walikuwa wakijaribu kujiokoa. Kila mtu alikuwa hajui wapi pa kukimbilia. Lakini walishindwa, kila kitu kimezuiwa. Huwezi, waliambiwa watoke nje, lakini hapakuwa na pa kwenda. Alafu nikasikia sauti ndege nyingine ikishambulia.
22: Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
9: Naam, kwingineko, miaka 20 imepita tangu mwanasayansi Mtanzania Dovalent Mtuya alipomgundua kipepeo kwa jina la Karakex Mtuya katika msitu ya Kihansi kusini kati mwa Tanzania, ambaye hakuwa kwenye kumbukumbu za kisayansi duniani. Miongo miwili baadaye, ugunduzi huo bado ni sehemu ya historia ya utafiti wa vipepeo nchini Tanzania. Safari ya kuthibitisha kwamba ni spishi mpya ilihitaji miaka ya utafiti, uchambuzi na vilelezo vya vipimo vya DNA. Mwandishi wa BBC Yusuf Mazimu na taarifa zaidi.
0: Katika bonde la mto Kihansi kwenye milima ya Udzungwa nchini Tanzania, Dovalent Mtuya alienda kwa shule nyingine kabisa, lakini akiwa huko akakutana na kipepeo aliyemvutia kwa sifa na muonekano wake. Ilikuwa mwaka 2005. Akaanza kumfuatilia pamoja na timu yake, wakakusanya sampuli na kuanza kuchunguza kama kweli alikuwa tofauti na spishi ambazo zilikuwa tayari zinajulikana duniani.
3: Huyu mmoja huyu ambaye tunataka kumgundua alikuwa ni among vipepeo aina 212. Ni mmoja wapo ambaye hatuweza kumjua jibu na ni jibu lake. Wakasema no, we have to also to review the hizi zote ambazo umefanya. Wakapitia vichambua, kusema ni kweli huyu hapa nini? Hatujui kabisa ni nani. Umeona eh? Akasema unaweza katuruhusu tukaondoka naye tukaenda kuangalia kwenye collection zetu. Nikamwambia of course for me what I need is a name. Umeona? Na kweli wakaondoka naye, wakanipigia simu, ameondoka wameenda kwenye nani yao hapo, walikuwa based Mufindi kwenye shamba ya chai. Hawakuona kitu. Wakapiga simu kwa mwenzao Nairobi. Ile ni African Butterfly Research Institute. Wakampelekea na picha. Wakaambia hapana, hatujui kuna chochote. Tukafanya DNA na kweli tukaonekana kwamba ni kipepeo mpya.
0: Watafiti walihitaji kumfuatilia zaidi kipepeo huyo katika mazingira yake ya asili, jambo ambalo lilikuwa gumu kwa sababu ilikuwa nadra kuonekana.
3: Haikuwa kazi ndogo. Haikuwa kwa sababu humuoni tena. Napanda mpaka juu ya miti tunatafuta, ilibidi kwamba na kwa nini alikuwa haonekani vizuri kwa nini? Haonekani kama vipepeo wengine, ni kwa sababu huyu ni very unique, haingii kwenye mitego.
0: Taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania, TAWIRI, na Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira, NEMKI, zilimshika mkono Mtuya. Baada ya kuthibitishwa kwamba spishi ni mpya, utafiti mwingine ukaendelea kufahamu zaidi kuhusu idadi yake na chakula chake. Kwa siku 1153 za utafiti, watafiti wakarekodi vipepeo wanne tu pekee, licha ya kutumia mbinu na taratibu nyingi za kisayansi kuwatafuta.
4: Safari ya ugunduzi wa spishi mpya kipepeo huanzia msituni. Wanasayansi hutumia mbinu mbalimbali kuweza kukusanya sampuli za vipepeo, ikiwemo neti. Wanakusanya vipepeo na kupeleka maabara. Sasa huko maabara ndipo huenda kutambua kwamba hii ni spishi ambayo iko tayari ama ni mpya kabisa kwenye sayansi.
0: Kwa upande wa wanasayansi, ugunduzi wa spishi mpya hauishii kwenye kuongeza jina katika orodha ya viumbe hai duniani. Unasaidia pia kuelewa aina mbalimbali za viumbe nchini, lakini pia mazingira wanamoishi.
6: Hii inaonyesha jinsi gani serikali imewekeza katika kutunza haya mazingira. Tusingetunza haya mazingira, hatuwezi kugundua viumbe wengine. Tuna viumbe wengine wengi ambao tumegundua, hasa hawa wadudu wadogo. Hawa wadudu wadogo kwa sisi wanasayansi tunawaita ni viashiria vikubwa. Wazungu wanasema indicators za environmental degradation. Ukishaona hawa wadudu wadogo hawawezi kuonekana, basi mazingira yameharibika.
0: Mtuya hajawa bilionea kwa gunduzi aliofanya, lakini zaidi ya miaka 20 baadaye anasema kwamba jambo analojivunia ni mchango tu aliotoa katika sayansi.
3: Kwa hiyo kwamba yani ni ile kwamba yani ile pride kwamba okay, oh umeona hiki kitu nimekigundua. Umeona, it's a contribution, a big contribution to the what? To the world.
0: Kati ya vipepeo karibu 20,000 duniani, Tanzania ina spishi karibu 1,500 kwa mujibu wa jarida la kimataifa la tafiti za viumbe hai la Fauna. Na Karakex Mtuya ni miongoni mwa spishi hizo, ikiwa imebeba jina la mwanasayansi Mtanzania aliyesaidia kuiweka kwenye ramani ya sayansi ya dunia.
9: Na mtaarifu yake hiyo, Yusuf Mazimu. Karibu sana kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ambapo kuna jumbe mbalimbali zilizotumwa nawe msikilizaji. Hamis Nyonyo Mnyausi unasema upo Ruhimba Mayama Idodoma katikati mwa Tanzania, anasema hongera sana BBC Swahili Dira Dunia kwa kutujuza mengi, asante sana. Lakini Ahmad Suvi wa Suvi Street Ukonga Mazizini Dar es Salaam anasema hii tabia ya kuvurusha wahamiaji katika nchi za Afrika Mashariki ni hovyo sana tu, ni ujumbe wake huo. Lakini Mpweto Ndaishoni anasema yupo Moba DRC, asante sana BBC kwa kutupa habari za dunia. Ana Maliki anasema poleni sana Marekani kwa tukio hilo la Septemba 11. Mungu aendelee kuwapa nguvu. Stefan Matonyi huyu anapatikana Mwanza, Tanzania, anasema BBC Swahili nawapenda sana kwa habari za uhakika na zisizokuwa na ubaguzi. Mungu awalinde watangazaji wote, na mimi nasema amina kwa niaba ya wengine wengi kabisa. Nimalize naye Mbari Yindi Kabuyaya anasema yupo Butembo DRC, poleni sana ndugu zetu wa Bukavu kwa kuwapoteza wenzetu katika janga la moto hapo mjini. Na sasa basi tunakwenda moja kwa moja viwanjani naye Ive Buchana.
5: Barabara kabisa, klabu ya Arsenal iko katika mchakato wa kukamilisha makubaliano na meneja Mikel Arteta kuhusu mkataba mpya uliovuta muda mrefu. Niko naye Bosha Nyanje Junior, karibu Bosha.
8: Vyanzo vya kuaminika vinaonyesha kuwa mazungumzo hayo yamepiga hatua hivi karibuni, huku kukiwa na imani kamili kutoka wale wanaohusika katika mazungumzo ya kwamba Mhispania huyo atasaini mkataba wake. Hakika Arteta amechukua hatua madhubuti mwezi uliopita ili kuondoa mashaka yote yanayosalia kuhusu hatima yake. Nami namnukuu, kila mtu anahisi vizuri kwamba muda wa mkataba hautakuwa tatizo kwa sababu nia yangu ya hakika ni kuwa hapa na nina furaha hapa sana. Nia yangu kutoka kwa klabu ni ile ile. Ndiyo maana kila mtu anafanya jambo kwa njia ya asili. Mwisho kumnukuu Mikel Arteta. Vivyo hivyo mtendaji mkuu wa Arsenal Richard Garling amesema ilikuwa ni swala la muda tu kabla ya mkataba wake mpya wa muda mrefu kuthibitishwa. Arteta anaweza kutarajiwa kuwa mmoja wa meneja wanaolipwa vizuri zaidi katika soka duniani mara mkataba wake mpya utakapotiwa saini. Arsenal imejitolea kuboresha kiasi kikubwa mkataba wake wa sasa ambao una thamani ya pauni milioni 10 kwa msimu mmoja, pamoja na pauni milioni 5 za ziada baada ya kufuzu ligi ya mabingwa.
5: Kufuatia wito wa aliyekuwa meneja wa Tottenham Mauricio Pochettino kwamba timu hiyo ipewe taji la ligi kuu ya England la msimu 2016-2017, zimeanza kusikika pia sauti zinazounga mkono mtazamo wake zikitaka Chelsea, ambayo ilitoa taji hilo, iadhibiwe kwa kupunguziwa pointi kama ilivyofanyika kwa timu nyingine. Bosha,
8: huu ndio mtazamo wa aliyekuwa kocha Mauricio Pochettino, ambaye aliongoza Spurs kumaliza katika nafasi ya pili, pointi 7 nyuma Chelsea katika msimu huo. Hii inahusu Chelsea kufanya malipo ya siri ya pauni milioni 47 kulingana na uchunguzi wa ligi kuu kwa mawakala wasiosajiliwa na wasiohusika ili kukamilisha usajili kati ya mwaka 2011 mpaka 2018. Usajili huo ulijumuisha Eden Hazard, Samuel Eto'o, William Ramirez, David Luiz, Andrea Shula pamoja na Nemanja Matic. Wanne kati yao, Hazard, William, Luiz na Matic, walikuwa klabu hapo kwa msimu wa 2016-17. Katika kipindi hicho Chelsea ilishinda mataji mawili, ligi kuu ya Uingereza mwaka 2014-15 na 2016-17, kombe la FA mara mbili mwaka 2011-12 na 2018-17, kombe la EFL mwaka 2014-15 na Europa League mwaka 2018-19. Chelsea imepigwa faini na UEFA, ligi kuu na chama cha soka FA, lakini Pochettino anaonya kuwa haitoshi. Pochettino ni mmoja kati ya watu wa kwanza mashuhuri kutamka kile ambacho wengi walikihisi. Chelsea ilitoka kirahisi kwa kupewa faini tu. Mashabiki wa Everton na Nottingham Forest wanabainisha kuwa klabu zao zilikabiliwa na kunyang'anywa pointi kwa ukiukwaji mdogo wa sheria na faida, wakati Chelsea ikitafuta kusajili wachezaji nyota kwa malipo ya siri. Wakati huo huo, kuna dalili ya uamuzi katika kesi ya mashtaka 115 ya Manchester City kwa madai ya kukiuka sheria za fedha za ligi kuu.
5: Je, Pochettino anahoja? Tusubiri tuone. Wakati huo huo, ligi kuu ya soka ya England inaendelea kupigwa wikendi hii kukiwa na mechi kadhaa, lakini ya kuvutia zaidi ni derby ya Manchester United dhidi ya City ambayo itapigwa Jumapili. Zaidi tega sikio mtazamo wangu punde sipunde. Nam, nikamilishe na tenis. Arina Sabalenka atachuana na Elena Rybakina katika fainali ya wanawake siku ya Jumamosi, baada ya wote wawili kufanikiwa kuvuka hatua ya nusu fainali katika michezo iliyochezwa usiku wa jana. Upande wa wanaume, leo usiku zitapigwa mechi za nusu fainali. Alexander Zverev atachuana dhidi ya Karen Khachanov. Huko Frances Tiafoe,
11: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku. Kama
10: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
12: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
13: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
14: Yes. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
15: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
15: Eh.
10: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
15: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
15: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
14: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
25: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
26: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona na umenyosha haswa
27: wewe. Nawe sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
26: Ni wapi huko?
27: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
26: We,
27: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
28: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
29: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
25: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 95 93 67.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
16: Nipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
17: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
18: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
18: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
18: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
1: Si tunaipenda.
18: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
18: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
18: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
18: Hey.
19: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa.

Nicholas Matelefon. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefon. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa, tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelefon. We are the best.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: ukiota ndoto ikaleta hofu ndani mwako, hiyo ndoto haijatoka kwa Mungu. Narudia tena, ukiota ndoto na hiyo ndoto ikaleta hofu ndani mwako, hiyo ndoto haijatoka kwa Mungu. Yaani ipige chini, achana nayo hapo hapo. Usitafakari, usizungumze, usiandikie mtu, achana nayo. Unasikia vizuri rafiki, hicho kizungumzo? Hicho ni kipimo cha kwanza.

Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, nafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na uchambuzi wa hapa, tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili uwanja wa vita. Na leo tunaendelea kuangalia, maana kipindi cha kilichopita, kama vipindi viwili vilivyopita, tulikuwa tumeanza kuangalia jinsi ambavyo mwanadamu ndio mwenye maamuzi mawazo ya nani yafanywe kazi, mawazo ya Mungu au mawazo ya shetani. Na tukizungumzia mawazo hapa, tunazungumzia mapenzi, aidha mapenzi ya Mungu au mapenzi ya shetani. Na mwanadamu ndio boss. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye aliyempa mamlaka ya kutawala hii dunia. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa hilo rafiki. Pasipo mwanadamu, ushiriki wa mwanadamu, maana yake ni kwamba Mungu hawezi kufanya kitu wala mwanadamu hawezi kufanya kitu. Kwa nini? Kwa sababu ndio utaratibu ambao Mungu mwenyewe kwa mamlaka yake kuu ameweka huo utaratibu hapa duniani. Kwa hiyo leo tutaendelea, kuna kitu nilikuwa nimeanza kugusia kipindi kilichopita, leo tutaendelea kukigusia, kukuonyesha kwamba namna gani unaweza ukapima kwamba hili wazo linatoka kwa Mungu ama linatoka kwa ibilisi, kwa sababu wote wawili wanatumia wazo lako ama wazo, mawazo yao yanapokuja yanakuja kana kwamba ni wewe unawaza. Kwa hiyo sasa, una njia gani unaweza kutumia kuchuja hiyo? Kaa mkao. Kumbuka tu, ili uweze kufikiri kama Kristo lazima uwe mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe pamoja na kulike na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Na kwa maana hiyo unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao, ukaungwa kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi rafiki, nataka tuendelee na somo letu, lakini kabla ya kuendelea, nitoa shukrani za dhati kwa wewe ambao uko kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo. Kumbuka, ni muhimu sana kutimiza wajibu wako na kwenda kuwapelekea wengine habari njema ya kile ambacho umejifunza. Lakini zaidi ya yote, ni muhimu pia kualika wengine wakutane na habari njema. Kama unakumbuka mwanamke Msamaria mwema alipokutana na Bwana Yesu, baada ya kuzungumza naye, aliweka mtungi chini, akaenda mjini kuambia watu nimekutana na Kristo. Kwa hiyo na wewe unawajibika kueleza watu nimekutana na mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo ni muhimu kalifanya hilo. Kumbuka hapa tunawafundisha watu kufikiri kama Kristo na sio kama Adamu. Wape watu angalizo kuhusu hilo. Shukrani pia kwako wewe ambao umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka tu, unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, tumia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 18 na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi 11. Kumbuka, ni lazima na ni muhimu kwa kila mtu ambaye ni mwanafunzi wa Kristo kufanya maombi kwa ajili ya wengine, na haswa wale ambao bado hawajamwamini Yesu Kristo. Ndio maana nakupa mistari miwili iweze kusimamia. Uwezo kama msikilizaji tu afu ombe wengine. Hiyo maana yake ni kwamba utembee katika upendo, tabasamu kidogo. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera sana sana sana kwa kufanya maamuzi yenye hekima. Na kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kualika uweze kufanya namna hiyo. Na haswa wewe unayepitia changamoto ya fedha na uchumi, wewe haswa ndio unahitaji kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Fanya hayo maamuzi, alafu utaona jinsi ambavyo maisha yako yatabadilika. Sababu kwamba unasema siwezi ni kwa sababu ibilisi amekudanganya akakuaminisha kwamba hauna uwezo wa kuwa partner. Na kwa kuwa umekubaliana na hilo wazo na umeamini katika moyo wako hauna uwezo, ndio maana moyo wako uko busy kuhakikisha kwamba wewe una maisha magumu, unachapika. Kumbuka mapenzi ya ibilisi ni nini? Mauti, laana na maovu. Maovu nini? Kazi ngumu, kuvuja jasho na maisha yaliyojaa kero. Kwa kufanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, maisha yako yatabadilika. Kama kawaida, nimekutajia faida nne ambazo utazipata ukiwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Faida ya kwanza ni moja, unakuwa baraka kwa wengine. Na ili uweze kuwa baraka, lazima umebarikiwa. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuchangia, maana yake ni kwamba unaamini kwamba wewe umebarikiwa. Na kama unaamini umebarikiwa, inafungua mlango kwa baraka ya Bwana ambayo katika maisha yako ianze kufanya kazi. Na baraka ya Bwana utajirisha, usisahau hilo. Mbili, kwa kufanya hivyo kuwa baraka, maana yake inafungua mlango
mlango kwa ufalme wa Mungu kuhudumia. Kwa nini? Kwa sababu hazina mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba moyo wako katika ufalme wa Mungu, na ufalme wa Mungu sasa unapata fursa ya kuweza kukuhudumia sawa sawa na uchumi wa mbinguni ama uchumi wa ufalme wa Mungu. Tatu, kwa sababu ya hilo unalolifanya, basi inasababisha Mungu atukuzwe. Na Mungu anapotukuzwa, maana yake ni kwa sababu ya wewe. Kwa wewe umesababisha Mungu atukuzwe, na kwa maana hiyo ni umemfanyia Bwana ibada. Na nne, mazao yako ya haki yanaongezeka. Na mazao yako ya haki yakiongezeka, Korinto wa 2:9-11-12 nasema kwamba Mungu anakutajirisha kwa ukarimu, nani kwa utajiri wote, ili uzidi sana katika kila kazi njema ya ukarimu. Na tano, neema ya Mungu ambayo inatenda kazi juu ya maisha yangu na juu ya hii huduma, ile neema utoshelevu ambayo inaambatana na mimi na kuniwezesha na kunifanikisha katika mambo yote, inaanza kufanya kazi na wewe. Kama vile ambavyo Petro alipompa Bwana Yesu boti ili aitumie kwa ajili ya kuhubiri injili, Bwana Yesu anamwambia tupa nyavu uvue samaki. Petro akapata samaki, boti kataa kuzama, akaita partners wake. Partners wake nao wakajaza boti zao, ikataka kuzama. Kwa hiyo maana yake nini? Na wewe unapokuwa umeshiriki katika kueleza injili na haya maono ambayo Bwana amenipa, na wewe unashiriki katika hii neema, maana yake ni kwamba na wewe unapata kama vile ambao mimi napata. Baada ya kusema hayo, moja kwa moja basi tuendelee na somo letu kwenye Wakorintho wa 2, of course mlango ule wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5 ambao tunasimamia. Lakini niende moja kwa moja, mara mwisho tulipokuwa tukizungumza tulikuwa tumeuliza ile swali kwa nitajuaje sasa. Maana tulisema mwanadamu hana mawazo yake mwenyewe. Aidha anapokea mawazo kutoka kwa Mungu ama anapokea mawazo kutoka kwa ibilisi. Tutakwenda sawa sawa. Na nikakwambia kitu kingine kwamba haya mawazo yanapokuja hayaji katika nafsi ya pili ama nafsi ya tatu, yanakuja katika nafsi ya kwanza. Utaona kana kwamba ni wewe ndiye unayawaza na kuyafikiri hayo. Hilo nataka ulielewe. Na kwa maana hiyo tukasema sasa nitajuaje hili wazo ni la Mungu au hili wazo ni la ibilisi? Nikakwambia njia moja wapo ni kutumia Yohana 10:10. Ambapo Bwana Yesu anasema mwivi aji ila aibe, achinje na kuharibu. Kwa lugha nyingine anaiba, anaua na kuharibu. Mimi nalikuja wawe na uzima kisha wawe nao tele. Nikakwambia kwa hiyo Bwana Yesu sio tu kwamba analeta uzima, lakini pia anaongezea, kwa sababu anasema ibilisi anaharibu. Kwa hiyo Bwana Yesu anafanya nini? Anajenga. Ibilisi anaiba, Bwana Yesu anafanya nini? Anaongeza. Ibilisi anaua, Bwana Yesu afanya nini? Analeta uzima. Kwa wazo lolote ukilipata, jiulize hilo. Linaleta uzima, linaleta mauti? Ndio njia nyepesi kabisa. Njia nyingine nyepesi ya kupima wazo kama ni sahihi ama sio sahihi ni hii hapa. Tuende kwenye Wafilipi, Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 8 na wa 9. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 8 na wa 9 anasema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Naona msara nani anasema yatafakarini hayo. Sasa mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kwa anasema pima hilo wazo unalolisikia, je, ni la kweli? Je, ile unalolisikiliza linastaha? Je, ile unalolopita kichoni kwako ni la haki? Je, ile unalolisikiliza ni safi? Je, ile unalopita katika akili yako linapendeza? Je, ile unalopita katika nani kwa akili yako lina sifa njema? Je, lina wema? Je, lina sifa nzuri yoyote? Kwa hiyo unapima namna hiyo. Kwa hiyo unaweza kujua hii sio. Sasa hilo ni jambo moja. Nataka nizungumze kwenye habari nyingine ya wazo kabla sijaenda kwenye habari ya ndoto. Maana yake najua kuna watu wanataka kujua habari ya ndoto hapa. Maana yake kama sina mawazo yangu mwenyewe, maana yake na kazi yangu mimi ni kuamua kukubaliana ama kukataa, lazima nijue ibilisi anazungumzaje. Kwa hiyo issue nyingine ni hii. Watu wa Kristo wengi hawajafundishwa kwamba mawazo either natoka kwa ibilisi ama kwa Mungu, kazi yao ni kufanya maamuzi kukubali au kukataa. Sasa nisikize vizuri. Ibilisi akikupa wazo alafu ukalikubali, hilo wazo linakuwa la kwako. Nilikuonyesha jinsi ambavyo Anania alipopokea wazo la ibilisi akapata adhabu, nikakuonyesha Yuda alipolipokea wazo la ibilisi akapata adhabu. Kwa kabla hujalipokea sio la kwako. Ukishalipokea ukachukua hatua sawa sawa na hilo wazo, linakuwa la kwako. Vivyo hivyo na wazo linalotoka kwa Mungu, kabla hujalipokea sio la kwako. Ukishalipokea na kuchukua hatua, hilo wazo linakuwa ni la kwako. Tunakwenda sawa rafiki? Sasa
nimeona makosa wengi wa Kristo wanafanya, wanaungama kitu wanachoita dhambi za kuwaza. Ngoja nikupe mfano mzuri. Chukulia umekwenda kwa rafiki yako. Sawa, umekwenda kwa rafiki yako ambao mmeshibana. Yuko ana familia yake, umefika umekaa hapo sebleni. Ukiwa sebleni, wewe labda simu unatumia simu ya kitocho wanaita. Sio simu janja. Lakini kiu yako na shauku yako ni kupata simu janja. Kwa hiyo ukiwa umekaa sebleni, unaona simu janja kwenye meza. Kwa watoto wanaingia, wanacheza, wanakamata simu, wanatoka nayo nje, wanarudi wanaweka mezani, alafu na mwenyeji wako na ameondoka. Sasa umebakia mwenyewe pale sebleni. Alafu linakuja wazo. Hii simu hii imekaa na shanga shanga hapa, ingeza ikanisaidia. Na huyu bwana kwanza ana simu nyingi. Kwani nikichukua nikaificha atajuaje? Unaona? Nikichukua simu nikaificha, nachukua na izima, naiweka kwenye pochi, naingiza ndani ya nguo, ndani ya sidiria, whatever, mahali popote naificha, atajuaje? Wazo limekuja. Alafu unakaa unapambana nalo. Sasa baada unasema mimi sio mwizi. Siwezi kufanya hicho kitu. Kwa hiyo unaendelea na story. Wakristo wengi wakirudi nyumbani wanaingia kwenye maombi, wanaanza kuomba msamaha wa dhambi. Wanasema, Mungu, naomba unisamehe dhambi zangu. Leo nilipata mawazo ya kuiba simu. Rafiki, hayo mawazo hayakuwa ya kwako. Hayo mawazo yalikuwa ni ya ibilisi. Unasema umejuaje? Najua kwa sababu wewe ni mwenye haki. Wewe unafanana na Kristo. Na Kristo sio mwizi. Kristo hawezi kuwaza kuiba. Kwa hiyo ina maana hilo wazo ni la mtu mwenye asili ya Adamu, asili ya dhambi. Na wewe una asili ya dhambi, una asili ya haki. Kwa hiyo hilo wazo ni la ibilisi. Kwa hiyo unasema nitakiwa niombeje? Unatakiwa ukifika mwambie, Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Leo adui alinijaribu, akataka niibe simu nilipokuwa kwa rafiki yangu. Lakini nakushukuru Mungu wangu, neema yako ilisimama pamoja na mimi na nimeshinda hilo jaribu. Nipe neema, endelea kuniachilia neema ili niendelee kushinda majaribu yatakapokuja. Lakini zaidi ya yote, Baba, ikiwezekana nisiingie majaribuni kama ambavyo Bwana Yesu alifundisha. Amen. You see? Kwa kufanya kosa lolote, lakini kitendo cha wewe kuanza kuomba msamaha wa dhambi kwa kuwa uliwaza unataka kuiba simu ni kwa sababu huelewi kwamba hilo wazo halikuwa la kwako. Hilo wazo lilikuwa la ibilisi. Sio, kana nielewa? Kwa hiyo ulivyokataa kuiba ulikuwa umepata ushindi. Sasa baada ya kwenda kufurahia ushindi wako nyumbani, unafika nyumbani unaanza kulia kwamba ulitaka kuiba. Kwa sababu hujafundishwa kwamba hilo wazo la kukumbuka, wazo linapokuja usipolipokea sio la kwako. Ukilipokea ukachukua hatua, linakuwa la kwako. Ndio maana Bwana Yesu akasema, najisi sio kimwingiacho mtu, bali ni kimtokacho tu. Maana moyoni utoka mawazo, hayo mawazo yanayotoka moyoni ni yale mawazo ambayo anazungumzia kwamba unayafanyia kazi. Sio, kwa unanielewa? Hayo mawazo unayafanyia kazi.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: ukiota ndoto ikaleta hofu, vipi kuhusu ndoto? Sasa tuende kwenye habari ya ndoto. Mungu anaweza kuzungumza kupitia ndoto na shetani na anaweza kuzungumza kupitia ndoto. Hilo ni moja la kwanza, ulishike hilo. Lakini la pili pia anasema kuna ndoto ambazo mwanadamu anajiotesha mwenyewe kwa maana ya kumbukumbu. Lakini kumbuka hizo kumbukumbu ambazo zimeingia ni either taarifa zimetoka kwa ibilisi ama zimetoka kwa Mungu. Kwa bado mwisho wa siku utarudi pale pale kwamba hizi ndoto either zinatoka kwa Mungu ama zinatoka kwa ibilisi. Sasa swali linakuja, tunajuaje hii ndoto inatoka kwa ibilisi inatoka kwa Mungu? Formula ni ile ile. Hilo wazo linaiba na chija na kuharibu ama hilo wazo linaleta uzima? Formula ni ile ile. Sasa niweke angalizo dogo hapa. Niweke angalizo dogo. Watu wao wanajaribu kunipigia simu na kusema, mtumishi, nimeota hivi, nitafsirie. Kitu cha kwanza. Yes, nafahamu, na nisikilize vizuri. Nafahamu walikuwepo watu wanatafsiri ndoto kwenye Biblia kama Yusufu, kama Danieli. Wapo. Na walipewa hii karama na Mungu. Wapo. Na hata leo hii nafahamu pia wako watu ambao wana hizo karama. Lakini Mungu amekupa Roho Mtakatifu ili ujue vitu vyote. Kwa wewe una uwezo wa kutafsiri ndoto zako mwenyewe. Ukisoma waraka kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa 20 na ule wa 27, anaeleza hivyo kwamba yale mafuta mliopewa yanawafundisha. Yale mafuta mliopewa yamewafanya mjue yote. Waraka kwanza Yohana 2:20 na mstari wa 27. Sasa nisikilize kitu hichi. Changamoto ya kwenda kutafsiriwa ndoto na mtu mwingine, na naomba unisikize vizuri, ni hii. Kwanza, zile alama ambazo zimetumika kwenye ndoto, kuna uwezekano mkubwa sana mkawa mnatafsiri mbili tofauti. Wewe unatafsiri moja na huyo anayekutafsiria anatafsiri nyingine. Kwa mfano, wewe umeota maua, wanaita mauaridi, wanaita roses. Umeota maua mekundu, Now, kwako wewe uliota, inawezekana hiyo ndoto inazungumzia upendo. Tunakwenda sawa sawa. Then huyo unayekwenda akutafsirie ndoto, inawezekana kwake maua mekundu, mara ya kwanza nakutana na marozi mekundu na maua mekundu ilikuwa ni msibani. Kwa kwake anatafsiri kwamba maua mekundu maana yake ni msiba. Wewe unatafsiri maua mekundu maana yake ni upendo. Kwa kama roho amekuotesha kwamba umepewa maua mekundu ama umeingia nyumbani kwako ukakuta kuna maua mekundu sebleni, maana yake ni kwamba anazungumza nawe kwa habari ya upendo. Lakini ukienda kwa huyu ndugu akutafsirie ndoto, kwa kuwa kwake maua mekundu ni msiba, na unamuelezea, unajua atakachokwambia, atakwambia kuna msiba utatokea katika maisha yako, ndio maana ya haya maua mekundu. Kwa hiyo amekutafsiria ndoto kulingana na tafsiri yake yeye, na wala sio kulingana na tafsiri yako wewe. Na kwa maana hiyo ujumbe ambao Roho Mtakatifu alikuwa anakupa ujumbe wa upendo, lakini wewe umekwenda kwa mtu akakutafsiria ujumbe wa mauti. Sasa shida ni kwamba ukishapewa wazo na mtumishi huyo ukatafsiriwa hivyo, ukalipokea lile wazo na kuliamini, mauti lazima itokee kweli. Ndio maana ni hatari sana kwenda kwa mtu mwingine ukamwambia akutafsirie ndoto. Ni hatari kweli kweli. Ni hatari mno, hujawahi kuona. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo unasema natakiwa nifanye nini? Unachotakiwa kufanya ni kitu hichi. Ukipata ndoto, muulize Roho Mtakatifu, hii ndoto maana yake nini? Mara nyingi wazo la kwanza litakalokuja kichwani kwako, hiyo ndio tafsiri ya hiyo ndoto. Na usiende kwa mtu baki. Sasa, kama ni muhimu sana kwenda kwa mtu baki, nenda, lakini sikushauri. Kwa sababu watu wengi sana maisha yao yameharibiwa na watu wanaoitwa watumishi kwa kupewa tafsiri ambazo sizo ambazo Roho alikuwa amekusudia. Sasa, ndoto tunaipimaje? Nianzie kwanza hapo. Kitu cha kwanza, kila utakaposoma Biblia, kila mara ambapo Mungu alimtokea mtu kwa namna moja ama nyingine, alimwambia usiogope. Kila mara Mungu alipotuma malaika, malaika akamtokea mtu, alimwambia usiogope. Kwa maana yake nini? Ukiota ndoto ikaleta hofu ndani mwako, hiyo ndoto haijatoka kwa Mungu. Narudia tena. Ukiota ndoto na hiyo ndoto ikaleta hofu ndani mwako, hiyo ndoto haijatoka kwa Mungu. Yaani ipige chini, achana nayo hapo hapo. Usitafakari, usizungumze, usihadithie mtu, achana nayo. Umenisikia vizuri rafiki nilichokizungumza? Hicho ni kipimo cha kwanza. Now, issue nyingine ni hii. Unasema lakini vipi kama Mungu ananyonya kuhusu mambo mabaya, labda ameonyesha nitapata ajali huko mbele. Hey, kitu cha kwanza, kama ni Mungu anakuonyesha kwamba utapata ajali, maana yake ni kwamba hutakuwa na hofu. Hiyo ndoto itaambatana na amani. Naenda sawa sawa. Lakini ukiona umepata ndoto ikaambatana na hofu, hiyo ndoto haijatoka kwa Mungu, imetoka kwa ibilisi. Ikiambatana na amani, maana yake ni kwamba imetoka kwa Mungu. Na ndio maana maombi yako yataleta matokeo. Kwa sababu hutaomba ukitokea kwenye hofu, utaomba ukitokea kwenye amani. Anasema na Mungu wa amani atamkanyaga shetani chini ya miguu yako mara. Lakini ukiona umepata ndoto ikaleta hofu badala ya kuleta amani, hiyo ndoto ni ya ibilisi, sio ya Mungu. Yes, kama ni ya Mungu anakupa ujumbe, itaambatana na amani. Na ninachosema ni hichi. Sioni ni kwa nini Mungu akuonyeshe ndoto ya matatizo yatakayokuja. Sielewi kwa nini inakuwa hivyo. Sababu unapata hizo ndoto ni kwa sababu unaamini vibaya. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma Mwanzo 15 na mstari ule wa kwanza, Mungu anamwambia Abraham, usiogope, mimi ni ngao yako, maana yake ni ulinzi wako na thawabu yako kubwa sana. Sasa kama Mungu ni ulinzi wangu, kwa nini aanze kunieleza matatizo yanatokea mbele wakati yeye ndo anatakiwa kunilinda? Zaburi ya 127 inasemaje? Inasema Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kwa kama yeye ni mlinzi wangu, ananiambia mimi nifanye nini? Maana yake yeye ndo mlinzi wangu. Sasa na anasema yeye asiponilinda, mimi nikijaribu kujilinda napoteza muda. Kwa nini aje aniambie nifanye kazi ya kujilinda wakati yeye ndio mlinzi? Unaona haina mashiko. Haina mashiko. Na kipindi kijacho nitaendelea hapa hapa. Maana issue ni hot. Tunaenda sawa. Tunaenda sawa. Kwa sababu watu wengi sana wameharibia mimba kwenye ndoto, wameharibia biashara zao kwenye ndoto, wameharibia ndoa zao kwenye ndoto, wamepoteza watoto kwenye ndoto, wamepoteza vipato kwenye ndoto kwa sababu ya kufundishwa vibaya. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kwa hiyo kama ni mlinzi wangu, kwa nini mimi nihangaike na ndoto? Kwa nini aje aniambie nijilinde? Na wakati amesema yeye ni ulinzi wangu. Kwa sababu kwamba unaota utapata mambo mabaya, na niliota nikapata mambo mabaya, nitakueleza kilichotokea. Naangalia muda kama uruhusu, muda uruhusu, lakini ngoja nimalizie na hili. Na tutaendelea hapa kwenye ndoto. Najua ni sehemu ambayo ni ngumu kidogo. Kwa hiyo ninapopata ndoto, kipimo changu cha kwanza niyo, je, imeleta amani, imeleta hofu? Kama imeleta hofu, maana yake haijatoka kwa Mungu, imetoka kwa ibilisi, naachana nayo. Kama imeleta amani, nina amani ndani, sina hofu, naenda kwenye hatua ya pili. Je, hii ndoto inakubaliana na kweli ya Kristo? Je, inakubaliana na neno la Mungu ambalo ndio kweli? Sasa najua neno linasema, najua mawazo ninayowazia ni mawazo ya kuwafanikisha, ni mawazo ya amani, sio mawazo ya kuwadhuru. Kwa kama Mungu ananiwazia mawazo ya amani, mawazo ya mema, hawezi kuniletea ndoto za ajabu ajabu ambazo zinapingana na kweli yake na sifa na tabia yake. Kwa hiyo yes, imeleta amani, okay. Je, inakubaliana na Kristo? Kwa mfano, nimeota usiku nafanya tendo la ndoa na mtu nisimjua. Haijalishi kama ni mwanamke au mwanaume. Okay. Hiyo ni ndoto umepata. Unashtuka. Swali. Hilo jambo linawezekana? Then naenda kwenye Biblia. Wakolosai 3:3 inasemaje? Mlikufa na uhai wenu umefichwa katika Mungu pamoja na Kristo. Kwa lugha nyingine anasema wewe uko ndani ya Kristo, na Kristo yuko ndani ya Mungu Baba. Kwa ili huyo pepo, huyo mtu nisiyemjua aje afanye ngono na mimi, manake lazima amshinde Mungu Baba, alafu amshinde Kristo, alafu ndo aje anifikie mimi afanye ngono na mimi. Kwa hiyo manake ni hiyo ndoto si kweli. Kwa hiyo nafanya nini? Naipuuza. Unaona mtiririko unavyokwenda? Tumeanza kipimo cha kwanza kabisa chepesi. Inaleta amani, inaleta hofu. Okay, unasema haya imeleta amani. Twende hatua ya pili. Je, hiyo ndoto inakubaliana na kweli ya Kristo ama inakubaliana na kweli ya Kristo? Tunakwenda sawa sawa. Sasa hapa kwenye ndoto watu maisha yameharibiwa mno. Mwekwa nataka tupaweke sawa. Lakini tuna tatizo moja rafiki. Masaa tatizo gani? Muda umeisha. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati.
0: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiona Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu. Yo, pay, you ready? Yeah. Man, let's lock it low. Yeah. Just play. Yeah. No, turn me up.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamka wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Mambo vipi?
11: Wali unakwaje?
10: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
11: Unaongea na Solomoni.
10: Solomoni nani?
11: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
10: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
11: Ndio.
10: Unafahamika sana kwa jina gani? Jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
11: Solomoni Nyangwa hivyo.
10: Wewe unacheza na Rupesa?
11: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
10: Ndio mara yako ya kwanza ama wewe unacheza na muda mwingine?
11: Huwa anacheza.
10: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
11: Nilikuwa nawasikiliza.
10: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
11: nimeliona jambo.
10: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
11: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
10: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
11: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
10: Unaambia nini watu wengine boss?
11: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
10: Watu wanakula.
11: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
10: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
11: Naitwa baba Sofia.
10: Baba Sofia?
11: Ndio.
10: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
11: Haya, asante, tutamsalimia.
10: Kwani mama Sofia yuko wapi?
11: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
10: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
11: Asante sana.
12: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
13: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, si Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
14: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumetia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
15: Busati la michezo. Usati la michezo.
13: Niki kujua wewe ndio niko na vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
15: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
16: Kimichezo. Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
15: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu. Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi. Usati la michezo.
13: Niki kujua wewe ndio niko na vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
15: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
16: Kimichezo. Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
15: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu. Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia usiku huu. Kubwa zaidi ni kesho, ndio kesho, kikosi cha wananchi da Young Africa wanarejea nyumbani wakiwa na faida ya kucheza mbele ya mashabiki wao kufuatia mchezo dhidi ya Gaborone United mara baada ya mechi awali kutoa sare ya moja moja. Mechi ya kesho kipigwa pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, mechi kipigwa saa moja kamili usiku. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni kuhusiana na mshambuliaji wa Simba Libase Geye ametangazwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Agosti katika ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2026-27 mara baada ya kuonesha kiwango bora na kuwa sehemu ya mafanikio ya timu yake. Wakati yeye akichukua tuzo hiyo, taarifa nyingine ya kimataifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na captain wa kikosi kile cha timu ya Vitalo ya na timu ya taifa ya Burundi, Saidon Tibazonkiza ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Burundi Intamba Murugamba kwa ajili ya kujiandaa na maandalizi ya michuano ile ya kufuzu AFCON 2027. Kumbuka mechi yao itakuwa ni dhidi ya Algeria na Togo. Konami Hafidh Ali, captain Rajon Sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920, 0766742920 kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Lakini kukumbusha leo kupitia Nuru Pesa usiku huu tuna washindi watatu, kila mmoja ataondoka na shilingi 1050. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, unaweka dau la shilingi 1000. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
2: Bana, wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
1: Mhm. Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo, Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
1: Safari inawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
4: Lazima wakufuate.
3: Ndio maana yake.
1: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Bosi ni nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
5: Busati la michezo.
1: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

Yes, bwana Busati la michezo liko hewani. Msikilizaji wa Nuru FM, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742

0: Heshima sana Yanga kutokana ubora na kocha pamoja na wachezaji wenye kasi, lakini wamejipanga kwa kuhakikisha hawapotezi mchezo siku ya kesho. Ukimsikia pia nahodha wa Gaborone namzungumzia Lebogang Disele, yeye anasema kwa wachezaji wenzake wako tayari kwa ajili ya mechi hiyo na wanaamini wataweza kuonesha kiwango kizuri mbele wananchi licha ya kuwa ugenini. Hakika kila mtu kajipanga kulikweli kwa ajili ya mechi hii. Hii ni vita ya nje ya uwanja kwa maana ya vita ya maneno kinachosubiriwa dakika 90.
1: Na yes, na ni kitu ambacho lazima kiende kwenye muktadha wa namna hiyo kutokana na umuhimu na mahitaji ya mchezo wenyewe. Na ni Gaborone wanajua walichokuja kukipa. Yaani huku mechi haiwezi kuwa rahisi sana sana upande wao. Lakini nadhani wameisoma Yanga jinsi ilivyo inavyocheza, ubora wao, madhaifu yao, na wanataraji kwenda kuyafanyia kazi ndani ya kiwanja. Mechi iliyopita ilikuwa ni manusula wao waondoke na matokeo. Lakini hawakusubiri dakika 90. Yaani ujue mpira wa miguu una maajabu yake. Unakuaminisha wewe umepata matokeo. Aidha unaongoza goli 3 mpaka 4 au goli 2-0, ama kwenye dakika kwenye goli moja uhakikishe referee amepuliza filimbi ile. Ndio una uhakika wa kuona kwamba umeshinda. Lakini unaona mechi kama ile inakwenda hadi dakika karibia ya mwisho
0: mpaka dakika 90 na sekunde zimebaki
1: chache sana, ndio
0: watu wanapindua mechi.
1: Wanapindua, yani Yanga wanasawazisha goli. Ndio utofauti umekuja hapo. Lakini so far so good. Wanakuja huku inaweza ikawa wanakwenda na falsafa tofauti kidogo au mbinu tofauti na ile tuliyoiona wakiwa kwao, kwa sababu Gaborone amekuja huku hana cha kupoteza. Ukumbuke Yanga ana faida ya bao la ugenini. Kwa sisi wa Afrika goli la ugenini bado linafanya kazi. Kwa hiyo maana yake ni kama Yanga anaongoza goli 2 kwa moja. Maana yake anatakiwa kupata matokeo. Endapo sasa Gaborone United akija huku akabaki nyuma amsubiri Yanga kwenye counter attack, itakuwa ni kupoteza muda ambao hujui huyo Yanga mwenyewe kwenye hiyo counter attack utakayomshambulia utapata bao saa ngapi, kwa sababu Yanga ni moja ya timu ambayo ina ukuta bora sana pale ambao watu wale ambao wanacheza kwenye eneo la ulinzi. Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Baka, hiyo ni center back ambayo ni ina ubora wa hali ya juu na wamecheza kwa muda mrefu pamoja na wako kwenye maelewano mazuri. Kwa hiyo huwa wanaelewana kwenye movement ambazo wanatakiwa wafanye, lakini pia hususan ni timu ambapo inatumia mabeki watatu pale ambapo hapa Shedrack Boka amepanda ama
0: Yaokwasi
1: amepanda. Lakini ukija kwenye hawa mafulu backs pia na wao wako very strong. Kwa hiyo si rahisi sana kwenda kuface langu. Ukiendelea pale katikati kwa Duke ya Buya ni pagumu pia. Sio paraisi kwenda kupita na ukakuta Bakari Nondo na pamoja na Ibrahim Baka ukawa una surprise kuwapita. Inakuwa ni ngumu zaidi kuweza kupenetrate. Kitu kingine kigumu kwa Yanga kwenye eneo la ulinzi ni eneo la goalkeeping ambalo lina goalkeeper bora Djigui Diarra ambaye amekuwa ni mkombozi mara nyingi sana wa Dar es Salaam Young Africans kwenye michezo ambayo inakuwa ni crucial. Sasa hiyo confidence Yanga huwa lazima wanakuaga nayo, kwa sababu wanajua kwenye eneo la ulinzi wako wana watu bora sana. Manake kama utafanikiwa kutoka kuwapita kina Duke Abuya ukawapita kina Bakari Nondo Mwamnyeto mpaka ukamface Djigui Diarra, tayari unakuwa kuna kazi ngumu umeifanya. Alafu kwenye finishing mara nyingi Diarra huwa ana win kwa sababu ya kusoma mchezo, kusoma movement, kusoma watu hatari ambao wanakuwa attacked kwenye lango lake. So kuna ugumu wa namna hiyo. Gaborone nafikiri pia tumewaona kwenye set pieces, wana set pieces nzuri, wanajua kupiga sana mipira iliyokufa. Yanga wanatakiwa kuwa makini kuto kucheza foul kwenye maeneo ambayo yana reface lango moja kwa moja, kwa sababu Gaborone tulimuona yule mpigaji wao anasimama kama Cristiano Ronaldo. Anapiga faulu nzuri sana. Yes, anapiga faulu nzuri sana yule. Kwa hiyo uki mess up kidogo akapata chance ya kuliface lango, inaweza ikawa madhara. Hiyo ndio mipira ambayo nadhani Gaborone wataenda kuitumia, kwa sababu nafasi ya kulifikia lango itakuwa si rahisi za. Kwa hiyo mipira ya namna hiyo watakuwa wanaihitaji sana siku ya kesho.
0: Maana yake ni kwamba siku ya kesho Yanga inabidi wawe makini pia, kama ikitokea amefanya foul kwa mchezaji yoyote katika eneo la hatari, maana yake Gaborone watataka kujilegeza ili mradi wapate faida.
1: Ndio mipira. Ambayo pia ina iface lango moja kwa moja, ni wanaonana hivi. Rejea mechi ya Real Madrid dhidi ya Arsenal pale Emirates. Real Madrid walifanya fouls ambazo zilienda kuwaadhibu, ambazo zilikuwa zinaliface lango moja kwa moja. Declan Rice aliitumia ile mipira, na ndio maana kwenye mechi ya mkondo wa pili pale Santiago Bernabeu, licha ya kufunika uwanja, Arsenal walishinda mabao mawili, lakini Madrid walikuwa makini kutokucheza set piece, kutokucheza jirani na yani jirani na lango, umeona, yani kwamba ile ina face lango moja kwa moja hivi, walikuwa hawaichezi hiyo. Kama wanacheza wide pembeni humu, ama karibia na katikati, ambako Declan Rice alikuwa hawezi kupata ile upenyo mzuri kupiga mipira mirefu ile. So na, kwa Yanga wameshakiona hicho. Mwalimu wa Yanga nadhani atakuwa amemwambia wachezaji wake waangalie faulo zile wasizicheze karibu na lango, ambalo itaenda kuwaletea madhara. Lakini pia kitu kingine, natamani kuona zile flanks za Yanga kesho zinakwenda kuweka kitu gani kipi, kwa sababu mechi iliyopita walipata kazi kuweza kufungua safu ya ulinzi ya Gaborone. Ndio maana yao ilikuwa ina mradhimu ya Okwasi na Chedra Kibok wacheze kama ma wingback, Kangwanda na mwenzie Zakwan waingie ndani kwa ajili ya kwenda kuongeza idadi ya numbers. Lakini ulikuwa unakuta mara nyingi hawa wanablokiwa wasifanye zile runs moja kwa moja. Lakini katikati Yanga kwa Mudathiri alikuwa kama anawachelewesha wenzake. Akuta anapata mpira, anapaka paka rangi kidogo, unavopaka paka rangi unakuta tayari timu ya pinzani washajipanga, washarudi kwenye position zone. Na unajua ligi za ukanda wa huku wa Kosafa hawachezi kwa kukaba mtu. Wanacheza kwa kukaba nafasi. Kwa hiyo unaona unakuwa kuna ugumu wa kupitisha ile mipira, kwa maana zile penetration passes kupitia katikati kunakuwa kuna ugumu. Ndio maana Yanga ulikuwa unaona walikuwa wanapata kazi sana. Lakini kitu kingine, Yanga wakana kwenye ligi yetu wamefunga mabao 13 ndio wanaongoza, si ndio? Lakini umeona sasa wakikutana na timu ambazo zinacheza kwenye low block ile ya umakini zaidi, kuna ugumu sana kuweza kupenetrate, kutumia nafasi, na wao si wazuri hivyo. Yanga wanatumia nafasi lakini si sana. Tutaangalia mechi ya kesho, labda kuna mpango mpya wa kumfanya Peter Shalulile akawa relaxed kwenye eneo la mwisho. Lakini mabeki wa timu pinzani mara nyingi wanamfanyia marking sana Peter Shalulile, na ndio maana ili kuwapa space hawa watu wengine wakina Zakwane, kina Kangwanda na watu wengine wakina Mudathiri wawe free kwenye lango la timu pinzani. Lakini walikutana na Gaborone ambaye imewafanyia scouting ya kutosha Yanga.
0: Maana yake ni kwamba siku ya kesho kutakuwa kuna vita nzito sana. Bwana, yes. Nikushukuru sana kwa message yako, anasema Amani waya kutokea Kidilo. Anasema ubora wa Yanga goalkeeper, anasema mgogo mpenda Yanga Mzize Jobu atacheza kesho. Anaitwa Steven Boniface Magjani wa Chibol Dodoma, ni swala la bench la ufundi tu kuamua, lakini bado hawajawa fiti. Anasema anaitwa Ezekiel Nzelu wa Magubike, kesho sina uzalendo na Young Africa. Hayo matokeo kesho, anasema wapigwe tu ushindi kwa Simba na Singida goli 4 bila. Anasema kaka nakupata kwa uzuri kabisa kupitia Busati la michezo, nasubiri mtanange wa kesho. Mungu anasema tupe nguvu kabla ya mchezo, tumtangulize Mungu kwanza. Ephraim kutoka nje ya panda ya Tosa anasema nawapata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni. Anauliza Kibudi yuko timu gani? Kibudi yupo Libya. Anasema anaitwa Eriksen kutokea wapi kule Ilula. Anasema Yanga kesho watanyolewa ndevu zao na makirikiri. Anaitwa Albert Mhando Kibilo ndiko anakopatikana. Asante pia kwa message yako shabiki la Simba, ila kwa kupeperusha bendera ya taifa na iombea Yanga. Anasema anawakubali sana hapo mjengoni, tukushukuru pia. Tutarejea mara baada ya kulipa bili. Endelea kucheza Nuru Pesa, nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Itakavyo timu saa 2:55 washindi wa tatu wa Nuru Pesa, kila mmoja anavuna shilingi la shilingi 1050, kwa maana ipo shilingi 150,000 kwa washindi watatu.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: Wee,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
7: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
4: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
7: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
4: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
7: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Halo.
10: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
9: Unaongea na Gabriel Mfalike.
10: Gabriel Mfalike?
9: Ndio.
10: Unatoka wapi boss?
9: Mtwivila.
10: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa?
9: Mtwivila Magic Site.
10: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hatujajaliwa kuwa na mtoto?
9: Baba Levina, nafuatilia sana.
10: Umeshawahi kucheza na Nuru Pesa?
9: Ilikuwa juzi.
10: Ukacheza?
9: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
10: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
9: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
10: Ina maana huo mwamala hujauona eh?
9: Ndio nipane naangalia naona message hapo kufungua ndio naona mnapiga hata sasa hivi.
10: Si unatumia smartphone bosi?
9: Yeah.
10: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
9: Nimeona ni 8500.
10: Wanakata kidogo kwenye makato.
9: Naona baada ya makato na nini?
10: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
9: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
10: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
9: Hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi kama ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
10: Mambo yametiki.
9: Mtangazaji.
10: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
9: Baba Levina.
10: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
9: Marafiki zangu kuna Muhamedi. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
10: Bwana tukushukuru sana.
9: Asante sana.
10: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
9: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
10: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
7: Baba Levina.
10: Baba Levina.
9: Asante sana.
11: 88.9 Nuru FM Mufindi.
12: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha anachezaji na kila kitu, kocha anachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
13: Busati la michezo.
14: Yes, bwana, busati la michezo linazidi kuyoyoma kweli kweli. Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766742900. Nasema kaka Afidhi Ali anaomba kuuliza kesho kikosi cha wananchi da Young Africa mechi inapigwa saa ngapi? Mechi kesho inapigwa saa 1. Anasema Gabriel Jesus yupo timu gani? Zaka kutoka Luganga yuko timu ile FC Barcelona. Asante sana Omar. Anaitwa Alice Omar kutoka Mafinga. Alikuwa anauliza muda ambao Simba naye pia anacheza. Simba atacheza kesho kutwa saa 10 kamili jioni pale katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Bwana Libase Gueye mshambuliaji wa Simba ametangazwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Agosti mwezi wa 8 kunako ligi kuu Tanzania bara mara baada ya kuonyesha kiwango bora sana. Gueye alitoa mchango mkubwa katika michezo mitano ambayo Simba ilicheza mwezi huo. Timu hiyo ilishinda michezo yote. Katika kipindi hicho nyota huyo alifunga goli moja na kuhusika katika magoli mengine matano. Jumla aliweza kuhusika katika magoli 6, kitu ambacho kilimpatia tuzo hiyo, na amewashinda Max Nzengeli wa Young Africa na Oscar Mwijanga Mwajanga wa Mbeya City ambao walikuwa miongoni mwa wachezaji waliokuwa katika hatua ya mwisho ya mchakato wa tuzo katika mwezi huo uliofanywa na kamati ya tuzo ya shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF. Ni basi waka kweli kweli.
15: Kwenye michezo mitano na amehusika kwa kwenye magoli 6, si ndio manake? Ametoa ni amehusika kwenye magoli 5.
14: Amehusika katika magoli 5 ambazo ni assist.
15: Assist
14: goli 1 alilofunga
15: yeye. Yes, assist 4 magoli 5.
14: Assist
15: goli 1. Kwa hiyo kahusika kwenye
14: goli 6.
15: Goli 6. Alibase amekuwa kwenye kiwango kizuri msimu huu na ameanza ligi vizuri na ndio maana amekuwa gumzo. Kwa mwezi uliopita alikuwa na deserve kupata hiyo tuzo, lakini pia hata ambao wameshindana naye walikuwa kwenye kiwango kizuri, lakini so far so good. Kula zimedondokea kwake kuonyesha mchango wake ulivyokuwa mkubwa kwenye timu.
14: Bwana Mangoba Mngiti ametangazwa kuwa kocha bora, kocha huyo wa Young Africa katika mwezi huo mara baada ya kuiongoza timu hiyo pia kufanya vizuri katika michezo ambayo klabu hiyo ilicheza mwezi huo. Kwa hiyo Mngiti aliongoza Yanga kushinda michezo yote 5 na ameweza kuwashinda Steve Becker wa Simba na Florai Benge ambao pia walikuwa wameingia katika hatua ya mwisho ya kinyang'anyiro hicho. Katakata naye pia Mangoba. Kwa hiyo kongole kwa tuzo hizo ambazo zimeweza kuwapata wahusika. Bwana, ligi kuu Tanzania bara, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM inaendelea dakika ya 85. Dodoma Jiji anaongoza goli 1 kwa bila dhidi ya Namungo. Dakika iko na 86 sasa, msikilizaji. Wakati kesho kutakuwa kuna muendelezo wa ligi hiyo ambapo tutashuhudia kikosi kile cha Polisi Tanzania dhidi ya Mbeya City, alafu kesho kutwa Coastal Union atacheza dhidi ya JKT Tanzania. Taarifa njema bwana, wachezaji wa Simba Abdulrazak Hamza pamoja na Nixon Kibabage wameanza kufanya mazoezi mepesi tofauti na yale ya kikosi cha Simba kuelekea mchezo wa mkondo wa pili, lakini huenda sio same, ila tu ameanza mazoezi mara baada kutoka majeraha. Kwa hiyo ni taarifa njema pia kwa kikosi kile cha Simba. Anasema unafuatilia kwa uzuri kabisa. Asante pia kwa message yako. Nikukumbushe tu kwa siku ya kesho. Hivi ni leo? Leo ndio usiku wa Sea leo.
15: Yeah, yeah.
14: Leo. Leo ni usiku wa Sea pale.
15: Yupo pale. Sabana,
14: Lounge and Night Club. Kwa hiyo wale wapenda burudani ya muziki wa dance siku ya leo watu wanakutana pale Savana kwa ajili ya usiku wa Sea ambapo utasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo. Hakuna kiingilio. Fika tu pale ukichukua kinywaji chako unafurahia burudani zote.
11: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo. Ni busati la michezo kimataifa.
16: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen.
14: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Asante sana, anasema anajiita DC pande za Mafinga, Kenya Nambo A, anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Anasema Rahim kutoka Mafinga, tufuatilie kwa uzuri kabisa katika busati la michezo. Nicholas Nathan Mtandi kutoka Isimani Iguluba, nimekusoma pia. Asante pia Njilo Rusinde kutoka Nyabula, pia umesomeka. Asante pia Rehema kutoka hapa Mafinga, asante pia kwa message yako. Anasema anaitwa Alifu Msavange kutoka Isoka, anafuatilia busati la michezo. Kila laheri, anasema Job, kila laheri. Anasema wakilishe haya kwa wakilishi wote siku ya kesho na kesho kutwa. Haya, asante kwa message yako. Bwana, taarifa ambayo tuko nayo kabla tujiingie kimataifa, kwanza kuna taarifa njema kuhusiana na kamati ya uchaguzi ya shirikisho la soka Tanzania TFF. Imetangaza uchaguzi mdogo wa bodi ya ligi TPLB utakaofanyika tarehe 14 Dodoma. Taarifa iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Benjamin Kalume imeeleza kuwa uchaguzi huo unalenga kujaza nafasi moja ya mjumbe mwakilishi wa klabu za ligi kuu Tanzania bara. Bwana, wanasema ng'ombe azeki maini Rashid.
15: Yeah, okay.
14: Hii ni Saidonti Bazonki za bwana amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Burundi. Nazungumzia Intamba Murugamba. Bwana, kwa ajili ya maandalizi ya mechi dhidi ya Algeria na Togo. Hizi ni mechi za kuwania kufuzu tiketi ya AFCON 2027. Ukisema cha nini? Mwenzako anasema nitakipata lini. Sasa hii ndio dhana ambayo tunaiona kwa Saido Bazonki. Age is just a number.
15: Ni namba lakini unaona mwalimu anataka mtu kiongozi ndani ya kiwanja, lakini pia wanataka uzoefu wa mtu kama Saido Antibazonkiza, kwa sababu ni mchezaji ambaye amecheza muda mrefu na amefanya vizuri kwenye sehemu ambazo ametoka, lakini mpaka sasa unamwona ana bado yupo kwenye kari, anapambania kalia. Ni kitu kizuri unapokuwa na mtu kama Saido kwa sababu ya kwenda kuwa encourage vijana ambao wanakuja sasa hivi na kujua umuhimu wa hichi ambacho wanakwenda kukipambania. Saido amefanya vitu vingi na ndio maana kwenye timu ya taifa kama ya Burundi wanamthamini sana, na maana anapata call up ya mwalimu kwa sababu ya kwenda kupata ule uzoefu wake ndani ya kiwanja, ama pia kwenye kuwahamasisha vijana ambao wapo kwenye timu kwa sasa hivi ili wajue jinsi gani wanatakiwa kuipambania taifa kama la Burundi kwenye masuala mazima
14: ya mpira ya AFCON.
15: Yes.
14: Bwana, ndio hivyo, Intamba Murugamba chini ya kocha namzungumzia Sangwa Patrick nataraji kukipiga ugenini dhidi ya Togo tarehe 24 na baadaye dhidi ya Algeria katika uwanja wa Intwari pale mjini Bujumbura. Itakuwa ni tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu. Lakini tumeona pia taarifa nyingine juu ya mshambuliaji wa Chelsea Joao Pedro ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwezi wa ligi kuu ya soka nchini England August, mara baada ya kumaliza mechi tano akiwa na takwimu nzuri za magoli mawili na assist mbili katika michezo pekee ambayo aliweza kucheza. Pedro amewagaragaza wachezaji wengine saba lote walio nao kwa neto tuzo hiyo, akiwemo Bruno Fernandes wa United, Ryan Cheka wa Manchester City, Cole Palmer wa Chelsea, Ricardo Calafiori wa Arsenal, Mamadou Sangare wa Brentford, Yohan Wissa wa Newcastle pamoja na Zolakis wa Hull City. Kwa hiyo yeye aliweza kufunga goli mbili assist mbili. Wengine walikuwa ni goli mbili assist moja, magoli mawili assist moja, mwingine goli tatu. Bruno alikuwa na goli tatu na assist moja.
15: Yeah.
14: Lakini sema sasa nafasi ambayo labda timu yake ipo imekuwa labda haijaa na impact. Maana jumla mhusika katika goli nne. Lakini kocha wa Hull City CG Jakrovic ametangazwa pia kuwa kocha bora wa mwezi August wa ligi kuu akiwashinda ma legends. amemshinda Mikel Arteta wa Arsenal, Enzo Maresca wa Chelsea pamoja na Enzo Maresca wa Manchester City pamoja na Xabi Alonso wa Chelsea ambao walikuwa katika kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya kocha bora mwezi huo. Kuna taarifa juu ya kocha wa Fenerbahce namzungumzia Ismail Kartal, ametangaza kujiuzulu muda mfupi mara baada ya timu yake kutoa sare ya goli moja kwa moja dhidi ya AS Roma katika mchezo wa Ligi ya Mabingwa Ulaya. Kartal mwenye umri wa miaka 65 alisema amefanya uamuzi huo ili kuipa nafasi ya kuendelea mbele, akisisitiza kuwa hana mpango wa kurejea katika nafasi hiyo. Rais wa Fenerbahce namzungumzia Aziz Yildirim amepinga uamuzi huo na kusema Kartal ataendelea kuwa kocha wa timu hiyo. Amesema Kartal alikuwa amekerwa na baadhi ya mashabiki kumrushia chupa kichwani wakati wa mchezo huo pamoja na shinikizo alilokuwa akikabili. Fenerbahce ilirejea Ligi ya Mabingwa kwa mara ya kwanza mara baada ya miaka 18.
15: Mrefu.
14: Maana alikuwa anashiriki tu michuano ya Europa League. Anasema sasa ido bado nakipiga tu. Noma sana double K kutoka Ilula. Anasema kaka habari zapo mjengoni kesho. Anasema dimba la kesho litakuwa gumu kulikweli. Geoff Modestus Malata kutokea Magulilo pale. Bwana dakika zinaelekeza magharibi ya roho. Dodoma Jiji bado iko mbele goli moja kwa bila. Leo kuna michezo pia kule nchini England. Kule nchini Hispania La Liga, Sevilla dhidi ya Valencia saa 4 usiku. Kule nchini Ujerumani Bundesliga, Union Berlin anacheza dhidi ya Schalke 04. Wakati pia kutakuwa kuna mchezo kule nchini Italia, Serie A, Venezia dhidi ya Fiorentina, bila kusahau mchezo mwingine ambao unasubiriwa kwa hamu kule ligi ya Ufaransa, Rennes dhidi ya Olympique Marseille. Lakini pia CAF Confederation Cup, timu ile ya Primeiro de Agosto imefuzu kwenda tena inayofuata baada ya kumtungua timu ile ya Green Mamba goli mbili bila, wanaenda kwa aggregate ya goli nne. Wakati mechi nyingine itachezwa baadaye kati ya kikosi kile cha Hafia dhidi ya AS Douanes. Mechi ya kwanza ilisha kwa sare ya 2-2, kuna shughuli. Lakini pia mechi nyingine itakuwa ni kati ya Real Bamako dhidi ya Vitesse. Mechi ya kwanza Bamako alishinda 2-1. Sasa ni tangazo la washindi wa Lono Rupesa. Wa kwanza nambari yake ni 0746 inaishia na 32. Wa pili 0674 inaishia na 91. Ni tukamilisha listi, nambari yake ni 0623 inaishia na 12. Mimi niondoke nikiwa sambamba na Rashid Lihoha. Uko nami Hafidh Ali. Uwe na usiku mwema. Kinachofuata ni kipindi cha mitetemo ya Kiafrika.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
3: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
8: What shall we do?
9: Tingadi.

0: mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
1: The love of money is the root of all kinds of evil.

inaitwa Acha Tamaa, moja kati ya burudani ambayo imeimbwa na FM Academia. Burudani bora sana unaisikiliza hapa, ni ngoma kali Ana. Inaitwa Ana hiyo. Kwa wale ambao tunapenda rumba, basi tunakuwa tunaenjoy na ngoma kali kama hizo. Mambo yanakuwa mazuri, kila kitu kinakuwa poa. Leo ni weekend, of course. Ni siku ambayo watu mbalimbali tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametufikisha hapa. Mungu ametufikisha hapa na ameendelea kutupa uzima kama ambavyo mnaendelea kusikiliza. Leo bwana pale Savana ni pamoto kwa kweli. Papi kocha yuko pale, burudani kibao zinapigwa. Fanta ni moja kati ya nyimbo ambazo utaisikiliza pale. Jina langu naitwa God Love Michael, uko na mimi baga nabotimia mida ya saa 5 kamili usiku, ndipo ambapo nasema bye bye. Ndipo ambapo nasema bye bye na inakuwa poa sana. Asante kwako. Unaitwa Jeni kutoka Ilula Mtua pale. Unasema uhai ni kila kitu. Asante pia ndugu yangu Baraka, nawe unanisikiliza vyema sana. Watu wana mambo, watu wana vitu ambavyo vina tufundisha kila napoitwa leo. Yani tunafunzwa siku zote tu. Tunafunzwa na siku zote tunaamini kwamba Mungu anaendelea kutupa uzima ili tuendelee kujifunza. Mtu mmoja ameniambia kitu ambacho sijamwamini sana, japo inawezekana ndugu yangu Lukinga, Juma Lukinga. Hivi inawezekana inawezekana kwamba una miaka 18, una miaka, yani umeshafika ile akili ya kujitambua, kuelewa ili baya ili zuri, alafu mamako anakuja kukuambia yule baba nilikuwa nakwambia bwana mimi yule sio babako mzazi, au umemaliza mpaka chuo, mama anakuja kukuambia bwana yule sio babako mzazi, na wewe ukakubali. Inawezekana? Tuambiane tujue ni kitu ambacho kiko kinaingia akilini kwamba leo unatumia God Love Michael, kesho mama anakuja kwamba bwana yule sio babako. Babako bwana ni mtu fulani. Inawezekana ikawa rahisi sana. Sijui, sijawahi ku experience, lakini jamaa wangu mmoja anatoka Magubike ameniambia kwamba bwana God, mimi na kama siku tatu hivi mamangu kaniambia bwana yule baba ambaye nilikuwa najua mimi baba yangu sio baba yangu mzazi. Nicholas Nathan Mtande kutoka Ismani Guluba. Inawezekana? Edison Mtove kutoka Kigonzile. Ni kitu ambacho kinawezekana? Ndugu yangu Geoff Modestus Malata kutoka pale Maguliwa. Sasa yule jamaa amenipigia simu jana. Sasa wakati amenipigia mimi nilikuwa niko kwenye semina moja ilikuwa inafanyika maeneo ya hapa Gangilonga. Kwa hiyo jamaa alivyonipigia simu nikamwambia ngoja ndakupigia baadaye. Nikamwambia poa. Sikumpigia jana, nakili kosa. Sikumpigia tena. Leo mida kama saa 4 hivi nimekuja ofisini kwenye kikao, nikakutana na dada mmoja yuko hapa anaitwa Grace. Kabuliza uliza maswala hapa baadaye kusema

Porudi juzi akawa amerudi na baadhi ya vitu kwa ajili ya baba yake, nani amerudi pale na zawadi. Sasa yule mama akamwita tu siku moja, tukamwambia bwana njoo, mwanangu anahitaji kuzungumza na wewe. Akamwambia niambie. Akamwambia bwana Gola, nani mwanangu, kwanza nisamee, kwa muda mrefu inawezekana mimi nikawa na kukosea kwa hili ambao nataka nikwambie. Huyo baba unayemuita we baba sio baba yako, sio baba yako. Mimi nitakuonyesha baba yako. Huyo sio baba yako, mimi nitakuonyesha baba yako. Mama akasema mbona sielewi unachokizungumza, mbona mimi sikuelewi. Yule mama akamwambia tena kwa kinagaubaga kwamba yule unayemuita baba sio baba yako. Baba yako wewe nitakuja kukuonyesha kwa sasa. Yule jamaa ametumia vyeti, jina lake kwenye vyeti vya shule ya msingi, sekondari, kote huko. Leo yana sasa yule jamaa, hicho kitu ni kama kimemwathiri, ni kimemletea shida sana. Mimi nikashangaa, nikaona inawezekana mtu kaja kuchenchiwa gia angani. Kuna mtu mmoja akasema hiyo inatokea sana tu. Mwenye kujua kweli ni mama. Anasema ipo hiyo kweli, na wengi wameenda wakubwa na wanaenda wakubwa tu. Sawa. Huyu anasema naitwa Eric Msigala kutoka Wenome. Anasema leo mimi siwezi kumuelewa mama, nitachukua muda sana kumuelewa. Sasa baadhi ya watu wamenitumia message hapa. Lakini ndipo ambavyo watu wanaambiwa kwamba bwana wewe sio babako. Babako mtu mwingine. Sasa nakuja kusoma message, lakini leo nataka nikuambie kwamba hii nyimbo ambayo unaisikiliza hapa inaimbwa live pale Savana. Kwa nini nisiende? Mimi nikitoka hapa huyo Savana. Wakati tunatuma message, ngoja nikupe burudani.

Hizo burudani zote unazozisikiliza leo pale Savana ndiko ambako tunaenda kukutana pale. Tunaenda kupata burudani kama hizo. Mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa bwelele kabisa. Sasa kuna baadhi ya watu wametuma message kupitia namba ile ya 0766744292. Huyu anasema kaka, naitwa Eva. Natokea Manzi. Aya, kusema kweli mimi siwezi kumuelewa mama. Huyu anaitwa Ino kutoka Luganga. Anasema golavu hilo jambo lilisha mkuta jamaa wangu. Alikuwa na umri wa miaka kama 45 hivi. Uwezi amini goli, alipata stroke ya miguu. Da hilo ila alipambana na hiyo hali. Mpaka leo yuko safi. Anaitwa Bahati Mgao kutoka Matelefu Mafinga. Amesema kiukweli mama ni mama, ila tu aache kumchanganya. Anasema kweli mama kazingua. Kwa nini mtoto afanikiwe afu ile anataka kuja kufurahi na mama na baba? Ghafla amwambie messages na mimi nika hapa. Anasema ghafla amwambie huyo sio baba yake kweli. Ushauri brother, endelee kumjali huyo aliyotumia vyeti toka anasoma mpaka sasa huyo baba kamili. Mama lake hilo, messages nakuja hapa. Ndugu yangu Jeni kutoka Elula, asante. Asema Golaf, tuko pamoja sawa. Kaka Golaf, kikweli mzazi akiniambia kwa mimi sio mzazi wako nitaumia sana. Pia nitaathirika kisaikolojia, maana miaka yote nakaa nikijua huyu ni mzazi wangu binafsi, nitaumia sana. Sawa. Anasema kwenye misingi ya kimaadili mama ni kama alikosea, na kuna kila haja ya kumchukulia sheria na kuona namna gani mama anawajibishwa mbele ya vyombo vya sheria kwa maamuzi aliyoyachukua. Sawa. Bwana, tuna mambo mengi ambayo tunafanya leo, lakini muda si mrefu hapa nitarejea. Nina kipindi maalum. Usiondoke, kuna jambo bora ambalo unakuja kulisikia. Hii inaitwa Salima, moja kati ya burudani utaisikiliza leo. Pale Savana utampata akiwa live Papi Kocha wakati anatumbuiza. Usiondoke.

0: za leo kwenye mitetemo ya Kiafrika, lakini pia baada ya hapo tunaelekea pale Savana kwa ajili ya kwenda kucelebrate, kuenjoy na kuona mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo hata wewe ambaye una matatizo mbalimbali, unapaswa kuamini kila kitu kinakuja afu kinapita, then maisha yanaendelea. Niko naye hapa mzee wetu Dr. Freddy, amekuja hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa. Lakini pia leo anataka kuambia wale ambao nahisi kuna baadhi ya mambo yameendelea kuwa mazito kwenu. Hapana, si mazito tena, bali ni mambo ambayo yanakuja yanapita alafu maisha yanaendelea. Amekuwa akipatikana kwa namba moja ambayo ni 0711 541543, 0711 541543. Kwa uchache ama kwa dakika hizi, mzee wangu Dr. Freddy, nikukaribishe. Wako Tanzania ambao wameendelea kukushukuru kwa kile ambacho umekuwa unafanya, lakini pia kukupongeza kwa bidii ambayo umekuwa unafanya kuhakikisha Tanzania wanarudi katika afya ile njema, lakini pia kuendelea na majukumu yao ambayo yamekuwa kiwakumba kila siku, kwa sababu kila mmoja ameumbwa kuendelea kufurahia maisha. Kwa hiyo pindi anapopata tatizo anakuja kwako, unamrejeshia furaha na kumwaminisha kwamba kila kitu lazima kiendelee. Karibu sana.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri, kwa sababu ni wachache sana ambao wamekuwa na mwamko, wamefika ofisini kwangu, wamepona. Lakini hao wamekuwa ni mwanga na washuhuda kwa watu wengine, vile ambavyo nimekuwa nikiwasaidia na kuwatibu katika mambo ya tibasiri na uganga wangu wa kuweza kuyatazama matatizo yanayowasumbua na kuwapatia msaada katika kupitia dawa za kienyeji, dawa za mitishamba ambazo nauteshwa katika namna ya kuwasaidia wanadamu. Ndugu zangu, nawakaribisheni sana siku nyingine tena. Hii ni siku ambayo nahitaji wewe mama, wewe baba ambaye upo nyumbani, uniazime sikio lako kwa uchache. Pengine kile nitakachoweza kukizungumza siku ya leo kinaweza kikawa ni msaada juu ya mgonjwa wako anayeumwa nyumbani, juu ya watoto wako, familia yako ambayo una maswali mbalimbali unajiulizwa, una majawabu, juu ya vitu vyako ambavyo vinakutokea katika nyumba yako, katika familia yako. Pengine ni ndani ya ndoa, pengine ni kwenye utafutaji, pengine ni kwenye shughuli zako za kila siku. Kwa sababu mimi ni mtu wa imani ambaye nafundisha na watia moyo na wafungua akili na waeleza watu katika namna ya kukabiliana na matatizo ambayo wanayo, ili wajue ni njia ipi sahihi ya kuweza kuyatatua hayo matatizo na kuishi kwenye wema, kulijenga taifa letu ambalo tumebarikiwa kwa amani. Nazungumza haya kwa sababu mwingine amekuwa akinisikia mara kwa mara ninapozungumza na kutoa semina zangu kwenye vyombo vya habari, lakini mwingine imekuwa ni siku yake ya kwanza leo ananisikiliza. Kama wewe umekuwa kila siku ukinisikia, hadi umekuwa ukipiga simu kwamba mganga, umekuwa ukizungumza na nigusa. Maana kuna watu wengine wanapiga simu hadi wanalia, mganga, yale uliyoyazungumza yamenigusa moja kwa moja. Ninakuja ofisini kwako huko Ilula, nitakuja kukutembelea. Mwingine anapiga simu anaeleza vitu ambavyo vinamtokea kwenye maisha yake hadi amekata tamaa kwenye maisha. Mtu mmoja na magonjwa zaidi ya 8, zaidi ya 10. Miguu inamtesa, moyo umemtesa, ndoto usiku zinamsumbua, pesa zimepukutika zote, amemaliza mali zote kwa sababu ya kuhangaikia huo ugonjwa wake. Mwingine ana mama nyumbani anamuuguza, ni mwaka wa 7, ni mwaka wa 5, mama aponi, yupo kitandani. Pengine ni mama, pengine ni baba, hadi familia shasha mmevunjika moyo. Nipende kuambia jambo moja, pengine mmehangaika kutafuta dawa za kienyeji hamjapata msaada. Pengine mmevunjika moyo kwamba ni lini na siku gani tutapata tiba sahihi ya kumtibia huyu mgonjwa wetu. Niwaombeni jambo moja, imani zenu muzinue kwa pamoja, muje nyumbani kwangu Ilula Isere, tuje tutazame, tuangalie namna gani tutashirikiana katika namna ya kumtengeneza, kumtibu huyo mgonjwa wako. Kwa sababu kauli yangu moja mimi nimekuwa nikisema na kuzungumza kila siku, kwamba kabla sijamtabiria, sijamtazama mtu, sijaoteshwa madawa ya kumpa mtu kupitia uganga wangu, ninachokiomba kwa nyinyi mnayemuuguza mama, pengine ni baba amepoza, pengine na kichomi, pengine anaweweseka, amekuwa kama kichaa, kilitokea kichaa cha ghafla, hamjui kimetokana na nini, msishikani ubaya. Ninachokiombeni moyoni mwenu, naombeni imani tu, muwe na imani. Naponyanyua miguu yenu kuja ofisini kwangu, tangulizeni imani kwamba tunakwenda kwa huyo mganga Dr. Fred Ilula Isere, tunakwenda kupona matatizo yetu yanayotutesa, kwa sababu peke yangu mimi mganga, hata niwe na vizimba vya namna yote, niwe na kila aina ya vizimba, niwe kila aina ya dawa, lakini wewe mgonjwa wangu unayetesa kusipokuwa na imani ni sawa na bure. Na kingine ambacho itakiwa ukikae moyoni mwako, mikosi inayokutesa, vifungo vya maisha vinavyokusumbua, pengine kile unacholigusa maisha yako limefungwa, unaishi umerogwa, umeishi umetupiwa mikosi, hadi unatumia hisia mbaya, unahisi hata watu babaya, kwamba jirani, pengine wazazi wangu, pengine mtu fulani. Kwenye mambo ya imani haitakiwi utumie hisia, kwenye mambo ya imani inatakiwa utumie maamuzi, na umpate mtu sahihi wa kukuongoza kukabiliana na kupambana na hayo matatizo yanayokutesa. Hivyo kauli yangu nimekuwa nikiwasihi ndugu zanguni, kwamba ninapowatajia ni namba ya simu, ukiwa unahitaji kuja ofisini kwangu, mimi kwangu siuzi dawa, kwangu mimi natibu watu. Hivyo ninapowapa namba ya simu, ndugu zanguni mnaonisikiliza, muwe na moyo wa kunyanyuka. Riziki zako zimefichwa miguuni mwako. Usiwe ni mtu wa kukata tamaa, kwamba nilikwenda kwa mganga, alinitabiria, alinitazama, alinichanja mwilini mwangu, alinipa dawa, nimekunywa kila aina mzizi, nimekunywa kila aina ya dawa, sijapona. Usivunjike moyo kwa namna hiyo. Uwezi ukajua ni siku gani, muda gani ambao utapata mganga sahihi, ambaye akikupatia dawa, zile dawa zitakusaidia kisawa sawa. Ninachokiomba moyoni mwako, usijivunje moyo, usijiroge mwenyewe, usijikatishe tamaa. Hakuna mwanadamu aliyeumbiwa kwamba yeye ni wa magonjwa, hatopata mtoto ni mgumba. Hakuna mwanadamu aliyeumbiwa kwamba yeye miguu itamtesa. Hakuna mwanadamu aliyeumbiwa kwamba yeye sasa ana mikosi. Yote tunayokumbana nayo, yote yanayotuzunguka, vitu vyote vinavyoweza kutuandama, vyote vinaonekana katika dunia hii inayotuzunguka. Dunia yenye mizizi, dunia yenye majani, dunia yenye magome, dunia yenye ushida, dunia yenye majini. Usifikiri mtu anaposema merogwa ametupiwa majini, basi ukifikiri inatoka kwenye dunia nyingine. Ni hii dunia inayotuzunguka. Mtu anachukua mti huu, anachukua mzizi huu, anatangana na kizimba hiki, akinuia kwa majina yako au kwa nguo yako, unakuta nguo ya ndani imepotea, au nguo yako imechukuliwa, au nyayo wako umechotwa, shambani kwako udongo umechukuliwa. Wewe kile unalolifanya shambani kwako uwe ni mazao. Ukilima, nguvu yako kubwa unayoiweka na vitu unavyovipata ni vitu vili tofauti. Unasema baba, nimeambiwa kuna kuvuta mazao, wanavuta na machuma ulete, wanavuta na mambo ya ndagu. Una maswali mengi sana unayojiuliza akilini mwako. Lakini hayo maswali unayojiuliza uwezi ukajipatia majawabu wewe mwenyewe ukiketi moyoni katika kiti chako au kwenye boma yako, bila kuchukua maamuzi ya kuja ofisini kwako. Kama moyo wako unakutuma kuja ofisini kwangu Ilula Isere, basi uchukue mawasiliano yangu, kwa sababu mimi mganga napenda sana undugu, napenda sana kuungana na mtu pale ambapo anateseka, kwa sababu naamini penye umoja hakuna jambo linaloshindikana. Hivyo wewe kama unateseka, ni mama yako anaumwa, au mwenye unasumbuka na uzazi, kizazi kiko mbali, mimba zako zinaharibika, miguu inawaka moto, unasumbuliwa na kichomi, kichomi kinahama kinazunguka kwenye mwili wako, au unasumbuliwa na presha inapanda na kushuka, mwingine umeenda mbali, unasumbuliwa na kizunguzungu, ukikanyaga hata kwenye gari unatapika, uelewi mwili wako kabisa, unakosa amani, uchukue mawasiliano yangu ambayo atakutajia mtangazaji hapa. Watajie namba zangu baba yangu Shadow Dr. Fred.
0: Ni kama ulivyoendelea kusikia, na ndivyo ambavyo anawaeleza mambo mengi ambayo amekuwa akiyafanya kwa zile huduma ambazo zimekuwa zikiwaletea changamoto. Mtafuteni na mumweleze kile kinachowatesa. Kwa usahihi nambari yake ni 0711 541543, 0711 0754 15 43. Kuna mtu amehoji, amesema na ndugu yake anasumbuliwa na kipandauso. Huu ni mwezi wa sita, lakini yuko Tanga. Anaweza akaagiziwa dawa?
1: Dawa huwa ni watu wengi sana, na hili nilitolea ufafanuzi kidogo. Mimi nipo tofauti kidogo na waganga wenzangu, ndugu zangu, ni kwa sababu mimi uganga wangu nimeusimamia kwenye wema, kwenye utu. Waganga wengi wamepoteza maisha, wameacha familia zao, wameugua na magonjwa ya ajabu kwa sababu ya dhuluma, kusosema ukweli. Sisi waganga tuna kashumba moja, tukiwa kwenye vyombo vya habari tunasema maneno mengi sana, tunawashawishi vizuri sana watu, tunasema kila ina vizimba madawa ya mambo mbalimbali na kwa ushawishi mzuri sana. Lakini watu wanapokuja kwenye ofisi zetu wanayoyapata ni tofauti na yale tunayoyazungumza. Na hili mwenyewe nimepata malalamishi, watu wanasema, siwezi mimi nikasema Dr. Fred ni muganga kuzidi wenzangu. Hapana, kwa sababu taruma yetu imevamiwa na watu wengi sana, lakini waganga wa ukweli wapo, na dawa za kienyeji, waganga wa kutabiri, waganga wa kutazama, waganga wa kutapisha kama mtu na uchawi na vitu vibaya mwilini mwako au umewekewa mawe kwenye kizazi, dawa zipo, ndugu zanguni. Mtu ambaye anaweza kukusafisha mwili wako, akasafisha nyota yako, akasafisha mambo yako ya ndoto mbaya ambazo unaziota, hizo dawa zipo. Sasa mtu ambaye yupo mbali, mimi naamini kwanza kwenye matatizo hakuna umbali ukiwa unateseka. Sisi tumaisafiri kwenda Malawi huko na safuta dawa, na kwenda Chitipa, na kwenda Karonga, na kwenda Ileje, na kwenda Sumbawanga, na kwenda Kakonko Kigoma kutafuta mizizi ya dawa, kuchimba vizimba ili nitafute dawa za ukweli ambazo mizimu yangu inaniongoza kuwasaidia watu. Kama ni dawa za mazindiko, mtu zimzindike kisawa sawa kwa kumchanja. Kama ni dawa za kilimo, mtu simzindike kisawa sawa kwenye kilimo chake. Kama ni dawa za kumrudisha mwenza wake, mtu amepotea au ameibiwa kitu chake, anahitaji mjua aliyemuibia, dawa imsaidie kisawa sawa. Kwa hivyo mimi ninapenda sana mtu kama yupo Tabora, yupo Tanga, yupo Dar es Salaam, anapokea wagonjwa kutoka Zanzibar, wananifuata Ilula Isere ili nije niwatazame mambo yao, niwapatie dawa zangu ambazo wamekuwa kirudisha majibu kisawa sawa. Lakini tunapata changamoto, wengine wanaishia matibabu njiani, wengine wanavunjwa moyo na ndugu zao. Unakuta mtu amekuja ofisini kwangu anateseka na imani nzuri sana, anasema baba, mimi nguvu zangu za usimba zisimame, mimi baba kizazi changu kikubali sipati mtoto, mimi mganga wangu nitazamia nimulikie mbaba wangu anakunywa pombe kupitiliza. Mganga, nafanya nguvu zangu zote, nainua mizimu yangu, nafanya matambiko yangu, nainua vizimba vyangu, namtazama huyo mtu, namwagulia, namwampa dawa, lakini namwambia dawa yako naenda kaitumia ndani ya wiki moja. Huyo mtu anachumbili kwamba dawa imsaidie ndani ya siku moja. Pale mtu anakurudi nyumbani kwake, anamkuta mtu mwingine mwenye imani tofauti na mambo ya tiba asili na mambo ya uganga, anamshauri waganga ni madanganyifu na waganga ni waongo, pasipo kujua kwamba waganga mioyo imetofautiana. Waganga wa kweli wapo na dawa zipo. Hivyo mtu kama yupo mbali, kumwangizia dawa, dawa zinaweza zikaharibika barabarani, zinaweza zikaharibiwa kwa sababu kwenye magari mnapanda na watu tofauti tofauti. Kuna matatizo mengine dawa unaweza kaagiziwa, lakini kuna matatizo mengine mtu labda ametupiwa majini, mtu amerogwa, labda mtu ana vitu vibaya ambavyo vipo mwilini mwake, si ugonjwa wa kawaida. Ndio maana napenda sana mtu aje ofisini kwangu nijue. Wewe unasema pesa zikamatiki mkononi mwako. Wewe unasema umefungwa na mikosi na marana na manuksi kwenye maisha yako. Unahitaji nikupike nikutengeneze dawa za kuoga. Lazima niangalie chanzo cha hilo tatizo. Lazima nijue husida ya hayo mambo. Lazima nijue ni vitu gani vinavyoendelea kwenye maisha yako. Kama ni mambo ya kutengenezwa, kama ni mambo ya kukushauri, kama ni mambo ya kukupa mwongozo, mimi nitakupa mwongozo ambao tunafuata utaratibu wa sheria na mwongozo ambao tumepewa sisi waganga katika namna ya kuwashauri watu, kuhimiza upendo pasipo kuwachonganisha watu. Kwa sababu waganga wanatumia nafasi yako, wewe unaumwa, unasema baba nimeibiwa kitu changu. Unasema baba nasumbuliwa na moyo, kisukari kinanitesa. Unasema mganga wangu mimi nasumbuliwa na ngiri, mimi nasumbuliwa na bawasiri haiponi. Unaenda kwa mganga na kufanyia kwamba umerogwa, aliyakufanyia mabaya ni nani, ni nani? Wakati haya mambo si mazuri. Waganga kazi yetu ni upendo, kuunganisha, kutengeneza na kuwatibu watu kwa imani. Na uganga ni utu, ni unyenyekevu. Ndio maana sisi tuliolelewa kwenye familia za uganga, tunajua miko ya uganga. Nyumbani kwetu kulikuwa na magari ya mpunga, vinyumba vilijengwa hapo, watu wanatoka mikoa tofauti tofauti, wengine wanalala wiki, wanalala siku tatu, wengine wanakuja na watoto ambao wanaweweseka usiku, mtoto amepigwa fimbo ya kichawi atembei, miguu yake imeweza kuwa kama ni kichaa. Lakini huyo mtu anakaa pale, tunamuguza kama ndugu, tunamlea kama ndugu, anapona na anarudi kushukuru. Lakini watu wengi changamoto kubwa ambayo mimi muganga na mimi niliseme siku ya leo, napata changamoto kubwa ya watu kupoteza imani. Ndugu mtangazaji, nami ni hata wewe mwenyewe kwenye kichombo umetangaza na waganga wengi sana kwa sababu ya taaluma yako. Lakini wagonjwa wengi changamoto ninayoipata mimi nilipofika hapa Iringa, wagonjwa wamejeruhiwa sana, wameenda kwa waganga waponi. Hivyo anapofika kwa mganga ambaye una upendo, unajua dawa zako zitamsaidia, unamkuta huyo mtu moyo wake umejeruhiwa. Unapomwambia jambo anakuwa ni mzito. Lakini nikusihi wewe ambaye unateseka, wewe ambaye umeumwa, pengine na mgonjwa wako yupo hospitalini, pengine na mgonjwa wako yuko nyumbani, hauni wewe mwenyewe maisha yako yaoni kisawachawa. Unajiuliza maswali, mwanzo nilikuwa na pesa nyingi sana, mwanzo ni biashara zako zilikuwa zinanyoka, mwisho wa siku mmekosana na mwanamke, amuelewi mikosi inatoka wapi, au mikosi ile imefungwa nyota yako tena ingai kwenye biashara yako au kwenye shughuli yako. Sasa ukitaka nikusaidie kuwa na imani kisawasawa, kwamba mganga anakuja kwako Ilula Isere, naungana na wewe kwa pamoja, naangalia moyo wako, tiba za siri ni siri, tutaungana na nitakusaidia. Namba zangu za simu, ndugu zangu, ni za kunipata mimi mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na utabibu wa kuoteshwa dawa, kutabiri na kuwasaidia watu kupitia uganga wangu. Mawasiliano yangu ni 07 11 54 54 15 43. Nirudie tena kwa unyenyekevu, kwa sababu nimehudumia wagonjwa toka asubuhi, siko sawa kisawa sawa ya uchovu, natoka Ilula hapo ili nije niwape semina watu, niwafungue mioyo yao. Pengine kile nitakachokizungumza leo kikawa ni msaada mkubwa sana kwa huyo mtu anayeteseka. Mengine si yazungumuzi kwenye vyombo vya habari. Kuna mtu ana ndoto mbaya anaota. Kuna mtu analishwa vitu vibaya usiku, anaamka kama yuko makaburini, au anaota kama ni uchawi. Mwingine anashingiziwa kwamba anafundisha watoto uchawi. Vitu vingi sana vya kiimani vinaendelea kwenye familia yako au kwenye maisha yako. Sasa vingi si vizungumuzi kwenye vyombo vya habari kwa sababu ya miiko na utaratibu. Ndugu zangu, tunapewa miiko katika namna ya kuelimisha, kuwafundisha nyinyi, kwa sababu taaluma ya uganga imekumbwa na changamoto nyingi sana. Sasa sisi ambao tunakemea mambo mabaya na tunakuwa kuwa tupo kwa ajili ya kuwakomboa watu kwenye fikira zao na kuwasaidia kuwapatia dawa vizimba kisawa sawa vya kuwatibu, tunaomba watu mnaonyanyua miguu yenu kuja ofisini kwetu, muwe na imani kisawa sawa, usivunjike moyo wako. Ni mwiko kukata tamaa. Magonjwa yanayokutesa ni mitihani. Maisha unayoyapitia ni mitihani. Namba zangu ambazo utanifikia mimi mganga Dr. Fredi wa Ilula Isere, mkoa wa Iringa. Namba zangu ni 07 11 54 15 43 07 11 54 15 43. Ndugu zangu, ninaitwa muganga Dr. Fredi. Wengine wamezoea muganga abona majina mazito, aseme mazito. Kuna watu ambao wana maswali, wanasema muganga utanipa mafanikio, una dawa za bahati, una dawa za kubeti, una dawa za mtu, mimi ni dalali, utanisaidia muganga wangu? Mimi nauza kitu kiusiki, mimi nina nyota ya kuzudumiwa mali yangu baba, nilimkopesha mtu baada ya kutengeneza undugu, tumekuwa ni maadui baba, mimi nina biashara yangu haikwendi kisawa sawa, sijui ni jambo gani linalotokea. Hayo maswali unayojiuliza hapa kwenye chombo cha habari nafika, watajieni tu mawasiliano yangu na kuwaelimisha, kudumisha upendo na utu, kutenda mema kwenye dunia inayotuzunguka. Nimekuwa nikisema kila siku, lakini tiba kubwa, maswali mengi vitu vingi ambavyo vitapatiwa majawabu kwa wewe unayeteseka. Kiunganishi chako kikubwa na muhimu sana ni mawasiliano yangu ya namba ya simu ambayo ni 07 11 11 54 54 15 43 43. Narudia sana namba ya simu, kwa sababu vingine mtu mwenye akili timamu aweza kapiga simu. Sisemi nyinyi mnaopiga, sio wengine mnatamani mseme yalimiomo moyoni mwani. Lakini mimi sina utaratibu wa mtu anipigie simu nikiwa kwenye vyombo vya habari ili mtu anishukuru. Sasa utanishukuru, kuna mwenzako ameenda kwa mganga japona. Ukinishukuru anaweza akasema huyu mganga Dr. Fredi ni wadanganyifu. Hawa ni watu wao tu wanawaambia wawapigie wawashukuru. Lakini sisi tunaenda kwa waganga, tunazulumiwa leo. Leo kalete hiki, hatuponi magonjwa yetu. Hatuponi matatizo yetu. Sasa sijaweka utaratibu wa watu mnipigie simu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Naamini mwenye akili timamu tanielewa ninalomaanisha. Akichukua namba yangu ya simu, anakuja kwa siri yeye mwenyewe hapo Irura Isere. Kwa sababu dunia sasa hivi, ndugu zangu, uwezo kujua mbaya ni nani. Unasema baba naumwa moyo. Unasema mganga mimi nina mguu wangu siponi nilivunjika. Na dawa hiyo ya kuunga inasaidia vizuri kabisa. Inasaidia kabisa, mtu anapona. Unasema mganga wangu nateseka na macho. Nina dawa za macho zipo. Lakini mwingine anasema mganga nasumbuka na jino linanisumbua. Hizi dawa zipo. Nani zasaidia watu? Sasa ukiwa unasema sema kwa watu, naenda kwa mganga Dr. Fredi. Matatizo mengine, ndugu zangu, ni nini? Dhahu sida za watu. Mikosi mingine ambayo wewe umefungwa kwenye maisha yako ni dhahu sida za watu. Tukubali tukatae, lakini lazima tuyaseme, ndugu zangu. Dunia sasa hivi imezawa na mambo mengi sana. Mtu hata nyumba nayo jenga, hatamani uwe hapo. Hata shati ulilolivaa, hatamani uwe hapo. Ndio maana unakuta mikoshi inatokea hata kwenye ndoa yenu. Tunagombana. Tatizo ni nini? Hajulikani mume ni nani, mke ni nani. Kumbe kuna kitu kinachoendelea kwenye boma yenu. Hamujui. Unasema mbona nisipokuwa na pesa na kuwa na mipango mizuri sana? Mbona nisipokuwa na pesa na kuwa na mipango mizuri imenyoka? Nikipata pesa tu kila mwaka natumia nguvu na lima. Mali zinapukutika, sijui zinakwenda wapi. Mara mtoto anaumwa, mke mizozo ndani ya nyumba. Hata mipango hiyo sitimizi, mganga wangu. Sijui nimetokuwa au nyota yangu imeibiwa kama wengine wanavyosema. Wengine anaenda mbali zaidi, anapiga simu, baba nitabirie, niangalie nyota yangu. Ndugu zanguni, msiyaseme mambo msioyajua. Mwingine anasema mganga nifanyie ramli, niangalie niko mbali. Ndugu zanguni, msiyaseme mambo msioyajua. Uganga ni imani, uganga unatoka moyoni mwako. Ukiamini kabisa, nikikupata dawa ya mzizi wa mpapai, mbaji, ndurere, mgome wa mwembe, nikakuchemshia, nikaunuia kwa imani na wewe ukapokea, utasaidiwa na utapona. Miti yote na utuzunguka kwenye dunia hii ni dawa. Lakini wewe uyapewa karama ya kutazama kwa jicho lingine, ya kujua kwamba nichimbe mzizi huu, nichimbe mti huu, nichanganye iwe dawa. Kwa sisi ambao tunaoteshwa, ndio maana ofisini kwangu mimi sina dawa hii ambayo ni yenyewe kwamba nina dawa hii ndiyo nitayoitangaza. Hapana, mimi naoteshwa kulingana na mtu atakapofika ofisini kwangu. Vile ninavyoota, ndugu zangu, ndio karama, sifichi, ni ukweli, ndio karama niliyobarikiwa. Kama mtu amerogewa kwenye pombe, mtu mwingine ni mfanyakazi lakini anakunywa pombe, anajichukia nafsi yake kwamba kwa nini nayatenda haya, lakini namna ya kuacha nashindwa. Sasa kuna wale wa kivijana wenzangu, nasema baba, dawa za mafanikio, sifanikiwi mimi, pesa zangu zimefungwa. Lakini ukiwafuatilia kwenye matendo yao, amekuwa ni mtu wa wanawake. Natoa elimu kila siku hapa kwamba ukitaka kuwa na ndoto kubwa, lazima ujipe thamani, usiuze nafsi yako wewe mwenyewe. Vijana wengi wameuza nafsi kwa kunywa mapombe, kwa kuvuta mabangi, mashigara. Nikisema na unauza nafsi, na maana mnanitambua. Kuna watu wengine walikuwa kwenye ndoa zao walivyoharibika tu, mtu akauza nafsi, akaamini furaha ataipata kwenye pombe. Hata kazini akatelekeza familia, walitoka kwenye umaskini wamenyanyuka wote, mipango yote imeharibika. Akipata mazao huyo amekwenda kwenye mapombe. Ukiwa na ndoto kubwa lazima uilinde moyo wako. Wachawi wana tabia kushambulia nafsi yako, kushambulia moyo wako. Sasa mimi mganga ninapokueleza haya mambo kwamba natazama na uteshwa, na yajua haya mambo, na yajua kisawa sawa. Ndio maana nasema ni siri. Unapokuja ofisini kwangu ni kuchukua mawasiliano yangu ambayo ni 07 11 54 15 43 43. Nairudia tena kwa makini. 07 11 54 15 43 43. Hiyo ndiyo namba ya kwangu mimi mganga wa kienyeji, mganga wa kutabiri, mganga wa mizimu, Dr. Fredi, ambaye napatikana Ilula Isere, mkoa wa Iringa. Ndugu zanguni, naposema mchukue namba, mchukue kisawa sawa. Naposema msikate tamaa, msivunjike moyo. Pengine wewe uliwahi kuja ofisini kwangu kaishi ya matibabu nje kwa sababu ya umaskini. Unatamani uulize gharama ni kiasi gani mganga? Tunaogopa wengine kuja kwa sababu ya magharama, umaskini. Kwanza ukamaskini mwenyewe itaki usijinuie na ukataa kwenye maisha yangu. Mimi namtibu mtu kulingana na ukubwa wa jambo lake. Kwa sababu nitahitaji vifaa, kama nitahitaji kanikupike. Umefungwa maisha. Kuna watu ambao wamefungwa kwenye chupa, wamefungwa majina yao yaonekani kwa watu, nyota zao zimechafuliwa, mikono yao imefungwa kama tipesha. Sasa ninapotaka kukupika na kuagiza mbuzi wa kafara na kuagiza chungu, lazima nitakupangia gharama. Gharama kwenye tiba nzuri hazikwepeki, ndugu zangu. Mwingine utahitaji zindiko la shamba lako, zindiko la nyumba yako, kwenye nyumba yako ulali. Sasa vifaa lazima vitanunuliwa, vitendea kazi, ili mimi mganga nifanye kazi kisawa sawa. Nisiwe na maneno mengi sana, nisizungumuze sana, nisije nikaribu. Ila nawakaribisheni sana. Nina dawa za watoto. Watoto wanaoweweseka usiku, miguu imefungwa, kutembea kwa shida. Nina dawa za kina mama, mnasema UTI sugu, UTI yaya, unatoa harufu mbaya sehemu ya uke. Au unapoteza siku zako zile za kina mama. Zinapelekea hadi kizazi kimeharibika, na kama tumerogwa kumbe ni siku zako tu zimeenda tofauti. Au kizazi kiko mbali, tapi upatiwe dawa au tibiwa hiyo UTI yako sugu. Upone ndipo ukashiriki tendo na mwenza wako. Kuna mtu mwingine hadi kushiriki tendo anaumia, anateseka. Kuna mtu mwingine anahitaji nimsaidie, bawasiri ameikata haijapona. Hizo dawa zote ninazo, lakini sio kwamba ninazo za kwamba mtu nitakwenda siku fulani, nitakwenda simu au niagizie au nitabirie nifanyie ramli. Ninazo pale utakapokuja kuungana na mimi pamoja kulitatua hilo tatizo lako linalokutesa. Ndugu zangu, maisha ni vita, ni vita. Usipopigana vita ya kiroho, kujizindika, kujitengeneza na kujua watu sahihi wa kukutana nao wa kukusaidia hayo mambo yako, unaweza ukawa ni msindikizaji tu kwenye dunia yako. Unaweza ukasikiri kwamba umeumbiwa matatizo, umeumbiwa shida. Magonjwa si magonjwa, shida si shida, mikosi si mishoto. Kuna familia zingine zina migogoro. Kuna familia zingine zimepotelewa na ndugu zao, wajui yuko wapi. Wewe njoo na picha yake, njoo na nguo yake, njoo na majina yake. Tukifanya dua matambiko yetu kwa pamoja, kuna jambo litashindikana. Naamini nisije nikaribu. Mwenye kuguswa ameguswa, mwenye kuchukua atachukua. Lakini mwenye kupuuza vile vile atapuuza. Kwa sababu tumeumbwa kwenye mioyo tofauti tofauti. Siwezi nikamfuata kila mtu kwenye moyo wake kumwaminisha mimi ni mganga, ni mganga na tabiri na yajua madawa, najua vizimba, najua kutambika, najua kumtengeneza mtu na mshauri mtu na mtibu mtu mambo mengi sana. Itakuwa ni sawa na bure mtu akilipuuza lile ninalolizungumza. Lakini naweza nikaongea maneno mawili tu, mtu yakamgusa, akapona imani, akanyanyuka na akapata ushindi kwenye maisha yake. dawa za biashara, mnasema sana. Siwezi nikaanza kusema nina dawa za biashara, nina dawa za kilimo. Kwangu ni mwiko. Lakini naamini na mambo mengi sana nayajua, kwa sababu nimepigana vita ya kiroho, nimeishinda. Ndio maana nayo yazungumza hapa. Wewe ambaye mna migogoro kwenye familia, umezulumiwa mali yako, mama unasema nimesomesha watoto nazalia nyumbani, kwenye misiba yetu sisi hatuelewani, sijui ni namna gani, nimetengwa. Oho. Mimi naibiwa vitu vyangu, mganga wangu, wezi wananiibia. Mambo ni mengi. Miguu babi ina majipu, miguu ina waka moto, inachoma shindano. Kuna vitu vinatembea kwenye mwili wangu, mganga wangu. Naota mandoto ya ajabu, naota ndoto za kutisha. Wachawi na namna wa kukutia hofu moyoni mwako. Nimemaliza, udume tukimbia. Nawakaribisheni sana Ilula Isere, ndipo niposimika boma yangu, muganga wa kienyeji Dr. Fred. Hamna haja kuulizo siju kapelekwa sehemu nyingine, ndugu zangu. Kwa mganga wa ulizi, napowatajia namba ya simu, wewe mama mnaokuja waki na mama, zingatieni, andika hata kwenye karatasi, irukia zima hata simu kwa mtu, piga simu. Muganga, nimefika sehemu fulani, nitakuongoza na waimba kwaya wangu pale. Wasaidizi wangu wapiga ngoma pale wapo, napoipandisha mizimu yangu, wasaidia watu kwa mila na utamaduni wetu, watakupokea. Namba zangu ni 07 11 54 15 43. Asanteni sana, nami natairudia tena mtangazaji, namba yangu mimi Dr. Fred, mganga wa kienyeji, kwa ajili ya wale ambao watakuwa na uhitaji. Asanteni sana.
0: Kimsingi umesikia mengi ambayo ameyazungumza, ndicho ambacho alipanga kuja kueleza hapa, kuwafahamisha juu ya huduma bora ambayo anaitoa. Namba yake ni ile ambayo ndio msaada mkubwa kutoka kwake, ambao ukipiga hii namba unawasiliana naye yeye mwenyewe. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Ninairudia tena, 0711 54 15 43. Kesho mapema wahi pale, na tena kesho ni weekend, kwa ukiwa na muda, ukiwa unahisi unahitaji kupata msaada na una matatizo, basi fika pale Lula. Yuko pale Lula na anaendelea kupokea watu, na sasa anaendelea kupokea simu. Nambari yake 0711 54 15 43. Naenda break, nitarejea baada ya muda mfupi, niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love, siondoke, baki hapo.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
3: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au wamche wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Ninaomba Bwana uyajaze
1: baraka maisha yangu. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa ndio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Bitetemu ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Umesikiliza ngoma kadhaa, hiyo inamaanisha kweli hii tuko weekend na watu wanaendelea kuenjoy, kufurahi na kuona kupata na kupata kile kitu ambacho tuna stahili kukipata leo. Karibu sana, leo tumalize story ambayo inamhusisha mwanadada Diana. Karibu sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Nimekuwa na ndugu zangu toka tunaanza history mpaka sasa tunafika mwishoni. Niseme tu ninawashukuru sana sana sana. Situation za maisha kuna muda zinashangaza na zinakatisha tamaa, unaweza ukazungumza hivyo, lakini kuna muda tunaamini tu kwamba kila kitu kinakuja kinapita. Ndivyo maisha yalivyo, na sikudanganye mtu. Baada kwa mambo mengi yamekuwa ni matatizo kwenye familia ya kina Diana, wakati Diana anaeleza, yule bwana anaeleza ukweli kuhusiana na kila ambacho alichokifanya, lakini pia dhahiri kaja kuonekana kwamba yule jamaa alishiriki pia kwenye kifo cha kumuua marehemu Vicky, ndipo ambapo watu wakaendelea kufanya uchunguzi, wakaja kubaini ukweli, wakaja kujua kwamba yule jamaa pia alihusika katika kifo cha Vicky. Lakini haikuishia hapa, yule binti naye alikutwa na hatia, kwa maana yeye pia alishiriki katika kufanya yale mauaji. Alinitafuta dada mmoja ambaye yeye pia alikuwa ni moja kati ya watu wa jirani wa huyu binti Diana, ndiye ambaye alinitafuta na kunieleza juu ya mkasa mzima ambao ulimkuta udada. Na kama mnakumbuka, niliwaambia yule binti aliamua kumwamini dada mmoja ambaye alimwona ni dada yake, ni rafiki yake, akamweleza yote ambaye ni Tabu. Kwa Tabu ndo alinitafuta mimi, akaniambia God love bwana, kuna hili na hili nahitaji kuzungumza na wewe. Lakini pia napozungumza na wewe muda huu, yule binti yuko jela, lakini pia na jamaa naye yuko jela, wote wamekutwa na hatia, wote wamekutwa na hatia. Kwa hiyo nikaelekezwa namna ambavyo ilivyokuwa, ndipo ambapo nikasema na mimi ngoja niwalete ndugu zangu ili nyie pia mjifunze namna gani maisha yanaumiza, namna gani maisha yanatesa, namna gani maisha yanafunza. Kuna wakati nakutana na jambo wewe mwenyewe uamini kama lile jambo limetokea kwenye maisha yako, kile mwisho wa siku yule binti mnakumbuka kwamba maisha yalikuja karibu mwenyewe, kwa sababu alikutana na vitu ambavyo wewe mwenyewe alijitakia mwenyewe. Aliishi maisha mazuri, alikuja akafanikiwa kuisaidia familia, na ninavyoambiwa yule dada wakati ananiambia Tabu kwamba mamake alikuja babake alifariki, mzazi wake mmoja alifariki, lakini mpaka sasa yule dada yuko jela anasota kwa ujinga ambao alikuwa ameufanya. Kwa kuna muda tujaribu kujifunza namna gani maisha yanahitaji tuishi. Kwa leo ilikuwa maalum kwa ajili ya kuja kuwaeleza namna gani story hii ilishia. Yule binti yuko jela anaendelea kutabika pamoja na jamaa wake Elias, wote wako jela. Mimi sasa hivi ninaondoka hapa, naelekea Savana kwa ajili ya kwenda kumsikiliza Papi Kocha. Hebu tundeni, lakini naondoka na kuacha na burudani hii kutoka kwake, anaitwa Marcus Junior, inaitwa Baba Paroko. Bye bye.
1: Bojo mkazi wange, ijo baby gonzo viona. Oti Baba Paroko, nimekuja kukuona Baba Paroko. Nyumbani kuna matatizo ile ngumu, mama watoto amenuna kiroho mbaya, hata ile faida ya ndoa kwa kweli matunda ya ndoa amenini huka na ujumiwa.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181522 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6-22-482. Karibu KUOM.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: ameacha mbuga, mji una kazi.
1: 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Yeah, Baba Junior. Yeah, Toxic Town.

0: hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Chupa limemkana chai au sio?